0: Her NRK Nyheter, det klokka har blitt 3. EU tilbyr støtte, og FN følger situasjonen nøye etter det kraftige jordskjelvet som rammet Colombia mandag. Så langt er flere enn 100 mennesker bekreftet døde, og det letes fortsatt desperat i ruinene etter savnede.
1: Pereira er en av byene hvor det meldes om store skader og mange døde etter skjelvet som ble målt til en styrke på 7,4, og som kunne føles over store deler av Sør-Amerika. Minst 111 er så langt døde. Regjeringen erklærer nasjonal unntakstilstand. FN opplyser at de følger situasjonen nøye. EU-sjefen skriver at unionen bidrar med satellittdata i redningsarbeidet og tilbyr ytterligere støtte.
0: Reporter var Kristoffer Sandøy. Høyre vil at bemanningsbransjen skal ta en større del av jobben til NAV med å få folk ut i arbeid. Arbeiderpartiet mener at NAV allerede samarbeider med bemanningsbransjen, men at etaten har kompetanse ingen andre har. Høyre-leder Ine Eriksen Søreide kommenterer det slik.
2: Det samarbeides i alt for liten grad, det er ingen systematikk i det, og det er heller ingen klare styringssignaler om at alle 390 NAV-kontor faktisk skal gjennomføre samarbeid med bemanningsbransjen for å få flere mennesker ut i jobb.
3: Hei!
4: Men arbeidsministeren hopper ikke på Høyres forslag, til tross for at flere hundre tusen står utenfor arbeidslivet.
5: Burde ikke regjeringen tenke nytt?
6: Jo, og det er nettopp det oss gjør. Vi har jo satt i gang et stort arbeid nå med NAV for å se hvordan vi kan forsterke nettopp det å få folk raskere ut i jobb.
0: Sa Kjersti Stenseng, som er arbeids- og inkluderingsminister. Reporter var Ingrid Kielland Mødre. Verdenshavene hadde sin varmeste juli som noensinne er registrert, det viser tall fra EUs klimaovervåkningstjeneste Copernicus. Det påvirker også verdens sørligste kontinent, Antarktis, der 90% av all is på jordkloden befinner seg. Camilla Brekke er direktør for Norsk Polarinstitutt.
7: Det vi er bekymret for, det er jo det at disse isbremmene som ligger rundt kontinentet og på en måte holder isen samlet der nede, at de skal komme under press, knekke av, og at man får mer is som nærmest renner ut i havet og smelter, og dermed får man en havnivåstigning, og det påvirker hele kloden.
0: En tysk sykepleier som er dømt for å ha drept 10 pasienter og for å ha forsøkt å drepe ytterligere 27 etterforskes nå i over 120 nye saker, melder det tyske nyhetsbyrået DPA. Politiet har så langt åpnet 46 graver for å undersøke de døde. Den 45 år gamle mannen soner en livstidsdom etter at han i november ble dømt for å ha gitt pasienter dødelige overdoser av beroligende og smertestillende medisiner. Det var NRK Nyheter med Andreas Krantz.

0: across your street. Yeah, you said forever, now I drive alone past your street.
1: Her NRK Nyheter klokken 4. Sikkerhetspolitiet i Sverige har stoppet en pågående russisk spionoperasjon rettet mot sentrale beslutningstakere. Ifølge SEPO var målet med operasjonen å påvirke politiske beslutninger og å sverte Sverige, EU og NATO. De har avslørt en hemmelig agent på et annet lands ambassade i Stockholm som ble vervet av to russiske etterretningsoffiserer. Fungerende operativ leder i SEPO, Kristoffer Wedelin, viser til blant annet bildedokumentasjon.
2: På den ene bilden så kan vi se en rysk underrättelseofficer i møte med agenten. Agenten er verksam vid en annan diplomatisk beskickning i Stockholm. En annan bild tagen av oss på säkerhetspolisen där man ser en annan rysk underrättelseofficer i möte med samma agent. Det här mötet har också försiggått av en olika typer av konspirativa åtgärder för att försöka försvåra upptäckt.
1: I Colombia är minst 111 personer döda och 87 funnet skadet efter det kraftiga jordskälvet, det meddelar Reuters. Tallet väntas öka när man får gravd människor ut från sammanraste byggnader. Regeringen har erklärt undantagstillstånd. Skjelvet hadde en styrke på 7,4 og kunne merkes i nabolandene Ecuador, Panama og Venezuela. Norge står sammen med Colombias befolkning i denne vanskelige tiden, sier utenriksminister Espen Barth Eide. Og UD har så langt ikke mottatt opplysninger om at norske borgere er rammet, melder NTB. Prisene i Norge steg med 3% fra juli i fjor til juli i år, noe som litt mindre enn det Norges Bank anslo. Svakere vekst i matvareprisene bidro til å dempe den samlede prisveksten. Det betyr at Norges Bank ikke trenger å sette opp styringsrenten på torsdag, mener sjeføkonom Kyrre Knudsen ved Sparebank 1 Sør-Norge.
3: Nei, Norges Bank har hatt veldig inflasjonsbekymring eller inflasjonsangst i år, og litt med rette, for når vi over 2% så vi jo over inflasjonsmålet. Men i dag så kom jo, som du sa, inflasjonen på 3%, og kjerneinflasjon, altså hvis vi skreller vekk de tingene som svinger mest som strøm, så var vi nede på 2,7. Det er lavere enn Norges Bank sitt anslag, som var på 3,3. Såpass mye lavere enn at Norges Bank kan ta seg en liten pustepause, antageligvis, og holde renten uendret nå på torsdag.
1: Uvanlig få sauer har blitt drept av rovdyr så langt i år. Frem til august har Statens naturoppsyn bekreftet 489 skader etter angrep av sau. Dette er det nest laveste tallet på over 20 år, opplyser Miljødirektoratet i en pressemelding. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.

0: Her NRK Nyheter klokken 5. USAs kriselager av olje har falt til under 300 millioner fat, noe som det laveste nivået på 43 år. Det viser ferske tall fra det amerikanske energidepartementet, melder TV-kanalen CNBC. Bakgrunnen for det kraftige fallet krigen mot Iran, hvor president Donald Trump ga ordre om å bruke kriselagrene for å sikre at verden ikke går tom for olje. Bare den siste uken sank reserven med 6,1 millioner fat. Ukraina og Moldova vurderer å frakte ukrainsk korn med tog gjennom Moldova, melder Reuters. Målet å finne en tryggere vei for eksporten etter at Russland har trappet opp angrepene mot ukrainske havner i Svartehavet. Togruten skal etter planen gå videre til en havn i Romania. Også krigen i Midtøsten, som gir dyrere olje og gjødsel, rammer kornmarkedet og fører til høyere priser. EU tilbyr støtte, og FN følger situasjonen nøye etter det kraftige jordskjelvet som rammet Colombia mandag. Så langt flere enn 100 personer bekreftet døde, og det letes desperat i ruinene etter savnede.
1: Pereira en av byene hvor det meldes om store skader og mange døde etter skjelvet som ble målt til en styrke på 7,4, og som kunne føles over store deler av Sør-Amerika. Minst 111 så langt døde. Regjeringen erklærer nasjonal unntakstilstand. FN opplyser at de følger situasjonen nøye. EU-sjefen skriver at unionen bidrar med satellittdata i redningsarbeidet og tilbyr ytterligere støtte.
0: Så reporter Kristoffer Sandøy. Jakob Ingebrigtsen gjorde et sterkt comeback på 5000 meter under EM i Birmingham i går kveld, og tok sitt 7. EM-gull av 7 mulige.
2: Nei, jeg har hatt det ganske dårlig. Jeg har det. Jeg har prøvd å bli frisk, og så har jeg fått tilbakefall igjen, og så har jeg prøvd å bli frisk, og så har jeg fått tilbakefall igjen. Når jeg sier at de siste 3 ukene har vært bra, så er det de siste 3 ukene som har vært bra.
3: 25-åringen har slitet med skader i akillessenene de siste årene og gikk gjennom en operasjon i februar. Ingebrigtsen har også vært influensasjuk og telte på knappene om han skulle delta i EM. Det gjorde han altså, og skrev et nytt kapittel norsk friidrettshistorie.
2: Det jo fantastisk!
0: Det sa Jakob Ingebrigtsen, og reporter var Ole Rolfsrud. Frankrike blir rammet av en ny hetebølge i dag, den femte så langt i sommer. Landets meteorologiske institutt advarer om temperaturer opp mot 40 grader sørøst i Frankrike. Ekstremvarmen har ført til flere tusen dødsfall i sommer, ifølge myndighetene. Varmen og en svært nedbørsfattig sommer har også ført til tørke.
4: NRK Nyheter med Nils Åge Nonstad.

Nina Persson I front for A Camp der. Vi kjenner jo hun vanligvis som sanger I The Cardigans, men her var ute på egen hånd. I Can Buy You, sang hun, her I tidlig morgen. Nils Hagen hos deg på plass I studio. Våken og relativt klar. Og morgen, morgen til deg.

Ja, det måtte litt country-inspirasjon til før Beyoncé endelig fikk en Grammy for beste album. Og det heter Cowboy Carter, og derfra var dette singelen Texas Hold'em. Og før det hørte vi Arif her i tidlig morgen, og klokka, ja, den forteller straks 4:15.

Finnes det en kvinne? Hun drar det lillost I denne låta. Og Nathaniel sang Love, Love før det her I tidlig morgen. Og ja, klokka jo viktig på morgenen, og 9 minutter på 5:30 omtrentlig. Fortell den nå.

Margaret Berger hørte vi der, og før hun var det Jamie Lawson som sang her I Tidlig I Morgen. Og nå det Rabo som I gang. Talk to me, syng hun frem til nyheten halv seks.

0: Her NRK Nyheter klokken 5.30. Trygve Slagsvold Vedum i utakt med sine egne velgere, det mener NHO-leder Ole Erik Almli. Grunnen at Senterpartilederen ikke vil gå i samtaler med høyresiden om å få ned skattene.
1: Jeg tror det veldig viktig at partiene finner sammen om et skatteforlik, som også innebærer å kutte blant annet formuesskatten.
2: Det sier NHO-leder Ole Erik Almli. Han mener Senterpartiet nå har en gyllen mulighet til å vise at de et næringsparti. Og Almli mener han har en god grunn. Ifølge undersøkinger NHO selv har gjort, nøyaktig halvparten av Senterpartiet sine velgere delvis eller helt enige i at formuesskatten må fjernes. Samtidig sier Vedum at hans parti for formuesskatten.
3: For det må være sånn at også de som eier Rema skal bidra, akkurat som de som jobber på Rema skal bidra. Uten formuesskatt vil mange av de som har aller mest slippe helt å bidra til fellesskap, og det gærent. Alle må bidra.
0: Det sa Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum, og reportere var Tord Magnus Styrkorn og Tore Tollersrud. Uvanlig få sauer har blitt drept av rovdyr så langt i år. Frem til august har Statens naturoppsyn bekreftet 489 skader etter angrep på sau. Dette det nest laveste tallet på over 20 år, opplyser Miljødirektoratet i en pressemelding. Det særlig færre angrep fra bjørn og gaupe, mens jerv, ørn og ulv har tatt noe mer sau enn i fjor. Landemerket Rødøyløva rager 443 meter over havet på Helgeland. Denne helgen ble det endelig markering av at stien opp har fått status som landets nordligste nasjonale natursted. Ordfører Inger Monsen ledet seremonien.
4: Da erklærer jeg nasjonal turiststi Rødøyløva for åpna.
5: Bedre sent enn aldri, etter to år med planlegging og et løvebrøl, fikk landets nordligste nasjonale tursti den markeringen ordføreren hadde håpet på.
4: Jeg tror alle sammen kan senke skuldrene litt, for vi har gått og ventet på å få åpen der. Vi jo litt på overtid, ikke sant?
5: Stien føyer seg inn i en eksklusiv liste sammen med Besseggen, Fosserossa, Kjerrag, Preikestolen og Trolltunga som den sjette i rekka.
0: Og reporter var Brynjar Myrtveit Osgjær. En tysk sykepleier som dømt for å ha drept 10 pasienter og for å ha forsøkt å drepe ytterligere 27, etterforskes nå i over 120 nye saker. Det melder det tyske nyhetsbyrået DPA. Politiet har så langt åpnet 46 graver for å undersøke de døde. Den 45 år gamle mannen soner en livstidsdom for å ha gitt pasienter dødelige overdoser. NRK Nyheter, Tony Grimstad.
6: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad på NRK P3.

0: Stolen Dance, ja, det heter låten til Milky Chance som åpnet tidlig morgen igjen etter nyheten 5:30. Nils Vågen hos deg, jeg stadig her I studio. God morgen til deg.
1: Du og dine friends at work. Faen at jeg ikke så det. Flagget var jo alltid rett. Hele gjengen din bare scrub.

Ja, det er noe helt eget når to søsken synger sammen. Det jo mange eksempler på det, og ja, det noe med stemmeklangen som blir helt spesiell. Og her hørte vi de to søstrene I First Aid Kid, Johanna og Clara Söderberg, som bevist det, og det har de gjort mange ganger. Også her I Tidlig Morgen da, de sang Blue. Og 12 over halv 6 forteller klokka I det god

Det var i 1972 at Ola Paus laget denne låta «Nå kommer jeg og tar deg» og ga den ut på det sangnomsuste albumet «Garmann», der han pilt sammen med rockeren I Pussycats. Ja da. Men her var det altså CC Cowboys sin versjon du hørte, som kom I 1996. Og du fikk den her I tidlig morgen, NRK P1. Og ja, skal du rekke noe før klokka seks, så har du drøye 10 minutter igjen på det nå.

Anne Marie Almedal, syng himmelblå. Og nå det The Chainsmokers og Halsey som avrunder tidlig morgen. Og Nils Hågen Ostad, takk for laget. Ønsker deg en fin dag.

0: Her er NRK Nyheter klokken 6. Fremskrittspartiet er landets desidert største parti når den politiske høsten for alvor innledes med Arendalsuka. Nesten 1 av 3 ville stemt på Sylvi Listhaugs parti hvis det var valg i dag. Det viser den ferske meningsmålingen Norstat har gjort for NRK, Dagbladet og Vårt Land. FRP får støtte fra 30,6% av velgerne, en fremgang på 0,4 prosentpoeng siden forrige måling i juni.
1: Jeg tror folk ser at det er behov for å snu skuta i Norge. Vi kan ikke fortsette bare å bruke mer og mer penger, samtidig som mange opplever å få et dårligere velferdstilbud.
2: En sommer med hetekaos i Europa, skattedebatt og kamp om lavere avgifter på drivstoff her hjemme. Men på full fart inn i Arendalsuka ser ingen av disse sakene ut til å påvirke nordmenns partipolitiske holdninger noe særlig. For på augustmålinga som Norstat har gjort for NRK, Dagblad og Vårt Land, er Fremskrittspartiet fortsatt det desidert største partiet i Norge. Nå får partiet støtte fra 30,6% av velgerne, et litt høyere tall enn i juni.
0: Arbeiderpartiet er nest størst på målingen og får støtte fra 22,5% av velgerne. Og du kan lese mer om målingen på nrk.no, reporter var Christian Skårdalsmo. I Colombia er minst 132 mennesker nå bekreftet omkommet etter det kraftige jordskjelvet på 7,4 som rammet landet i går. Det melder BBC nå på morgenen. I tillegg er minst 480 skadet. Det er ventet at tallet på døde vil fortsette å stige når man får gravd mennesker ut fra sammenraste bygninger. Regjeringen har erklært unntakstilstand. Kun 1 av 4 unge forskere vil anbefale andre å velge samme karriere, viser en ny undersøkelse, skriver Khrono. Andelen som vil anbefale en forskerkarriere har falt fra 53% i 2018 til 27% i 2026, ifølge Akademiet for yngre forskere og Forskerforbundet. Hovedårsaken er at mange har midlertidige jobber og savner tryggere fremtidsutsikter. Nesten 1000 forskere under 45 år har deltatt i undersøkelsen, over halvparten er midlertidig ansatt. Og 7 av 10 norske tenåringer har kommet over skadelig innhold på internett, det viser undersøkelsen Barn og medier 2026 fra Medietilsynet. Halvparten av ungdommene mellom 13 og 18 år har sett innhold om hvordan man blir svært tynn. 1 av 3 har sett skremmende eller voldelige videoer, og 3 av 10 har sett innhold om salg av narkotika. De fleste vet likevel hvordan de skal ta grep, 9 av 10 vet hvordan de rapporterer innhold, og 8 av 10 har blokkert noen. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
3: God morgen til deg som er oppe såpass tidlig. Det er Inger Sofie Østby og med Mari Ranheim, som er selskapet ditt i morgen i dag med denne tirsdagen, 11. august. Alt vel, Inger?
4: Alt er vel. I dag så var det, merket jeg litt på sommeren igjen. Så ja. det var lyst når jeg kjørte tidlig fra Toten.
3: Yes. Ja.
4: Så jeg er fornøyd.
3: Der er jeg helt uenig. Jeg synes det var kaldere og mer høstlig i dag. Ulike opplevelser denne morgenen. Og vi er ikke alene med oss på nyhetene. Vi har med Victoria Hellem Hansen.
5: Og vi skal til hendelser i natt. For i natt kom en politipatrulje over en bil som hadde kjørt av veien og ut på et jorde i Vestre Toten. Føreren stakk fra stedet da politiet kom. Etter et 2 timers søk, blant annet med politihund, ble vedkommende sporet opp et stykke unna ulykkesstedet. Føreren fremstod som ruspåvirket og måtte ta blodprøve for å finne ut hva slags rus vedkommende var påvirket av. En bil kjørte av veien i Nord-Aurdal etter å ha svingt unna en elg i natt. Det var 2 personer i bilen, og begge ble kjørt til sykehus. Ingen av dem fremstod som alvorlig skadet. Føreren var påvirket av alkohol og blåste godt over lovlig verdi, melder politiet. Folldal kommune mener det ikke lenger er grunnlag for å advare mot bading i Tjokkjønna og Bekkholt kjønna på grunn av algeoppblomstring. I juli dukket det opp blågrønnalger, og kommunen gikk ut med en advarsel til folk i området. Kommunen opplyser at plakatene som ble satt opp tidligere i sommer vil bli tatt ned, men kommunen følger med på situasjonen. Per 1. august har Statens naturoppsyn SNO funnet 489 rovviltskader på sau av totalt 1230 innmeldte tilfeller. Dette det nest laveste tallet på over 20 år, skriver Miljødirektoratet i en pressemelding. Skader fra gaupe de laveste som registrert, og antall skader fra bjørn på 159, noe som betydelig lavere enn i fjor. Omtrent halvparten gjelder Trøndelag etterfylt av innlandet. For jerv, kongeørn og ulv har det derimot vært en økning sammenlignet med fjoråret. En bjørn ble i går felt i Imsdalen i Stor-Elvdal. Bjørn ble skutt i grensetraktene mellom Stor-Elvdal og Ringebu kommune. Tidligere i går ble det gitt ny fellingstillatelse på bjørn og ulv i de to kommunene etter flere skader på beitedyr. Rundt 50 beitedyr drept av bjørn og ulv i Midt-Gudbrandsdalen den siste tiden. Det var Jette.
6: Dette morgen i innlandet på NRK P1.

0: Det var Tepao som spillet seg ut der. China in your hand først ut denne morgenen I innlandet som du hører på 6:10 denne tisdagen her. I dag vil det være en nordvestlig bris på Østlandet, stort sett oppholdsvær og lange perioder med sol. Og I fjellet vestlig frisk bris utsatte plasser, enkelte regnbygger I fjellet første del av dagen, snø eller sludd over cirka 1400 meter, ellers opphold og perioder med sol.
1: Og temperaturene I fylket I dag som følger, Hamar har 9 grader, Lillehammer 8 grader, Gjøvik 10, Gran 6, Kongsvinger 9, Elverum 5, Trysil det 7 grader, Tynset 8, Otta 11 grader, Fagernes 9 og Fokstua 5. Og så har vi fått noen trafikkmeldinger. Da det meldt om glatt vei som ikke værrelatert på Riksvei 2 mellom på kirken her I Grue. I tillegg det også litt veiarbeid, forskjellige steder som skal holde på en stund, har holdt på en stund, blant annet på E6 mellom Hårdkjernbekk og Ringen. Der det regulert trafikk og veiarbeid, og på E16 mellom Fullhaug og Ørdal så det lysregulering.

0: Det var Leon Frick det med låta Smile. I Hamar sentrum har flere biler krasjet I jernbaneundergangen ved togstasjonen, for sjåførene kjente vegen for å komme til bobilparkeringen på Tjuvholmen ved Mjøsa, men ikke den nye takhøgda på undergangen, som var klar I fjor til 75 millioner kroner.
1: Nå har kommunen bestilt nye informasjonsskilt for kjørende til bobilparkeringen.
2: Jeg vil si det, at det, I fellesferien og sånn, så var det hver dag opplønn 5-6 ganger om dagen. Så det vært et lite problem, og da blir det jo trafikkork oppe I Strandgata.
3: Det sier Olav Ottinsen, som vaktmester I sentrumskvartalet I Hamar. I flere år har Victoria-undergangen vært den raskeste veien til bobilcampen på Tjuvholmen I Hamar. Campen har årlig mellom 2000 og 3000 besøkende bobiler, ifølge Hamar Båtforening. Men I fjor høst ble høyden på undergangen redusert fra 3 til 2,4 meter. En av dem som har krasjet I undergangen I sommer Sverre Gjesdal fra Jølster. Han fulgte etter en annen bobil, og da den snudde, tenkte han ikke stort over det, for han hadde kjørt her før.
4: Vi kom oss inn, men når vi skulle ut igjen, så var forholdet litt annerledes på vinkel, og da tok vi hetta på taket på bilen. Ja da. Så nå oppdagde vi det at det lå diverse takluker og sånt borti der.
3: I en e-post skriver prosjektsjef Magne Trønnes I Bane Nor at undergangen til 75 millioner kroner ble byttet ut da Hamar stasjon ble oppgradert. For å gjøre de endringene som måtte til for å modernisere skinnegangen, måtte den nye jernbanebrua bli tykkere. Løsningen ble gjort I samarbeid med Hamar kommune. Selv om flere for høye biler har forsøkt å kjøre under, påpeker han at det skiltet en høydebegrensning på 2,4 meter, og at det nok underganger langs Mjøsa. Hamar kommune har nå bestilt et nytt informasjonsskilt som skal minne om at frihøyden lavere enn før, forteller veiforvalter Simen Lein.
5: Vi vurderer ytterligere tiltak, da I all hovedsak skilting og forvarsling. Når det gjelder endring av konstruksjon, så det en begrenset handlingsrom vi har her.
0: Og reporter her, det var Victoria Hellem Hansen. Dette har vært et problem en stund, og allerede I juni omtalte Hamar Arbeiderblad at bobiler krasjet I undergangen. Mer om den saken her får du her om rundt en times tid, 7:15 cirka.

0: Cantrell var det med Breathe, som tekes med over i innboksen, der man har fått meldinger fra dikkene, morgenfugler, må man jo kunne kalle dikkene. Blant annet Morten, som skriver: god morgen, i dag er det 6 grader, klart, og det bles litt her på Sjusjøen.
1: Ja, og Jale skriver til oss: hei og riktig god morgen her fra Folldal. Her er det 6 grader og overskyet. Ønsker dere alle en riktig fin dag. Med vennlig hilsen, Jale Bergvokter.
0: Tove skriver: god morgen, 11 grader og delvis skyet på selsverket i dag. Må ta litt husarbeid i dag, og så blir det strikking etterpå. Ønsker alle en fin dag.
1: Ja, og så kommer Knut med et lite tips til oss her i morgen. Klarvær og 5 grader i Knappum. Så kommer det: få urter i folkemedisinen kan måle seg med rillik i anvendelse. Kan brukes ved lidelse i mage og tarm, ved appetittmangel, kramper og betennelser.
0: Ja, rillik. Måtte jo søke det litt kjapt opp her på Store norske leksikon. Har liten betydning i dagens kjøkken, men ble tidligere brukt til å krydre supper, blodmat, fet mat som pølser og farser, og har også blitt benyttet til te og til å smaksette øl, vin og brennevin, ifølge snl.no faktisk, ja. Men interessant. Takk for litt fun facts på morgenen, det setter meg jo veldig pris på. Geitbudeia skriver at det er 5 grader, delvis skyet og litt blåsende i Grinningsdalen i dag. Synes det begynner å bli kaldt, altså. Men du synes det begynner å bli sommer.
1: Himmelen er sommer, i hvert fall.
0: Ja, sånn, ja. Ja. Det begynner faktisk å lysne litt nå. Det er fint da, ja. Vakna med litt. Espen Lind tar over showet nå. When Susanna Cries.

0: Espen Lind var det, When Susanna Cries.
1: Og jeg synes det er viktig å være røys. Men hvor går egentlig grensen for hva man kan låne bort? Og kan man låne tannbørste og deodorant og sminke? Det lurer jeg på, det har jeg tenkt litt på.
2: Jeg vil skyte litt på umiddelbart på tannbørste i hvert fall. Det er jo et åpenbart nei fra meg i hvert fall.
1: Ja, men er den ikke ganske ren da?
2: Nei, nei, det er en grunn til at den skal bytte den tannbørsten selv ganske ofte.
1: Ja, men også har jeg også lurt på, hva skjer hvis man ikke gir tilbake det man låner, låner av andre? Mm. Og derfor er tema for sendingen i dag låneting. Og i NRK radioappen så kan du stemme om du noen gang har lånt bort noe du aldri har fått tilbake.
2: Ja, ja. Med alternativene ja, mange ganger. Eller ja, en gang, noen få ganger. Eller nei, jeg låna alder bort noe. Eller usikker, kanskje ikke huksa helt.
1: Mm. Ja. For det, har, det kan skje at man gir bort noe, låner bort noe, og så, men så blir det plutselig borte.
2: Ja, gå inn i appen NRK Radio og stemme på det som passer best for det, og så send oss igjen en melding da. Vel høre hos med dine betraktninger rundt dette. Straks er det nyheter her på kanalen, men først Paul Hardcastle med 19.
3: In 1965, Vietnam seemed like just another foreign war. But it wasn't. It was different in many ways, and so were those who did the fighting. In World War II, the average age of the combat soldier was 26.

0: God morgen fra NRK Nyheter, klokka 6.30. Fremskrittspartiet nå landets desidert største parti. Nesten en av tre ville stemme på Sylvi Listhaugs parti hvis det var valg i dag. Det viser nye meningsmålingen Norstat har gjort for NRK, Dagbladet og Vårt Land. FRP får støtte fra 30,6% av velgerne. En framgang på 0,4% siden forrige måling i juni. Arbeiderpartiet nest størst på målingen, for en oppslutning på 22,5%. Og på NRK.no så det en oversikt over oppslutningen til de andre partiene. I Colombia over 130 mennesker bekreftet omkommet etter det kraftige jordskjelvet på 7,4 som rammet landet i går, det melder BBC. I tillegg nesten 500 skadd. Det ventet at tallet på død og skadde kommer til å stige når man får gravd mennesker ut fra sammenraste bygninger. Regjeringen der har erklært unntakstilstand. Det så vanskelig å få tak i fosterforeldre at køen av barn som trenger et fosterhjem nærmest doblet de siste tre årene. Nesten 400 barn står nå i kø, og en av årsakene problemer med rekruttering, sier Tove Brusgaard, divisjonsdirektør i Bufdir.
1: Jeg tror jo at denne økningen har flere årsaker, men vi ser jo at det handler om at det vanskelig å rekruttere fosterhjem.
2: En årsak til rekrutteringsproblemet at fosterforeldre taper penger på oppdraget og får for lite hjelp av det kommunale barnevernet. For Jon Ivar og kona Irene Friborg, som har totalt 8 barn, 2 av de fosterbarn. De synes det leit at så mange unger må stå i fosterhjemskø.
3: Hvorfor tror dere at folk kanskje vegrer seg for å være fosterforeldre?
4: Du blir jo et offentlig hjem på en måte. Altså, folk skal gå inn og ut, du skal bli en prosess du skal gå gjennom for å bli godtatt. Kanskje folk vegrer seg for det?
0: Reporter Astrid Solheim Korsvold. Uvanlig få sauer har blitt drept av rovdyr så langt i år. Frem til august så har Statens naturoppsyn bekreftet 489 skader etter angrep på sau, og dette det nest laveste tallet på over 20 år, ifølge Miljødirektoratet. Det særlig færre angrep fra bjørn og gaupe. Så ble det 2 gull til Norge i EM i friidrett i går. Norge vant et historisk EM-gull i blandet stafett. Det første gang at Norge stilte i denne øvelsen over 4x400 meter på laget, så løp Karsten Warholm, Andreas Kulseng, Henriette Jæger og Amalie Juhl. Og så tok Jakob Ingebrigtsen da sitt 7. EM-gull etter seieren på 5000 meter. Ingebrigtsen har slitt med sykdom og akillesproblemer. Det var første gang på 11 måneder at han stilte til start, men likevel så holdt det altså til gull. Det var NRK Nyheter i denne omgang. Etter Anders Borgen Werring.
5: Du hører fremdeles på morgen i innlandet med Inger Sofie Østby og med Mari Ranheim. Klokka har vært i 7:03 denne tisdagen 11. august, og vi skal være selskapet ditt frem til klokka blir 9, faktisk. Her det bare å henge på. Og det ikke bare oss her, vi har med oss Victoria Hellem Hansen med de lokale nyhetene. Og først, Victoria, så skal vi til Brumunddal.
6: Ja, for det begynte å brenne i en konteiner i nærheten av Onderudveien i Brumunddal nå i dag tidlig. Operasjonsleder Pål Gjestvang hos politiet i innlandet forteller til NRK at det ikke mistanke om at noen har tent på det som i konteineren, og at innholdet batteriet og elektronikk. Han sier at selvantenning en sannsynlig brannårsak. Han forteller at brannvesenet jobber nå med å fylle konteineren med vann. Natt til i dag, klokken 01.54, kom en politipatrulje over en bil som hadde kjørt av veien og ut på et jorde i Vestre Toten. Føreren valgte å stikke av da patruljen ankom, noe som utløste et 2 timers søk, der blant annet politihund ble brukt. Vedkommende ble til slutt sporet opp et stykke unna ulykkesstedet. Siden sjåføren fremstod som ruspåvirket, ble vedkommende tatt med for videre undersøkelser, og førerkortet midlertidig beslaglagt. Festspillene i Elverum gikk kraftig i minus etter fjorårets festival og har tapt hele egenkapitalen sin. Stiftelsen står med minus 500 000 kroner i årsregnskapet for 2025. Styreleder Janne Langås sier at de i år har jobbet med å flytte flere arrangementer innendørs.
7: Vi har hatt ordentlig uflaks med været både i 2023, 2024 og 2025. Alle husker stormen Hans i 2023, og det har fortsatt å blåse og regne på utendørsarrangementene våre. Så vi har både måttet flytte og avlyse konserter, og det har gått ut over økonomien vår.
6: Hun forteller at hun har god tro på positive tall til neste år. En bjørn ble i går felt i Imsdalen i Stor-Alvdal. Bjørnen ble skutt i grensetraktene mellom Stor-Alvdal og Ringebu kommune. Tidligere i går ble det gitt ny fellingstillatelse på bjørn og ulv i de to kommunene etter flere skader på beitedyr. For rundt 50 beitedyr drept av bjørn og ulv i Midt-Gudbrandsdalen den siste tiden.
8: God morgen. Dette morgen i Innlandet på NRK P1.

0: Det var Morten Abel det, med Lydia. I dag vil det være en nordvestlig bris i store deler av innlandet, og stort sett oppholdsvær og lange perioder med sol denne tirsdagen. På fjellet nordvestlig frisk bris, utsatte plasser og enkelte regnbyger i fjellet første del av dagen, og over 1400 meter snø eller sludd. Ellers opphold og perioder med sol.
1: Og det ikke så alt for høye temperaturer i fylket vårt i dag. I Hamar det 9 grader, Lillehammer 8, Gjøvik 10 grader, Gran 6 grader, Kongsvinger 9, Elverum 5, Trysil 7 grader, Tynset 8, Otta 11, Fagernes 9 grader og Fokstua 5.
0: På Namno kan Lukas mellom 3 grader og lettskya vær, mens Ole Arnold og Potipus skriver god morgen, det er skyet og 10,2 grader, samt noe vind fra nordvest her i Tessa. Ha en fin dag, nyt den på best mulig måte.
1: Ja, og Heidi skriver god morgen fra nord i dalen. Noen tunge skyer henger fortsatt over oss. Gradestokken viser 8 grader, men jammen titter det fram en farge vi ikke har sett så alt for mye til i sommer. Blå himmel. Ja, det var den jeg snakket om i stad. Ja. Mysil, kattepusen, fortsatt dronninga på tomta, og etter en grundig inspeksjonsrunde alt godkjent. Matmor i gang med sin andre jobb etter ferien. Gubben har tråkket seg på jobb, mens fjortisten hjemme tar ansvar for familiens skjønnhetssøvn. Med andre ord, alt omtrent som det skal være her i Nord-Idalen. Ønsker alle en riktig flott dag, Heidi fra Fåset.
0: Tilbake til hverdag der altså. Mm-hmm. Og Avløs Rasbjørn skriver god morgen. 7 grader og lettskya i Nord-Herad i dag, og han må ønske en fin dag. Hyggelig å høre fra Dikkan. Fortsett igjen å sende oss meldinger. Og nå skal vi høre litt musikk før vi skal ha en avisrunde.

0: Aili var det med låta By Musa som hun faktisk deltok med I Sami Grand Prix I 2022. Den tek oss med over til aviserunden med startet I Glomdalen, Inger.
1: Ja, og det er ikke mange som vekker like mye oppmerksomhet langs veiene I Sør-Odal som Svein Ola Torp på 73 år. Med en fargerik vimpel veiene over liggesykkelen og kameraer I gang, legger han bak seg kilometer på kilometer. Sykkeleventyret hans startet med et hjerteinfarkt med hjertestans I 1999, og da opptreningen skulle begynne var sykkel et naturlig valg. Etter hvert oppdaget han liggesykkelen, og den åpnet døren til en helt ny lidenskap, nemlig filming. På en vanlig sykkel blir videoene fulle av risting, men på liggesykkelen får han stabile opptak. Samtidig det tryggere, fordi begge hendene kan være på styret, forteller han. Siden 2022 har han publisert sykkelvideoene på YouTube for å vise hvor positivt det å bruke liggesykkel. Så da kan du se Svein Ola Torp på YouTube. I Ringsaker Blad skriver de at Brumunddal ble I forrige uke nominert til Norges mest mislykte by av urbanist Erling Fossen og Kenneth Dahlgren, sjef for områdeutvikling I Aspelin Ram. Duoen har vurdert 30 norske byer med mellom 10.000 og 20.000 innbyggere, og skal under Arendalsuka presentere 3 kandidater før en vinner kåres. Reaksjonene har ikke latt vente på seg etter at Brumunddal ble nominert. Nå inviterer lokale krefter kritikerne til stasbesøk for å vise frem hva Brumunddal faktisk kan by på. Kristian Hovde og Erik Haugen sender nå en formell invitasjon til Oslo-urbanistene for å vise hva Brumunddal faktisk står for. Anledningen en eksklusiv vinsmaking på matfatet med en av Englands toppprodusenter, og så det også mulighet for guided tur.
0: Så har tek deg tak, rett og slett, for å vise Brumunddal fra oss I beste side.
1: Rett og slett.
0: Se om det får endret meningen til kritikerne. Takk for avisrunde, Inger.

0: Ulf Lundell var det, med Øppna landskap som tekes med til konkurransen.
1: De nære ting på 10 sekunder.
0: Ja, det sommerkonkurransen I morgen denne sommeren her. Det nære ting på 10 sekunder. Konkurransen der det altså gjelder å ramse opp så mange ting som mulig på 10 sekunder innan en bestemt kategori som du får veta først på lufta, dersom du kommer så langt I konkurransen.
2: For å få delta, så må du først svare riktig på dagens inngangsspørsmål. Hvis du svarer riktig og blir trukket ut som vinner der, får du uansett et NRK-handlende tilsendt. Og da får du også være med på de nære ting-konkurransen på lufta. Og dersom du gjør det best I de nære ting på 10 sekunder-konkurransen av alle I hele uka, som først blir avgjort på morgenen på fredag, så stikker du av med en termokopp. Svaret? På gårsdagens inngangsspørsmål var The Beatles.
0: Og dagens inngangsspørsmål, det hentet fra nyhetsbildet. Prøv å være litt aktuelle. Spørsmålet som følger. Hvilket land det prins Sverre Magnus skal studere I til høsten? Jeg gjentek det. Hvilket land det prins Sverre Magnus skal studere I til høsten? Det, hvis du vet det, så kan du gå inn I appen NRK Radio, og så må du logge inn hvis du ikke har gjort det før, og søke opp innlandet, morgenen I innlandet, noe I den duren. Og der kan du sende svaret til oss, og kanskje blir du trøkket som vinner, hvis du svarer riktig da. Det veldig viktig.

0: Det var Borderland det med Baby bare du med I det klokka blir 6:04 denne tisdagen 11. august.
1: En podcast fra NRK.
2: På noen få år går fotballklubben Bodø-Glimt fra nedrykk og kaos til eventyrlig suksess I mesterligaen.
3: Det så kraft I oss, det så energi I oss, får noen skåringer.
2: Men hvordan fikk de det til?
4: Mange av oss trodde jo litt på naturloven og gravitasjonen, men det har vi jo lært oss å slutte med.
2: De venter blikket innover for å knekke vinnerkoden.
5: Så du jobber mot hodet ditt konstant.
1: Hør Glimt-koden I appen NRK Radio.

0: Godmorgen fra NRK Nyheter. Klokka 7. Fremskrittspartiet nå landets desidert største parti. Nesten en av tre ville stemt på Sylvi Listhaugs parti hvis det var valg i dag, viser den nye meningsmålingen Norstat har gjort for NRK, Dagbladet og Vårt Land. FRP får støtte fra 30,6% av velgerne, en framgang på 0,4% siden forrige måling i juni.
1: Jeg tror folk ser at det behov for å snu skuta i Norge. Vi kan ikke fortsette bare å bruke mer og mer penger, samtidig som mange opplever å få et dårligere velferdstilbud.
2: En sommer med hetekaos i Europa, skattedebatt og kamp om lavere avgifter på drivstoff her hjemme. Men på full fart inn i Arendalsuka ser ingen av disse sakene ut til å påvirke nordmenns partipolitiske holdninger noe særlig. For på augustmålinga som Norstat har gjort for NRK, Dagblad og Vårt Land, er Fremskrittspartiet fortsatt det desidert største partiet i Norge. Nå får partiet støtte fra 30,6% av velgerne, et litt høyere tall enn i juni.
0: Arbeiderpartiet er nest størst på målingen og får støtte fra 22,5% av velgerne, og du kan lese mer om målingen på nrk.no. Reporter her, Kristian Skårdalsmo. I flere år så har Nav og regjeringen prøvd å få flere inn i arbeidslivet. Likevel så ligger utenforskapet stabilt høyt. 702 000 arbeidsføre mellom 20 og 66 er nå uten jobb.
3: Den gruppen som øker, det er voksne over 30 år som ikke har ytelser i Nav. En del av de er ukrainske flyktninger som ikke har rettigheter i det norske systemet. Så kan en annen kategori være unge, nyutdannede voksne. En tredje kategori kan være hjemmeværende.
4: Det sier Nav-direktør Hege Nilsen. Regjeringen og Nav har i flere år jobbet for å få ned arbeidsledighetstallene. Og selv om noe går i riktig retning, er arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng fra Arbeiderpartiet bekymret.
5: Så fortsette å forsterke innsatsen på et felles arbeid med både helseoppfølging, men ikke minst arbeidsrettet tiltak via NAV.
0: Reporter Eivind Fondenes. I Colombia er over 130 mennesker bekreftet omkommet etter det kraftige jordskjelvet på 7,4 som rammet landet i går, det melder BBC, og i tillegg så er nesten 500 skadd. Jeg ventet at tallet på døde og skadde kommer til å stige når man får gravd mennesker ut fra sammenraste bygninger. Regjeringen der har erklært unntakstilstand. Frankrike rammes av en ny hetebølge i dag, den femte så langt i sommer. Landets meteorologiske institutt advarer om temperaturer opp mot 40 grader sørøst i Frankrike. Varmen og en svært nedbørsfattig sommer har ført til uttørkede elver og store skogbranner. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
6: Og der tok morgenen innlandet over kanalen at klokka er 6:03 denne tirsdagen, 11. august. Du hører på morgenen med Inger Sofie Østby, med Mari Ranheim. Og på de lokale nyhetene har vi med oss Victoria Hellem Hansen. Og vi skal først til Hamar, Victoria.
7: Ja, for i Hamar sentrum har flere bobiler krasjet i jernbaneundergangen ved togstasjonen. For sjåførene kjente veien for å komme til bobilparkeringen på Tjuvholmen ved Mjøsa, men ikke den nye takhøyden på undergangen som var klar i fjor høst til 75 millioner kroner. Olav Ottinsen er vaktmester i sentrumskvartalet i Hamar. Han mener dette har skjedd nesten hver dag i sommer.
8: Jeg vil si det, at i fellesferien og sånn, så var det hver dag opptil 5-6 ganger om dagen. Så det har vært et lite problem, og da blir det jo trafikkork oppe i Strandgata da, når det, de skal rygge seg opp at og står her og stenger alt.
7: Det er ikke mulig å endre på høyden, og Hamar kommune har nå bestilt nye informasjonsskilt for kjørende til bobilparkeringen. Det opplyser veiforvalter Simen Lein. I natt kom en politipatrulje over en bil som hadde kjørt av veien og ut på et jorde i Vestre Toten. Føreren, en mann i 30-årene, stakk av da politiet kom, noe som utløste et 2 timers søk der blant annet politihund ble brukt. Han ble til slutt funnet et stykke unna ulykkesstedet og fremsto som ruspåvirket. Førerkortet er midlertidig beslaglagt. Festspillene i Elverum gikk kraftig minus etter fjorårets festival og har tapt hele egenkapitalen sin. Stiftelsen står med minus 500 000 kroner i årsregnskapet for 2025. Styreleder Janne Langås sier at de i år har jobbet med å flytte flere arrangementer innendørs.
1: Vi har hatt ordentlig uflaks med været, både i 2023, 2024 og 2025. Alle husker stormen Hans i 2023, og det har fortsatt å blåse og regne på utendørsarrangementene våre. Så vi har både måttet flytte og avlyse konserter, og det har gått ut over økonomien vår.
7: Hun forteller at hun har god tro på positive tall til neste år. I dag tidlig brøt det ut brann i en konteiner med batterier og elektronikk ved Ånderudveien i Brumunddal. Politiet mistenker selvantenning, og brannvesenet fyller nå konteineren med vann.
9: Dette er Morgen i Innlandet på NRK P1.

0: Cutting Crew var det med I Just Died In Your Arms, som du fikk her I morgen I innlandet. Det klokka blir 7:10. Det ligger an til nordvestlig bris på Østlandet I dag, og stort sett oppholdsvær og lange perioder med sol. I fjellet, nordvestlig frisk bris, utsatte plasser, og I første del til dagen enkelte regnbyger I fjellet og over 1400 meters høgde det, kan det komme som snø eller sludd ellers opphold og perioder med sol til fjells med
1: og jeg vil bare si at jeg driver og ser på disse statens veivesen sine veikameraer og det mye fint vær rundt om I fylket ser det ut som det nesten blå himmel og Ikke noe nedbør, og det så fint, så vi har jo ikke snakket med meteorologen enda, men jeg spår fint vær I dag, jeg, altså.
0: Ja, det, vi skal prate med meteorologen om rundt et kvarter, 20 minutters tid, så får vi høre om den spådommen stemmer, det tror jeg kanskje, men ja, det jeg enig, vegtrafikksentralen, eller vegvesenet sine kameraer, viser mye fint vær, men viser jo med at det ser ut at det går pent og pyntelig for seg I trafikken nå I mørkostimaden, men du må jo bare melde ifrå da, om det noe vi skal videre formidle.

0: Musikk der, Håvard Bævre fra Gjøvik med låta Fast Grunn. I Hamar sentrum har flere bobiler krasjet I jernbaneundergangen ved togestasjonen.
1: For sjåførene kjente veien for å komme til bobilparkeringen på Tjuvholmen ved Mjøsa, men ikke den nye takhøyden på undergangen som var klar I fjor, til 75 millioner kroner. Nå har kommunen bestilt nye informasjonsskilt for kjørende til bobilparkeringen.
2: Der har jo til dels vært kaos innimellom.
3: Det sier Olav Ottinsen, som vaktmester I sentrumskvartalet I Hamar. I flere år har Victoria-undergangen vært den raskeste veien til bobilcampen på Tjuvholmen I Hamar. Campen har årlig mellom 2000 og 3000 besøkende bobiler, ifølge Hamar Båtforening. Men I fjor høst ble høyden på undergangen redusert fra 3 til 2,4 meter. Ottinsen forteller at det har ført til bobilkrasj nesten daglig.
2: Jeg vil si det, at det, I fellesferien og sånn, så var det hver dag opp til 5-6 ganger om dagen. Så det har vært et lite problem, og da blir det jo trafikkork opp I Strandgata, da, når det, de skal rygge seg opp at og står her og stenger alt.
3: En av dem som har krasjet I undergangen I sommer Sverre Gjesdal fra Jølster. Han fulgte etter en annen bobil, og da den snudde, tenkte han ikke stort over det, for han hadde kjørt her før.
4: Vi kom oss inn, men når vi skulle ut igjen, så var forholdet litt annerledes på vinkel, og da tok vi hetta på taket på bilen. Ja da, så nå oppdagde vi det at det lå diverse takluker og sånt borti der.
3: I en e-post skriver prosjektsjef Magne Trønnes I Bane Nord at undergangen til 75 millioner kroner ble byttet ut da Hamar stasjon ble oppgradert. For å gjøre de endringene som måtte til for å modernisere skinnegangen, måtte den nye jernbanebrua bli tykkere. Løsningen ble gjort I samarbeid med Hamar kommune. Selv om flere for høye biler har forsøkt å kjøre under, påpeker han at det skiltet en høydebegrensning på 2,4 meter, og at det nok underganger langs Mjøsa. Inge Faleide styreleder hos Hamar Båtforening. Han ikke fornøyd.
5: Det jo en katastrofe egentlig dette her. Da. For det jo de som har blitt stående fast ganske lenge og ganske ofte. Så vi ser jo det at den innsnevringa og senkinga av undergangen, den var ikke helt bra. For jeg tenker på det som kom I fjor og året før for så vidt, som har kjørt den undergangen. Det jo ikke naturlig kanskje å tenke at I år så går ikke det.
3: Hamar kommune har nå bestilt et nytt informasjonsskilt som skal minne om at frihøyden lavere enn før, forteller veiforvalter Simen Lein.
6: Vi vurderer ytterligere tiltak, da I all hovedsak skilting og forvarsling. Når det gjelder endring av konstruksjon, så det en begrenset handlingsrom vi har her. Vi kan ikke gå ned I terrenget. Det allerede en stigning på 13% opp der, så da får vi utfordring med bakke og mjøsveien. Det jo jernbanetekniske begrensninger som gjør at vi ikke kan øke konstruksjonshøyden.
4: Du ser han.
3: Da Sverre Gjesdal krasjet, ble det stans I trafikken I Hamar sentrum.
4: Det var litt artig, for når vi sto der og hadde vært oppi, og det var en centimeter på takluka bak I bilen her, da var det litt krise, og da så vi at det bygde seg opp med trafikk I hele byen her. For vi brukte sikkert et kvarter der.
0: Og reporter her, det var Victoria Hellem Hansen. Og dette har vært et problem en stund, og allerede I juni omtalte Hamar Arbeiderblad at bobiler krasjet I undergangen.

0: Det var Inga Mollis det, med Tråkke spor. Vi har fått litt meldinger om dette å låne, og låne bort ting du ikke har fått att, rett og slett. Blant annet fra Arne Matglad, som skriver. Hei på dere! I 1964 var jeg i militæret. En medsoldat fikk låne 20 kroner av meg. Han var sønn av en skipsreder fra Sørlandet. 20 kroner den gangen, tilsvarer ca. 300 kroner i dag. Klart, det var mye penger når du hadde 3,5 kroner dagen i soldatlønn. Jeg maste for å få tilbake satt pengene, og hvor gang fikk jeg et svar? Penger ikke alt, og jeg fikk deg aldri tilbake. Uff, det kjedelig.
1: Ja. Mm. Vi har også fått en melding fra en som har lånt bort en håndsydd bunadskjorte for mange år siden. Det den eneste bunadskjorta jeg sydd selv, derfor det ekstra sårt. Påstår at de ikke finner den igjen.
0: Mm.
1: Ja, det også kjedelig.
0: Åh. Håndsydd bunadskjorte. Ja. Nei, skjønner at det mange... Det har sett sporet tydeligvis at folk har lånt på ting de ikke har fått at vi skal lese litt flere meldinger om litt. Men først, snart skal vi også prate med metrologen, men først Sabrina Carpenter her.

0: Sabrina Carpenter det med låta si Juno, som tekes med til meteorolog Harald Lampos Sarkosidis. God morgen til deg.
1: God morgen, god morgen.
0: Hvordan været I innlandet av tisdagsmorgon her?
1: Det, når jeg ser på kamerabilder fra rundt omkring I innlandet fylket, så ser det veldig fint ut. Det mange plasser der sola skinner. Unntaket nok nordlige deler I fjellområdene, der det litt mer skyet. Men en fin, men kjølig tisdagsmorgen. Rena for eksempel har registrert minus en halv grad nå på morgenen.
0: Ja, minusgrader faktisk.
1: Ja. Mm. Ja.
0: Men hvordan blir det utover dagen da?
1: Ja, det blir egentlig mye sol I dag, selv om det vil jo enkelte plasser være litt skyer som ødelegger litt, men en fin dag ellers med rolig vindforhold, nordlig frisk bris I fjellet, men mye roligere vind I lavlandet og skiftende bris senere I dag. Temperaturen vil ligge på behagelige 18-20 grader I dag.
0: Mm. Men det blir litt høye temperaturer utover veka.
1: Ja, så de som redd for høsten kan jo glede seg til at temperaturen vil jo stige når vi nærmer oss helgen. Da det snakk om 24-26 grader flere plasser I lavlandet. Nå det sånn at det blir ikke full sol da, men det skal jo likevel bli godt og varmt. Og igjen nok nordlige deler av innlandet fylket og fjellområdene I nord som et lite unntak, for der vil det nok være litt mer overskyet og kanskje litt regn av til som kommer over fjellet fra vest.
0: Ja, så I sørlige delen av innlandet det fortsatt litt smak til sommer I vente da, den veka her.
1: Ja, der folk flest bor, så det I lavlandet også, rundt Mjøsa for eksempel, så det nok en del, så nok sommeren ikke helt ferdig enda, nei.
0: Mm. Tusen takk for det, Harald Lampos Sarkosidis. Ha en fin tisdag, vi
1: Ja, det bra.

0: God morgen fra NRK Dagsnytt. Nå klokka 7.30. FRP starter den politiske høsten som landets største parti, ifølge ny meningsmåling. Over 700 000 her i landet står utenfor arbeidslivet. Og kastrerte okser gir ikke bare bedre kjøtt, men også bedre beredskap.
1: Hver av de her er jo 1000 måltid, så her er det mye vandrende beredskap.
0: Tilbake til kastratoksene, nå først om meningsmålingen der Fremskrittspartiet altså er landets desidert største parti. Nesten en av tre ville stemt på Sylvi Listhaugs parti hvis det var valg i dag. Det viser målingen som Norstat har gjort for NRK, Dagbladet og Vårt Land.
2: Jeg tror folk ser at det er behov for å snu skuta i Norge. Vi kan ikke fortsette bare å bruke mer og mer penger, samtidig som mange opplever å få et dårligere velferdstilbud.
3: En sommer med hete kaos i Europa, skattedebatt og kamp om lavere avgifter på drivstoff her hjemme. Men på full fart inn i Arendalsuka ser ingen av disse sakene ut til å påvirke nordmenns partipolitiske holdninger noe særlig. For på augustmålinga som Norstat har gjort for NRK, Dagblad og Vårt Land, er Fremskrittspartiet fortsatt det desidert største partiet i Norge. Nå får partiet støtte fra 30,6% av velgerne, et litt høyere tall enn i juni.
2: Ja, det er en veldig høy oppslutning. Samtidig så er dette en måling, og det som teller i Norge, det er valgresultat.
3: Og også for de andre partiene er det små endringer over sommerferien. Det betyr at de fire borgerlige partiene fortsatt har et klart flertall på Stortinget, med 92 mot 77 mandater. Høyre øker fra 13,8 til 14,7%, men også dette er innenfor feilmarginen i målinga, i likhet med de øvrige utslagene.
4: Det positive er at det er et flertall av norske befolkningen som vil ha en annen kurs for landet.
3: Sier Høyre-nestleder Ola Svenneby.
4: Og så er det Høyres oppgave å overbevise dem om at det er Høyre som har de riktige løsningene, fordi dette er en for dårlig meningsmåling for oss.
3: Landets eneste regjeringsparti, Arbeiderpartiet, holder stand som nest størst, så å si på stedet hvil, med støtte fra 22,5%.
5: Arbeiderpartiet kan bedre enn dette.
3: Sier AP-nestleder Jan Christian Vestre.
5: Vi mener jo at når vi får gjennomført politikk og folk ser en reell endring og en forbedring i hverdagen, så er det også et budskap som mange velgere setter pris på.
0: Reportere her, Kristian Skårdalsmo og Eva Marie Bulai. Over til deg nå, politisk kommentator Tone Sofie Aglen. FRP holder seg altså størst. Hva er grunnen til det?
6: Det har vært en høyrebølge hvor mange er bekymret for økonomien, synes mye har blitt dyrt. Det er noe FRP tjener på. I tillegg så har mange debatter vært på deres banehalvdel, om det er innvandring, kriminalitet, klima- og kraftpolitikk. Og i tillegg så tror jeg nok at Sylvi Listhaug som en svært effektiv og dyktig partileder skal ha sin del av æren.
0: De rier litt på en høyrebølge, sier du. Partiet Høyre går litt opp. Er den verste krisen for partiet Høyre over nå?
6: Jeg tror det. Partiet vet at det kan alltid gå verre, men det vi nå ser er et Høyre som åpenbart er gjennom et taktskifte, hvor de har brukt et halvt år på å prøve å finne seg selv. Nå har de satt foten ned for disse drivstoffavgiftene. Det har kommet veldig mange utspill de siste dagene, så det blir veldig interessant å se om velgerne liker dette like godt som en del aviskommentatorer har gitt uttrykk for.
0: Og så er altså Arbeiderpartiet nest størst, men bør partiet bekymre seg for oppslutningen?
6: Jeg tror akkurat nå at Arbeiderpartiet er mest fornøyd med å styre landet og har sett at de kan snu det når det gjelder før. Samtidig så er det bare et år til lokalvalget som var tidenes blåeste, så deres ordførerkandidater rundt i landet trenger nok atskillig mer drahjelp enn det de får av partiet sitt nå.
0: Politisk kommentator Tone Sofie Aglen. I flere år så har NAV og regjeringen prøvd å få flere inn i arbeidslivet. Likevel så ligger utenforskapet stabilt høyt. Disse menneskene kan hverken være i arbeid, ta høyere utdanning, drive egen virksomhet eller motta pensjon. Sigbjørn Løland Torpe har utdanning, men har strevd med å få fast jobb.
7: Den er jo da for 1500-tallet.
8: Endelig tilbake på jobb. Etter lang tid utenfor arbeidslivet har Sigbjørn Løland Torpe fått sommerjobb her på Sundfjord Museum.
7: Ja, vi får ta oss en titt innom.
8: Han har bachelorgrad i historie og kunsthistorie, men har slitt med å få seg jobb.
7: Jeg har vært arbeidsledig i 4 år.
8: Nye tall fra NAV viser at hver femte nordmann mellom 20 og 66 år står utenfor arbeidslivet. Totalt 702 000 personer.
9: Den gruppen som øker, det voksne over 30 år som ikke har ytelser i NAV. En del av de ukrainske flyktninger som ikke har rettigheter i det norske systemet. Så kan en annen kategori være unge, nyutdannede voksne. En tredje kategori kan være hjemmeværende.
8: Det sier NAV-direktør Hege Nilsen.
9: Og hvis vi ser på alle disse 700 000, så representerer de også en arbeidskraftreserve. 10-20% motivert og har ressurser til å jobbe.
8: Regjeringen og NAV har i flere år jobbet for å få ned arbeidsledighetstallene. Og selv om noe går i riktig retning, arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng fra Arbeiderpartiet bekymret.
10: Det er svært bekymringsfullt at det er så mange som står utenfor. Så fortsett å forsterke innsatsen på et felles arbeid med både helseoppfølging, men ikke minst arbeidsrettet tiltak via NAV.
0: Reporter Eivind Fondenes. I Colombia så over 130 mennesker bekreftet omkommet etter det kraftige jordskjelvet på 7,4 som rammet landet i går, det melder BBC. Tillegg så nesten 500 skadd. Det ventet at tallet på død og skadde kommer til å stige. Det ble 2 gull til Norge i EM i friidrett i går. Først ut var Jakob Ingebrigtsen som løp inn til sitt 7. EM-gull med seier på 5000 meter. Ingebrigtsen har slitt med sykdom og akillesproblemer, og det var første gang på 11 måneder at han stilte til start. Likevel, på oppløpssiden så vartet han opp med en spurt av godt gammelt Ingebrigtsen-merke.
11: Jeg har tvilt mye, men alltid hatt et håp. Det jo det å komme tilbake igjen og føle at jeg kan springe og slappe og være frisk og konkurrere igjen, jo det viktigste. Når jeg da har mulighet til å vinne også, så jo det, nei, det veldig gøy.
0: Jakob Ingebrigtsen der, og så hørte du kommentator Jan Post litt før det, og ikke så lenge etter at Norge vant 5000 meteren, så vant Norge et historisk EM-gull i blandet stafett. Det var første gang at Norge stilte i den øvelsen over 4x400 meter. På laget så løp Karsten Warholm, Andreas Kulseng, Henriette Jæger og Amalie Juhl. Warholm, han var strålende fornøyd med laget.
12: Vi gjorde jobben, og vi var et lag som var seriøse utfordrere på det gullet. Men jeg synes vi gjorde jobben, og vi fikk veldig godt betalt, så det var veldig kult for hele gjengen.
13: Det var utrolig kult å starte mesterskapet på den måten her. Nå har man liksom tatt brodden ut av det, kan man si, men altså virkelig startet med et pang, da. Og det er utrolig gøy å gjøre det sammen med den gjengen her.
0: Til slutt, Amalie Juhl der. Så over til de kastrerte oksene som kan gi Norge bedre beredskap, berge mer jord fra gjengroing og samtidig gi mer bærekraftig kjøttproduksjon, viser i hvert fall en forskningsrapport fra Norsk Senter for Økologisk Landbruk, Norsøk. Likevel så utgjør kastratene bare 1% av alle okser som slaktes her i landet.
14: Er vi joviale typer der?
15: Ja. Trives med folk.
16: Ja. Bonde Erik Olufsen koser med Caleb. En 2 år gammel okse med et hode like stort som overkroppen til Olufsen. Men i andre enden av den over 350 kilo tunge oksekroppen er det lite som er stort. For melkebonden har også valgt å satse på kastratoksa. Oksa som får fjernet testiklene.
15: Så da fikk jeg jo borti 25 ekstra beitedyr som er ute hver sommer.
16: For oksa flest står normalt samlet i fjøset hele livet. For å unngå uønsket parring og fordi de kan være farlig for omgivelsene.
15: Så alternativet er å være inne og være frustrert, og likevel ikke få seg dame. Så summa summarum så får de et bedre liv som kastrert og kunne være ute på beite, ja.
16: Det er forskerne fra Norsøk også enige i etter å ha besøkt kastratoksa over hele landet. Oksene har det bra, kulturlandskap og utmark unngår gjengroing, og så er det enda en fordel, mener forsker Rose Bergsli.
1: Hver av de her jo 1000 måltid, bare omtrent på norske grasressurser. Så her det mye vandrende beredskap.
16: Fordelen til tross, bare 1 av 100 okser som slaktes i dag har levd slik. Fritt, men uten testikler. Litt av årsaken er at de har en lavere slaktevekt enn kraftfôrmata okser. Og oppi det hele kommer det jo også den store miljødiskusjonen.
14: De sier vi skal spise mindre kjøtt.
1: Det sier de, men vi kan jo kanskje være litt mer opptatt av hvordan kjøtt vi spiser.
0: Reporter her, Eirik Haukenes. I dag så er det Marit Selmer Nedrelid som har ansvaret for NRK Dagsnytt. Jeg heter Anders Borgen Væring.
17: God morgen. Dette er Morgen i Innlandet på NRK P1. NRK.

0: Det var Åsa Lill det, med Maybe I Will her I morgen I innlandet med Inger Sofie Østby, med Mari Ranheim og med deg lokale nyhetene Victoria Hellem Hansen. Victoria, hva har du hørt om til nå I Mørgos-teamen?
1: I dag tidlig brøt ut brann I en konteiner med batterier og elektronikk ved Onnerudveien I Brumunddal. Politiet mistenker selvantenning, og brannvesen har nå fylt den konteineren med vann. Og vi har hørt om en bjørn som I går ble felt på grensen mellom Storaldal og Ringebu. Fellingen skjedde etter at det ble gitt ny tillatelse som følge av at rundt 50 beitedyr nylig ble drept av bjørn og ulv I området. Og en bil kjørte av veien I Nord-Erdal etter å ha svingt unna en elg I natt. Det var to personer I bilen, og begge ble kjørt til sykehus. Ingen av dem fremstod som alvorlig skadet, men føreren var påvirket av alkohol og blåste godt over lovlig verdi, ifølge politiet.
0: Takk for det, Victoria. Du tilbake 7:58 med flere lokale nyheter.

0: Det var Zacharias det med låta Harmoni.
1: Og vi snakker om litt låning i dagens sending, og vi har fått noen meldinger på tema. Andreas skriver, god morgen, det jeg kommer på i farten er noe jeg har lånt av min far, som han ikke har fått igjen. Lånte en pallegaffel, altså et redskap man bruker bak på traktoren for å løfte og flytte på paller, for mange år siden, men den var så kjekk å ha, så den ble aldri levert tilbake. Nå har jeg oppdatert redskapsparken min, så jeg har strengt tatt ikke brukt for den lenger, men nå står den hjemme hos meg ennå. Kan vel også legge til at far også har andre alternativer han kan bruke, så håper han ikke har lidd noen nød.
0: Kanskje du minner han på det nå, hvis han hører på? Ja. Kanskje du får ikke en påminnelse, du får et spørsmål etterpå da, om å levere pallegaffel.
1: Ja, jeg må si jeg kjenner meg igjen. Plutselig tar jeg noe fra mine foreldre som jeg synes var skikkelig fint, så beholder jeg det. Og så har Øyvind sendt oss en melding i morgen til oss. 9 grader og vindstille og sol i Romedal på morgenkvisten. Og låner ting er noe jeg helst unngår. Det samme gjelder å låne bort. Folk er forskjellige. Noen er nøye og pertentlige. Andre er noen ordentlige slubberter som aldri har orden på noen ting. Og hvis man låner bort noe til den kategorien, så får du det tilbake som et repareringsobjekt. Derfor siler jeg fort ut rotehuer og får dem til å låne av noen andre.
0: Ja, det kan være lurt. Kan jo være lurt hvis det er noe du er veldig glad i, å se an litt om du tøler å låne det bort. Det var jo, fikk jo en melding litt tidligere i morgen om, fra ei som hadde lånt bort ei håndsydd bunadskjorte som hadde sydd selv, som ikke fikk at det skjønner jeg er
1: absolutt
0: leit. Nå sa jeg ho, jeg vet for så vidt egentlig ikke det, for det var fra en
1: anonym,
0: ja. Men antok jeg det, men det trenger absolutt ikke være det. Vi har en spørrings i appen NRK Radio i dag, som vi ofte har. Vi spør om nettopp det her, da har du lånt bort noe som du aldri har fått tilbakesatt. Der jeg kan få avsløre da, som foreløpig hvordan det ligger an. Det er flest, hele 61%, som har gått for ja en gang enn noen få ganger. Den leder klart, så det er gjenkjennbart det her da, tydeligvis. Ja. Mm. Men den ligger ute til 9, den der, så der er det bare å gå inn og stemme og sende oss gjerne meldinger med da. Det er artig å høre om de kan låne historien.

0: That som spiller seg ut der A Million Love Songs som tekes med til konkurransen.
1: De nære ting på 10 sekunder.
0: Ja, det sommerkonkurransen vår I morgen denne sommeren. De nære ting på 10 sekunder. Konkurransen, der det altså gjelder å ramse opp så mange ting som mulig på 10 sekunder innan en bestemt kategori, som du først får veta på lufta, dersom du kommer så langt I konkurransen.
2: For å få delta, må du først svare riktig på dagens inngangsspørsmål. Hvis du svarer riktig og blir trukket ut som vinner der, får du uansett et NRK-handlenett tilsendt, og da får du også være med på de nære ting-konkurransen på lufta. Og dersom du gjør det best I de nære ting på 10 sekunder konkurransen av alle I hele uken, som først blir avgjort på morgenen på fredag, så stikker du av med en termokopp. I går var svaret på inngangsspørsmålet The Beatles.
0: Og I dag inngangsspørsmålet hentet ifra nyhetsbildet. Og spørsmålet hvilket land det prins Sverre Magnus skal studere I til høsten? Egentek. Hvilket land det prins Sverre Magnus skal studere I til høsten? Og dette med nå gjentek med konkurransen med las opp spørsmålet litt tidligere I morgen, og skjønte kanskje at det her var litt vanskelig. Mm. Det kanskje litt, kanskje ikke alle som har fått det med seg, eller huksa det. Så vi legger til et hint, og det her har vi egentlig konkludert med at et ganske solid hint. Mm. Kanskje litt for bra hint muligens. Dette landet her det har bare grense til Spania på fastlandet da altså. Det var hintet det gjentekker ikke nå blir det følget så hvis du vet hvor slags land dette gå inn I appen NRK Radio og skriv det til oss og husk så legger vi ditt fulle navn og de adresse

0: NRK Nyheter. Nå klokka 8. I Colombia ventes dødstallene å stige etter jordskjelvet. 132 døde, og over 400 skadd så langt. 18 år gamle Alicia Lindblom Gonzales på reise med familien i Colombia. Hun hadde akkurat kommet seg til flyplassen da bakken begynte å riste.
1: Plutselig bare startet å skjelve enda mer og enda kraftigere. Deler av taket falt ned.
2: Også vinduene falt ned. Glasspartikler og støv ble hengende igjen i luften.
1: Så når man pustet, så kunne man føle at det var på en måte glasskår i halsen. Det var et par mennesker som vi så hadde brukket armen, så det var masse blod. Noen fikk hull i hodet. En dame på rullestol ble latt være alene, som var veldig sjokkerende.
2: Etter 6 timers venting Alicia og familien nå trygt innlosjert på et hotell.
1: Vi har det greit, men vi jo på en måte rystet fra situasjonen.
0: Reporter her, det var Mathea Hallingstad Laugen, og det blir mer om jordskjelvet i Colombia i Nyhetsmorgen på NRK P2 om få minutter. Fremskrittspartiet nå landets desidert største parti. Nesten 1 av 3 ville stemt FRP hvis det var valg i dag. Det viser den nye meningsmålingen Norstat har gjort for NRK, Dagbladet og Vårt Land. På NRK.no så det en oversikt over oppslutningen til de andre partiene. Ukraina og Moldova vurderer å frakte ukrainsk korn med tog gjennom Moldova, det melder nyhetsbyrået Reuters. Målet å finne en tryggere vei for eksporten etter at Russland har trappet opp angrepene mot ukrainske havner i Svartehavet. Togruta skal etter planen gå videre til en havn i Romania. Uvanlig få sauer har blitt drept av rovdyr så langt i år. Frem til august så har Statens naturoppsyn bekreftet 489 skader etter angrep på sau. Dette det nest laveste tallet på over 20 år, ifølge Miljødirektoratet. Det særlig færre angrep fra bjørn og gaupe, mens jerv, ørn og ulv har tatt noe mer sau enn i fjor. Det studiestart for mange, og fadderuke. Vi har snakket med faddere ved NTNU i Gjøvik som forteller sine beste tips for å få en så god studiestart som mulig.
3: Prøv å sette seg selv i litt ukomfortable situasjoner, da. Sånn at du lærer deg å være med andre, lærer deg å bli sosial, lærer deg å bli en del av miljøet. Da.
4: Finn noen du har lyst til å være med, eller kan være med. Finn en person du har tilknytning til. Dra den personen med deg rundt, så man får en typ makker. Og vær litt løs i skuldrene. Senk skuldrene litt og tør å være med på ting.
5: Ha det gøy med dine medstudenter, så kommer studielivet til å bli vesentlig mye bedre.
0: NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
6: Her nyhetene fra innlandet. Den siste uken har 3 sauer blitt påkjørt langs fjellveien i Vang på Hedmarken. Ingeborg Hellem, leder i Løten og Vang beitelag, roser dem som er raske til å si ifra om påkjørsler. Men når folk ikke melder ifra, får de ikke gjort så mye.
7: Det jo fryktelig trist. Det bør jo ikke skje. Folk må prøve å vise litt mer hensyn, både i forhold til å kjøre litt saktere. Rett og slett, det beitedyr i veien, og de kan komme opp veldig fort. De som har vært flere greier å melke fra, jo veldig greit, for da det blir jo et forsikringsoppgjør mellom bileiers forsikringsselskap og eier av søven. De som ikke melder ifra, da får vi ikke gjort så veldig mye. Da det et rent tap for søveieren.
6: I Hamar sentrum har flere bobiler krasjet i jernbaneundergangen ved togstasjonen. Takhøyden gikk fra 3 meter til 2,4 meter, for sjåførene kjente veien for å komme til bobilparkeringen på Tjuvholmen ved Mjøsa, men ikke den nye takhøyden på undergangen som var klar i fjor. En av dem som har krasjet bobilen sin her Sverre Gjesdal fra Jølster.
8: Det var litt artig, for da vi sto der og hadde vært oppi, og det var 1 centimeter på takluka bak i bilen her, da var det litt krise. Og da så vi at det bygde seg opp med trafikk i hele byen her. For vi brukte sikkert et kvarter der.
6: Det ikke mulig å endre på høyden på undergangen. Hamar kommune har nå bestilt nye informasjonsskilt, opplyser veiforvalter Simen Lein til NRK. I natt kom en politipatrulje over en bil som hadde kjørt av veien og ut på et jorde i Vestre Toten. Føreren, en mann i 30-årene, stakk av da politiet kom, noe som førte til et 2 timers søk der blant annet politihund ble brukt. Han ble til slutt funnet et stykke unna ulykkesstedet og fremsto som ruspåvirket, og førerkortet hans midlertidig beslaglagt. Nyheter var ved Victoria Hellem Hansen.
9: Dette Morgon I Innlandet på NRK P1.
10: I wonder if you know when you kiss me like that. You ruin me for anyone else. I wonder if you know that you've got me like that.

0: I'm coming home.
1: Marit Larsen var det med Coming Home. Klokka, den har vært i 9:09, den gitt tida flyg her. Det ligger an til nordvestlig bris på Østlandet i dag, og stort sett oppholdsvær og lange perioder med sol. Det kunne med meteorologen bekrefte litt tidligere i dag. Og i fjellet, nordvestlig frisk bris, utsatte plasser, enkelte regnbyger i fjellet første del av dagen, og over ca. 1400 meters høgde, snø eller sludd. Ellers opphold og periode med sol.
2: Så i trafikken kan vi melde om glatt vei på Solørveien, på Riksvei 2 i Kirkenær i Grue. Og så er det også dyr langs Ådalsbrukveien i Løten.
1: Hvis det er noe annet i trafikken vi bør melde om, så vet du kanskje hva du skal gjøre. Send oss en melding i appen NRK Radio. Så skal vi snart prate med Røde Kors, som har vært på forskjellige, både flere redningsaksjoner og leitaksjoner i sommer. Så skal vi ha en liten fot i bakken, men først det, Narum med «Jeg vet et stelle».

0: Et hjelpekorps det jo satt sammen av frivillighet. Vi står på for å hjelpe til lokalsamfunnet. Både de som ødelegger seg og går seg bort ut I terreng, men også hvis det noen som trenger hjelp med sanitet eller førstehjelp I form til noen arrangement. Da.
1: Og du sa dere gjør det på frivillig basis. Det ved siden av deres vanlige jobb også?
0: Det det. Vi et kneppe folk som samlet fra alle mulige retninger I samfunnet. Vi jobber ved siden av, vi har vår fulle liv, og så gjør vi dette på fritida. Så du kan være på jobb som snekker på dagen, og så reise på leiteaksjon på kveld.
2: Og det kan bli lange, lange dager.
0: Absolutt. Så det mange som legger ned mange gode timer I dette her.
2: Det imponerende. Det sånn at sommeren høgsesong for redningsaksjoner og leiteaksjoner og lignende oppdrag?
0: Både ja og nei. Det har jo veldig mye I forhold til vær å si, ser vi jo. Men nå på sommeren ser vi jo at det veldig stort trykk på spesielt de som skader seg og ødelegger seg og trenger hjelp utad fra terreng. Så ser vi nok at kanskje leiteaksjoner, folk som går seg bort, nok mer på høstsesongen. Det litt mer dårlig vær og utrykt og... Været endret seg enda raskere enn det det har gjort nå I sommer. Da.
1: Mm. Har dere noe tall på hvor mange aksjoner det har vært for Røde Kors I Oppland og Hedmark I sommer?
0: Ja, I Oppland så har vi totalt I sommer hatt 33 oppdrag. Der har vi hatt 16 som har vært fra politiet, der det enten leiteaksjon eller redningsoppdrag, der folk trenger bistand uttatt av fjellet. Og så har man hatt 17 fra helsesiden, der det enten noen skader eller sykdom som har gjort at de ikke klarer å komme seg ut av fjellet selv. Mm. Hedmark så har de, der har ikke alle tallet foran meg nå, men der har de leiteaksjoner og redningsaksjoner fra politiet, der det på 9 totalt.
2: Ja, og sikkert da flere med de tallene du ikke har akkurat nå, da.
0: Absolutt. De har jo også disse henteoppdragene som sykdom og skade som ikke har tallet på nå. Mm. Det jo en stor del til det de driver med på Hedmark-siden. I tillegg til at vi har jo Røde Korsere som legger mye timer både I oppdrag og på beredskapsambulanse for sykehus innlandet, som også oppdrag som vi gjør, da, men det blir ikke registrert på samme måte. Mm.
2: De tala for Oppland, det liksom på det jamne, når du sammenligner med andre sommer, hvis du kan ta det på stående
0: ja. Jeg vil nok tørre å påstå at man har hatt en litt mer aktiv sommer I år enn det man har hatt mange tidligere år. Så det merket det på trykket og at det har vært stor pågang. Spesielt I Høgfjellet da, har vi merket det at det har vært mye trenger at folk trenger bistand.
1: Mm. Det noen spesiell grunn til at det en økning I år?
0: Jeg vet ikke helt hva som grunnen til det I år, men han ser jo en jevn graf på det at det flere og flere som vil ut I fjellet og vil ut og gå ture og oppleve Norge. Som kanskje ikke har gjort det før, og at det mer tilrettelagt ute I form til at det merket stia og sånne ting som ikke var tidligere. Da. At det har gjort det lettere for folk.
2: Mm. Hva det mest krevende oppdraget du ute på da?
0: Det de oppdraget der det mye væromslag, der været skiftet fort. Og det skiftet i stort omfang fra knakende fin sol og til snøstorm eller til hagl eller til tåke, så du mistet retningssansen. Og det har vi jo sett flere ganger nå oppe I Jotunheimen, at vi har de type oppdraget. Pluss at mange av de oppdragene og områder oppi der jo ute av dekning. Så da vi nødt til å gå tilbake til det gode gamle med kart og kompass og være trygge på det før vi faktisk kan by oss ut. Fordi vi mistet med GPS-signaler så vi jo like langt hvis vi ikke har kart og kompass.
2: Ser de ikke noe som går att I de tilfellene, altså I å følge da,

0: i de tilfellene de kan være ute om å hjelpe noen en rednings- eller leiteaksjon?
1: Ofte så ser man jo at det hvordan skal man si der, at folk har kanskje tatt seg litt vann over hugget, at man kanskje ikke helt vet hvor slags type turen går ut på, ikke sett seg godt nok inn i fjellturen, og får knekken før de er ferdig, eller at de blir så sliten at de tråkker feil, tråkker over, snubler litt. Det ofte gjengangeren da.
2: Mm. Mm. Har du noen råd til de som tenker seg til fjells i sommer?
1: Det jo de gode fjellvettreglene, man har jo fått dem for en grunn. Men jeg tenker jo han trenger ikke gå og hukse på alle. Men det planlegg turen og si fra hvem du går, hvor du går til deg nærmeste. Sånn at noen vet hvor du og når du har tenkt å komme deg tilbake. Og ta med deg nok klær og utstyr sånn at du kan være forberedt hvis det plutselig kommer regn, eller hvis ting går litt lenger, at du kan få skiftet tøy sånn at du har tørt med klær.
0: Mm.
1: Og, det gjelder... og snu i tide. Hvis du ser at nå blir det dårlig vær, så det ingen skam å snu.
0: Mm. Og det gjelder selv om man bare har tenkt på en liten tur, så at man er forberedt på at dette kan bli en lengre og mer strabasiøs tur enn du hadde tenkt først, kanskje?
1: Jo, absolutt. Han ser jo da at, nå har vi jo pratet om høgfjell og fjellturene, men han ser jo at mange til oppdraget våres og likhetene i låglandet på både Åsa og skogstura. Både nede mot Gjøvik, Totenområdet, Hadeland, der det ikke så mye høye fjell. Så ødelegg folk seg der også, og været endrer seg der også, så det viktig å tenke på det uansett hvor går den.
0: Gode oppfordringer der. Tusen takk for at du var med oss i morgen, Morten Eide Aspevik, leder for distriktsråd for Hjelpekorps i Oppland. Takk for mange gode råd, og få ha en fin tisdag. Vi er.
1: Takk for det.

0: Jason Derulo, Jennifer Lopez og vår egen Matoma ifra Flisa det med låta Try Me.
1: En podcast fra NRK.
2: Nå dette en tidsmaskin.
1: Du på reise i sommer? Ta med podcaster til barna.
2: Har du også hørt om gjøken som datt ut av tre og ble helt koko?
1: Fyll reisen med humor, eventyr og spennende serier.
3: Jeg sitter fast!
4: Even har fanget inn i skåpet!
1: Hør podcaster for barn.
5: God sommer!
1: I appen NRK Radio.
0: Om ikke lenge får du nyheter her på kanalen, men frem til det det The Contenders som tekes med låta Radio Land.

0: NRK Nyheter. Nå klokka 8.30. Fremskrittspartiet nå landets desidert største parti. Nesten en av tre ville stemmet på Sylvi Listhaugs parti hvis det var valg i dag, viser den nye meningsmålingen Norstat har gjort for NRK, Dagbladet og Vårt Land.
1: Jeg tror folk ser at det behov for å snu skuta i Norge. Vi kan ikke fortsette bare å bruke mer og mer penger, samtidig som mange opplever å få et dårligere velferdstilbud.
2: En sommer med hete kaos i Europa, skattedebatt og kamp om lavere avgifter på drivstoff her hjemme. Men på full fart inn i Arendalsuka ser ingen av disse sakene ut til å påvirke nordmenns partipolitiske holdninger noe særlig. For på augustmålinga som Norstat har gjort for NRK, Dagbladet og Vårt Land, er Fremskrittspartiet fortsatt det desidert største partiet i Norge. Nå får partiet støtte fra 30,6% av velgerne, et litt høyere tall enn i juni.
0: Arbeiderpartiet er nest størst på målingen og får støtte fra 22,5% av velgerne. Du kan lese mer om målingen på nrk.no. Reporter her, Christian Skårdalsmo. I Colombia er over 130 mennesker bekreftet omkommet etter det kraftige jordskjelvet på 7,4 som rammet landet i går, melder BBC. I tillegg er nesten 500 skadd. Det er ventet at tallet på døde og skadde kommer til å stige når man får gravd mennesker ut fra sammenraste bygninger. Regjeringen har erklært unntakstilstand. Russland har i natt gjennomført nye angrep med ballistiske missiler mot Ukrainas hovedstad Kyiv. Minst én person ble drept, sier ordføreren i byen. Ukraina og Russland har i større grad angrepet sivil infrastruktur den siste tiden, og stadig flere mister livet. Korrespondent Fredrik Tomra er i Dnipro, og sier det merkes godt.
3: Den siste tiden så har det jo vært en intensivering av disse angrepene med bruk av ballistiske missiler spesielt, og halvannen time under der jeg er i Zaporizjzja, så ble det i natt gjennomført ganske store angrep med flybomber og ballistiske missiler, og vi vet at de gjør så stor skade at selv om de sikter seg mot militære mål, så vil de også kunne skade og drepe sivile slik de har gjort ganske mye den siste tiden.
0: Det kan bli streik på flere flyplasser fra torsdag. Klokka 10 i dag så møter arbeidstakerne i Parat og Handel og Kontor sine arbeidsgivere hos Riksmekleren. Der skal de forsøke å komme fram til ny tariffavtale for sine i alt 1800 medlemmer med NHO Luftfart. Blir de ikke enige, så kan det bli streik, blant annet på Oslo Lufthavn, i Tromsø og på Torp. Innsjekking og ombordstiging blir blant annet rammet, så dermed kan de som skal ut og fly oppleve forsinkelser og innstillinger. Apropos reising, også i dag så er det forsinkelser og innstillinger mellom Oslo S og Gardermoen på grunn av en signalfeil. Bane Nor sier de jobber med å rette feil. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
4: Og da er det morgen i Innlandet som er tilbake på kanalen, og det er med Inger Sofie Østby, med Mari Ranheim, og på de lokale nyhetene har vi Victoria Hellem Hansen. Først skal vi til Hedmarken, Victoria.
5: Ja, for den siste uken har tre sauer blitt påkjørt langs fjellveien i Vang på Hedmarken. Ingeborg Hellem, leder i Løten og Vang beitelag, roser dem som har rasket å si ifra om påkjørsler. Men når folk ikke melder ifra, får de ikke gjort så mye.
6: Det er jo fryktelig trist. Det bør jo ikke skje. Folk må prøve å vise litt mer hensyn, både til, i forhold til å kjøre litt saktere. Rett og slett, det er beitedyr i veien, og de kan komme opp veldig fort. De som har vært flere greie å melde fra, er jo veldig greit, for da det blir jo et forsikringsoppgjør mellom bileiers forsikringsselskap og eier av søven. De som ikke melder fra, da får vi ikke gjort så veldig mye. Da er det et rent tap for søveieren.
5: Røde Kors i Oppland har hatt 33 oppdrag i sommer. Det forteller Morten Eide Aspevik, leder for distriktsrådet for hjelpekorps i Oppland. Bare i helgen ble en svensk mann i 20-årene hentet ut av et redningshelikopter etter at han sleit kommende fra svelnose i Jotunheimen. Aspevik tror det har vært en litt mer aktiv sommer i år.
7: Jeg vil nok tørre å påstå at man har hatt en litt mer aktiv sommer i år enn det man har hatt mange tidligere år. Så merket det på trykket og at det har vært stor pågang. Spesielt i høgfjellet da, har vi merket det at det har vært mye trenger, at folk trenger bistand.
5: Han har ikke tall på alle oppdrag i Hedmark, men sier det kan se ut som at det har vært totalt 9 lete- og redningsaksjoner i Hedmarksområdet i sommer. I Hamar sentrum har flere bobiler krasjet i jernbaneundergangen ved togstasjonen. Takhøyden gikk fra 3 meter til 2,4. For sjåførene kjente veien for å komme til bobilparkeringen på Tjuvholmen ved Mjøsa, men ikke den nye takhøyden på undergangen som var klar i fjor. En av dem som har krasjet bobilen sin her Sverre Gjesdal fra Jølster.
8: Det var litt artig, for da når vi sto der og hadde vært oppi, og det var 1 centimeter på takluka bak i bilen her, da var det litt krise, og da så vi at det bygde seg opp med trafikk i hele byen her. For vi brukte sikkert et kvarter der.
5: Det er ikke mulig å endre på høyden, og Hamar kommune har nå bestilt nye informasjonsskilt. Det opplyser veiforvalter i Hamar kommune, Simen Lein.
9: God morgen. Dette morgen i Innlandet på NRK P1.

0: Det var Johnny Cash det, I det klokka blir 8.39 denne tisdagen 11. august som det har vært det. Vi prøver jo å følge litt med på hva som rører seg I trafikken. Og det jo, siden jeg I går har Vegvesenet hatt ut en melding om at det glatt veg på Riksveg 2 på Kirkenær I Grue. Ikke være relatert altså, men det sikkert noen som da har, I antek hvertfall at noen har søla noe på vegen nå. Kanskje oljesøl? Hva det? Ellers fylkesveg 1920 Ådalsbruvegen vegen I Løten, der melder Vegvesenet om dyr I vegbana I mørgostimene, og det gjelder sikkert flere plasser, så hvis du ute og kjører nå, så det bare å være litt opps. Hvordan har temperaturene utviklet seg utover mørgon, Inger?
1: Det har det. De litt bedre nå. På Hamar det 12 grader, Lillehammer 11, Gjøvik 13 grader, Gran 10, Kongsvinger 13, Elverum 10, Trysil har 9 grader, Tynset 8 grader, Otta 12, Fagernes 13 og Fokstua 6 grader.
0: Det kryper sakte, men sikkert oppover, og det skal bli fint vær, hørte vi fra meteorologen litt tidligere, I hvert fall I store delt av innlandet. Det var vel litt mindre, litt mer skyer nord I fylket. Vi skal høre et litt gjennomhør senere. Men det I hvert fall mange som kan, hvis du savnet, det var vel det han sa, hvis du savnet sommeren, så får vi et litt gjensyn da, med den nord.

Det var Ella Lockert. Det var om det finnes noe mer her I morgen I innlandet. Snart så skal vi til de nære ting-konkurransen, men først Beharia med Adore.

0: Eidar. Svært behagelige toner, må jeg si, fra Behari der med Adore, som tekes med til konkurransen.
1: De nære ting på 10 sekunder.
0: Ja, det jo sommerkonkurransen i morgen. De nære ting på 10 sekunder, konkurransen der det. Altså gjelder det å ramse opp så mange ting som mulig på 10 sekunder innan en bestemt kategori.
2: Ja, for å delta så må man først svare riktig på dagens inngangsspørsmål. Det var hentet fra nyhetsbildet som var «Hvor det prins Sverre Magnus skal studere til høsten?» Og det visste du svare på, Torger Helleberg fra Hamar.
3: Ja, det var i Lisboa i Portugal.
2: Det stemmer.
0: Det helt riktig. Så da du klar for å være med på de nære ting-konkurransen. Da har du allerede sikret deg et NRK Innlandet handlenett, men nå kan du jo være med å konkurrere om en termokopp. Da. Du klar for å ramse opp ting?
3: Ja.
0: Yes. Så bra. Da skal vi gi det kategorien, og så skal du få ramse opp så mange du klarer. Da kan du lese det opp, Inger.
2: Jepp. Da går vi i gang. Dagens kategori både gutte- og jentenavn på bokstaven T.
3: Torger, Thor, Trond.
0: Da tida ute der. Det noen ganger man bare får hjernteppet, altså. Du hadde jo flaks med at du hadde...
2: Heldigvis husker du ditt eget navn.
0: Ja. Men noen ganger får den rett og slett hjernteppet. Det relaterbart. Men du klarte jo flere. Det var, ble jo tre navn der. Så da, du får uansett et handlenett i posten, men da det faktisk Kari fra Stange som var med i går, som foreløpig leder om denne termokoppen. Men du, Torger, du driver og forstyrrer deg midt i arbeidet ditt. Du på jobb, du?
3: Ja, ja, jeg jobber som lege.
0: På legevakt, da?
3: Ja, i dag så var jeg på legevakt, på Hedmarken legevakt i Ottestad, som vanligvis militærlege.
0: Ja, ja, ikke sant. Ja,
3: på Terningmoen.
0: Ja, men det var fint at du hadde tid til å være med i konkurransen, da, litt mellom slaget der. Så skal vi få sørge for å få sendt deg et handlenett i posten. Da får du ha en fin arbeidsdag, Viar.
3: Takk for det.
0: Ha det bra.

0: Raga Rockers var det med det søte liv. Madde Maus, statsmeteorolog Harald Lampos Sarkosides litt tidligere I morgen, og han kunne meddele at det mye fint vær I innlandet I dag.
1: Det, når jeg ser på kamerabilder fra rundt omkring I innlandet fylket, så ser det veldig fint ut. Det mange plasser der sola skinner. Unntaket nok nordlige deler I fjellområdene, der det litt mer skyet, men en fin, men kjølig tirsdagsmorgen. Rena for eksempel har registrert minus en halv grad nå på morgenen.
0: Ja, minusgrader faktisk.
1: Ja. Mm. Ja.
0: Men hvordan blir det utover dagen da?
1: Ja, det blir egentlig mye sol I dag, selv om det vil jo enkelte plasser være litt skyer som ødelegger litt, men en fin dag ellers med rolig vindforhold, nordlig frisk bris I fjellet, men mye roligere vind I lavlandet og skiftende bris senere I dag. Temperaturen vil ligge på behagelige 18-20 grader I dag.
0: Mm. Men det blir litt høye temperaturer utover veka.
1: Ja, så de som redd for høsten kan jo glede seg til at temperaturen vil jo stige når vi nærmer oss helgen. Da det snakk om 24-26 grader flere plasser I lavlandet. Nå det sånn at det blir ikke full sol da, men det skal jo likevel bli godt og varmt. Og igjen nok nordlige deler av innlandet fylke og fjellområdene I nord som et lite unntak, for der vil det nok være litt mer overskyet og kanskje litt regn av og til som kommer over fjellet fra vest.
0: Ja, så I sørlige delen av innlandet det fortsatt litt smak til sommer I vente da, den veka her.
1: Ja, der folk flest bor, så det I lavlandet også, rundt Mjøsa for eksempel, så det nok en del, så nok sommeren ikke helt ferdig enda, nei.

0: Det var Oddny det med en fin, fin låt, barndomsmelodi. Som var nest sist ut i morgen I innlandet med Inger, Sofie, Mari og Victoria. Du, Victoria, du har ført nyhetsbildet for oss. Hva de har hørt om I dag?
1: Vi har vært innom sauer, for tre sauer har nylig blitt påkjørt langs fjellveien I Vang på Hedmarken. Leder I Løten og Vang beitelag Ingeborg Hellem oppfordrer bilister til å senke farten og minner om hvor viktig det å melde fra ved uhell. Å si fra koster ingenting for bileieren og behandles som en vilt påkjørsel, sier hun. Og Røde Kors I Oppland har hatt 33 oppdrag I sommer, det forteller Morten Eide Aspevik, leder for distriktsråd for hjelpekorps I Oppland. Han tror det har vært en litt mer aktiv sommer I år.
0: Takk for det, Victoria. Vi har med fått inn en melding fra Horgen Spa I dag med. God morgen, 6 grader I lufta, lettskya og sur og kald nordavind I Horgen Spa. Så. I badeklubben det 6,5 grader friskt morgenbad. Hilsen Kine Sofie, 12 år, Ingrid Johanne, 16 år og tante Kristi.
2: Og vi har spurt spørsmålet, har du lånt bort noe som du aldri har fått tilbake? Dere har svart, 59% svarer ja. Det har skjedd en gang eller noen få ganger. 18% har svart ja mange ganger. 19% svarer usikker, og 4% svarer nei, jeg låner aldri bort noe. Mm.
0: Takk for følge I dag. Nå kommer Reiseradion etter oss, og så er vi tilbake I morgen. For den tid, Joa med A Little Kinder.

0: God morgen fra NRK Nyheter, klokka 9. Det har vært en høyrebølge her i landet som Fremskrittspartiet tjener på. Det sier politisk kommentator Tone Sofie Aglen etter at FRP igjen er landets største parti på NRKs meningsmåling. De får over 30% oppslutning på målinga Norstat har gjort for NRK, Dagbladet og Vårt Land. Det er deres kampsaker folk snakker om, mener Aglen.
1: Det har vært en høyrebølge hvor mange er bekymret for økonomien, synes mye har blitt dyrt. Det er noe FRP tjener på. I tillegg så har mange debatter vært på deres banehalvdel om det er innvandring, kriminalitet, klima- og kraftpolitikk. Og i tillegg så tror jeg nok at Sylvi Listhaug som en svært effektiv og dyktig partileder skal ha sin del av æren.
0: I Colombia er flere enn 130 mennesker bekreftet død etter det kraftige jordskjelvet i går, i tillegg nesten 500 skadd, ifølge tall som britiske BBC bringer videre. Det er ventet at tallet på døde og skadde vil stige når mennesker graves ut fra sammenraste bygninger. Regjeringen i Colombia har erklært unntakstilstand etter jordskjelvet, som hadde en styrke på hele 7,4. Det kan bli streik på flere flyplasser fra torsdag. Klokka 10 i dag så møter arbeidstakerne i Parat og Handel og Kontor sine arbeidsgivere hos Riksmekleren. Der skal de forsøke å komme fram til en ny tariffavtale for sine i alt 1800 medlemmer med NHO Luftfart. Og leder i HK Norge, Kristoffer Beckham, vil ha en avtale som gir mer lønn.
2: Vi mener jo at det har vært en for dårlig lønnsutvikling de siste årene, og det ønsker vi å rette opp i dette oppgjøret. Så det er jo alltid en risiko for streik når du går til riksmekler, og jeg vil si at det er 50-50. Det er jo fordi at vi har krav, og NHO Luftfart har krav, og hvis ikke arbeidsgiverne er villige til å imøtekomme oss i våre krav, så vil dessverre konflikt bli et faktum.
0: Også i dag er det forsinkelser og innstillinger for tog mellom Oslo S og Gardermoen. Bane Nord jobber med å rette en signalfeil. Hele går var det problemer på strekninga på grunn av feil på en sporveksel i Romeriksbanen. Jakob Assersson Ingebrigtsen er et ikon, sier NRKs friidrettsekspert Vebjørn Rodal. Til tross for nesten ett år borte fra konkurranse med operasjon i foten og sykdom, og med bare 3 ukers forberedelser, så løp han altså inn til EM-gull i går kveld.
3: Gutta som sprang sammen med han på 5000 i går, som er i samme team og som trener, men sier at han er ekstremt dedikert. Han er villig til å legge veldig mye innsats i å bli den beste løperen. Han var på et fantastisk høyt nivå når han ble skadet for 1,5 år siden, og så er han jo ikke kanskje tilbake der han var på sitt aller beste, men han har et maksnivå som er så skyhøyt, men det kommer ikke av seg selv, altså. Han har virkelig jobbet for det.
0: Og på NRK.no kan du lese om hvorfor Jakob Assersson Ingebrigtsen ikke får løpe også 1500 meter i EM. Jeg heter Jon Branes. Tuva og Ronny, er det noe dere ikke får lov til i Reiseradioen i dag?
4: Godt spørsmål, Jon. Jeg kan jo tenke på en ting. Det er å banne, for det har vi fått kritikk for før, så det skal vi klare å holde oss for gode for.
5: Vi må ha roret på banninga. Velkommen skal dere være alle sammen, og Jon er tilbake om en time.

0: deilig å kunne servere denne vakre kjenningsmelodien rett over ni på en tisdag morgen i august. Hva slags minne bringer den hos deg, Tuva Fellmann?
1: Det er altså så sterke minner. Jeg har jo, er så heldig å ha en hytte ved vannet, og i mine ungdomsår så synes pappa, han synes jeg burde stå opp litt tidligere, og tidlig nok var klokka ni, og da satte han på denne her, altså utrolig høyt. Og så sto jeg opp med litt sånn søvn i øynene og litt sånn bustete hår, mens pappa spilte den her så høyt han klarte, mens han spiste knekkebrød med purreløk på og så på båtene. Og da tenkte jeg, nå er det sommer.
0: Men var det, var det ikke også da det var påtvunget morgenbad?
1: Jo da, så vi hørte
0: kjenninga. Du kommer jo fra en tvangsbadefamilie.
1: Absolutt. Så vi hørte kjenninga, åpninga, og så sa pappa, da er det på tide. Da går vi ned og bader.
0: Uansett temperatur. Og uansett temperatur er du velkommen til Reiseradion din av tisdagen. Tuva og Ronny her, fram til 11. Masse kjekt på tapetet, og vi gjerne hører fra deg også. NRK Radio-appen der du sender melding til Reiseradion. Hvis du vil fortelle for eksempel om badetemperaturer, hvordan det står til der du befinner deg, og hva dagen bringer. Og så skal vi sørge for det beste lydsporet akkurat nå. Så skal vi tilbake til det her, for det her minner meg om familieferie i bil fra vest til øst, på vei til Årnes for å besøke slekt der. Og så hadde jeg fått med CD, sånn absolutt sommer-CD.
1: Ja.
0: Og der var din da, og jeg husker at jeg tenkte, får jeg låt?
1: Åh, jeg kan bare se for meg skogen forsvinner.

0: Og Return of the Mac på NRK P1 i Reiseradioen. Og den hadde jeg på en sånn sommer-CD. Men du vet sånn at det en låt fra mange fjerde artister. Og jeg hadde Discman. Og jeg husker at jeg insisterte på å ha egen musikk på øyre bak i baksetet på bilen når vi var på familieferie. Stort sett fra øst til vest. Sommerstid. Og jeg husker at det var alltid spennende å komme østover og se alle åkerne, de store slettene, mangelen på fjell, og ikke minst
1: la oss være mangelen på fjell,
0: og ikke minst la oss være ærlig, et litt annerledes klima enn det jeg var vant til i min oppvekst.
1: Ja, for du kommer jo fra Vestlandet med stor V, ja. Og det er jo hvordan skal man si det uten å, altså jeg som er fra Østlandet føler jo at jeg sitter veldig godt i det, men vi har jo, det er jo litt bedre vær her, gjennomsnittlig, er det ikke det?
0: Gjennomsnitt, jeg husker jeg flyttet til Halden for å studere, og jeg kunne ikke tro, for det var første gang jeg flyttet hjemmefra, kunne ikke tro hvor hett det var utover i august og sånn. Helt sjokkerende, nesten ikke levelig, tenker jeg. Ja. Man blir vant til alt,
1: Du hører på Reiseradioen, og det er altså Ronny og Tuva her i radioen sammen med deg. Jeg må bare, en ting som jeg gikk litt opp for meg i dag. Jeg har to såkalte liksom, beste-beste-veninner.
0: Hvordan skal jeg kalle det forloverne dine? For det var jo det begge to.
1: De var forloverne i bryllupet mitt, eller vårt da, som det heter, siden vi gift tross alt. Og de, altså hun ene har jeg kjent siden jeg var liten. Vi vokste opp sammen på østkanten i Oslo, og hun andre ble jeg kjent med da jeg studerte på universitetet. Og så har jo de over årene også blitt gode venner, og nå, altså, de har bursdag på samme dag. De har bursdag i dag, begge to, Ingeborg og Susanne. Og, altså, jeg skjønner at det bare er tilfeldigheter, men skal det være mulig? Skjønner du hva jeg mener? Det er kanskje litt sånn, men jeg føler at liksom det der bursdaggreiene av og til bare, det er jo helt usannsynlig at de skal ha bursdag på samme dag.
0: At dine to beste venner tilfeldigvis har bursdag samtidig er litt fiffig,
1: ja. Ja, er det ikke det?
0: Men har ikke du også opplevd det i jobbsammenheng?
1: Jo, jeg jobbet jo en stund i podcasten Det Kåss Furuseths. Der var vi fem stykker i redaksjonen, og tre av oss hadde bursdag på samme dag. Er det mulig?
0: Ja, men det er artig når og igjen, det har jo egentlig ingen, altså i den store
1: sånn,
0: det har ingenting å si.
1: Nei.
0: Men det er jo litt fiffig.
1: Ja,
0: tilfeldigheten liksom.
1: Ja, når tilfeldigheten plutselig bare, når akkurat som at sola står foran månen, hvis du skjønner hva jeg mener, hvor det bare klikk, og så hvordan skal dette være mulig?
0: Ja, ikke sant? Det er jo litt som, at jeg skjønner jo at for eksempel at folk fra Førde kan finne på å feriere på samme plass, men det er likevel helt sånn, hvis jeg for eksempel er på ferie da, i Hellas, eller hvis jeg er sånn som jeg var her i Marokko, ja. Og så går jeg og spasserer gata langs i Marokko, og så kommer det en fyr og sier, nei, det er Førdianere på tur.
1: Ja, ja,
0: så blir man helt sånn, er det mulig? Ja, det er mulig, for ja, det flyr og vittelig fly fra Norge til Marokko hver dag. Så det er jo ikke noe, men det er bare et eller annet med noen tilfeldigheter, det bare får hjernen til å kittle litt.
1: Ja, jeg liker det så godt. Så jeg har jo bare, må jeg si, hvis det er noen som sitter med en sånn tilfeldigheter-situasjon, så vil jeg gjerne høre om den. Mm. Da kan du sende den inn på appen til NRK Radio. Og det trenger jo, det liksom, ikke nødvendigvis bursdager, men altså sånn alt som bare, og der klaffa det, der traff jeg naboen i Marokko. Herregud, er det mulig?
0: Altså, dagen i dag er den god. Hvis du har lyst til å reise radioen i dag til å skryte av ting som heter felles, som egentlig ikke betyr noe, men der tilfelligheten er litt fiffig, enten det er bursdag av geografi, eller at man plutselig møter igjen det menneske, eller hva noe enn, så har du muligheten til å skryte av det nå.
1: Ja, og så gratulerer med dagen til alle som har bursdag i dag, da. Ikke bare mine veninner.
0: Ja, men det er mange som har bursdag i dag, vet du.
1: Ja.

0: her som skriver hele søskeflokken min har bursdag I mars og søskeflokken min har bursdag I mars og hvis du tar forbokstavene våre så blir det mars til sammen Mari, Anne, Rune og Siri foreldrene våre sier at det helt tilfeldig
1: ja, det?
0: Ja, men, det, ja, men du kan jo ikke altså, nei. Graviditet, du kan prøve å planlere men det blir ikke sånn liksom og så har vi fått en til en anonym som skriver at hei, I bygda jeg vokste opp det tre brødre som alle gift med en Sigrid elsker det! Ja,
1: Det fiffig tilfellighet.
0: Å, herregud! Og en siste jeg må bare ta den med. Min datter Ada min datter heter Ada, og 28. mai holder hun på med en hundutstilling, og her møter hun en jente som heter Ada, som født 28. mai. Som også på en måte bare, det tallene som går igjen, altså det der.
1: Helt lost for å ta den tv-serien, dra den opp igjen fra glemselen. Tilfellighetene skal også ha det til, eller på ingen måte tilfellighetene, men heldigvis har vi med oss vår kjære reporter, Caroline, og du med oss fra Norges høyeste togstasjon.
2: Oh yes, fra 12.22, for I går så tok jeg jo Bergensbanen og hoppet av på det høyeste, den høyest beliggende stasjonen på Bergensbanen, ja, som Finse, og da, dere, kjempet jeg mot vær og vind for å få tak over huet, som en slags sånn Roald Amundsen på isbreen. Hardangerjøkulen, den ligger jo tross alt helt inntil her, og jeg vet at Amundsen brukte stedet som treningslær for de store ekspedisjonene som han skulle ta, og min ekspedisjon... Hvor langt tror dere den var?
1: Timesvis, Karoline, timesvis.
0: Dagesvis, kanskje.
2: Ja, altså den var 7 minutter.
0: Ja, 7 minutter. Ja.
2: Men den var krevende nok, for det var 20 meter per sekund.
1: Oi.
2: Ikke sant? I vindstyrke, og nå står jeg utenfor Finsehytta, og der 11 I kasta. Jeg vet ikke, kan dere høre vinden, dere?
0: Ja. Oi, ja. Oi, såpass, ja.
2: Ja.
0: Og dette er sommer på fjellet.
2: Ja, for det det, og det bare 3 grader, og nå har jeg så mye vann på brillene, for det regner litt. Men hvor deilig det ikke da, dere, å komme inn til tak over huet? Morgen, hello. Folk på vei ut, vet du, I drittværet.
1: Ja, selvfølgelig. Må ut og gå tur.
2: Okay, hello. Jeg ser ingenting når det dog på brillene. Hello, who are you?
3: Hi, I'm Bonnie. I'm from Bonnie. England.
2: Okay, and you are?
4: I'm George from England.
2: Okay, are you going in shorts?
4: In shorts.
2: You're crazy, man.
4: Yeah, either brave or stupid, I don't know.
2: Have you been sleeping well this tonight?
4: I didn't sleep that well last night, to be honest, but I'm feeling okay this morning.
3: The excitement is making us nervous. Yes. Excitable energy.
2: Yeah. Og her, altså her det kanskje 20 stykker som samlet inne I gangen. So you have a good trip then.
3: Thank
4: yes,
3: you.
4: Thank you.
2: For hvor deilig det ikke da å komme inn, ikke sant? Til tak over huet til et måltid på Finsehytta sammen med 130 andre som sånn røde I kjakene, sånn som jeg og lemster I kroppen etter fjelltur. Og nå, kjære venner, nå skal dere snart få hilse på mine nye venner.
1: Og det gleder vi oss til. Caroline straks tilbake med nye venner på Finsehytta I Reiseradioen. Og akkurat nå, litt deilig musikk til deg en tisdag morgen. Du

0: Ingrid Vårvik på NRK, P1 i Reiseradion. Riktig god tirsdag til deg som hører på. Vi har åpnet slusene nå med tilfeldigheter her. Og jeg må bare si at jeg elsker det. I anledning, altså, eller rett og slett bare vi prater om det, fordi det var som det gikk opp for deg i dag, at dine to beste veninner har bursdag på samme dag i dag.
1: Det sier noe også noe om hvor distre jeg er. At jeg egentlig, på en måte, jeg har jo visst det hele tiden, men nå ble jeg sånn, tenk at de har bursdag på samme dag.
0: Ja, tenk det. Ja. Og så har vi spurt om tilfeldigheter der ute, ikke nødvendigvis bare bursdager, men liksom i livet. Altså ting som sånn, ja det jo, eller altså selvfølgelig, tilfeldigheter, det jo tilfeldig, så det kan jo skje, det som å vinne i lotto på en måte, men det jo litt gøy å prate om av og til.
1: Absolutt, og vi har fått inn en melding fra Maria nå, hvor det står, hei, tilfeldig møter i verden, jeg bor på Ålgård, og traff tilfeldigvis mine naboer i den forbudte by i Beijing, Kina. Ja. Altså kan jeg bare si, jeg har vært i Beijing, det den største byen jeg kan tenke meg. Den er så massiv, så det å treffe noen tilfeller, det fremstår som helt sånn usannsynlig for meg.
0: Ja, men først og fremst, men det en gøy tilfeldighet, og så det gøy at jeg bor på Ålgård, at jeg på en måte har aldri fått deg inn og pratet med hverandre, ho og naboen da, om, ja, hva dere skal, altså at man nevner at man skal til Kina, for det er jo en stor reise.
1: Og hvor mange er det som reiser til Kina? Det er jo ikke liksom helt utenkelig å reise til Kina, men det er ikke det vanligste destinasjonen, liksom.
0: Eller er det det?
1: Hun sier og slenger også på at vi må få gratulere mannen sin, Odd Magne, med 80 år i dag.
0: Veldig glad. Gratulerer, Magne!
1: Ja, hilsen Maria. Ja. Nei, så det koselig. Jeg elsker dette tilfeldighetsgreiene. Dette koser jeg meg med.
0: Ja, men det bra. Vi koser oss også med at vi nå skal til, selvfølgelig, skippermøte.
1: Ja, og med august i datofeltet så kommer kveldsmørket særlig sørpå. Visste du at du kan kjenne igjen forskjellige fartøy på hva slags lanterner de fører? Sjekk at dine lanterner virker, de er påbudt å bruke i mørket, og det mener jeg dette er viktig, folkens. I dag så kan du lære deg hvordan du kan skille alt fra båter til anker, store og små fartøy, og en rekke andre greier bare ved å se på lanternene når det arrangeres skippermøte klokka 10, så det er ikke lenge til. Her må du bare få beina fatt ved redningsskøytene Erling Slagsson, Farsund og Christian Gerhardt Jebsen ved Egersund og Kragerø, og for ikke å snakke om i Tønsberg.

0: podcast fra NRK.
1: På noen få år går fotballklubben Bodø-Glimt fra nedrykk og kaos til eventyrlig suksess i Mesterligaen.
2: Det så kraft i oss, det så energi i oss, får noen skåringer.
1: Men hvordan fikk de det til?
3: Mange av oss trodde jo litt på naturloven og gravitasjonen, men det har vi jo lært oss å slutte med.
1: De venter blikket innover for å knekke vinnerkoden.
4: Så du jobber mot hodet ditt konstant.
0: Hør Glimt-koden i appen NRK Radio.

0: NRK P1, du har fått Bright Side of the Road i reiseradioen, hvor vi skal ta turen tilbake igjen da, til Finse og til Finsehytta, og til vår reporter Caroline, som akkurat nå i frokostsalen på Finsehytta.
1: Oh yes, og som har tørket doggen av brillene, og plutselig så ser hun menneskene rundt seg, og dette mine nye venner dere. Good morning from Reiseradion.
2: Good morning, Caroline.
1: Hører du det? Ja, det så deilig. Ok, la oss høre. Excuse me, where are you from?
3: I'm from the Netherlands.
1: Okay, and coming here to hike?
3: Yes, we came yesterday, and we're going to Geilo today by train.
1: And have you slept well?
3: The best I slept in the past few days.
1: Oh, så deilig hun har sovet godt. And can I ask you, where are you from?
4: From Germany.
1: Okay. And what's your plan?
4: We've been in Norway for 2 weeks already. Okay. And we've been to different places. Mm-hmm. And tomorrow we're going to Oslo.
1: Okay, good breakfast?
5: Yes, very good.
1: Yeah. Folk blive, vet du, klare for tur. And you are from?
6: England, Denmark.
1: Okay, okay, en liten hybrid her. Have you slept well?
6: Kind of, but some noisy neighbors, you know.
1: Snorking?
6: No.
1: No. Yes. Ja, snorking, yes, yes, yes. Det jo litt på sånne hytter, vet du. And where are you from?
7: Fra Mortensrud.
1: Ja. Du, det gøy. Mortensrud, ja. Ja. Hvor skal du hen i dag, ja?
7: Vi skal bare være her. Vi har familietur fra Finse, så vi går litt rundt i området på dagsturer og blir til i morgen.
1: Ja, ja, så bra. Som dere skjønner, blir folk som nærmer seg ferdig med frokosten, og jeg har fått lov til å gå inn svingdøra her for å komme meg inn på kjøkkenet. Jeg må jo selvsagt snakke med folka som jobber her og de som driver hytta. Og her, åh, gud, det lukter godt.
8: Hei.
1: Hei, Sonja, og hva det du lager?
8: Nei, nå det skillingsboller til kaféen.
1: Åh.
8: Så håper det kommer noen gjester i dag, da.
1: Ja, men det gjør det vel, gjør det ikke det, da?
8: Jo, da, det gjør det, og så vet du i hvert fall at det kommer 110 stykker som skal etter middag her.
1: Hva? Altså, 110. Hvordan går man løs på det der, Sonja?
8: Nei, men jeg har mye flinke folk rundt meg, da, som hjelper til, så da greier oss det fint. Ja. Og så vann vi å ha oppi 200 av oss, da, så det 110, det bare piece of cake. Det klarer oss fint.
1: Men du, hør på den Gudbrandsdals-dialekten. Hvordan har du rotet deg opp i Finse her, da?
8: Nei, det kan du si. Oss jo litt sånn... Oss liker Finse, selv om så Gudbrandsdal det. Oss jo egentlig fra Rondane og Overfjellområdet og like det, men Finse noe helt spesielt.
1: Ja. Hva det som så fint med Finse, da?
8: Spesiell natur, folkene, ja. Kanskje allermest, et kjempegodt miljø. Det noe, jeg kan nesten ikke si hva det det bare noe som der. Noe med Finse, oss lengte hele tiden til ende hit.
1: Sier du det?
8: Ja.
1: Og dere drev jo, altså du og gubben, Rune, han står bort, det surdeig han holder på med, eller?
8: Han har vært ekspert på surdeig, ja. Da.
1: Du, her står jo dere, ikke sant, og dere drev jo Grimsdalshytta før og flyttet dere hit. Har du angret?
8: Alder.
1: Nei. Nå skrur du på ommen også, nå må jeg flytte meg bort til en Rune. Hvor du, Rune? Han forsvant jo, ikke sant? Akkurat der du.
9: Hei, hei.
1: Du sur deg, det det som du som ekspert på det?
9: Nei, jeg skal ikke heller ekspert, men oss driver og eksperimenterer litt med surdeg da. Det løylig å tilby det jo.
1: Ja, ja.
9: Gjestein, ja.
1: Men du, Rune, hvor det folk skal hen når de kommer hit? Og hva skal de gjøre?
9: Ja, nå på sommeren så det mange som sykler denne her berømte rallarvegen da.
1: Ja, ja.
9: Der det rundt 20 000 i året faktisk som sykler.
1: Ja.
9: Og så det mange som går hytte til hytte på sommeren da. Fra nord til sør og øst til vest og så videre.
1: Og brevvandring. Det noen tøffinger?
9: Ja, brevvandring det populært på Finse, så der det guidet tur opp til Hardangerjøkulen hver dag.
1: Du, Sonja, nå bærer, ikke sant, de roter rundt, de holder på og jobber, hva bærer du på nå?
8: Nei, nå skal det bli ostekake det her da.
1: Men du, Sonja, altså jeg har sett på dere to, dere har jo søren meg aldri fri, jobber 24-7.
8: Ja, det slik det å være bestyrer det.
1: Ja.
8: Jeg tror ikke, så har, jeg tror alle andre kollegaer i det systemet her også gjør det samme som oss, og så her støtt, og små det, og så har... Støtt noe å gjøre, og så har brannvakt om natt.
1: Når la du deg i går kveld, for eksempel?
8: Det var 11:30, kanskje?
1: 11:30, ja. Han sto på til 11:30.
8: Ja.
1: Står opp i 60 om morgenen. Ja, ja, ja.
8: Ikke 6, men hun som står der, hun har vært oppe siden hun var 5.
1: Ja, ikke sant? Altså, det full kok på kjøkkenet her, for det blir middag til alle som kommer røde i kjakan i dag.
8: Og så må bare ta imot alle som vil komme.
1: Ja, ja.
8: Alle er velkomne.
1: Ja, Og du, det veldig fint. Du, da kan dere bare fortsette å kjøre på. Jeg skal hjelpe deg. Jeg kan hjelpe deg å skjære agurk, kan jeg ikke
8: det?
1: Jeg tar agurken her, dere. Og så vet jeg ikke hva de gjør etter at alle gjestene har reist, men det skal jeg finne ut av. Så nå går jeg løs på agurken og sier adieu og au revoir. Så lenge, så snakkes vi.
0: Vi snakker altså litt. Takk til Caroline som også er med oss direkte fra Finsehytta.
5: Ah, det høres gøy ut å jobbe sånn, altså.
0: Ja, det er det. Ja, det er et liv. Det er et deilig liv. Og alle velkommen, og det er hyggelig. Nå, Christopher Cross i Reiseradion. God tisdag.

0: Og den er fin, den Arthur's Theme. Dette var Christopher Cross på NRK P1 en tisdag i august. Kan vi prate litt om tilfeldigheter i reiseradioen i dag, Tuva?
1: Ja, det begynte jo med at det gikk opp for meg at mine to besteveninner har bursdag på samme dag. Og så er det jo gøy når man åpner kapitlet til tilfeldighetene. Mm. Da skal du se at der er det noen greier. Så med på tråden så har vi nå Kjell Erik. Hallo, Kjell Erik.
2: Hallo, ja.
1: Hei, du, hvor i landet ringer du fra?
2: Nei, jeg ringer ikke fra Norge helt, nå sitter jeg på en campingplass i Åmål i Sverige.
1: Nei!
0: Ja, det var jo del av konkurransen vår i går, vi skulle jo frem til Åmål. Hvordan er veier i Åmål i dag?
2: Ja, det er helt strålende. 20 grader og klart og fint.
1: Ah, deilig.
2: Helt nydelig. Sommer.
1: Du har en liten historie om tilfeldigheter, kan ikke du fortelle oss?
2: Jo da, for en, ja, det er nok snart 40 år siden, tenker jeg, så var vi to vennepar som var på Egina i Hellas en tur. Og vi bestemte oss en dag der nede at vi skulle leie oss hver vår moped og reise over øya og så til en sånn badeplass på andre siden. Så vi leide oss hver vår moped og dro av gårde. Dette er sånn at vi kommer fra Filtvet og Hurum med postnummer 3480. Det andre paret kom fra lenger inn på Hurumlandet og hadde 3476 som postnummer.
1: Ja.
2: Og når vi kommer frem til der vi skulle bade, da, så kikker vi jo tilfeldigvis bak på skiltet på mopedene våre. Og så viser det seg at skiltnummeret er til akkurat samme som hjemmeplassen vår.
1: Hæ? Skiltnummeret på mopedene?
2: Ja, er 3480 og 3476, så det var jo veldig spesielt.
1: Og var det gitt til riktig par, hvis du skjønner hva jeg mener?
2: Jo, det var gitt til riktig par også, ja.
1: Nei!
2: Ja, ja.
1: Men si meg, Kjell-Erik, hva føler dere på når dere oppdager dette?
2: Nei, jeg vet ikke, det er lenge siden, altså, men det var jo klart det var veldig spesielt da, at de plutselig stod der med mopeder som hadde samme skiltnummer som hjemmeplassen vår på postnummer, så veldig spesielt.
0: Ja, det er nydelig.
2: Jeg har tenkt på det ganske mange ganger etterkant, at du vet for rart.
0: Og så er det sånn, og så er det jo, ja, det er bare tilfeldigheter, men endelig fant vi en anledning der vi kunne prate om det i reiseradioen. Ja. Tusen takk, Kjell-Erik, for at du delte din lille tilfeldighetshistorie fra Hellas. Og fortsatt god sommer, kos deg i Åmål!
2: Takk for et flott program.
1: Takk.
0: Hei.
1: Og vi skal fortsette på tråden, fordi vi har flere tilfeldigheter å ta. Det er for mange gode her, så vi må...
0: Ja,
1: må
0: ta en tilfeldighet til.
1: Ja, med på tråden så har vi også Kari. Hallo, Kari.
3: Hei, hei.
1: Hei, hvor befinner du deg?
3: Du, i øyeblikket så er jeg i Henningsvær.
1: Oi, altså, jeg skal akkurat si jeg får lyst til å si Norges vakreste plass, men man skal være forsiktig med det, for det er mange tær å tråkke på, på en måte.
3: Ja, det har vært ganske høyt oppe på lista.
1: Absolutt, absolutt.
0: Hva er din tilfeldighet?
3: Du, det var når jeg var rundt 15-16 år gammel, så var jeg på besøk hos kusinen min i Kristiansand. Vi skulle feire 17. mai. Og så hadde jeg på meg bunaden min fra Os, det er litt sånn Hardanger-aktig. Og den skilte seg nok litt ut i forhold til de andre bunadene som var rundt der. Så kom det to unge amerikanske menn og spurte om de kunne få lov til å ta bilder av meg, og det fikk de lov til da.
0: Mm.
3: Og samme sommeren så hadde jeg et par veninner som skulle på korpstur til USA og til Salt Lake City. Og da skulle de bo privat hjemme i private hjem da. Og i det ene hjemmet der så hadde sønnen i huset vært på tur til Norge og hadde sendt bilder til foreldrene. Så spurte de om de ville, og venninna mi ville se bilder fra albumet der fra denne her Norgesturen. Og mens hun satt og så bladde i det her albumet, så altså et bilde av meg i bunad fra Kristiansand.
0: Det er så gøy, tenk det!
3: Ja, det.
1: Da dukker du bare opp i det albumet og i bunaden.
0: Hva sa vi dine det?
3: Nei, hun ble nok sikkert nok så overrasket for å si det sånn. Sjansen er nok så liten da, i det store hele.
0: Tilfeldigvis er du avbildet av noen amerikanere i bunad som tar med bilder hjem til sin familie, som din venninne er på korpstur over natt. Nei, den er grei.
1: Og det begynner jo også med at du er i Kristiansand, som du egentlig ikke er fra. Du er der for å feire 17. mai. Altså, sånn, det er for mange ting i rekka her. Jeg blir helt... Ja. Dette er fantastisk.
3: Ja.
1: Men helt på tampen her, Kari, hvordan kjennes du ut å være i fotoalbumet til noen amerikanere du ikke kjenner, hvis du skjønner hva jeg mener?
3: Ja, altså, det her var jo på en måte i fotoalbumens tid. Altså, det er jo litt sånn pussy selvfølgelig, men i dag har det jo kanskje blitt litt mer sånn skeptisk til det.
0: Ja,
3: men, ja, det er sant. Det her er jo på slutten av 80-tallet, da har det vel liksom ikke helt, det var ikke helt det samme som i dag. I den
0: verden var liksom litt mindre farlig da. Da var det sånn, ja, men det kan godt være et fotoalbum i Salt Lake City, det er ikke noe.
1: Ja, jeg bare
0: topte det. Kari, tusen takk for historien din, og kos deg videre i vakre Hennings vær, og god sommer videre. Takk for praten.
3: Takk, like måte.
0: Hvis du har en tilfeldighet, du tenkte denne må jeg også dele med Tuva og Ronny i Reiseradion, så er inboxen åpen i NRK Radio. Du finner Reiseradion der. Og i Reiseradion nå. Og i Reiseradion akkurat nå så finner du Stein Torleif Bjella. Sundre Berge, for du nå. God tisdag.

0: Stein Torleif Bjella i Reiseradion og låta som heter Sundreberget. Riktig god tisdag. Nå er det konkurransetid.
1: Reiseradions sommerkonkurranse.
0: Og da er det jo slik at vi som alltid i Reiseradion sommeren 2026 har tre spørsmål. Disse tre spørsmålene skal besvares av deg, og så skal du trekke ut for bokstaven i hvert av svaret, og så vil det til slutt danne da et løsningsord. Som andre ord, når du har tre svar, har du også tre for bokstaver, og de tre danner løsningsordet som du sender til oss. Og det gjør du i appen NRK Radio. Husk å ta med fullt navn, adresse og telefonnummer når du deltar i vår konkurranse. La oss gyve løs,
2: Tula Femme. Ja, og med først før vi setter i gang, du skal ikke si hva vi kan vinne da.
0: Åh, ja, du tenker på et deilig badetermometer og en kjølebag.
2: Absolutt.
0: To deilige sommer-assessoarer. Det er klart ikke å si. Sommer-assessoarer.
2: Konsentrerte du deg skikkelig, for ja. Å si. Ok, vi setter i gang med første oppgave. Vi skal frem til en japansk tegneseriesjanger. Karakteristisk for disse bøkene er at de som regel tegnes i svart-hvitt. Figurene har overdrevent store øyne, og bøkene deres leses fra høyre mot venstre, altså det vi i Norge ville kalt bakfra. Hva er forbokstaven i navnet på denne sjangeren? Så det var første.
0: Mm.
2: All right, og videre, det er en musikkoppgave. Her hørte dere en sang med Alex Warren. Den kom i 2025 og ble en stor hit. Ikke bare en stor hit, den ble kanskje en av verdens største. Altså monsterhit, vil jeg kalle
0: det. Ja, jeg vil si at det var en monsterhit, ja.
2: Spørsmålet er, hva er forbokstaven i titlen på denne sangen?
0: Ja, låta av Alex Warren, altså, som du akkurat har et klipp av.
2: Yes, og så siste oppgave. Vi skal frem til navnet på et tradisjonelt norsk håndverk. Det er en form for dekorasjonsmaling, og som regel på tre, og som var særlig populær på 1700- og 1800-tallet. Stilen er kjent for sine blomsterranker, fargerike mønstre, og ble ofte brukt på kister og interiør i norske bygder. Spørsmålet er, hva er forbokstaven i denne malestilen?
0: Ja, hvis du vet det, og nå har fått tre riktige svar, og dermed et løsningsord på tre bokstaver, så sender du det til oss i appen NRK Radio, Finnreiseradion, trykk send inn, og husk å ta med fullt navn, adresse og telefonnummer i tillegg til svaret på oppgavene. Lykke til!

0: ikke det ganske tydelig og fin beskjed da? Love is all you need.
1: Åh, jeg blir varm i hjertet.
0: Ja, blir du det?
1: Mm, jeg gjør faktisk det. Vi hører på Reiseradioen med Ronny og Tuva. Og vi skal ikke gi oss nå.
0: Nei, vi har masse mer planlagt. Vi skal jo tilbake til Caroline som befinner seg på Finse-hytta og er altså da på Finse. Og så skal vi få besøk av stand-up-komiker Jørnis Josef i løpet av neste time.
1: Jeg gleder meg veldig, han er jo en av de aller morsomste vi har, spør du meg. Så det blir stas å få han på besøk. Så det er bare å glede seg til denne tirsdagen.
0: Og så skal vi kåre vinnerkonkurrans. Nei, altså reiser da, du er fullstappet badetemperatur, du vet hva du går i. Og vi skal sørge for at du får det fram til klokka 11. Og så fortsetter vi å prate litt om tilfeldigheter, for det var jo litt gøy dette der. Men før noe som helst annet, så tenker jeg at vi skal ha litt musikk fra Makosir i radioen. Og så skal Jon Brannes oppdatere oss på nyhetene. Så det er det som agendaen de neste minutter fremover. Og først altså på NRK P1 Makosir og Jessica i radio.

0: Marco Sir på NRK P1, du fikk låta som heter Jessica i Reiseradion, hvor klokka nå har bikket 10. Og det betyr at du skal få en oppdatering på nyhetsbildet, og det handler om å holde igjen i nyhetene, Jon Brandes.
1: Ja, i alle fall om du løper 5000 meter fortere enn alle andre i Europa. Familien til Jakob Assersson Ingebrigtsen vil nemlig ikke at han konkurrerer for mye i comebacket. Det årsaken til at han ikke løper 1500 meter under EM i friidrett, selv om han titelforsvarer, og selv om han vant et nytt gull på 5000 meter, altså i går kveld. Bror og trener Philip Mangen Ingebrigtsen sier at VM neste år og OL i 2028 viktigere å tenke på.
2: Det som jækla bra at han, det ikke mulig å melde seg på 1500 meter nå. Han har bare vært påmeldt, så han har løpt. Og det det som så farlig med Jakob. Man må på en måte prøve å beskytte han fra seg selv. For han så konkurranselyst når han har så lyst til å springe løp. Men der satt vi ganske foden ned. Så der fikk han på en måte ikke valget selv. Så han fikk løpe 5000 eller ingenting. Så jeg tror det var veldig lurt. Sånn, det finnes viktige ting, og så finnes det veldig viktige ting. Og dette var viktig, men han må på en måte tenke på det som kommer i 2027 og ikke minst 2028. Det ble enda viktigere.
1: Sa Philip Mangen Ingebrigtsen i Birmingham. I Colombia over 130 mennesker bekreftet omkommet etter det kraftige jordskjelvet i går, og tallet vil stige i løpet av redningsarbeidet, sier utenriksreporter Inger Marit Kolstad-Bråten.
3: Mange steder så jo de offentlige redningsarbeiderne ute og graver med utstyr og maskiner, men det også veldig mange vanlige mennesker, naboer, som graver med hendene etter sine kjære og etter naboer, for det jo fortsatt veldig tidlig i redningsarbeidet her.
1: Flere enn 700 000 nordmenn mellom 20 og 66 år ikke med i arbeidslivet, og dette utenforskapet stabilt høyt, sier NAV-direktør Hege Nilsen.
4: Den gruppen som øker, det voksne over 30 år som ikke har ytelser i NAV. En del av de ukrainske flyktninger. Så kan en annen kategori være unge, nyutdannede voksne. En tredje kategori kan være hjemmeværende, som varierer litt over tid. Og hvis vi ser på alle disse 700 000, så representerer de også en arbeidskraftreserve. 10-20% er motivert og har ressurser til å jobbe.
5: Og selv om noe går i riktig retning, arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng fra Arbeiderpartiet bekymret.
6: Fortsette å forsterke innsatsen på både helseoppfølging, men ikke minst arbeidsrettet tiltak via NAV, som også har satset mye på, og fortsatt kommer til å satse mye på, det viktig.
1: Reporter var Eivind Fondenes. Så Fremskrittspartiet størst på NRKs meningsmåling i dag, 30,6%, mer enn dobbelt så mye som Høyre, men de to partiene ville hatt flertall på Stortinget sammen med enten KrF eller Venstre. Regjeringspartiet AP får 22,5% på målingen Norstat har gjort for NRK, Dagbladet og Vårt Land. Alle disse tallene ser du på NRK.no. Du kan ta med egen kalkulator om du vil.
0: ja, hvis du har lyst til å gå djupere inn i det, eller så kan du bare bli her og høre Reiseradion. Takk skal du ha, Jon. Vi snakkes om en time. Nå fortsetter vi.

0: Velkommen tilbake igjen til vår andre time i Reiseradion. I går pratet vi så vidt om jeg som heter Ronny og Tuva, min kone, som leder Reiseradion denne veka her. At vi, altså ovnen vår, steikovnen vår, tok kvelden på søndag. Og i går så pratet vi med lytter Lea, som altså da har levd et år uten steikovnen etter at hun skulle hente noe i hylle og trakka på ovnsdøra på vei ned igjen fra hylla.
1: Ja.
0: Og da ble du, Tuva, trassig og sa, det skal klare meg uten steikovnen, sa
1: du. Ja, eller jeg ble inspirert, vil jeg si. Det var en positiv emosjon, altså, 100%.
0: Det er det du ble inspirert.
1: Ja. Inspirert, så jeg har bestemt at vi skal prøve oss en uke uten ovn, sånn at vi skal få tid til å reparere ovnen i stedet for å kjøpe ny. Og vi begynte kjøre i går, og da var det pai som sto på
0: grillmenyen. Fordi Lea, vår lytter, sa, jeg brukte gassgrill, mye bedre, sa hun, en steikovn. Hun har bakt brød, laget kake der, og du ble inspirert, og i går var det pie som stod på agendaen.
1: Ja.
0: Det ble veldig bra.
1: Det ble veldig bra. Jeg må bare si at jeg var på matbutikken samtidig som naboen min, som er god på mat, og jeg fortalte han om prosjektet, og han hadde ikke trua. Men det ble såpass bra at jeg måtte sende bildet til han etterpå.
0: Ja, og du gjorde det, ja.
1: Ja, jeg sa sånn, se på denne pieen. Altså, det kan jeg bare si det, folkens. Det funker å lage pie på gassgrill.
0: Ja.
1: Kjør på!
0: Da vet vi det. Da kan vi ta med oss det inn i tisdagen, så får vi se hva dagens middagsrett hjemme hos oss blir basert på grilling.

0: Timbuktu, Chords og Supreme. Det løser seg i reiseradion på NRK P1, og den drar mine minner tilbake til. Husker du da vi hadde The Voice TV? Altså den musikkvideokanalen på TV?
1: Ja, altså ikke TV-programmet på TV2, men kanalen.
0: En kanal som bare viste musikkvideoer.
1: Om jeg husker det.
0: Åh, det var så fantastisk. Jeg husker at jeg hadde en sånn, jeg bodde med to gode venner med i et alt for sletent hus i Halden. Vi studerte, og jeg husker at det var en sånn blafferende sommer, og den TV-en stod på, og hele tiden så gikk da, den sommeren og den sen tidlige høsten, så gikk kun det løse seg nesten med Timbuktu Chords Supreme på The Voice. Det var fantastisk.
1: Fantastisk.
0: Vi skal tilbake igjen til Bergensbanens høyeste punkt. Vi skal til Finns og Finnshytta, og hva skjer på Finnshytta akkurat nå, reporter Caroline?
2: Jo, det skal jeg fortelle dere. Nå er det stille før stormen. Altså, det jeg har bivånet nå er jo en spesiell greie, altså, på sånne turisthytter. For folk spiser frokost, og så klær de alt Gore-Tex-tøyet sitt, lue og våtter, og så, må de ut! Fort, fort, fort! Ikke sant? Så dermed så har de aller fleste dratt. Og det som er bra, da, det er at sånne som Sigrid, som jobber i resepsjonen her, og som har jobbet på hytta hele sommer, kan senke skuldrene litt, ta en kopp kaffe og la livet få lov til å fare litt grann av sted. Sigrid, du kommer fra Ulvik, 22 år gammel. Hva er det som er spesielt med dagen i dag?
3: Nei, i dag er min siste dag på Finse for i år. Så ja, litt vemodig.
2: Litt vemodig? Jeg ser jo at du har tårer i øynene når du snakker om det.
3: Nei, ja, det er jo selvfølgelig trist. Nå er jeg begynt å bli vane med å reise herifra da. Jeg kommer jo alltid tilbake. Men det er jo rart at jeg ikke skal være mer i år.
2: Ja. Ja. Fordi at du er student, eller?
3: Ja, det er jeg.
2: Hva skal du bli da?
3: Jeg skal bli lærer.
2: Ja,
3: det skal jeg.
2: Men du, Sigrid, du er jo den som har vært her lengst. Du har vært her lenger, du, enn Sonja og mannen hennes som driver hytta her.
3: Ja, jeg har det. Jeg er på min 6. sommer nå. Jeg har vært litt innom på vinter og høst også. Så jeg begynner å komme godt inn i rutiner og sånn.
2: Ja, hva er det som er så fint da med å jobbe her på Finns om sommeren?
3: Det er jo, plassen er jo helt fantastisk, og folkene er kjempefine, kollegaer og gjester. Og så er jeg veldig glad i å prate med folk, og da er jo denne jobben her helt perfekt.
2: Ja.
3: For du får jo prate med kjempemye folk i løpet av en dag. Og så er stort sett turfolk veldig hyggelige folk, veldig utadvendt å prate med folk.
2: Ja.
3: Så det blir mange, mange fine samtaler.
2: Men du, er det liksom, altså, er det noe love her liksom? Er det noe kandidater å bli kjæreste med?
3: Nei, det er lite. Det er et par, jeg vet om noen som har blitt sammen her oppe, da er jeg, men det er ikke så mange å velge mellom her oppe, nei.
2: Herlig, vet du, det er masse å velge mellom. Ja, det var jo så mange kjekkasser her i går kveld, da er du kresen, ass.
3: Ja, det spørs, nei, men...
2: Men du, hva er det rareste folk spør deg om, da?
3: Da er ganske mange som spør meg, for eksempel på vinteren, hvorfor det er så mye snø, eller på sommeren, hvorfor det ikke er snø,
2: ja.
3: Og om det er super, altså utlandske turister, og hvor supermarket er. Og så snakket jeg også med, måtte tenke litt om effekten av spørsmålet, og så snakket jeg med en av guidene her oppe, og han sa at han får ofte spørsmål om når folk skal ta på seg klærne sine. Nå skal jeg ta på meg jakko, nå skal jeg ta på meg handskene, hvorfor skal jeg ha på meg disse klærne, altså folk som ikke klarer å kle seg selv.
2: Å, Sigrid, vi elsker å høre om sånne ting. Du, nå skal jeg flytte meg litt bort, men jeg fikk nemlig en veninde i går, en liten veninde. Og det er Alisa. Hei, Alisa.
4: Hei.
2: Hvor mange år er du?
4: Jeg er 10 år.
2: Du, kan ikke du fortelle litt om deg selv, da?
4: Jeg heter Alisa. Jeg er 10 år. Jeg går på Karlsrud skole i 5. klasse. Jeg skal begynne i 6.
2: Ja.
4: Og jeg elsker hunder, så jeg skal snart få en engelsk cocker spaniel.
2: Åh, du er kjempeheldig! Og så sitter du her nå, og så ser du ut vinduene på fjellene. Akkurat nå så kom det faktisk litt grann sol. Hvordan har du hatt det her i natta?
4: Det var noen i rommet ved siden av som snakket veldig høyt.
2: Var det det?
4: Ja, de bare pratet veldig, veldig mye. Så pappa og meg, det tok litt tid før vi fikk sovne.
2: Ja.
4: Men vi sovnet da.
2: Ja, nemlig. Hvilket rom hadde du av?
4: Nummer 14.
2: Så da var det nummer 12 da som skravlet, eller?
4: Ja.
2: Ja, ja. Hva skal du for noe i dag da?
4: Meg og pappa, vi skal ut og fiske her ved sjøen.
2: Ja. På Finsevann?
4: Ja.
2: Ja.
4: Fordi vi vet at det fisk der, men vi vet ikke om vi får.
5: Nei.
4: Og så skulle vi kanskje gå en sånn tur opp til Bjerke her oppe.
5: Ja, på fjellet liksom. Ja. Men hva det du gleder deg til de neste dagene, Alisa?
4: Å ta zipline og sykle ned alle veggen.
5: Til Flom?
4: Ja.
5: Ja. Men du sånn tøff at du tør å ta zipline liksom?
4: Ja, jeg elsker å ta zipline. Jeg elsker faktisk spenning.
5: Gjør du det?
4: Ja.
5: Men du, hva det du savner på hytta her nå som du ikke fikk med deg?
4: Boken min.
5: Uffa meg.
4: Jeg avhengig av den.
5: Du avhengig av boka di. Hva slags bok det du leser?
4: Veldig mye Lottie Brooks.
5: Ja?
4: Ja, det den serien jeg aller mest glad i. Så jeg har lest alle bøkene sånn 11 ganger.
5: Åh,
4: og det sånn 8 bøker i serien.
5: Ok, og så fikk du ikke med deg boka di. Så hva gjør du for noe da når du sitter her?
4: Enten så ser jeg litt på mobilen til pappa.
5: Ja, for du har ikke egen mobil.
4: Nei, alle i klassen min har, men jeg har ikke. Åh. Fordi mamma veldig imot det.
5: Ja.
4: Så... eller så skjedde det meg. Eller så går meg og pappa på tur. Og i går så var vi på det museumet.
5: Ja, hva skjedde der på Rallarmuseet?
4: Det var noen som begynte å rope sånn Varsko, hei! Kjempet, fordi de skulle liksom liksom eksplodere sånn for å bygge sånn togvogn.
5: Ja, ikke sant?
4: Ja.
5: Varsko her, så da skvatt du.
4: Ja, jeg begynte å løpe ut av museet, for jeg ble så redd.
5: Alisa, det har vært en glede å bli kjent med deg. Jeg håper at du får en nydelig dag, og at zipline-turen blir noe du aldri kommer til å glemme.
4: Tusen takk.
5: Vi er venner vi nå, ikke sant?
4: Ja.
5: Ja, vi er venner. Ha det, Alisa, fordi at jeg har tenkt meg ut nå. Nå skal jeg forlate Finnsyta. Ha det bra, dere. Goodbye. Ingen svarer. Det bare tre stykker her. Ok, you are going now? Ja, ja, yes, ok. Goodbye. Så nå sier jeg ha det bra. Og så...

0: Ruben og Miriam Bryant på NRK P1. Riktig god tisdag morgen, i ferd med å bli før i middag. Og vi har fått besøk i Reiseradion av en av de morsomste i landet.
1: Yes!
0: Jonis Josef, velkommen!
2: Takk, altså jeg har liksom satt ut hvor fin den låta var.
0: Ja, den er veldig fin.
2: Jeg har vært veldig sånn sentrert av den.
3: Ja, er du en emosjonell type?
2: Nei, eller jeg prøver å bli.
3: Jeg jobber med å bli,
2: jeg prøver å bli.
0: Hvordan jobber man for å prøve å bli en emosjonell type?
2: Du må se på triste ting, høre på litt trist musikk, prate om triste greier, ringe kompiser og si sånn, noen som vil snakke, eller? Du må være han fyren, bare grave ting, ikke sant?
3: Kjempeplan, synes jeg. Du, hvordan har sommeren vært?
2: Du, sommeren har vært egentlig helt magisk, veldig hektisk, men helt magisk, altså. Bare så sykt mye sånn... Gøye ting som lille Jørnes hadde vært så sykt stoka å være med på. Har skjedd bare på rad og rekke. Så jeg prøver å ta alt til meg, men det har vært en veldig innholdsrik sommer. Og veldig hektisk.
3: Men nå er du bryllupstype? Har du vært i noen bryllup?
2: Vært i bryllup, Henrik Farli gifta seg. Han var en god venn, jeg var forlover til han. Det var superhyggelig.
0: Arrangerte du også da utdrikkingslag?
2: Om vi gjorde. Og denne gangen her var så nice, fordi vi har blitt liksom eldre karer, ikke sant? Så i stedet for at det skal være sånn, hvis du sjøkker og skyter våpen og holder på backflip og sprenger ting, så var vi bare sånn, fikk jeg lovende hytta til en venn av meg fra Skien. Så de har sånn nylig hytte i Kragerø. Så hadde vi en helg på hytter med venner, og vi bare chillet i to dager og prater og drekker og spiser og har det drithyggelig.
0: Det er veldig gøy.
3: Jeg måtte ikke gå i noen sånne rare kostymer på
2: Karl-Johan. Ikke noen rare kostymer, ikke noen ting. Og alle satte pris på det. Det var bare, for de som planlegger utdrikningslag, det går an.
0: Det er når man bikker over og forstår at sånn, vi trenger ikke imponere noen lenger, eller vi trenger ikke å utføre, det kan bare kose oss. Ja. Det er altså så deilig.
2: Det er det altså.
3: du har jo nypremiere på stand-up-showet ditt, Kaktus, på Latter i Oslo i september, og vi har jo sett det, både jeg og Ronny, altså jeg må jo bare si, fantastisk show, fantastisk.
2: Og jeg må si også, jeg reiste mye rundt med det showet, og når jeg gjorde det i Førde, i stedet deres, det var magisk. Jeg tenker fortsatt på det til den dag i dag.
0: Gjør du det, så hyggelig.
2: Ja, men grunnen til det var jo fordi vi kommer inn der, og så bare, ok, hvordan skal vi gjøre dette rommet? Og så bygger vi en egen scene, bare samme dag, bare en liten sirkulær scene, midt i gulvet, og med lys overalt, og det bare, jeg har aldri sett mer sexy ut. Jeg har rett og slett ikke sett mer, jeg sitter fortsatt noen ganger og ser på de bildene fra det, og bare, herregud, hva skjedde med meg?
0: Det er veldig sexy.
2: Ja.
0: Det er veldig sexy. Men det må bare se, fordi det showet, apropos da, prøve å bli en mer emosjonell type, det er jo et stand-up show, og det er mye latter, men det er ganske tett på livet også.
2: Det er det altså.

0: Hvordan føles, og det tenkte jeg på når jeg så det, hvordan føles det å stå og framføre et show som man, der du på en måte bretter ut følelser og liv, og så gjør du det på en scene, og så skal du gjøre det flere ganger på en scene, så du vet at da har jeg gjort det i dag, men jeg skal også gjøre det i morgen.
1: Jeg trodde ikke det skulle være pes egentlig, for jeg var så vant til å gjøre så mye stand-up. Men så første gang jeg gjorde, liksom testet en versjon av forestillingen, så turte jeg ikke gjøre det foran publikum. Jeg turte ikke gjøre det foran stor publikum, så jeg inviterte sånn 4 stykker.
2: Men som du kjente?
1: Nei. Jeg solgte 4 billetter, og så hadde jeg noen gjestelister. Maks 8 stykker ville jeg ha, på en sånn bittelite sted i sentrum i Oslo. Og så bare, ok, velkommen til det, så gjorde jeg showet for 8 stykker.
2: Hæ?
1: Og så var det så der på en måte bygget ut showet da, at jeg gjorde 8. Og så sa jeg til 8 etterpå, ok alle, takk for at dere hørte på, gå og hente hva dere vil i barn, jeg spanderer, og så kom gjerne tilbake og gi meg litt feedback. Men hver gang jeg gjorde showet, de første gangene jeg gjorde showet, så begynte jeg liksom å gråte og sånn etterpå, for jeg var sånn der, var så emosjonelt utmattet. Og spesielt også når jeg da skulle gjøre premiere, og de første 4-5 gangene jeg gjorde showet, så måtte jeg liksom gå for meg selv rett etterpå, og så bare gråte ut, og så kan jeg gå til andre og bare, ja,
2: være sånn artig kar.
1: Ja. Så det var veldig, veldig stress egentlig. Jeg husker jeg måtte mye til terapeut og sånn, eller psykologen, før jeg gjorde showet, for jeg var sånn, jeg var så bare usikker på alle de følelsene jeg hadde, og det var så mye som jeg prøvde å kommunisere, og jeg var så nervøs som jeg ikke pleide å være. Og
0: men da må jeg bare spørre, Jørnes, hvis det ligger jo veldig mye i det, og det går tett på din personlighet og dine opplevelser, og da, hva er det som gjør det verdt det da, når det på en måte krever så mye av deg? Og lage det og framføre det for mennesket.
1: Det var det som jeg snakket veldig mye med psykologer om også. Fordi behovet for at jeg hadde å gjøre det showet her var fordi jeg sitter og så er jeg på en måte langt vekk. Jeg er i New York, jeg gjør stand-up og så videre. Mm. Og så på en måte reflekterer jeg over liksom hele mitt virke som stand-up-komiker. Og det som er sånn fascinerende er det der virke mellom å være stand-up-komiker, at du også er offentlig person da. Og den offentlige person-tingen har jeg liksom aldri forsonet meg helt med, ikke sant? Fordi jeg er bare opptatt av å kødde og ha det lettest og bare prøve å være så gøy som mulig. Men så når du er offentlig person, så må du også finne deg i at folk skal liksom snakke om deg eller spekulere om deg, eller
2: ja, det går, er det sant at
1: og så går det historier om deg, så plutselig er det sånn, og så tenker jeg i hodet meg sånn, men det er jo bare tull, alle vet jo det er tull liksom, eller men så til slutt så kommer jeg til et punkt hvor disse historiene om meg var større enn historien jeg fikk fortelle om meg selv da. Og da var jeg veldig opptatt av sånn, ok, jeg driter jo om en eller annen random person som ikke kjenner meg, hva han tenker. Men jeg er veldig opptatt av hva mine venner tenker, og folk jeg er glad i, og kolleger, og folk som er fans av meg. Og så innså jeg at jeg har egentlig aldri gitt de min historie, eller hvem jeg er, eller på en måte kontret alternative historier med andre ting da. Så for meg så var det veldig viktig å ha et sted hvor jeg var sånn, hvis du liker det jeg gjør, og liker humoren jeg bringer til bordet, og har lyst til å bli mer kjent med meg, så skal jeg få lov til å formidle min historie til deg, ja. Så skal jeg gjøre det så ærlig og så sårt og så vondt som mulig, men også så gøy som mulig da.
2: Ja, for det er jo veldig morsomt også, og så må jeg bare si at jeg har sett på altså turnélista di fra i fjor,
1: ja.
2: Det er jo, du er jo over hele landet, altså hvorfor er det viktig for deg å spille selv de små stedene hvor det ikke er så mange stand-up-komikere som drar?
1: For meg så var det en forlengelse av den der følelsen av at jeg ville være veldig ærlig, og det å være ærlig for meg var sånn, jeg vil heller gjøre det smått intimt, og jeg kommer fra distrikter selv, ikke sant? Så det er veldig typisk når du er fra Skien, som jeg er fra, så får du ikke de kule konsertene, ikke sant? Du må dra til Oslo for å få de kule konsertene og så videre. De kommer liksom aldri til deg. Så jeg er veldig opptatt av, i stedet for at jeg skal dra rett til Trondheim, da, så skal jeg nå dra til Snåsa og Namsos og Stjørdalen, og bare de stedene som er rundt Trondheim.
0: Ja.
1: Og jeg skal gjøre det, når jeg kommer til Vestlandet, så skal jeg ikke til de store, men jeg skal til Førde, og jeg skal til Ørsta, ja. Og jeg skal til de krikene og krokene her. Og det for meg var en veldig sånn, en kjærlighetserklæring til landet. Og så etter jeg har gjort alle de små stedene, før jeg da gjør storbyen i Norge, så drar jeg jo til Nairobi, og New York og Brussel og Rotterdam, altså da skal jeg på verdensturné.
0: Ja, du har gjort
1: det,
0: ja.
1: Ja, og så når jeg er ferdig med det, så nå kommer jeg til i storbyen. Da kommer jeg til å komme til Oslo og storbyen igjen da.
0: Ja, så det er rett og slett, du har vært land rundt og verden rundt, og nå tar du Oslo.
1: Ja, og det er rett og slett bare fordi det er diggere å være sårbar langt vekk. Og jo nærmere hjemme jeg er, jo verre er det, ikke sant? Jeg gjør det show hjemme, og plutselig så husker jeg på skyet showet, så sitter moren min der, og så sitter ekskjæresten min der, og så sitter bestevennene mine her, og så sier jeg terapeuten min bakerst i rommet, og så bare, ok, det i hvert fall ikke rom til å lyve.
0: Nei. Ingen historie kan putte oss på. Men du nevnte New York, og du nevnte Amerika, vi må prate litt om noe som jeg begynner litt med deg, Jørnes, at du gidder ikke å bare sitte i Norge og være en rik komiker og få godt betalt der. Du vil liksom ut og prøve deg andre plasser. Det skal vi prate mer om straks i Reiseradion. Heng på alle sammen.

0: Det er Shania Twain på NRK P1 i Reiseradion som har besøk av Jørnis Josef. Og jeg har lyst til å prate litt med deg, Jørnis, om det å... Fordi du har jo den siste tida bestemt deg for at... eller jeg tenker sånn, du kunne jo bare nytt suksessen du har i Norge, tjent gode penger, levde gode liv, hatt en forestilling i ny og ned og bare rugglet av gårde i det. Men så sa du, nei, nei, jeg selv alltid har å stikke til Amerika.
1: Ja, jeg gjorde det egentlig, ass. Regnskapsføreren min er ikke happy med det til en dag i dag. Ikke en god finansiell avgjørelse. Men Trump hadde jo, da han var president også, hvis du husker det, han hadde det der sitatet
2: hans. Vi husker at han var president.
1: Ja, det er jo det fortsatt for øvrig, da. Hva hadde de der famøse sitatet hans, for han var sånn, we don't want immigrants from shithole countries, like Somalia. Og så er jeg sånn, hva? Og så er jeg sånn, but we were immigrants from great places like Norway. Og så var jeg sånn, da kommer jeg en tur.
0: Ja,
1: da tar jeg med passet mitt og kommer en tur da. Men det, grunnen til at jeg dro var jo fordi, først er jo USA er jo epicenteret for stand-up i verden, ja. Sant? Mm. Og så er det sånn at jeg elsker stand-up veldig mye. Og Norge er et fantastisk land. Det er et helt fantastisk kongeland å være trygg i og jobbe i og så videre. Men så er det også det som er litt sånn litt sånn nedtur med Norge, er at vi er ikke så på en måte stand-up-vandret på en måte.
0: Så, men begynner ikke vi å bli det litt grann da?
1: Det, ikke helt der vi burde være sånn, og det jeg mener med det er sånn, la oss si, hvis du ser amerikanerne, de er dumme som brød liksom på mange, mange ting, men de har vokst opp med stand-up som en helt annen måte. Hvis du spør en helt random amerikaner, hva er ditt favoritt stand-up-album? Så vil de i hvert fall kunne ramse opp et par, ikke sant, som de har vokst opp med.
2: Eller, altså album som i sett, liksom?
1: Nei, som CD med stand-up, ja, som ja. De har skive.
2: Som de hørte på.
1: Som de hørte på, som faren sa, ja, jeg pleide å høre på Eddie Murphy, jeg pleide å høre på George Carlin hjemme hos oss. Eller,
0: ja,
1: så de har et sånt forhold til stand-up, så du merker at, for eksempel i Norge, så er vi ikke så opptatt av hvor morsom komikeren er, men vi er veldig mer opptatt av hvor likende komikeren er.
2: Ja, sånn, ja, hvor god stemning
1: er, liksom. Hvor god stemning, og hvor mye liker vi vedkommende, ikke sant? Mm. Og jo mer likende du er, jo mer billett de selger, jo mer folk vi ser av. Mens amerikanere er veldig opptatt av hvor morsom er du, fordi de ser forbi skjarme på en helt annen måte, da. Ja. Så det vil da si, for eksempel i Norge, så vil alle komikere starte settet sitt med å si sånn, hei alle sammen, hvordan går det? Har vi det bra? Orker vi mer? Ikke sant? Ja. Mens i USA så er det, ta vel imot Jørnis Josef, så i det du går på scenen, så er det sånn, jeg var på flyplassen her i dag, du må bare rett inn i vitsen, liksom. Ikke noe hei, ikke noe, for du, det er bare ikke sløs bort tiden til folk, da.
0: Så vis meg din vits med en gang.
1: Ja, og jeg har hatt en sånn der, kall det en arroganse om du vil, men jeg har hatt en selvtillit på at jeg er en av de beste vi har til lands, da. Og det her mener jeg også til respekt. Vi har ganske bra nivå på folk, men jeg har liksom jobbet jævlig hardt i mange år. Og da er det for meg sånn, ok, hvis jeg føler det inni meg da, hvordan er det jeg da enten får avkreftet det eller bekreftet det? Jo, det er jo å dra rett inn i løvenes hule, og så stå side med de beste i verden da, og se hvordan er det jeg klarer meg da. Og det å dra til USA og gjøre stand-up da på i New York, var jo da at du startet jo helt på nytt, ikke sant?
2: Ja, for det er jo, det er, ikke sant, det er sånn innledningsvis som Ronny sa, er, det er det jeg blir så liksom fascinert av.
0: Du kunne jo bare hatt det digg her.
2: Ja, du kunne jo bare stått på store scener, du er en av landets største komikere, du kunne bare flyte på dette, men du begynner på scratch igjen, liksom.
1: Og det kan jeg love deg at jeg tenkte hver dag mens jeg var i New York. Hver eneste dag. Så det første gang jeg gjør show der, så putter jeg navnet mitt i en bøtte, og så venter jeg 3 timer, for å få lov til å gjøre stand-up.
0: Og det trekker komikere fra bøtta.
1: De trekker komikere fra bøtta. Og det er rigga. Det skal jeg love deg, det er rigga system. De vennene blir plukket opp først, liksom.
0: Ja, ja, ja.
1: Så du venter i 3 timer, og når rommet er tomt, og det er en som sitter igjen, så er det sånn, and Jonas, yes.
0: Yes.
2: Og da blir det din tur, liksom.
1: Da er det din tur, og da får du lov til å gjøre 3 minutter, og de begynner å lyse deg på 2.
0: Ja.
1: Og så må du av, og så er det på en dag, og så må du gjøre dette her til det går en vei.
2: Men jeg får 1000 spørsmål i hodet.
1: Kom igjen.
2: Er det forskjell på, kan du bare oversette vitsene dine?
1: Det var det jeg trodde. Så på starten så var jeg veldig opptatt av å prøve å fortelle open mic-miljøet litt om hvem Lars Monsen var og litt sånne ting, så jeg kunne bruke noen av mine vitser fra Norge. Men så, det som er fascinerende med språk da, jeg er jo heldig at jeg liksom snakker somalisk også og engelsk, så du gjør deg noen oppenbaringer når du kommer til språk. Og det er en ting som jeg synes er mest fascinerende, at du endrer personlighet på et annet språk.
0: Ja.
1: Så hvis du snakker, den du er på engelsk og den du er på norsk er ikke samme, ikke sant? Vokabulæret ditt begrenser hvem personligheten din får lov til å være da. Så for meg så viser det at jeg en annen person som i Norge så fremstår jeg som en kanskje en fyr med mye selvtillit eller arrogant eller hva enn det måtte være. Mens i USA så når jeg da kommer selvtillit personlighet, men for dem så fremstår jeg som skeitete. Litt nerdete og rar.
3: Ja, du blir
1: så
3: det.
1: Ja, så må jeg da finne hvem jeg der, og ja. Så må jeg begynne på nytt, og så må det virkelig, altså du må jobbe jævlig hardt, altså.
0: Ja.
1: Men for meg så tok det rundt sånn 2 måneder, og så fikk jeg en sånn der, det var sånn knekk, hvor jeg bare plutselig, jeg var litt sånn sint på New York, og jeg var liksom forbannet, og bare, folk bare sier, her verdens beste by, fuck this fucking city, liksom. Ja, og da var det sånn, åh, han skjønner det nå, liksom, han skjønner det nå. Og da begynte det å bare gå mye, mye bedre, og da var det også litt sånn deilig, fordi når jeg fikk selvtillit på engelsk, så klarte jeg å finne mer til hvem jeg på norsk, da. Og det som viktig å si er jo, stand-up en veldig krevende ting å lære seg, veldig, tar lang tid å lære seg, men så som alt annet i livet, så noen kan man tenke sånn, åh, det var dygg å være 18 år igjen, så hadde jeg visst det jeg vet nå, så hadde jeg nailet det, jeg hadde bare bam, bam, bam. Og det litt det jeg fikk muligheten til, da, hvor det sånn, åh, dygg å begynne stand-up på nytt, med alt jeg vet om stand-up.
0: Ja.
2: Så det en hack i livet.
1: Det jo det.
0: Ja, jeg skulle begynne på nytt, ja.
1: Ja, men det det.
0: Men du sier at etter 2 måneder begynte det å gå bedre. Hvordan fordi, altså, du må fortelle om hva du var gjennom for 2 veker siden her nå, da.
1: Ja, så målet mitt da, når jeg kommer ned til USA, jeg har satt 3 mål for meg selv, og det da basert på hva jeg vet om amerikansk stand-up og så videre. Så det ene målet mitt var å få lov til å bli passed på klubber, som det heter. Det vil si at alle klubbene, du har tommel opp fra stand-up-klubbene, da kan jeg si sånn, jeg er i byen, så får du en uke, liksom.
2: Ja.
0: Og jeg skjønner, ja.
1: Så det var mål 1. Og mål 2 var at jeg skulle være en del av stand-up-miljøet. Jeg ville være sånn at jeg kunne bli gjest i podcaster, eller at komikerne visste hvem jeg var, at jeg kunne stå med dem, og så videre. Mm. Og det fikk jeg til ganske tidlig, heldigvis, da. Men så var siste målet mitt var noe som heter JFL, som da Just for Laughs, har noe de heter, hvor de plukker ut new faces hvert år. Og nu, da tar de plukker ut 12-16 talenter som de mener kremen av kremen i verden akkurat nå.
2: Altså, det VM på en
1: måte. Det VM, altså. Det her sånn ordentlig, ordentlig stort. Og så var jeg så giret på det, så kom jeg til New York, og så sier jeg til folk at jeg, faen, målet mitt JFL, og de bare, du har ikke fått med at jeg har blitt lagt ned, du.
2: Nei!
1: Og så jeg bare sånn, har du blitt lagt ned? Og så bare, ja, og så når jeg drar hjem, så det et annet selskap som har kjøpt opp JFL, så de har fått det på igjen. Men jeg fikk ikke med meg det, men jeg hadde sendt inn masse greier fra før. Så når jeg da kommer hjem, så får jeg en telefon fra mine... Jeg har i likhet med Aksel Hennig noen agenter i statene som digger det jeg driver med. Som digger det jeg driver med. Så de ringte meg og bare, du, vi har gode nyheter. Jeg bare, du har blitt plukket ut til JFL New Faces. Og da var jeg i Montreal for 3 uker siden med altså de beste i verden i min generasjon. Og vi står side om side og gjør stand-up og blir liksom slikket på ryggen av bransjen i USA og får lov til å stå foran store scener i teater foran packer. Og det går fra open mics i New York foran en autistisk fyr som ventet i 3 timer på å se meg til å stå foran et packet teater i Montreal foran liksom de feteste i verden. Var en reise som har vært det da.
0: Ja, var det den der som og reisen... Og da antar jeg at reisen fortsetter, og etter den opplevelsen med Just for Laughs.
1: Vet du hva? Dere skal få scoop her, altså. Det gikk såpass bra i materialet at de begynte... folk ville ha stand-up-specialen min til diverse streaming-plattformer.
2: Mm-hmm.
1: Kanskje jeg skal på Jimmy Fallon en gang i neste år.
2: Nei!
1: Kanskje jeg skal på en liten Amerika-turné.
0: Nei, er det sant? Mener
1: kanskje
0: du det?
1: Kanskje jeg bare sier det. Det spørs på hvordan pass-situasjonen min ender opp. Så
0: hva
1: da,
0: mener du med pass-situasjonen?
1: Jeg har fått pass-nekt.
0: Hva vil det si?
2: Nei, det for mye,
0: det kan ikke ende der.
2: Nei, det var perfekt å si tusen takk.
1: Jeg har fått passnekt.
0: Men hva betyr det?
1: Det betyr at
0: jeg
1: har fått nasjonal husarrest.
0: Har du det?
1: Jeg får ikke lov til å forlate landet lenger.
0: Hva er det du har gjort nå?
1: Jeg har mistet pass, da.
0: Du har mistet pass.
2: Passet ditt.
1: Jeg mistet passet mitt. Oh, ja. Og da viser det seg at de kødder ikke rundt, altså.
2: Ja, men dette må du ordne.
1: Jeg prøver.
0: Ok, så hvis du ikke... Hvis du
2: hvem
0: får...
2: er det vi må snakke med? Er det amerikanske ambassaden, liksom?
1: Jeg mistet passet mitt. Jeg brukte pass mye som legg på byen før.
2: Ja, det må du ikke gjøre.
1: Ikke sant? Jeg husker jeg kunne gå til politisasjonen. Kan jeg få nødpass? Og de bare, hvor skal du? Så sa jeg, Heidis. Vær så god.
0: Jeg håper det ordentlig å si. Men med andre ord. USA-kapittelet til Jørnes Josef er ikke ferdig.
1: Neste år. Vi bare ordner passsituasjonen. Myndighetene, hvis dere hører på.
2: Ja.
1: Advokater, politistasjon, free your boy.
0: Free your boy. Tusen takk for at du kom til reise.
1: Tusen takk for det, det er verdens beste.
0: Og god sommer videre og lykke til med ny premiere på Kaktus i Oslo.

0: i friidrett.
1: Og så kommer han. Skal gå for fullt her, Karsten Warholm. Det en voldsom start på Warholm. Klart raskest i feltet.
0: Høydepunktene står i kø under EM i friidrett.
1: Det nok til å vinne gull i EM.
0: Du kan følge de norske EM-håpene og alt som skjer i Birmingham

0: over at jeg mistet min beste venn.
1: Yngvild i Reiseradioen på NRK P1. Tuva og Ronny har ære av å være ditt selskap i Reiseradioen dine veka her, til og med søndag, som er season finale, som det sier i Amerika.
2: Season finale.
1: Season finale.
2: Ja.
1: Og hver eneste dag i Reiseradioen så arrangerer vi konkurranse, der du kan vinne både badetermometer og kjølebag, ved å løse et tretrinnsoppgave, med tre spørsmål, der du må hente ut et svar fra hvert av spørsmålene, og så blir det et løsingsord til sammen da. I den anledningen vil jeg ringe deg, Therese. Hallo, god tisdag.
3: Oi, hallo.
1: Hallo, hallo.
3: Det er litt ivrig der,
2: jeg. Nei, nei. Det er bra, Therese.
1: Jeg liker at du er på. Hvordan står det til?
3: Du, det går veldig bra.
1: Ja.
3: Det er jo ikke verdens beste sommervær på Sunnmøre, det må nå bare sies. Men
2: hvordan har været vært på Sunnmøre?
3: Du, det bør en del regn og litt surt og 13 grader på Jamna.
2: Ja.
3: Det er ikke sånn storsveis.
1: Du roper kjøre av for det. Men du skal til hovedstaden i morgen, hva er det som bringer deg østover?
3: Nei, du, jeg skal begynne på en ny sånn yoga-utdanning da. Så jeg begynner på fredag, så det blir en sånn helgebasert utdanning i løpet av høsten.
1: Men hallo, fortell, yoga-utdanning.
3: Ja, jeg jobber som yogalærer da, så er jo det alltid noe å videreutdanne seg i, så nå skal jeg lære litt om fascia, bindevev, hvordan skal løse opp i stivhet i kroppen, så det blir spennende.
2: Ja, og er det lov å spørre, hvordan gjør du med bosituasjonen da, hvis du skal være i Oslo liksom 3 dager i uka?
3: Nei, og det er ikke så ofte, nei. Nei, det er bare 4 helger, og så er det sånn Zoom-basert. Så jeg har en bror som bor i Oslo, så da skal jeg bo hos han.
1: Ja. Da er det løst, og så skal du altså da videreutdanne innenfor yogaens verden. Hvis man skal begynne med yoga, hva er den beste plassen å starte?
3: Oi, Det er vel egentlig bare å begynne da. Fordi at det er rett og slett, alle tror at de må være så mjuke og sånn for å begynne på yoga, og det er jo bare løgn.
1: Oh, ja.
3: Målet er jo å bli mer bevegelig og mer mjuk ved å gjøre yoga. Så du trenger jo ikke å være det i utgangspunktet. Målet er jo å bli det etter hvert.
2: Ja.
3: Så jeg tenker at det handler bare om å prøve litt forskjellige yogastiler, og finne litt noe som kan fungere for det. Jeg driver mest med sånn rolig yoga for sånn stressreduserende for folk til å lande litt. Det er det jeg driver med og som jeg egentlig liker best selv også da. Jeg trenger det i livet.
1: Ja, det er mange som trenger å få redusert litt stress i livet, tror jeg. Men kjære Therese, du har også da svart på konkurransen vår i dag. Skal vi gå gjennom de ulike spørsmålene, Tuva?
2: Ja. Første spørsmål, det lød som følger. Vi skal frem til en japansk tegneseriesjanger. Karakteristisk for disse bøkene er at de som regel tegnes i svart-hvit. Figurene har overdrevent store øyne, og bøkene leses fra høyre mot venstre, altså det i Norge vi vil kalt bakfra. Hva er forbokstaven i navnet på denne sjangeren? Og hvilken sjanger er det?
3: Det er manga, så bokstaven er M.
2: Ja, riktig. Og så fikk du høre en liten låtsnutt, en sang fra Alex Warren som kom i 2025 og ble en enorm hit. Og hva var forbokstaven på titlen i den sangen?
3: Det var O for Ordinary.
1: Helt riktig.
2: Ja, 100%. Og så var det siste oppgave. Da skulle vi frem til navnet til et tradisjonelt norsk håndverk, en form for dekorasjonsmaling, gjerne på tre. Populært på 1700-1800-tallet, kjent for blomsteranker og fargerike mønstre. Og malestilen, hvilken malestil var det?
3: Rosemaling, altså R.
2: Yes, og til sammen så blir det...
3: Mor.
1: Ja da. Det er veldig bra, Therese. Det betyr at du er dagens vinner av både badetermometer og kjølebag.
3: Fantastisk.
1: Så krysser jeg fingrene for en sånn enorm Indian summer utover høsten på Sunnmøre. Sånt. Det bare er masse behov for både bading og kjøling.
3: Ja, det er en værspåmann som mener at september skal bli bra. Så jeg bare held all min lit til han med.
2: Altså. Ja, en værspåmann. Det er kjent jeg også at jeg fikk mange spørsmål. Det må jeg ærlig si.
1: En av dine yoga-kurs.
3: I Sunnmørsposten.
1: Ja, men
2: der er vi.
1: Men bare som en fyr som har bursdag i september, september er alltid bra. September er alltid bra.
3: Ja, det bruker vi bra på Sunnmøre faktisk, ja, så nå må det komme.
1: Ja, nå må det komme. God tur på yoga-tur, eller på yoga-opplæring, og takk for at du var med deg, Therese.
3: Takk for det. Ha en fin dag.
2: Lige så.

0: Mai er to som har gitt den låta til deg i Reiseradion, hvor Tuva og Ronny har ett siste innslag på programmet, og det er dagens badetemperatur. Og vi skal begynne med melding, kanskje?
1: Ja, det skal vi. Vi har fått inn en på NRK Radio-appen, hvor det står hytte midt i Oslo. Ja, tenk, det stemmer. Blankvann er i Oslos geografiske sentrum, og vi har kommet hit fra Lillehammer på sommerferie ved sagnomsuste Blankvannsbråten og hatt morgenbad her i 18 grader. Så det, tenker jeg, er veldig fint. Vi har også fått inn noen som har sendt badetemperaturene fra Notodden, blant annet for eksempel Follsjø, 16,6 grader.
0: Vi tar med oss et par temperaturer som ligger på yr.no. Agder, vi går til Lyngør, der det er meldt om 17 grader i vattnet. Det samme er det på Holmsbu i Akershus. Og hvis vi tar med oss en temperatur til fra Akershus, Svea melder 16 grader i badevattnet i dag.
1: Og så kan vi ta en tur til Sogndal da, på Vestlandet. Hittungsgrovi, har du vært der, Ronny?
0: Nei, det tror jeg ikke vært i Hittungsgrovi, nei.
1: Nei, men nei. Der kan jeg melde om at det 14 grader da, i badevannet i dag. Og så kan vi ta med oss for eksempel Tønsberg Klopp, der er det 17,5. Mm.
0: Og så tar vi med oss og mot Kjønne i Buskerud, der er det kald og deilige 8,2 grader i dag. Og så tar vi med oss Skeia Luft Fjæra, og da befinner vi oss i Finnmark. 13,2 grader i vattnet.
1: Og så kan vi reise en tur til Trøndelag, til Linnesøya, 16 grader. Og kanskje Olderdalen da, i Troms, med 13,5 grader. Mm.
0: Frisjøen på, da er vi i innlandet, Frisjøen melder om 19 deilige grader. Er det dagens høyeste, da, tru?
1: Ja!
0: Ja, det ser slik ut. Og så tar vi med oss Salt Kjelsnes Camping, og da er vi i Møre og Romsdal, 15,2 grader målt der.
1: Ja, ikke sant? 15,2, det går an å bade i det, altså, det må jeg bare si.
0: Ja, hva er nedre grense?
1: Raskt morgenbad, 8 grader, tenker jeg. Da er det fort inn og fort ut, altså. Det ikke noe mer enn det. Jeg kan bare si at vi også har fått inn en melding som kommer fra solfylte Platanias i Kreta, 29 grader.
0: Provoserende. Ok, Tuva og Ronny, takk for følge i dag. Takk for vår produsent Amalie. Og så må vi ønske alle sammen en deilig tirsdag videre. Den gode musikken og sommerstemningen fortsetter her på NRK P1. Og så høres vi i morgen igjen, da er det onsdag.
1: Ja, det blir bra. Og så må jeg bare legge til på tampen her. Caroline, vår reporter, hun har badet på Finse. 7 grader.
0: Det er for kjølig. Ok, takk for i dag. Vi snakkes i morgen. Nå får du nyheter med Jon Brannes på NRK P1.
2: Her er NRK Nyheter, klokka 11. Det ble skutt mot en bil i Tønsberg i natt, sier politiet. De har ikke fått melding om at noen er skadet, men etterforskningen er i gang, sier politiadvokat Lise Dalhaug.
3: Det var avfyrt flere skudd mot et kjøretøy, og det gjennomføres nå kriminaltekniske undersøkelser både av bil og angivelig åsted. Det foreløpig ikke noen som er pågrepet i saken.
4: Ble noen skadet i forbindelse med disse skuddene?
3: Politiet har ikke fått melding om at noen skal være skadet.
4: Hva er grunnen til at dere undersøker boligen dere er på?
3: Politiet har undersøkt utenfor denne boligen, så må vi se om denne boligen kan ha en sammenheng med det som har skjedd.
4: Vet dere hvem de involverte er?
3: Vi kan per nå ikke si noen ting om hvem de involverte er, men slik som det ser ut for politiet per nå, så er det ikke en tilfeldig bil som har blitt beskutt.
2: Intervjuer her, Aina Beate Innreit. I Colombia ventes dødstallene å stige etter jordskjelvet. 132 er meldt døde så langt. 18 år gamle Alicia Lindblom Gonzalez er på reise med familien og hadde akkurat kommet seg til flyplassen da bakken begynte å riste.
5: Plutselig bare startet det å skjelve enda mer og enda kraftigere. Deler av taket falt ned.
6: Også vinduene falt ned. Glasspartikler og støv ble hengende igjen i luften.
5: Så når man pustet så kunne man føle at det var på en måte glasskår i halsen. Det var et par mennesker som vi så hadde brukket armen, så det var masse blod. Noen fikk hull i hodet. En dame på rullestol ble latt være alene, som var veldig sjokkerende.
6: Etter 6 timers venting er Alicia og familien nå trygt innlosjert på et hotell.
5: Vi har det greit, men vi er jo på en måte rystet fra situasjonen.
2: Reporter Mathea Hallengstad Laugen. 7 av 10 norske tenåringer har kommet over skadelig innhold på internett, viser den årlige undersøkelsen fra Medietilsynet om barn og medier. En av 3 ungdommer mellom 13 og 18 år har sett skremmende eller voldelige videoer, og nær halvparten har sett innhold om hvordan man blir svært tynn. De fleste vet likevel hvordan de skal ta grep, 9 av 10 vet hvordan de rapporterer innhold, og 8 av 10 sier de har blokkert noen. Og så fotball. Aldri før har Vålerenga fått mer penger ved et spillersalg enn i dag. Filip Thorvaldsen er klar for Twente i nederlandsk fotball, og ifølge klubben selv dette salget det største gjennom tidene. De oppgir ingen sum, men TV2 erfarer at avtalen verdt over 60 millioner kroner. Og i Nederland skal 20 år gamle Thorvaldsen spille med blant andre landsmennene Mathias Kjølø og Sondre Ørjasæter, altså i Twente. NRK Nyheter, Jon Brannes.
7: Sommermusikk i NRK P1 med Mathilde Mørk.
8: Og i dag vil jeg høre om da du flyttet for deg selv for første gang. Selv tok jeg med meg en enorm bag og en 60 liter tursjekk og reiste i rundt 24 timer med ferie og tog for å komme frem. Og så sto jeg der, liksom, helt på egne ben. Og denne sangen tar meg rett tilbake til da jeg flyttet for meg selv for første gang. Neida, det var ikke i 1981 da denne låta først ble en hit, men hele til 40 år senere, min første fadderuke i Trondheim i 2021.

Det var Let's Groove av Earth, Wind and Fire, og du hører på sommermusikk I P1 med meg som heter Mathilde Mørk. Og akkurat nu så rustet de opp med bemanning på IKEA, Princess Rusta og Europris. Små voksne med sine store voksne inntar diverse studentbyer rundt om I Norge. De kjøper toalettpapir, sengklær og vaskemiddel for aller første gang, og på ekte overrasket over hvor mye det koster. Og så står de der plutselig alene. Foreldrene de har kjørt hjem igjen, og de må finne frem til bussen og komme seg på første fadderukefest helt alene. Og så har et helt nytt kapittel I livet begynt, og alt som kjent over. Og den følelsen, den har jeg ikke ord for. Men jeg kan kjenne på den I magen akkurat nå. Før skrur vi tida 5 år tilbake, så var det jeg som sto der, litt redd, spent og med ekte trua på at det nå livet startet. Skrur vi tida enda lenger tilbake, så da var det mamma som sto der, og skrur vi tida enda lenger tilbake igjen, så var det morfar. Og I dag så vil jeg gjerne høre om første gangen du flyttet for deg selv, ut fra det trygge redet til voksne som hadde tatt vare på deg opp til da. Og du vet jo hvor du legger inn den meldingen I appen NRK Radio. Søk opp sommermusikk I P1 og trykk send inn, så kan det kanskje bli premie på deg I dag.

det var Ramon sin ultimate sommersang, I hvert fall for året. Vi skal aldri gå hjem før soloppgang. Og akkurat nå så sitter nok flere foreldre og ganske spent etter å ha levert studentene rundt omkring på diverse studentbyer rundt om I landet. Og altså, nå skal de stå på egne ben for første gang. Og det nok noe enda flere som kan kjenne seg igjen I hvordan de har det nu. For I dag så spør jeg etter historien om da du flyttet for deg selv for aller første gang. Send det inn I appen NRK Radio. Imens jeg venter på fine historier, så skal jeg spille litt Games People Play. Og denne sangen var egentlig skrevet, komponert og fremført av Joe South, men så gjorde den jamaikanske reggae-bandet Inner Circle, det om til en helt ny hit.

Randi og Lines tolkning av Cezinando sin Christopher Robin. Og I dag så spør jeg om du husker da du flyttet alene for første gang, og jeg har fått melding fra en som heter Steinar. Første flytt for meg selv etter endt militærtjeneste I 1977 til ett og et halvt år I bobil på jobb rundt I Saudi-Arabia. Ja, det må være litt av et... Det må være litt av en... jeg flyttet jo på en måte bare til Trondheim, men å flytte et helt langt annet land, det må være litt av en overgang. Han skriver alt jeg eid I en diger koffert, bratt læringskurve om det praktiske, men også om meg selv, og det vil jeg virkelig tro. Og så har vi Solveig her som kommer med en beklagelse 10 år etter. Jeg flyttet inn på Hybel, hvor det bodde 2 hyggelige jenter som fra før som var eldre enn meg. Jeg sølte en flekk med solbærsirup I vår felles matskap, som jeg ikke hadde noe hastverk med å fjerne. Etter en veldig god stund og mange dager, kanskje uka senere, måtte de ta en alvorsprat med meg. Det var ubehagelig, og jeg forstod ikke hva det var de laget så mye oppstyr for. Nå jeg straks trebarnsmamma med eget hus, og nådde mannen om... Og nåde om mann om han søl, og ikke gidda å tørke opp etter seg. Dette min beklagelse til mine samboere på Hybel I 2016. Jeg vil gjerne høre flere historier om da du flyttet alene for aller første gang du sender inn I appen NRK Radio. Her Joe med End of Beginning.

Joe med End of Beginning. Og nå skal vi over til en sang av Odd Nordstoga. For den, den heter En sång som finns. Og da skriver Odd Nordstoga om livet på veien. Eller syng da, det jo det han gjør. Og han sier selv at han har prøvd å unngå det her temaet lenge, for det sies visst at musikere som skriver om ja, ikke sant, turnélivet ikke har noe annet å skrive om. Men så syns han at det var rart å ikke skrive om noe som en så stor del av livet hans, og derfor kom denne sangen til.

Ja, kanskje det var litt vanskelig I dag hvis du finner ut hvilket ord det her Du må ikke ha alle artistene, men hvis du skjønner hvilket ord det så send du ordet til meg. I appen NRK Radio, du søker opp sommermusikk I PN og trykk på send inn-knappen over til hjørnet, så skriver du en ordet ditt, legg ved adresse og navn, sånn at jeg vet hvor den eventuelle premien skal. Og nå skal vi tilbake til 1993, til et av bandene I hvert fall jeg søkte til når jeg vil ha gode sommerstemninger. Og jeg tror at de fleste enige med meg, for når jeg søker opp lista over de beste sommerlåtene, artistene eller bandene, så det alltid De Lillos en del av den lista.

minner. Og før den så hadde vi jo en første gjennomgang av dagens konkurranse, og jeg merket at det var litt vanskelig I dag, men det gjør jo at du som faktisk har sendt inn rett svar her har jo enda større sjans for å vinne fine, pen solbriller I dag. Og så skal jeg også om cirka en halvtime ta et ny gjenhør med konkurransen, så hvis du vil ha en til sjanse, så får du altså det. Jeg fikk en melding her fra Mikael, for vi snakket jo om å flytte alene I dag, og han skriver, jeg innså nu mens jeg lyttet til radioen at jeg aldri egentlig har flyttet for meg selv og blitt selvstendig. Jeg begynte på internatskole som 15-åring på VGS, og på folkeskole som 18-åring, og stipendiat på folkeskolen som 19-åring, og så gikk jeg over til en ny internatskole I 2 år, hvor jeg traff kona mi, og så gifta vi oss og flyttet I lag. Så har faktisk aldri flyttet for meg selv. Jeg nå 35 år og har 3 barn, så det har vel at han, ja, han skriver at han har nok klart seg fint, og kan både lage mat og vaske klær, så det godt det. Hvis du vil fortelle meg om den gangen du flyttet for deg selv for første gang, så gjør du det I appen NRK Radio. Her vår inn med Lovers in Memory.

Vårin sin Lovers in Memory. Hva skjer om du blander kanadisk rock med kanadisk reggae? En skikkelig god sommersang får du da. Den kom ironisk nok en desemberdag I 2011. Og så den kanskje likevel ikke så ironisk, for da den først ble vist til et publikum, så var det tvert om på andre siden av jorda, altså I Australia. Og der jo desember en sommermåned. Og det ikke så rart at bandet befant seg I Australia, for vokalisten I bandet I Simple Minds glad I å surfe, og det også denne aktiviteten sangen inspirert av.

0: Det låta der Simple Mind, Simple Plan, Simple Plan fikk med seg Sean Paul på låta Summer Paradise, var det jeg skulle si. Møtte sånn, han en artist som jeg virkelig fort har blitt veldig glad I musikken til. Og når, nu har han en låt på NRK sin faste spilleliste her I P1, altså den lista som inneholder låter vi spiller litt oftere enn de andre. Den heter Water, og ble skrevet helt I begynnelsen av karrieren hans. Men den ble ikke ferdigstilt og sluppet før I år.
1: Jeg har vært med den låten her veldig lenge, og for kanskje 7 år siden faktisk, så skrev jeg et utkast til dette refrenget, hvor jeg egentlig sang So dirty, dirty, hey, no I shouldn't have him around, but hey, the man is water. Så det bildet at man egentlig skitten selv da, og trenger noen andre for på en måte å rense en på et vis. Og så etter hvert som kanskje jeg har blitt eldre og opplevd andre type kjærligheter og fått på en måte ja, flere bilder på kjærlighet, da, så har det utviklet seg til en låt som handler om ja, en annen type kjærlighet, hvor man på en måte usikker på om det noe som kan holde, og man kjenner liksom trådene som slites og sånne ting, men så sitter man allikevel igjen med den følelsen at men dette her så eksistensielt og essensielt for meg, da, akkurat som vann på et vis.

0: en podcast fra NRK.
1: Nå er dette en tidsmaskin.
2: Er du på reise i sommer? Ta med podcaster til barna.
3: Har du også hørt om gjøken som datt ut av treet og ble helt ko-ko?
2: Fyll reisen med humor, eventyr og spennende serier.
4: Jeg sitter fast.
5: Even har fanget inni skåpet.
2: Hør podcaster for barn.
6: God sommer!
2: I appen NRK Radio.

Assel Bech med Skur 55 fikk du der. Og vi i dag har mimret tilbake igjen om hvordan det å flytte for seg selv for første gang. Og fått melding fra en som heter Hanne, som skriver: «Her i Nord må vi flytte for å gå på videregående. Selv så tok jeg ett år hjemme, men som 17-åring så måtte jeg klare meg selv på hybel. En rar verden.» Og så skriver Mona: «Første gang jeg flyttet hjemmefra var jeg akkurat fylt 16. Herre Jesus, så skummelt og skulle fikse alt selv. Men merket når jeg flyttet hjem igjen hvor mye mer selvstendig jeg hadde blitt i forhold til søskenene mine. Sykt hvor mye man lærer for lærer av å finne ut av ting selv», skriver Mona, som også hadde flyttet tidlig. En annen som hadde flyttet tidlig hjemmefra, det var Maria, som 16-åring. Hun har aldri bodd med foreldrene sine siden. Det var 25 mil unna hjemme med min farge. Rike sovesofa og knallgul stuebord, rikelig med stearinlys og te og en boks med diverse nødvendigheter i gave fra bestemor. Livet startet da, ass, og det jo det man føler på at det når man flytter hjemmefra, at nå et nytt kapittel startet. Laila, hun husker godt da hun flyttet på hybel for å starte på videregående, hun også. Jeg var 16 år og skulle bo alene, selv om da meg burde i kjelleren ting var fantastisk, hadde det grusomt. Jeg lengta så hjem når vennene i dag forteller om barna som har det vondt. Kjenner jeg fremdeles følelsen jeg hadde. Det gikk bra etter hvert, men ha en, og så ønsker alle en fin dag. Og det er jo det, hvis du nå sitter og tenker sånn, ja, hvordan skal det her gå? Mest sannsynligvis går det bra, både for barna og hvis du er student selv, det går bra til slutt. Nå er det nyheter. Etter nyheteren så skal vi ha et gjenhør med konkurransen, men til nyheteren får du Ace of Base med Wheel of Fortune.

0: Her NRK Nyheter klokka 12. Bare en av 30 boliger I Oslo kan kjøpes av en vanlig sykepleier. Det viser den nye sykepleierindeksen fra Eiendom Norge og Eiendomsverdi. Også I Bergen, Stavanger og Tromsø det blitt vanskeligere å kjøpe bolig for en vanlig lønnsmottaker. Prisene har nemlig steget raskere enn lønningene, selv om for eksempel sykepleiere tjener mer enn I fjor. Og salget av nye boliger her I landet det laveste på nesten 30 år. I andre kvartal I år ble det solgt 31% færre nye leiligheter enn på samme tid I fjor. Boligprodusentenes forening sier boliger blir dyrere, samtidig som byggebransjen må permittere eller si opp fagarbeidere. Ingen pågrepet etter at det ble skutt flere skudd mot en bil I Tønsberg I natt, sier politiet. Ingen meldt skada, men både bilen og en bolig I nærheten blir undersøkt. Politiet sier de ikke tror bilen var noe tilfeldig mål for skuddene. I Colombia fortsetter redningsarbeidet etter det kraftige jordskjelvet I går. 132 bekreftet død og nær 500 skadd. Utenriksreporter Inger Marit Kolstadbråten har snakket med berørte I det søramerikanske landet.
1: Jeg snakket med en som fra Manizales, og han forteller at skolen som han gikk på ødelagt. Klokketårnet har knekt. Et annet område som hardt rammet Pereira, som også ligger I dette området. Der har jeg fått melding om at nærmest alle bygninger I sentrum ødelagt. Og selvfølgelig I storbyen Cali det store ødeleggelser. Folk løp ut I bare pyjamasen. Det frykt og kaos.
0: Syrias tidligere president Bashar al-Assad dømt til døden I hjemlandet. Han ble dømt in absentia, som det heter, for han ikke der, men I eksil I Russland. Også ekspresidentens yngre bror Maher Assad og fetteren Atef Najib fikk dødsdommer, men fetteren var den eneste som var til stede I retten. Dommene de første mot medlemmer av Syrias tidligere regime. Og Bashar al-Assad funnet skyldig I krigsforbrytelser og forbrytelser mot menneskeheten under den 14 år lange borgerkrigen. I EM I friidrett løper Amalie Juel akkurat nå semifinale på 400 meter hekk. Det kan du følge I NRK Sport. Og på NRK.no kan du lese at familien til Jakob Assersson Ingebrigtsen holder igjen, så han ikke konkurrerer for mye I comebacket. Og dette årsaken til at han ikke løper 1500 meter under EM I friidrett I Birmingham, selv om han titelforsvarer. Og selv om han altså vant et nytt gull på 5000 meter I går kveld. NRK Nyheter var ved Jon Branes.
2: Sommermusikk I NRK P1 med Mathilde Mørk.
3: Og den gangen vil jeg høre og historien om da du flyttet alene for aller første gang. Følelsene, spenninger og håpet, for akkurat nå de full beredskap på diverse møbelbutikker og andre nikknakkbutikker rundt om I landet. Studentene inntar byen, og det de gjort I mange ti år før. Men først så skal vi veldig snart ha konkurranse her. Jeg har det allerede noen som har tjuvstartet for en halvtime siden, men jeg skal gi deg som dukket opp akkurat nå en sjanse til å bli med, og det vil ikke etter Dreadlock Lock Holiday.

Ja, hvis du skjønte hvilken ord jeg vil frem til med disse fem låtene, så send du det til meg I appen NRK Radio, og husk å legge ved navnet ditt og full adresse, sånn at jeg vet hvor jeg eventuelt skal sende et par med pen solbriller. Nå skal vi høre litt mer musikk her fra Eric Clapton.

0: Det var Eric Clapton sin Change the World. Og nu skal vi til en låt som fra artisten Camilla North. Og den heter Som du og den handler om å bry seg litt mindre og å tåle både egne og andres rare sider. Min kollega William Freo Sande, han fikk spurt henne litt mer om akkurat denne låta.
1: Det jo en kjærlighetslåta som... som tar opp dette her med at det ingen som perfekt, og at vi kanskje har blitt litt for opptatt av å lete etter feil hos andre med dette med kjente begrepet X. Så jeg har snudd litt på den da, og tenker at det jo ingen som perfekt, så jeg tenker det viktigere heller å se på hva vi liker ved hverandre da.
2: Ja, apropos ordet X, det går jo igjen I låta di. For oss som ikke, kanskje ikke helt oppdatert på ungdommens språk, hva betyr egentlig X?
1: X, det jo noe som du avskyr ved en annen person, da. Så, og jeg tenker at noen ting kanskje litt sånn overfladisk, men så det jo selvfølgelig også noen ting som holdninger og verdier som selvfølgelig viktige. De X som man skal selvfølgelig ta seriøst da. Men at det kanskje ble litt mye fokus på de overfladiske X-ene

Som du av Camilla North. Og nu altså så det ferdig. Jeg har fått programmet mitt til å trekke ut en vinner av dagens konkurranse. Men vi skal ta et lite gjennomlytt, og her rett og slett fasiten. Ja, det var Fay Vildagen med Oh My God. Altså har vi en F som første bokstav.

Ja, det kan ikke være noen andre enn Ingebjørg Bratland, og denne låta heter Ungdom. Det Salt and Pepper med What a Man. Og der har vi Elvis Presley til slutt med A Little Less Conversation, som ble altså til ordet fnise, og det visste Anita fra Holmestrand. Er det fnise, mon tro? Og det jo helt riktig. Så da det altså på tur et par med pene solbriller i posten til deg. Så skal vi til Kjartan Lauritsen, litt mer musikk her. Denne låta handler om å møte en person som minner deg om din første store forelskelse. For han var, for Kjartan så var denne personen ikke overraskende nok med tanke på titel. Ja, det Shakira.

0: Shakira.
1: Sommerprogrammet over alle sommerprogrammer.
2: Reiseradion, det er sommer.
3: Sommerstemning med Reiseradion på NRK PN og i appen NRK Radio.

0: Kurt Nilsen sin bucket list. Og i dag altså, ja, så strømmer studentene til byene. Og fordi da har jo, jeg vet ikke, jeg har jo vært i Trondheim i sommer, men jeg har også vært i Oslo. Og det er jo byer som blir litt tommere når studentene er hjemme på ferie eller på hytta, eller hvor de nå enn gjør av seg resten av året. Og så nå da, så fylles det opp, og folk vet ikke helt hvordan de går på bussen, og hvordan buss de skal ta, og hva slags mennesker de skal møte, og den følelsen av å stå på dine egne bein, helt alene for aller første gang. Ja, det er en følelse som man må, altså, man, de fleste av oss har vært borti det, ikke sant? Nå har jeg jo fått meldinger fra flere som gjorde det da de gikk på videregående, og noen rakk å bli 18 år før det skjedde, for eksempel for Elin. Hun var 18 år, hun ble kjørt til folkehøyskole i 1990, og i den tida var det såpass strengt på folkehøyskolen at det nesten var som å bo hjemme med foreldre. Men man kan likevel være redd, eller kanskje man synes det bare var spennende eller bare gøy og kjekt. Send meg gjerne en melding om da du flytta hjemmefra for aller første gang i appen NRK Radio. Nå skal vi høre en sang fra artisten Rakel. La meg gå handler om når to mennesker i en relasjon ikke akkurat får frem det beste i hverandre. Et trist tema, men melodien, rytmen og stemningen ja, i låta, den er likevel ingen ballade.
1: Ja, altså jeg liker nok godt å pakettere de litt tristere temaene inn i noe som føles litt morsommere. Jeg føler det er liksom det som musikk er best til, å gjøre noe som føles litt sånn tungt og sårt til noe som er litt lettere å jobbe seg gjennom, da, hvis man kan si det på den måten. Ja, ta også ufarliggjøre det litt for seg selv, det synes jeg er en

Cleanland låt det her. Det var Stage Dolls sin Hard to Say Goodbye. Crazy in Love, ja, det en av Beyoncés mange store. Hun ga den ut i 2003, men selv om jeg da bare var 4 år gammel, så tror jeg nesten at jeg i dag kunne ha skrevet ned teksten helt ordrett. Låta tidløs og udødelig, men visste du at låta på en måte enda eldre enn det? I 1970 så kom The Shy Lights med denne sangen. Ja, den her heter Are You My Woman, og det nettopp den her sangen Beyoncé har samplet, altså brukt en del av i sin låt. Bare hør her.

C på låta Crazy in Love. Og vi snakket om det å flytte hjemmefra for aller første gang. Jeg i hvert fall kjent på en enorm sånn spenning, litt redd. Og så tror jeg også at jeg tenkte sånn, oi, det her litt kult. Nå står jeg endelig på egne ben. Det her er jo det foreldrene mine har gjort meg klar for hele livet mitt. Og nå kom tida. Men det er noen år siden, men det som ikke er noen år siden, det er en som har dukket opp i inboxen min. Hun skriver, hei hei, jeg flyttet hjemmefra da jeg var 15 år for å gå på musikklinja. Sånt skjer dessverre når det ikke går busser til bygdene, men det går greit. Startet nå mitt tredje og siste år sammen med de mest fantastiske menneskene jeg noensinne har møtt. Og det er så koselig og fint å høre at det var den opplevelsen du fikk. Jeg hadde litt lik opplevelse da jeg også flyttet hjemmefra. Knut Egil, han skriver, jeg flyttet faktisk hjemmefra og til Florida for å jobbe et år i Disney. Dette var i 1988, og det var en stor overgang å flytte fra trygge gutterommet i Trøndelag til Orlando i Florida. Men for et fantastisk år, og for noen minner og, som har gitt meg venner for livet fra mange land. Så det en her som skriver, første stopp på vei ut i verden var Trøndertun Folkeskole i 1998. Jeg gikk fra alene blant over 100 til over 100 ukjente til et uforglemmelig år med venner for livet, kreativitet og utfordringer å bryne seg på. Og ikke minst fikk jeg med meg min kjærlighet for livet. Hilsen fra Bjørge som også vil hilse til den fantastiske gjengen fra Trøndertun i 1998. Ja, det er fint det. Vi har mange gode opplevelser av å flytte hjemmefra. Noen er litt utfordrende, og sånn skal det jo også være. Det er jo litt sånn det er å prøve seg alene for aller første gang. Men vit det at for de aller fleste så går det bra til slutt. Her er Kaizers Orkestra med Hjerteknuser.

0: Charlie XCX med Apple, og for ei låt det der Det var godt å få med seg inn I den her dagen. Og så før det så hørte vi den flotte hjerteknuser av Kaisers Orkestra. Du hører på sommermusikk I PN, og jeg heter Mathilde Mørk. Og nå skal vi til en av de sangene som jeg har hørt på repeat gjennom hele sommeren. Den heter «Jeg håper at det aldri blir for stor», og da jeg snakket med Synne Sørgjær, som en av artistene bak denne låta, så spurte hun om hva de egentlig mener med det.
1: Jeg håper at jeg aldri blir for stor for å ta de gøye valgene I livet, da. Og ta de sjansene og, og liksom gjøre det som faktisk mest gøy, for jeg tror man har mye mer spillerom I livet sitt til å gjøre det man har lyst til enn man kanskje tror, da. Det å ville ønske å bli popstjerne for eksempel I seg selv jo en sånn ting som barn vil og som de aller fleste vokser litt av seg eller gir opp på eller. Men det har jo ikke jeg gitt opp på Jeg

What are words av Chris Medina? Takk for alt engasjement og meldinger I sommer. Det har vært så hyggelig å være sammen med dere her I P1 gjennom sommeren. I morgen klokka 11 så får du nydelig selskap med Pia Kjevik. Og nå det snart tid for nyheter, men etter det så står Anniken Sande klar med programmet Dagens. Et nydelig program for å få med seg mer av det som skjer her til lands og rundt om I verden, og ikke minst en god mulighet til å forstå det. Men før det, her Jason Derulo. What did she say?

0: Dette var Jason Derulo med låta som heter What You Say.
1: Dette er NRK PN.
0: Det går feil vei med grunnleggende ferdigheter som lesing og regning. Det slås fast I en ny rapport om norsk skole. Igjen, løsningen blant annet mer lekbasert læring for de minste. Høres ut som noe vi har hørt før, eller? Utvalgslederen gjest I dagens. Hvor vi også snakker om hvordan krigen I Iran tærer på våpenlagrene til USA. Så hva tenker fiendene til USA nå egentlig? Og hva skal vi allierte tro? Dersom våpnene som skal kunne beskytte oss brukt I en annen krig. Du hører på dagens, jeg heter Anniken Sande Krøvel. Nå klokka litt over 13, vi tar en nyhetsoppdatering, og I dag har sykepleierindeksen kommet, Jon Brannes.
2: For hvert år sammenligner eiendomsbransjen lønna til en sykepleier med prisen på en bolig. Og boligprisene stiger raskere enn vanlige folks lønn. I Oslo har en sykepleier nå bare råd til 1 av 30 boliger. Og også I blant annet Bergen, Stavanger og Tromsø mulighetene blitt færre det siste året. 26 år gamle Erik Jørgensen nyutdannet sykepleier og drømmer om egen bolig.
3: Det ser jo ikke bra ut for min del, så jeg skulle gjerne ønsket å ha kjøpt nå, men jeg ser jo at begrensningene gjør at det blir vanskeligere, og jeg burde egentlig ha kanskje kommet meg inn nå med en gang, men så ser jeg at jeg egentlig må ha litt penger til overs for å håndtere de vanlige utgiftene, og det gjør at jeg egentlig må holde meg litt tilbake og ikke kjøpe akkurat nå, da heller ta meg tiden til rette og vente før jeg faktisk kan kjøpe, og med tanke på at prisen da kan øke og så videre, så vet jeg ikke helt hvordan det kommer til å se ut fremover, men jeg skulle gjerne vært inne på markedet.
2: Salget av nye boliger her I landet samtidig det laveste på nesten 30 år. I andre kvartal I år ble det solgt 31% færre nye leiligheter enn på samme tid I fjor. Boligprodusentens forening sier boliger dyrere, samtidig som byggebransjen må permittere eller si opp fagarbeidere på grunn av færre oppdrag. De mener krisen skyldes lange planprosesser, høye byggekostnader og krevende finansiering. Hekkeløper Amalie Juhl klar for finale på 400 meter hekk I EM I friidrett. Hun gikk videre fra semifinale på tid etter å ha blitt nummer 3 I sitt heat, dagen etter at hun var med på gulllaget I blandet stafett. Og etter feiringen I går var Juhl fornøyd med semifinaleløpet I dag.
4: Det deilig å se at kroppen fortsatt hadde litt igjen, selv om det ble litt lite søvn og var ganske høyt oppe I går kveld. Så sånn sett jeg fornøyd med løpet og glad for at det gikk såpass fort, fordi det bare to tider som går videre, så heldigvis var jeg etter oss tid.
2: Og I diskos for menn så røk Ola Stunes isene ut av kvalifiseringen til EM-finale etter å ha kastet til tross for skade.
5: Det ble dessverre som forventet. For 2-3 dager siden så fikk jeg vurdert bilder. Jeg har tatt MR av hofta mi. Og dessverre så har jeg en, det som kaller benkonduksjon I hofta. Enklere forklart blåmerke I skjelettet. Som en sånn kollapsing av benmarg eller ja, litt sånn, og det gjør vondt når jeg kaster, så da blir det dessverre ikke noe bedre enn det det ble.
2: Og også høydehopper Erlend Bolstad Rå ute av EM I friidrett etter kvalifiseringen I dag, Anniken.
0: Ja, oppturer og nedturer I dette mesterskapet som du kan følge inne på NRK.no. Dette her, det dagens, og det jo snart skolestart. Skole første tema ut her I NRK P1 ganske straks.

0: Hayley var det med låta som heter Good Kids. Du fikk den her I NRK P1 når klokka blitt 13.06 og du hører på dagens. Mer lek og en helt ny skolehverdag for de aller minste. Det blant forslagene I en ny rapport om fellesskolen som ble lagt fram I dag. I sommer så slo Riksrevisjonen fast at norske elever ikke gode nok I lesing, skriving og regning. Og for to år siden så satte regjeringen ned et utvalg som skulle finne ut hvordan fremtidens skole bør være. Og den som har ledet det utvalget, det deg Bjørn Haugstad, tidligere statssekretær I Høyre. Velkommen til dagens Bjørn.
1: Takk skal du ha.
0: Du, fellesskolen en bærebjelke I det norske samfunnet, og den står I fare for å briste av overbelastning, sa du da du la fram rapporten litt tidligere I dag. Det sterke ord. Hva legger du I det?
1: Ja, det sterke ord. La oss ta bærebjelken først. Vi mener I rapporten å underbygge at fellesskolen avgjørende for et velfungerende demokrati. Den avgjørende for velferdssamfunnet, den avgjørende for verdiskapingen I samfunnet, og den avgjørende for at den enkelte elev skal utvikle det vi kaller autonomi, verdighet og handlingsevne I eget liv. Altså rett og slett føle at man har kontroll. Så det er bærebjelken. Og så, hvorfor dette med briste? Jo, vi ser nå en utvikling der for eksempel 41% av 15-åringene som ble målt mangler kompetanse som tilstrekkelig for å kunne lykkes med videre utdanning eller I samfunnslivet, sier forskerne bak PISA. Dette et gammelt funn. Viser til Riksrevisjonen som peker på at lese- og regneferdighetene går nedover. Vi ser også at konsentrasjonsevnen går ned, utholdenheten går ned, evnen til selvregulering går ned, og dette tre grunnleggende faktorer for læring, så det gir mer krevende klasserom. Det økende andel elever I klassene med helt reelle behov for tilrettelegging, det det ikke tilført ressurser til, og vi har fått en foreldre som I økende grad oppfatter skolen som en serviceinstitusjon, hvor lærere forteller at de forventet å respondere 24-7. Og uten å ruste skolen for å håndtere den nye virkeligheten, så advarer vi om at bærebjelken kan briste.
0: Ok, vi skal høre fra kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun, som deler din bekymring for skolen. Vi skal høre hva hun sa etter at hun mottok rapporten.
2: La meg være klar. Den nedadgående utviklingen vi har sett den siste 10-året, det kan ikke fortsette. Det alvor.
0: Ja, det sa kunnskapsministeren. Så hva kan vi gjøre? La oss starte med det yngste, Bjørn Haugstad, for dere har jo sett på dette. Hvordan bør skolehverdagen deres se ut?
1: Vi foreslår en ny innretning av de to første skoleårene, som vi kaller en mer helhetlig skoledag, hvor vi også inkorporerer 12 timer fra SFO, som I dag allerede finansiert av staten. Hvorfor gjør vi det? Jo, for det første, nyere og ikke fullt så ny forskning, hjerneforskning og forskning om læring, påviser veldig tydelig at det å veksle mellom læring og lek viktig for læringen. Altså, lek har en egenverdi, men det får hjernen å bearbeide ny informasjon og gjøre den til kunnskap. Hvis du pøser på for mye på en gang, så vil den rett og slett bli overbelastet og ikke klare å bearbeide den informasjonen og gjøre den til kunnskap. Så akkurat som man kan bli overtrent hvis man, når man trener fysisk, så kan man også isolert seg bli overtrent hvis man får for tunge økter, altså for mange tunge læringsøkter etter hverandre. Så vi sier bruk den økte tiden på skolen til en bedre veksling mellom intensive læringsøkter og lekøkter, som både kan være rollestyrt lekøkter, men også frilek. Ja. Og så det veldig mye læring i leken. Til barna.
0: Men vi har jo prøvd å leke litt mer I skolen før, for de som husker tilbake til 90-tallet en gang. Hvordan skal vi sikre at det funker denne gangen da?
1: Ja, det vi... Altså, det klart at lek alene jo ikke svaret, så vi veldig tydelige på at, så først vi veldig tydelige på at målet med forslagene at flere, for ikke å si alle som begynner I tredje trinn, skal kunne lese, skrive og regne, altså rett og slett ha fått en god start på skolen, og de skal ha oppleve at de selv skoleklare, altså mestringsfølelse kalte vi det tidligere, og det kan vi fortsette med. Vi tenker nok ikke at man skal slakke av på læringsøktene, men vi ser jo at det leses lite for barna, for eksempel. Ja. Altså barn I dag eksponeres for mye mindre høytlesning enn for bare noen få år siden. Og dette noe foreldre kan begynne med fra barna nyfødt, og forskerne sier faktisk fra før den tid også, men både gjennom barnehagen, der kaller de det språkbad, og tidlig i skolen, så bør man bruke mer tid både på at barna skal lese selv, men inntil de I stand til å gjøre det, lese høyt for dem. Men, da, det tar tid.
0: Det tar tid. Og det jo masse I denne rapporten som dere foreslår, og vi rekker ikke å komme innom alt. Dere også opptatt av å styrke praktiske og estetiske fag, og når vi hører på deg så skjønner man jo at det en stor jobb som skal gjøres I Skole-Norge de neste årene, om man skal følge dette. Hva må til rent politisk da for å snu denne utviklingen som dere kaller alvorlig?
1: Nei, jeg sa I presentasjonen at det nest viktigste budskapet, at politikerne må sikre en forutsigbarhet for skolen fremover, for det tærer på skolen når det kommer for mange ulike politiske signaler. Fordi skolens hovedoppdrag jo ikke å følge opp politiske signaler, det jo å sørge for læring. Så når det kommer for mange tiltak påført utenifra, så får man rett og slett mindre tid til å gjøre hovedjobben, altså det å lage en god skole. Så vi oppfordrer politikerne til å jobbe seg frem til et skolepolitisk forlik som holder over en tid og gir skolen forutsigbarhet.
0: Denne rapporten skal ut på høring. Takk for at du kom, utvalgsleder Bjørn Haugstad. Straks snakker vi mer om både denne rapporten og om nettopp politisk sammensetning, hvem som har fart I seilene og hvem som ikke har det, når vi prater om den siste målingen her fra NRK. Men først har vi litt musikk fra Å Blonde. Dette Hot Air Balloon.

0: Hun en norsk O-blond som står bak den låta her. Egentlig heter hun Maren Holmgren, og hun ga deg låta som heter Hot Air Balloon her I dagens når klokka 13.17. Og vi snakker om skole. Fellesskoleutvalget foreslår blant annet I dag å styrke lesing og matematikk, og å integrere SFO I skoledagen for de minste, for å nevne noe. Et stikkord mer lek. Vi hørte jo nettopp fra utvalgslederen her, politisk kommentator Tone Sofie Aglen. Dette minner meg litt I hvert fall om seksårsreformen fra 1997, dette med mer lek.
1: Ja, og jeg tror nok at det en ganske bred erkjennelse av at den ikke ble vellykka uten at noen politikere så langt har tatt det ordet for å reversere den eller har noe sånn helhetlig grep for å gjøre noe med de problemene det har skapt. Så akkurat det tror jeg vekker betydelig gehør.

0: viktig I norsk skole. Jeg tror det mye her man vil tilslutte seg, så tror jeg det vil bli politisk uenighet om sånne ting som kompetansekrav, om finansiering og økonomi, og også dette med integrert SFO vil nok noen mene på vei mot en heldagsskole, og vi har allerede hørt at Kristelig Folkeparti steiler og vil protestere mot det, fordi familiene får mindre fleksibilitet.
1: Ja. Nå skal den rapporten ut på høring. Du kan lese mer om den inne på NRK.no. Den ble jo lansert på Arendalsuka litt tidligere I dag, og apropos Arendalsuka, så det sånn at FRP starter den politiske festivalen som landets desidert største parti, 30,6% av oss støtter partiet til Sylvi Listhaug I en fersk måling som utført av Norstat for NRK, Dagbladet og Vårt Land, og det betyr at nesten en av tre velgere ville stemt FRP hvis det var valg I dag.
2: Jeg tror folk ser at det behov for å snu skuta I Norge. Vi kan ikke fortsette bare å bruke mer og mer penger, samtidig som mange opplever å få et dårligere velferdstilbud.
1: Ja, det sier FRP-leder Sylvi Listhaug. Du fortsatt med oss, politisk kommentator Tone Sofie Aglen. Hvorfor det sånn at FRP fortsetter å vokse og vokse?
0: Det handler jo om at det har vært en høyrebølge, ikke bare I Norge, men I hele Europa, hvor mange bekymret for økonomien sin, liker skatteavgiftspolitikken til FRP. Andre saker hvor mange partier har tatt etter, om det gjelder innvandring eller kriminalitet, også kraft- og klimapolitikk, som har foregått mye av debattene på FRP sin banehalvdel. Og I tillegg så tror jeg nok at FRP-leder Sylvi Listhaug skal ha en del av æren, for hun har blitt en utrolig dyktig og effektiv debattant og partileder.
1: Ja, og til og med hun sier jo, det jo bare en måling, det sier jo politikere enten det går bra eller dårlig omtrent, men det selv om målingen svinger, så har det jo vært borgerlig opptur I en stund nå. Hvor godt grep har de på velgerne for øyeblikket?
0: Ja, for øyeblikket så har jo FRP et veldig solid grep da, mens Høyre sliter, men takket være FRP så har det jo veldig lenge vært borgerlig flertall, men så det jo en ting vi vet om politikk, at det som går opp har en tendens til å gå ned, og selv om politikerne mer glad I å kommentere gode meningsmålinger, så det jo en bekymring I FRP for at dette her kan dabbe av fram mot neste års lokalvalg, og det også en type valg hvor FRP ikke nødvendigvis gjør det like godt som I stortingsvalg.
1: Nei, Høyre får støtte fra 14,7% av velgerne. Det jo en oppgang på 0,9 prosentpoeng. De over den verste kneika nå?
0: Ja, det tror jeg I hvert fall at de håper, men det kan alltid gå dårligere I politikken. Men det som tydelig med Høyre at de har kommet litt ut av den tenkeboksen de har vært I en stund, hvor de har virket som de har vært I villrede hva slags parti de skal være, og nå har bestemt seg for å ikke ta opp kampen med FRP og bli et slags FRP-light, men bli et litt mer sånn ansvarlig Høyre. De sa for eksempel nei til å forlenge disse reduksjonene I drivstoffavgiftene. Så får vi se da om det noe velgerne liker, eller om det kanskje noe som faller mer I smak hos kommentator og andre enn hos de klassiske høyrevelgerne.
1: Det jo et parti I regjeringen, nemlig Arbeiderpartiet, som ligger stabilt på denne siste morgenen her, 22,5%. Hvor urolig bør de være?
0: Ja, kanskje litt mer enn de for jeg tror de veldig fornøyde med å sitte I regjering alene og styre landet, og så viste de jo foran forrige valg at de klarte å snu veldig dårlige meningsmålinger når det virkelig gjaldt, og jeg tror de har fått selvtilliten I orden. Men så det bare ett år til lokalvalget, og det var jo tidenes blåeste lokalvalg med veldig mange Høyre- og FRP-ordførere. Mm. Skal AP-ordførerne klare å snu det her og ta tilbake litt, så tror jeg de trenger atskille med drahjelp fra Arbeiderpartiet enn det de har så har nå.
1: Alt om denne siste målingen finnes inne på NRK.no. Takk skal du ha, politisk kommentator Tone Sofie Aglen. Vi skal ta litt K-pop her nå, intet mindre. Du får Golden fra Hendrix, Adrian Una og Ray Ami.

0: Dette her, det en landeplage fra Netflix-filmen K-pop Demon Hunters. Du fikk Golden her I NRK P1.
1: EM I friidrett.
2: Og så kommer han. Skal gå for fullt her, Karsten Warholm. Det en voldsom start på Warholm. Klart raskest I feltet.
1: Høydepunktene står I kø under EM I friidrett.
2: Det mer enn nok til å vinne gull I
1: Du kan følge de norske EM-håpene og alt som skjer I Birmingham på NRK.

0: Ella Dockert fikk du der. Dette var Hva om det finnes noe mer? Klokka den straks 13.29, og vi skal utenriks her I dagens nå. I Colombia så ventes dødstallene å stige etter det veldig kraftige jordskjelvet som rammet landet I går. Over 130 mennesker døde, og over 400 meldt skada så langt. Det erklært nasjonal unntakstilstand. Norske Alicia Lindblom Gonzalez var på vei hjem fra ferie, og var på flyplassen med familien da jordskjelvet skjedde.
1: Så når man pustet så kunne man føle at det var på en måte glasskår I halsen. Men det var et par mennesker som vi så hadde brukket armen, så det var masse blod. Noen fikk hull I hodet. En dame på rullestol ble latt være alene, som var veldig sjokkerende. Nei, det var helt grusomt egentlig, hendelsen.
0: Ja, det fortalte 18 år gamle Alicia Lindblom Gonzalez. Med oss nå du Ola Ulmo, du nestleder for internasjonale operasjoner I Røde Kors. Hva kan du fortelle om situasjonen I de berørte områdene nå?
2: Ja, jeg pratet med generalsekretæren I Colombia Røde Kors I går kveld. Da satt hen sammen med sine kolleger på operasjonsrommet og begynte å få inn rapporter om skadeomfang, omkomne antall hus som ødelagt og leketing. Så de fikk ganske mye informasjon ganske raskt fra de større byene litt I utkanten til episenteret, Canizales Pereira I øst og Cali sør for episenteret. Så der vet oss allerede ganske mye om omfanget. Det flere tusen bygninger som ødelagte eller nedraste. Det I hvert fall noen hundre som omkomne, og nødhjelpsarbeidet og søk- og redningsarbeidet det pågår nå for fullt der. Mm. Men det også vært mindre om, det området rundt episenteret. Det mer spredtbygde og landsbygd. Det litt inn fra Stillehavskysten. Det en av de fattigere områdene I Colombia, det afro-kolumbianske området. Så der vet oss mindre, og det der oss nå sette inn innsatsen for å prøve å redde dem som oss kan.
0: Ja, det har gått nesten et døgn siden selve. Hva slags arbeid helt konkret det som satt I gang?
2: Ja, det søk og redning og helsehjelp. Så det jo slik at når et jordskjelv treff, hvor som helst I verden egentlig, så det de første to døgnene oss har stort sett mulighet til å redde folk ut fra ruinen. Det har jeg sett mange ganger før. Så det jo nå et døgn inn, så det nå oss har muligheten til å redde liv. Så det søk- og redningsteam, det Colombia Røde Kors og Sivilforsvaret og andre aktører som prøver å hjelpe folk ut fra ruinen. Og så det også helsehjelp, altså folk som enten skadde eller må transporteres til sykehus, få førstehjelp. De forsøker oss nå å gi helsehjelp, og det arbeidet vil jo fortsette nå I timen og dagene fremover. Ja.
0: Hvor utfordrende det gitt situasjonen?
2: Ja, spesielt I de mest, altså rundt epicentret der, det noen områder der som ganske vanskelig å komme til. Det begrenset lokale kapasiteter. Og så har lokale Røde Kors foreninger der som har noe kapasitet, og det noe lokalt sivilforsvar og militære der, men de trenger hjelp nå som å sende fra fra provinsen som ligger rundt da, den Choco-provinsen som hardest rammet. Så også har sendt søk- og redningsteam fra den nærliggende provinsen til Choco nå, sammen med mobilt helseteam, som også skal forsøke å hjelpe folk med førstehjelp og transport til sykehus der. Men vi vet både litt lite fortsatt om omfanget der, og det også litt vanskelig å komme til.
0: Ja. Tidligere I sommer så var det et voldsomt jordskjelv I nabolandet Venezuela. Der så vi jo folk bli funnet I livet I lang tid etter, og så lenge etter de to døgnene som man ofte opererer med. Hvor lenge det håp om å finne folk I livet I Colombia nå, og det noe annerledes der enn I Venezuela?
2: Nei, altså de aller fleste som oss klarer å redde, det de første to døgnene. Når vi fortsetter arbeidet og I hvert fall en vikku til etter et jordskjelv skjer, fordi det fortsatt noen få som oss klarer å redde ut da, de påfølgende dagene. Så det kommer vi til å fortsette med. Det som viktig, altså det som avgjør da, hvor mange som blir berørt og som blir omkommende etter et jordskjelv, det jo styrken på skjelvet, hvor det inntreffer, om det en stor by, slik som Caracas som var I Venezuela, som ble rammet for to måneder siden, og da kvaliteten på hus og bygninger. I Colombia så det jo da først og fremst et landsbygd som rammet, så det færre folk som direkte berørt, men det et veldig fattig område med begrenset kapasiteter, så det gjør også, så på den andre siden, så det gjelder å arbeide litt vanskeligere. Mm. Men generelt så kolumbianere, altså kolumbiansk sivilforsvar, Røde Kors, de ganske bra rustet til å håndtere en slik situasjon. Det jo dessverre ganske ofte jordskjelv i Colombia, oftere inn I Venezuela, så de har lokale kapasiteter som kan redde liv I dagen fremover, men dessverre så det jo flere hundre I hvert fall, og kanskje flere som omkommet I det her skjelvet.
0: Ja, det altså erklært nasjonal unntakstilstand I Colombia etter dette skjelvet som rammet landet for snart et døgn siden. Mer kan du lese på nrk.no. Takk skal du ha, Ola Ulmo, nestleder for internasjonale operasjoner I Røde Kors. Vi skal straks ta et værvarsel her I NRK P1, men først Breathe.

litt sånn nedstrippet variant det her fra Sib og Niv. Du fikk den akustiske versjonen av låta som heter Breathe.

0: Dette er dagens med Anniken Sande Krøvel på NRK P1.
1: Vi ser på været. I dag kan det bli 22-24 grader I varmeste stedene, og det blir trolig I området fra Agder til Buskerud. I Trøndelag og Nord-Norge blir det en kjølig dag med de høyeste temperaturene på 14-15 grader sør I Trøndelag og øst I Finnmark. Dette værvarslet fra Meteorologisk institutt og gjelder for resten av dagen. På Spitsbergen begynte man dagen I Longyearbyen med skyer og lett snøfall, men så har mye av skyene trukket unna. I kveld kan det likevel komme enkelte lette regn eller sluddbyger. Litt regn vil passere vestfra over sørlige og østlige deler av Finnmark. Vest I Finnmark og I Troms nedbøren I ferd med å gi seg, men det blir fortsatt ganske skya. Lengst nord I Nordland avtar regnet utover ettermiddagen og kvelden, mens det fortsetter med regn og regnbyger lenger sør. Det blir regn av og til nord I Trøndelag, sør for Trondheim ganske lite nedbør, men stort sett skya med noen gløtt av sol. I Møre og Romsdal regnbygene I ferd med å gi seg, skydekket sprekker opp og det blir periode med sol. På kysten nord I Møre og Romsdal og sør I Trøndelag blir det forbigående sørvestlig stiv kuling. Etter en grå og litt fuktig start på dagen været I bedring på Vestlandet sør for Stad. Utover ettermiddagen blir det perioder med sol, men fortsatt ganske skya lengst nord. På kysten sør I Rogaland og vest I Agder blir det forbigående nordvestlig liten til stiv kuling. Ellers I Agder og på Østlandet blir det oppholdsvær og en god del sol, sørvest opp I frisk bris på kysten. Og I fjellet I Sør-Norge blir det for det meste oppholdsvær og en del sol I sør og sørøst. Hvis du trenger flere detaljer om været akkurat der du nå, eller dit du skal etter hvert, så yr.no stedet, eller så kan du også laste ned yr-appen.

0: Dodoshi fikk du der fra Elinor her I dagens hvor vi skal til USA. For der gjør krigen mot Iran at det blir færre og færre viktige missiler og raketter I våpenlagrene. Både CNN, Reuters og andre medier melder om kraftig reduserte lagre. Og hvis det her stemmer, hvordan påvirker det USAs maktposisjon I verden? Og hva vil det ha å si for USAs allierte? Tormod Heier, du professor I militær strategi ved Forsvarets høyskole. Hva vet vi egentlig om våpenlagrene til USA og hvor mye som brukt I krigen mot Iran de siste månedene?
1: Vi vet ikke så veldig mye, og det fordi at hvor mye som på de amerikanske våpenlagerne, det jo gradert informasjon som amerikanerne ønsker å holde hemmelig, slik at ikke noen av rivalene kan utnytte det til egen fordel. Men samtidig så virker det jo definitivt som at amerikanerne har brukt mye, mye mer av missilene sine I Iran-krigen enn det de opprinnelig hadde sett for seg da krigen startet I slutten av februar.
0: Ja, hvor alvorlig det da, hvis det faktisk stemmer at våpenlagrene tommere enn de bør?
1: Hvis det stemmer, så det alvorlig, og grunnen til det, det fordi at det undergraver troverdigheten I den amerikanske evnen til å kunne føre krig mot rivaler, store som små rundt omkring I verden, og hvis den troverdigheten undergraves, så begynner jo motstanderen å tro at det her kan vi presse amerikanerne mer enn det vi ellers ville ha klart. Og det gjør jo at amerikanerne da kanskje vil stå svakere rundt et forhandlingsbord, for eksempel I Iran-krigen som foregår nå, eller hvor rundt omkring I verden I Sør-Kina-havet for den saks skyld, hvor de eventuelt blir satt under press av Kina eller andre rivaler.
0: Ja. Nylig så meldte Washington Post om en krangel mellom president Donald Trump og forsvarsminister Pete Hegseth. Trump skal ment at Hegseth ikke hadde vært tydelig med ham på hvor dårlig det stod til I disse muligens da slunkne amerikanske våpenlagrene. Hva viser denne mulige krangelen mellom Trump og Hegseth?
1: Den viser en ting, og det at Trump har gått I den klassiske diktatorfella, og det betyr at når han kjører sitt lederskap, så det ganske sånn fryktbasert, og det betyr at de som jobber under han, blant annet Hegseth, får et veldig sterkt ønske om å sminke brura og gi han så positiv og god informasjon som overhodet mulig, for eksempel når det gjaldt hvorfor man skulle angripe Iran I slutten av februar I år. Men dermed så vil man også sminke over og dekke over de problemene som kommer, og det jo ikke tvil om at de militære faglige rådene til Hegseth, de har selvfølgelig advart han om at nå begynner vi å tære på våpenlagrene, men det da informasjon som tydeligvis Hegseth har valgt å tone litt ned, sminke litt på den informasjonen, slik at det bildet og den situasjonsforståelsen som øverstkommanderende Trump da sitter med, naturlig nok blir noe farget og noe misvisende I forhold til det som realitetene. Og det ganske klassisk for undersåtter som ønsker å bligjøre sjefen.
0: Ja, det skal sies at Det Hvite Hus har kalt hele rapporten om den krangelen for 100% fake news, men også Reuters har rapportert om at den amerikanske hæren har brukt opp mye da av langdistanserakettene sine I løpet av disse 5 måneder med krig med Iran. Og da president Donald Trump spurte om statusen for hva de egentlig har på lager, så sa han at de har så godt som ubegrenset tilgang på noe, og litt trangere tilgang på annet vi skal høre om her.
2: We have certain types of munitions that are very powerful, that we have unlimited, virtual unlimited supply. We have others where it's a little bit tighter, and we're getting them in on a daily basis. As you know, our defense companies are building more plants right now than at any point in history. They're building plants for the Patriots, for the Tomahawks, for everything.
0: Ja, det bygges fabrikker for Tomahawks og Patriots, sa Trump her, og viser til det som vel kryssemissiler og luftvernmissiler, om jeg skal tro min egen googling. Dette kan du mer om enn meg, Tormod Heier. Hvor fort kan man bygge opp lager for sånt igjen?
1: Nei, det tar mange år fordi at disse missilene de så avanserte, sånn kanskje 2 til 3 år fra kontrakten inngås til leveringen kommer. Og for eksempel Patriot-missiler som man bruker for å skyte ned droner med, de koster jo for eksempel kanskje så mye som rundt 40 millioner kroner per stykk. Og når Iran og Russland kan produsere Shahed-droner til kanskje mellom 300 000 kroner og 500 000 kroner per stykk, så sier det seg selv at det amerikanske militærindustrielle komplekset har et kjempestort industrielt problem I å øke produksjonsraten av mye mer billige og brukervennlige, men også avanserte systemer for å kompensere for den masseproduksjonen av disse billige dronene, som på mange måter kan risikere da å føre til en total mett av de amerikanske systemene, og det noe som påvirker maktbalansen, der de mindre avanserte statene kan da på mange måter kompensere litt for den militære overlegenheten som USA tradisjonelt har hatt.
0: Du var inne på hva USAs fiender kan tenke når man hører om tomme våpenlagre og om dette med troverdighet, men hva med oss som allierte da?
1: Ja, det den teknologiske utviklingen, denne digitaliseringen og denne masseproduksjonen av disse billige, avanserte dronene, det gjør jo at USA blir mye mer eksponert for det vi kan kalle for en samtidighetsproblematikk. Altså, skulle amerikanske styrker både bli engasjert I Sør-Kina-havet mot Kina og I Midtøsten med Iran, så det ikke gitt at det nødvendigvis så veldig mye våpen til overs hvis det for eksempel oppstår en eller annen form for en krise, eller kanskje en mindre konflikt I Baltikum der russiske og NATO-styrker står på randen av en eller annen konflikt. Så det klart, for europæere som helt avhengig av amerikanske sikkerhetsgarantier, så jo denne troverdigheten som ligger I bunnen knyttet opp til at det en god lag beholdning av disse avanserte våpene, som jo tross alt også USAs foretrukne våpensystemer fremfor å sende alt for mange soldater inn I konflikten.
0: Så det vel sånne Patriots Ukraina vil ha også, det ikke det?
1: Jo da, det det, og det nok en av hovedårsakene til at ukrainerne nå lider store tap I byene sine, nettopp fordi det ikke nok avskjæringsraketter fra Patriot-systemet igjen for å kunne beskytte den industrielle, økonomiske produktiviteten I Ukraina, som på mange måter en stor gavepakke sett med russiske øyne.
0: Reduserte våpenlagre I USA en av konsekvensene av Iran-krigen som har pågått I over 5 måneder nå. Takk for praten, Tormod Heier, som professor I militær strategi ved Forsvarets høyskole.

0: Emma Steinbakken fikk det der. Dette var for alltid type ting. Matsentralene rundt omkring I landet melder at pågangen bare blir større. Nå ber også folk med fast inntekt om gratis mat til familien.
1: Behovet stort, og det flere nye også å ta kontakt. Enten så ringer de, sender meldinger eller via mail. Jeg har fått tilbakemeldinger. Folk har begynt å stjele, de går I butikker og naske, og de også I forhold til går opp I søppeldunker og trenger å prøve å finne noe mat der, for at de så fortvilt.
0: Dette Marete Ånestad, som leder for Evangeliesenteret I Rogaland, en av de nesten 600 organisasjonene I Norge, som hver uke henter mat til folk som ikke har råd til å kjøpe selv. Hun står på kjølelagret og legger blant annet melk, yoghurt og ferdigmiddager ned I poser.
1: Matpriserne har gått opp, husleiepriser de går opp, strømpriser, altså så de på en måte I en situasjon som gjør at de har mindre midler til å kunne bruke.
0: Lista med folk som får hjelp blir stadig lengre, og I det siste har pågangen vært stor. Det forteller Tor-Jan Bredenbeck, som daglig leder for matsentralen Rogaland.
2: Det et voksende problem. Og det veldig trist. Mange sliter med for å få endene til å møtes, som gjør at de rett og slett ber om hjelp for å leve. Det veldig mye flere telefoner I år enn vi har opplevd tidligere. Privatfolk har henvendt seg direkte for å be om hjelp, og det har vi ikke hatt på samme måten tidligere.
0: Halvparten av de som ber om hjelp nå til å sette mat på bordet, det folk med barn.
2: Det familier, som tilsynelatende ordinære familier med folk som går på jobb og unger som går på skole. Men at økonomien gjør at de rett og slett ikke har råd til å kjøpe den maten de trenger. Jeg har selv opplevd en mor som har stått og grenet sine modige tårer og sagt at vi har tre unger hjemme, og vi har en boks med leverpostei I kjøleskapet. Kan vi få hjelp?
0: Reporter I den saken her, det var Marte Skodje. Klokka snart 14, og det betyr at du straks skal få en nyhetsoppdatering, men fram mot da får du musikk fra Donkey Boy. Den låten heter Crazy Something Normal, og du får den her I dagens på P1.

0: Dette var Donkey Boy som ga deg Crazy Something Normal her sist ut I dagens. De som har vært med å lage den sendingen her, det Caroline Orrestad, Kaja Figenskau og Jon Arne Hoff Johansen. Eva Nilsen var vaktsjef og produsent I dag, og jeg heter Anniken Sande Krøvel. Vi tilbake I morgen. Nå får du lokale sendinger fra ditt distrikt om noen få minutter, men først får du siste nytt klokka 14. Og fellesskoleutvalget kom med sin rapport I dag, Jon Brandes.
1: Regjeringen satte nemlig ned et utvalg for å foreslå forbedringer I den norske skolen. Men vi begynner I Troms, der politiet etterforsker det de kaller et mistenkelig dødsfall. En person funnet død etter at det brukt skytevåpen, og en person siktet. Og flere personer skal ha vært på dette stedet, sier politiet. Ingen pågrepet etter at det ble skutt flere skudd mot en bil I Tønsberg I natt, det sier innsatsleder Henning Staff I politiet.
2: Det har vært flere personer I bilen, men vi har ikke noen melding om at noen av de skadd, og politiet tror heller ikke, eller vi den oppfatning, at det ikke tilfeldige personer det skutt på, eller I bilen til.
3: Har dere kontroll på våpen eller tomhylser?
2: Politiet nå på stedet med kriminalteknikere. De søker og sikrer og samler spor, da, som vil da være våpen, tommelser og så videre. Politiet enda ikke pågrepet noen I saken.
1: Intervjuer Theo Åsland Wahl. Den norske fellesskolen står i fare for å briste av overbelastning. Det sier leder av fellesskoleutvalget Bjørn Haugstad. Utvalget har tatt tak I fallende resultater I skolen og hva som må gjøres. Sluttrapporten ble I dag gitt til kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun, som sier det alvor.
4: For la meg være klar. Den nedadgående utviklingen vi har sett den siste tiåret, det kan ikke fortsette. Det alvor. Før sommeren slo Riksrevisjonen fast at norsk skole de siste 20 årene ikke har lykkes godt nok med det aller viktigste. Å gi elevene bedre grunnleggende ferdigheter I lesing, skriving og regning mens de går på skolen.
1: Bare 1 av 30 boliger I Oslo kan kjøpes av en vanlig enslig sykepleier. Det viser den nye såkalte sykepleierindeksen, der Eiendom Norge og eiendomsverdi sammenligner deres snittlønn med snittprisen på boliger. Også I Bergen, Stavanger og Tromsø det blitt vanskeligere å kjøpe bolig for en vanlig lønnsmottaker, for prisene har steget raskere enn lønningene. En trafikkulykke har stengt Mosseporten, tunnelen mellom E6 og Moss sentrum. En motorsyklist alvorlig skadet. Tunnelen vil være stengt I ettermiddag, og det forfølger også for trafikken til og fra Bastøferga til Horten. Og så det studiestart for mange denne uka. Det betyr gjerne fadderuke, og studenter ved NTNU I Gjøvik gir sine beste tips til nykommere.
5: Prøv å sette seg selv I litt ukomfortable situasjoner, da, sånn at du lærer deg å være med andre, lærer deg å bli en del av et miljø. Da.
6: Finn en person du har tilknyttet til, dra den personen med deg rundt, så man får en typ makker.
7: Ha det gøy med dine medstudenter, så kommer studielivet til å bli vesentlig mye bedre.
1: Gode råd der fra studenter ved NTNU I Gjøvik til sine nye medstudenter. Gøy kan det bli rundt omkring I norske gater under fadderuka, vet vi I alle fall. NRK Nyheter ved Jon Brandes.
8: I love NRK. I listen to it at home in Wisconsin. The stations have wonderful music. I like the classic, I like the jazz, I like P1+. And I just like having somebody speak Norwegian in my house. I don't understand it, but it sounds nice.
9: Dette Eftan I Innlandet på NRK P1.

0: Det var i den kalde krigen. Det var en gang i 1985 Elton John skrev denne sangen her om Nikita, som ja, visst nok forelsket seg, det var en person fra Vesten, som forelsket seg en østtysk grensevakt på andre siden av jernteppet.
1: Ja, det hørtes ulovlig ut, hva du kan, Stein.
0: Sånn var det. Det over 40 år siden denne sangen kom. Her det ferske nyhetsmeldinger fra veitrafikken i innlandet nå.
1: Ja, vi starter en tur ut i trafikken. Vi. Togtrafikken nemlig stengt mellom Moelv og Lillehammer. Det melder altså vi. Toget kan bli innstilt, og passasjerer må regne med forsinkelser fram i tid også, altså utover ettermiddagen. I tillegg så det trafikale utfordringer på fylkesvei 213. Det turistveien, altså mellom Lillehammer og Moelv det også, hvor det utfordringer per nå, men veien kan også bli stengt ifølge veitrafikksentralen.
0: Gå inn i appen NRK Radio hvis du har flere meldinger til oss om trafikken eller andre ting. Dette Eftan med Ida og Stein. Og i Eftan så kåres Norges mest mislykkede by. Både Brumunddal og Kongsvinger nominert i denne lite flatterende titelen. Og denne Eftan så skal vi også grave etter gamle hager på ganske uventet sted.
1: Det skal vi, vet du. For rundt 300 år siden så ble det nemlig anlagt prydhager på Narjordet i Os, i skyggen av bergverket på Røros. Reporter Geir Olav Slåen har tatt turen dit for å finne ut hva som egentlig skjuler seg under bakken. Hallo, Geir Olav.
2: Hallo, hallo. Her det fra kald nordvest på Oddentun i Narjordet. Her driver oss nå og grev. Jeg sier oss, for jeg er med liksom og ser jeg, da vet du. Her det gravmaskiner som flekker til plene. Fra meg det gamle huset som var en skysstasjon for overnatting, handel og posttjenester i forbindelse med veigen, handelsveigen, Dalarna og Røros Kopparverk. Det veldig interessant å se, for at nå begynner å komme fram søyler her. Her går det ivrige arkeologer med målbann og skrafse og skrape til lag for lag, og søylene kommer fram her. Selv jeg ser at dette her er noe spesielt.
0: Det blir spennende å høre. Hva en prydage? Hvorfor de lagde de prydager på 1700-tallet oppe i Narjordet i Os? Det skal vi få svar på denne timen.

0: Først i sendingen skal vi til de lokale nyhetene. I dag så kom det tal om hvor mange som står utenfor arbeidslivet og utdanning her i fylket Victoria Helle Mansen.
1: Ved utgangen av 2025 sto nesten 49 000 personer mellom 20 og 66 år utenfor arbeid og utdanning i innlandet. Det viser nye tall fra NAV. I innlandet utgjør dette 22% av befolkningen i denne aldersgruppen, og det høyere enn landsgjennomsnittet på 20,5%. Av de som utenfor nesten 7 000 av de unge under 30 år. Etter noen år med nedgang i utenforskapet blant denne gruppen har det nå økt noe ifølge NAV innlandet. Den siste uken har tre sauer blitt påkjørt langs fjellveien i Vang på Hedmarken. Ingeborg Hellem, leder i Løten og Vang beitelag, roser dem som raske til å si ifra om påkjørsler. Men når folk ikke melder ifra, får de ikke gjort så mye.
2: Det jo fryktelig trist. Det bør jo ikke skje. Folk må prøve å vise litt mer hensyn, både til, i forhold til å kjøre litt saktere. Det, rett og slett, det beitedyr i veien, og de kan komme opp veldig fort. De som har vært flere greier å melde ifra, jo veldig greit, for da det blir jo et forsikringsoppgjør mellom bileiers forsikringsselskap og eier av søven. Og det jo slik at det koster ikke bileier noen ting, og ikke noe tap av bolig. Bonuser eller noen ting, så dette her akkurat som hvis de kjører på et vilt. De som ikke melder ifra, da får vi ikke gjort så veldig mye. Da det et rent tap for søveieren, rett og slett.
1: Røde Kors i Oppland har hatt 33 oppdrag i sommer. Det forteller Morten Eide Aspevik, leder for distriktsråd for hjelpekorps i Oppland. I helgen ble en svensk mann i 20-årene hentet av et redningshelikopter etter at han sleit med å komme ned fra Svelnose i Jotunheimen. Aspevik tror det har vært en litt mer aktiv sommer i år.
3: Jeg vil nok tørre å påstå at man har hatt en litt mer aktiv sommer i år enn det man har hatt mange tidligere år. Så det merket det på trykket og at det har vært stor pågang. Spesielt i Høgfjellet da, har vi merket det at det har vært mye trenger at folk trenger bistand.
1: 9 tunge kjøretøy fikk bruksforbud etter at Statens Vegvesen hadde kontroll på Bergerønningen kontrollstasjon i Alvdal i går kveld. En fører og transportør ble anmeldt fordi kjøretøyet manglet påbudt oransje skilt for merking av farlig gods, slik at redningspersonell og andre får varsel om farlig gods ombord. I tillegg manglet det godkjent brannslukningsutstyr. Det ble også gitt bruksforbud på grunn av avrenning fra fisketransport som kan skape glatte veier.
4: Eftan i innlandet på NRK P1.
5: Love

0: Fra Ola Børke i Ringsaker skal vi til Geir Olav Slåen i Narjordet i Os akkurat nå. Du der, Geir Olav?
1: Ja, jeg her. Jeg står i le for vind og ser på der de må skåve og ta med gravmaskiner her nå. Ja. Og på leit etter en prydhag og da må jeg spørre det som professor da, først må jeg få navnet ditt.
2: Anne-Grethe Ytse heter jeg.
1: Du jobber?
2: Jeg jobber på NMBU på Ås, gamle landbrukshøyskolen på Ås. Mm.
1: Dette er spesialfaget ditt, og nå skal du få anledningen til å fortelle hvem Prydhoggå er for noe.
2: Ja, nei, men det er riktig. Jeg er utdannet landskapsarkitekt, og så har jeg spesialisert meg innen historie i landskapsarkitektur, eller hagearkitektur. Og du kan si en prydhag, det er jo noe som skal være pent og dekorativt, altså fint å se på, først og fremst med prunplante, dekorative hageelementer, kanskje gjerne hvis man har mulighet til det, fontene eller hagefigurer, stier med litt hvitsand for eksempel. Det er litt sånn vi tenker prydhage først og fremst.
1: Nå er dette her en gammel skysstasjon, en gal som tog imot folket som kom mellom Dalarna og Røros, og først på 1800-tallet da, da denne stugge var bygd, som man står ved siden av nå, som er prydhagen er bygd innåt. Hvorfor skulle det være så fint på den tiden?
2: Ja, det er jo viktig å tenke seg at når du lager en sånn hage, så skal det være for de som bor her, sånn at de trives og har noe fint rundt seg. Det er jeg helt overbevist om. Og samtidig så er jo slike gårder også til representasjon. Altså du skal vise frem til folk som reiser og er på vei, at du har på en måte mulighet til å lage et dekorativt anlegg. Og samtidig så vet vi, altså tilbake til 1617 og opp til 1800-tallet, at en prydhage allikevel hadde gjerne nyttehageelementer, altså nyttevekster i seg. Sånn at man ikke bare tenkte, altså man tenkte litt sånn praktisk, pragmatisk allikevel, at man både hadde dekorativt, men kunne blande fint med nyttevekster også.
1: Hva slags vekster hadde de til en slik prydhage?
2: Nei, altså det skal jo være noe som blomstrer er fint å se på, kanskje til forskjellige tider gjennom sesongen også, at du har noe blomstrer hele tiden. Så er det litt viktig her at man også sikkert hadde, du måtte skjerme mot vind, ikke sant? Altså leplanting, tett plankegjerde, det var også ganske vanlig. Sånn at man på en måte får den trivselen for de plantene som var mest viktig, og ikke minst også utnytte vind, altså himmelretning, ikke sant? På sørsiden av huset, eller sånn at du har skjermet huset, skjermet mot den verste vinden.
1: Det er et ganske stort område nå som gravmaskinen har tid til å selve torvet, og da begynner det å komme fram ting her. Og hvor stor kunne en slik hage være?
2: Nei, det er litt vanskelig å si. Det er veldig avhengig av kanskje også hvem som har laget det. Men slike gårder som dette her, så vil jeg nok forvente et fint stort anlegg. Riktig nok, du må huske på at disse anleggene var veldig sånn formal, altså formalt, hage, ikke sant? Du har litt sånne strenge geometriske strukturer, så vi leter etter rettvinklete stier, kvarterer, altså firkantete bed, som gjerne har en kant rundt, og da tenker jeg hele langfasaden, eller fasaden foran stuen, når du ser ut av stuen, sånn at du har utsyn til den hagen. Og så kan det være enten en rad med kvarterer, eller to, eller tre, altså litt sånn avhengig av hvor mye tid velstand, hvor mye penger, hvor mye ressurser du har til å lage det.
1: Så det skulle vise velstand?
2: På en måte, altså det er ganske viktig å huske, det var den gangen en form for måte å vise velstand og kunnskap på, ikke minst, ikke sant? Altså det var, i dag har vi kanskje biler eller bruk å vise det på en litt annen måte, mens den gangen var det både et fint hus med interiør, og en fin fasade, og hagen som var viktig å vise at man hadde noe å vise frem.
1: Vet du, Stein, at når jeg driver og drømte en prydhage hjemme da, på 750 meter over havet, når jeg blir pensjonist, har du planer om prydhage?
0: Ja, spør du meg, så spoker jeg så høyt da, men vi har folk til slikt som ordner det. Det vil si ja. Bedre halvdel. Ja.
1: Så jeg, men jeg skal få med en her nå som kan være med. Så jeg skal være med noen grove etterpå nå, så skal vi få greie på hva de har funnet, for det litt ja, spennende.
0: Ja, for det gamle prydager, over 200 år gamle, altså, som gjenfunnet og som nå skal gjenskapes oppe i Narjordet. Jo, vi gleder oss til å høre mer om det.
3: Det gjør vi.

0: En podcast fra NRK.
1: Nå er dette en tidsmaskin.
0: Er du på reise i sommer? Ta med podcaster til barna.
2: Har du også hørt om gjøken som datt ut av treet og ble helt koko?
0: Fyll reisen med humor, eventyr og spennende serier.
3: Jeg sitter fast!
4: Even har fanget inn i skåpet!
0: Hør podcaster for barn.
5: God sommer!
0: I appen NRK Radio.
6: Ja!

0: Det var august. Oi, oi, oi, her graves det.
1: Ja, vi forbinder jo kanskje livet rundt Røros bergverk med gruvedrift, slit og nøysomhet. Men på Narjorda hadde folk også tid og råd til å anlegge hager som først og fremst skulle være til pynt.
0: Ja, det stemmer. Nå hører vi at det graves rundt deg, Geir Olav. Du i Narjorda nå. Hva vet du om disse hagene her?
2: Dette her veldig spennende. Det er altså noe veit, som jeg vet også, det at det ligger helt innåt det hovedhuset her som var bygd først på 1800. Det så arkitektur fra Trøndelag, fra bymiljøet i Trondheim faktisk, så det veldig stor stuge, men Bjørn Anders Fredriksen, nå sitter du på kne her og grev, og du bare et stort smil. Hva har dere funnet nå i dag?
3: Ja, her det julekvelden, vet du, for her har vi funnet spor etter den 200 år gamle hagen der, som bevart under grasset her da.
2: Men nå har dere ringa rundt her. Her ligger tometringen. Dere måler, dere skisserer. Men selv jeg, som en fotograf og reporter, ser at her det noe spesielt der du har ringa rundt her.
3: Ja, her det kanskje har stått et tre, eller for det gravd et fint plantehull og fylt med pen jord. Det kanskje halv meter bredt, og så det grusgang. Vi ser de har fått fin lyshand til å legge på grusgangene sine. Det brede, fine grusganger. Og det vet du allerede fra slutten av 1600-tallet at de skrev at det, Kristian Gartner fra Trondheim skrev at du må ikke lage for smale hagganger, for det pynter opp hagen.
2: Men dette dere har her nå, hvor unikt det?
3: Ja, det jo helt unikt. Dette ligger jo nesten oppe på fjellet. Og at det har vært et så flott hageanlegg her, det jo egentlig ingen som har satt fokus på tidligere da.
2: Når vi ser oss rundt omkring her nå, så går det faktisk en vei over her enda. Er det godt bevart?
3: Ja, her har det gått en vei som ikke så veldig gammel. Så her var vi jo redde for at alle de arkeologiske sporene var borte. Så her er vi jo veldig glad for. Her har vi jo funnet veldig mye spor også under veien da. Det jo en ganske liten hage dette her, så vi veldig glad for alt det som bevart.
2: Men disse, ja, jeg kaller det for steinrøys da, men dere har ringet rundt, det sikkert noe helt annet. Hva slags punkt dette?
3: Noen av det kanskje ting som det har stått et lite sånn postament, eller sånn ting til å sette en hageskulptur eller en plantepotte på. Og noen kan være fundamentering for andre ting i hagen da. Så vi måler inn alle disse tingene, og så setter vi det sammen, og så ser vi på kontoret etterpå om det blir et system ut av dette. Da.
2: Men nå har dere funnet en del små ting her som dere tar opp og står og pusser på, og blæst og støv, og står og ser på det. Har dere funnet noe annet som spesielt her?
3: Ja, vi har jo rett borte her, og vi funnet faktisk en brennevinsflaske. Så det har vi gått med litt av det her. Og den der blir bare gravd ned som en del av søpla da, så de brukte jo å bare kaste ut i hagen og bruke komposten i hagen rett og slett, til å forbedre jorda.
2: Ja, for hun så at det var en gammel fleske for hun var håndlaget.
3: Ja, den var blåst for hånden, ja.
2: Hva skal skje nå videre her? Alt er kvinn.
3: Nå jo, drømmen jo at hagen her skal stå i stil med det fantastisk flotte tunet her oppe. At det blir en helhet, sånn som det var tidligere da. Og da jo dette første del i det, en sånn kunnskapsinnhenting, hvordan det har vært. Og så det jo sånn at når det så gamle hager, og det ligger så usentralt, så har vi jo ingen kart og ingen tegninger av hvordan det så ut, og da arkeologi den eneste metoden for å gi kunnskap om det da.
2: Det vil med andre ord si at her kan Hågon komme opp på ny, for Narjordas venner og museene i Nordestrand og museum, de veldig hugga nå til å få rekonstruert noen her, så alt kommer på arbeidet de gjør på kontorpulten sin etterpå her nå, om det blir en ny prydhugga i Narjordet.
0: Ja, jeg skulle ikke spørre, når det vi kan komme og se på den?
2: Ja, så kan jeg spørre Bjørn Anders her da, hva tid tror du at det kan være mulig å ha rekonstruert denne huggen her i Narjordet?
3: Ja, da er vi jo avhengig av at alle gode krefter strør til her, så det vel ikke mange årene som skal til, for det ser helt annerledes ut der.
2: Rekker det før du blir pensjonist?
3: Absolutt.
2: Da er det håp, Stein. Da kan jeg hit og få ideer på frydhoggen min selv.
0: Ja, bra. De kunne mye sånt for over 200 år siden også. Har vi lært nå. Mm-hmm. Så takk for den rapporten. Det blir vel litt å se på TV i kveld, tipper jeg, av dette her.
2: Ja da, og det veldig imponerende å se her de har flekt og noe, og hvor det egentlig har vært. Mm.
0: Det var jo i forbindelse med bergverket på Røros dette her også, og hvorfor ikke la oss høre på Bergrosa da med Sven Nyhus kvartett som var fra området.

0: Jo, det var Bergrosa det. Sven Nyhus kvartett fra Røros.
1: Vi tar en liten tur ut i trafikken igjen, Stein. Vi kan starte med det at togtrafikken den er stengt mellom Moelv og Lillehammer. Tog fremover, altså utover ettermiddagen, kan bli innstilt, og passasjerene må nesten regne med forsinkelser ifølge Vy. Ifølge politiet, de sier også at togstrekningen vil være stengt en stund fremover. Det er også trafikale utfordringer på fylkesvei 213, altså mellom Moelven og Lillehammer, dette også, det vil si østsida av Mjøsa. Så for de som hadde tenkt å ta gamleveien fra Hamar, Moelven til Lillehammer eller videre oppover, så kan det da lønne seg å ta E6 for de som kan det.
0: Mm. Turistveien kalles den vist også. Den er fylkesvei 213 på østsida av Mjøsa mellom Moelv og Lillehammer. Mm. Så der kan det bli stengt altså.
1: Mm. Og så av andre nyheter, voldtekts- og overgrepssaken mot en tidligere lokalpolitiker fra Vestoppland ender nå på bordet til Høyesterett. I tingretten ble mannen dømt til hele 8,5 års fengsel for å ha voldtatt og mishandlet ekskona si gjennom en årrekke. Da saken kom opp for lagmannsretten ble han midlertidig frifunnet for voldtektsanklagene, og straffen raste ned til kun 1 år og 4 måneders fengsel for mishandling. Nå har altså mannen valgt å anke også denne reduserte dommen. Påtalemyndigheten har på sin side umiddelbart svart med en motanke. De mener lagmannsretten har begått en saksbehandlingsfeil da de frifant han for voldtekt fordi dommen mangler skikkelig begrunnelse, og vil nå ha saken vurdert av landets øverste domstol.
0: Fortsett å høre på Eftan, 10 minutter til nyhetene, og så skal vi om litt til Hamar, der flere bobiler har krasjet jernbaneundergangen ved togstasjonen. Årsaken er at den har blitt mye lavere enn før.
2: Dette er Eftan i Innlandet på NRK P1.

0: Solskinn, sigaretter og billig vin. Det var innholdet i denne låta. I hvert fall så het den det. Thomas Dybdahl framførte den på Eftan. Jeg har jo kjørt inn i en garasje med sykkel på taket. Det ikke noe god følelse. Jeg kan tenke meg hvordan det å kjøre bobil, og så oi. Her ble det for lavt. Men det har skjedd hit og ofte nå i Hamar i sommer.
1: Ja, i Hamar sentrum har flere bobiler faktisk krasjet i jernbaneundergangen ved togstasjonen. For sjåførene kjente veien for å komme til bobilparkeringen på Tjuvholmen ved Mjøsa, men ikke den nye takhøyden på undergangen som var klar i fjor til 75 millioner kroner.
0: Nå har kommunen bestilt nye informasjonsskilt da, for kjørende til bobilparkeringen.
2: Der har jo til dels vært kaos innimellom.
3: Det sier Olav Ottinsen, som vaktmester i sentrumskvartalet i Hamar. I flere år har Victoria-undergangen vært den raskeste veien til bobilcampen på Tjuvholmen i Hamar. Campen har årlig mellom 2000 og 3000 besøkende bobiler, ifølge Hamar Båtforening. Men i fjor høst ble høyden på undergangen redusert fra 3 til 2,4 meter. Ottinsen forteller at det har ført til bobilkrasj nesten daglig.
2: Jeg vil si det, at i fellesferien og sånn, så var det hver dag opplønt 5-6 ganger om dagen. Så det har vært et lite problem, og da blir det jo trafikkork oppe i Strandgata, da, når det, de skal rygge seg oppåt og står her og stenger alt.
3: En av dem som har krasjet i undergangen i sommer er Sverre Gjesdal fra Jølster. Han fulgte etter en annen bobil, og da den snudde, tenkte han ikke stort over det, for han hadde kjørt her før.
4: Vi kom oss inn, men når vi skulle ut igjen, så var forholdet litt annerledes på vinkel, og da tok vi hetta på taket på bilen. Ja da, så nå oppdagde vi det at det lå diverse takluker og sånt borti der.
3: I en e-post skriver prosjektsjef Magne Trønnes i Bane Nor at undergangen til 75 millioner kroner ble byttet ut da Hamar stasjon ble oppgradert. For å gjøre de endringene som måtte til for å modernisere skinnegangen, måtte den nye jernbanebrua bli tykkere. Løsningen ble gjort i samarbeid med Hamar kommune. Selv om flere for høye biler har forsøkt å kjøre under, påpeker han at det er skiltet en høydebegrensning på 2,4 meter, og at det er nok underganger langs Mjøsa. Inge Faleide er styreleder hos Hamar Båtforening. Han er ikke fornøyd.
5: Det er jo en katastrofe egentlig dette her. Da. For det er jo de som har blitt stående fast ganske lenge og ganske ofte. Så vi ser jo det at den innsnevringen og senkingen av undergangen, den var ikke helt bra. For jeg tenker på det som kom i fjor og året før, for så vidt, som har kjørt den undergangen. Det er jo ikke naturlig kanskje å tenke at i år så går det ikke det.
3: Hamar kommune har nå bestilt et nytt informasjonsskilt som skal minne om at frihøyden er lavere enn før, forteller veiforvalter Simen Lein.
6: Vi vurderer ytterligere tiltak, da i all hovedsak skilting og forvarsling. Når det gjelder endring av konstruksjon, så er det en begrenset handlingsrom vi har her. Vi kan ikke gå ned i terrenget. Det er allerede en stigning på 13% opp der, så da får vi utfordring med bakke og mjøsveien. Det er jo jernbanetekniske begrensninger som gjør at vi ikke kan øke konstruksjonshøyden.
4: Vi ser den.
3: Da Sverre Gjesdal krasjet, ble det stans i trafikken i Hamar sentrum.
4: Det var litt artig, for da når vi sto der og hadde vært oppi, og det var en centimeter på takluka bak i bilen her, da var det litt krise, og da så vi at det bygde seg opp med trafikk i hele byen her. For vi brukte sikkert et kvarter der.
1: Ja, dette har jo altså vært et problem en stund. Allerede i juni så omtalte Hamar Arbeiderblad at bobiler krasjet i undergangen. Reporter her, det var Victoria Hellem Hansen.
0: Apropos bobiler og andre farkoster, her kommer Parkert. En låt med Bjørn Eidsvøg, han har med seg kringkastingsorkestret. Fram til nyheten klokka 15.

0: Kringkastingsorkestret sammen med Bjørn Eidsvåg, eller omvendt. Lasteskip er truffet i Rødehavet, skal vi høre det.
1: Her er NRK Nyheter, klokka er 15. Et lasteskip er truffet av et angrep i Rødehavet mellom Nordafrika og den arabiske halvøy. Det britiske marineovervåkingssenteret har fått melding om at tre i mannskapet ombord er drept av et prosjektil. Angrepet skjedde nær Mandeb-stredet, som er utløpet av Rødehavet, og som er svært viktig for handel mellom Europa og Asia. Houthi-militsen i Jemen har flere ganger angrepet internasjonal skipsfart i Rødehavet. Politiet i Troms etterforsker det de kaller et mistenkelig dødsfall. En person er funnet død etter at det er brukt skytevåpen, en person er sikta, og våpenet er beslaglagt. Flere personer skal ha vært på stedet under hendelsen i går kveld, sier politiet. Boligprisene stiger raskere enn vanlige folks lønn, og i Oslo har en sykepleier bare råd til 1 av 30 boliger til salgs. Det viser den nye sykepleierindeksen fra Eiendom Norge. Erik Jørgensen er en nyutdannet sykepleier og bor i kollektiv i Kristiansand, og sier han kanskje må kjøpe bolig sammen med en kamerat.
2: Vi har jo vurdert å kjøpe felles, da, med tanke på at man stiller jo mye sterkere med to økonomier, og det er jo sett med mange andre at man har da, kjøpt enten med kjæreste, eller med venninne, eller søster eller bror. Jeg har hørt om flere som har gjort det. Jeg vil jo si at hvis jeg hadde stilt alene, så kunne det jo fort være at jeg kanskje akkurat kommer over grensa, men hvis det da bys høyere enn det som er summen som er, da, så kan det fort hende at jeg ikke når opp i konkurransen.
1: Den norske fellesskolen står i fare for å briste av overbelastning, det sier leder av fellesskoleutvalget Bjørn Haugstad, som i dag ga deres rapport til kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun. Regjeringen satte ned utvalget på grunn av dårlige resultater i skolen og store samfunnsendringer de siste årene.
3: Det er veldig mye flere telefoner i år enn vi har opplevd tidligere.
1: Flere ber om mat fra Matsentralen Norge nemlig, enn noen gang før. Nettverket deler ut mat som butikkene ikke selger til organisasjoner som hjelper folk som har det vanskelig. Men i Stavanger får daglig leder Tor Jan Bredenbeck andre telefoner enn før.
3: Privatfolk har henvendt seg direkte for å be om hjelp, og det har vi ikke hatt på samme måte tidligere. Sånn tilsynelatende er ordinære familier med folk som går på jobb og unger som går på skole, men at økonomien gjør at de rett og slett ikke har råd til å kjøpe den maten de trenger. Det er et voksende problem, og det er veldig trist.
1: Evangeliesenteret i Rogaland er en av organisasjonene som henter dagligvarer hos Matsentralen, og så leder Marete Ånestad merker større pågang.
4: Matpriserne har gått opp, husleiepriser de går opp, strømpriser, altså så de er på en måte i en situasjon som gjør at de har mindre midler til å kunne bruke.
1: Sa Marete Ånestad. NRK Nyheter finner du som egen kanal på radioen din. Her ble de presentert av Jon Brannes.
5: Dette er Eftan i Innlandet på NRK P1.
0: Nesten 49 000 folk i Innlandet står utenfor både arbeidsliv og utdanning, viser ferske tall fra NAV, og det betyr at mer enn hver femte voksne innlending faktisk står på sidelinja i dag.
6: Og i dag skal Norges mest mislykka by kåres under Arendalsuka. To av de tre kandidatene er fra Innlandet. Det er Brumunddal og Kongsvinger.
0: Vi skal høre mer om det litt senere, og så skal vi til Rendalen, der det igjen er duka for trolldom og heksejakt. Teaterlaget prøver nå inn Blåfjell i EFTA. En trolldomssak heter stykket som har premiere på Bullmuseet på lørdag. Og har du noen meldinger til oss? Hva gjør du da?
6: Da sender du oss den i appen NRK Radio. Stort og smått, hva som helst.
0: Vi skal være her helt frem til klokka 17. Så kan vi jo nevne at det blir lytterkonkurranse i dag.
6: Det gjør det, så klart.
0: Der du kan vinne NRK Innlandets handlenett. 5 minutter over 15. Gabrielle. Hei!

0: Nå skal vi gjøre et hopp, både tematisk og litt musikalsk. Og dette var Ed Sheeran. Nå skal vi til Rendalen i dag.
1: Ja, for nå klokka fire starter noen av de siste prøvene på årets store teatersatsing i Rendalen. Blåfjell, en trolldomssak, har nemlig premiere på Bullmuseet fredag 15. august, og det er tredje året Rendalen teaterlag setter opp forestillingen.
0: Og det er basert på Jakob Breda Bulls roman Blåfjell, skrevet om til teater av Thor Karseth, og vi har med oss styreleder i Rendalen teaterlag, Kjetil Granerud. Hei!
2: Hei!
0: Hallo! Ja, hva skjer nå klokka 17, dere skulle gå i gang med prøver?
1: 16.
0: Ja, det 17, det har vært utsatt.
1: Åh, det ble det, ja.
2: Nei, det blir jo å pirke på en del småting da, og få inn detaljene, og så blir det å kjøre gjennom hele spillet.
1: Du, hva det som gjør Blåfjell så fascinerende å spille?
2: Ja, altså det er jo i sann historie ifra Rendalen, da, og er en av de siste hekseprosessene som har vært gjennomført i Norge. Året er jo 1670, og det går for litt på klasseskille og øvrigheter mot vanlige folk, og overgrep og maktmisbruk og grådighet og en porsjon med kjærlighet.
0: Men hva var det som skjedde? En av de siste hekseprosessene i Rendalen, hva gikk det ut på?
2: Ja, det var jo noen damer som ble beskyldt for trollskap da, inn i fjellene her, ikke sant? Og øvrigheten hadde behov for å få satt noen eksempler da. Og det ble jo spønnet opp rykter, ikke sant? Som forsterket seg utover i bygda, og som gjorde at disse damene her ble stemne for retten da. Og ble jo dømt, men det ble jo sendt en til Oslo da, for å prate med statholderen Ove Juel, og da fikk de saken opp i overretten. Og der fikk de da rettferdigheten skjedde i fyllet, at de slapp straff. Eller å bli brent på bålet, som faktisk var dommen.
0: Ganske mørk historie dette her da. Hvordan er det å stå på scenen og spille ut dette her?
2: Ja, det er jo selvfølgelig litt spesielt, men jeg må jo nevne at vi har jo med oss proffe musikere, og vi har med oss proff lyd og lys, og det som kanskje synes er mest spennende, det er å se, jeg har jo forstått både sitt og hørt, men altså musikken og lyd og lys forsterker det som fortelles på scenen. Og det gjør at det gjør det veldig sterkt, egentlig, synes jeg. Mm.
1: Du, er det en fordel at historien er så lokal, altså kjenner publikum igjen steder og personer og sånt nå?
2: Kjenner at steller, ja, men personer er kanskje ikke så veldig godt kjent da.
1: Det er historisk.
0: Det begynner å bli en årsak, men ja. Hva håper du publikum skal sitte opp med etter forestillingen av premieren nå 15. august?
2: Nei, altså, premiere er den 13. Og vi skal spille 13., 14. og 15.
0: Nettopp.
2: Men,
0: det er over, men, i overbara. Mm.
2: Ja, vi spiller tre forestillinger. Nei, altså, jeg håper publikum tenker litt på hvordan vi har det i samfunnet i dag, og hvordan det var den gangen. Det er jo faktisk noen likestrekk her. Og i hvert fall hvis du kanskje ser litt mer globalt, så er det i hvert fall det. Kanskje vi skal bli litt flinkere med å prate litt penere om hverandre, og vi har jo sosiale medier som er kanskje vært et ganske tøft miljø, og det å være forsiktig med å spre rykter, for eksempel, det kan jo, selv i dag, så kan jo det få ganske store følger for enkelte.
0: Takk skal du ha. Du får ha tvi, hele gjengen, profesjonelle musikere og...
2: Bare en ting til. Ja. Premiere på torsdagen er utsolgt,
0: ja.
2: Og skal du ha billett, så bør du til fredag og lørdag, så bør du raske på før billetten går unna.
0: På Bullmuseet er dette her altså i Rendalen.
2: På Bullmuseet, taper deg varme klær, for det selv i Rendalen kan bli kaldt.
1: Og så ingenting til. Ja.
2: Og til slutt så det en ting til. Kamer og lomtørkle, for det får du garantert bruk for.
1: Ja, ikke sant.
0: Det blir grinning.
2: Takk, det gjør det.
0: Takk skal du ha, Kjetil Granry. Her kommer det en rendør til. Guri Nagen. Lykke til med prøvene I dag.
2: Takk skal du ha.

0: Og derfor så tenker jeg også at det er viktig, det er veldig viktig at vi som bor i Oslo da, vi må forstå skalaen, at du kan ikke vurdere mindre byer etter Oslo-skalaen, men samtidig må du stille noen sånne grunnleggende krav til urbanitet som også må gjelde for småbyer, skal de tiltrekke seg folk med utdanning, for eksempel.
1: La oss ta Brumunddal først. Hva er det dere mener er det største problemet med Brumunddal?
0: Det er jo at det er et sted hvor industrien kommer først, og så kommer menneskene etterpå. Altså, en by så er det jo byen ordner seg selv med kvadrater, her skal du ha rådhusplassen, og så finner man en plass til industrien. I Brumunddal så er det industrien som okkuperer de mest attraktive områdene. Og så er det også det interessante med at Brumunddal har Arthur Buchardt, som har gjort Mjøstårnet. Det har gjort at kommunen har lagd Mjøsparken, som er et veldig bra område. Men det fører jo til ytterligere splittelse av sentrum, fordi gamle sentrum blir jo enda dørre. Hvis alle de få menneskene da, som går tur, eller flanerer, eller går ut og spiser, skal ned dit, så blir det enda færre i Brumunddal sentrum.
1: Ja, for det har gjort mye i sentrum da, det skal sies. Men hva med Kongsvinger da? Dere beskriver jo byen der og som splittet. Hva er det som gjør at dere mener den ikke fungerer godt som by?
0: Nei, der har du jo, sentrum nord da, der har du en rådhusplass og en akse som fungerer. Nå kan du stille spørsmål til meg om en videregående skole skal få hedersplassen i en by. Videregående elever fører ikke til byliv. Altså, de er på skolen, de har ikke penger, har noen friminutt. Så den vil jeg flytte ut. Men hovedproblemet der er jo at jernbanestasjonen er i Kongsvinger sør. Og der er det jo for seg gjort godt programmert plass i forkant. Men den vender jo ryggen mot det historiske sentrum. Så når du har såpass liten urbanitet, det er vel rundt 500 mennesker per kvadratkilometer bare, sånn som sentrale byer i Oslo har 20 000. Og så hvis du da har så få mennesker, og så skal spre det på et så stort område, så er du dømt til å mislykkes.
1: Til slutt, Erling Fossen, er dette først og fremst en kåring for å prøve å være litt morsom, provoserende, eller mener dere faktisk at dette er noe byene bør ta på alvor?
0: Begge deler. Jeg har jo vært bydoktor i 30 år. Jeg har jo hatt denne type sånne omreisende byturnéer, besøkt 40-50 byer gjennom 30 år. Og det er jo for å egge til debatt. Og jeg synes jo, altså, særlig Brumunddalen, er jo forbilledlig. Så der er det jo helt åpenbart at det er masse lokal patriotisme. Og det er jo nøkkelen. Så hvis vi klarer å vekke lokalpatriotismen. Det er jo 10-15 mennesker som skal til for å endre kursen for en by. På sånn sett så ser det lovende ut for Brumunddal.
1: Det er kåring klokka 16 altså i dag.
0: Ja.
1: Takk til Erling Fossen. Vi har med oss Kai Ove Berg. Du er ordfører i Ringsaker. Hei.
2: Hei, hei.
1: Hva tenker du når du hører dette her?
2: Nei, jeg skvatt jo litt i stolen første gang jeg leste oppslaget fra Estate om at Brumunddal var med i denne kåringen. Og så er det jo veldig interessant det som trekkes fram her, at industrien okkuperer de mest attraktive stedene. Og det er jo kanskje nettopp det som har blitt nøkkelen da, for suksessen, for transformasjonen som har vært i Brumunddal, nettopp fordi at det er en industriby, det har... Det er en veldig viktig del av historien vår, og det er jo nå en langsiktig endring som har skjedd i Brumunddal siden vi fikk bystatus i 2010. Og den urbane pulsen, jeg har veldig lyst til å se de øya som ikke sier at det har skjedd noe på de 16 årene som Brumunddal har bystatus. Så jeg kjenner meg ikke helt igjen i beskrivelsen, og jeg synes jo også de bommer ganske radikalt på det som de selv har satt som kriterier sett da, i forhold til beskrivelsen av Brumunddal da, blant annet, fordi der kan jo, hvis de hadde fulgt

0: sin egen kriterieliste, så kunne de faktisk krysse av på veldig mange av de 14 kriteriene. Og så velger man egentlig å trekke fram andre ting som ikke på kriterielista. Så det, det reagerer litt på.
1: Ja, så du uenig naturlig nok at Brumunddal skal være en mislykka by, men det noe Brumunddal kan gjøre da for å bli en enda bedre by?
0: Jeg tenker at vi må bare fortsette med det vi har jobbet med over tid, som også rett skal være rett, som trekt fram, og det sagt at det har skjedd veldig mye, og Foss var jo selv inne på det at det veldig mye lokalpatriotisme, og det vi ser jo, altså nå arrangerer vi i oktober Matlystfestivalen for 9. gang, og vi har 30 000 besøkende i Brumunddal sentrum. Vi har hatt Mjøsparken live nå 4 år på rad, og det trekker enormt med mennesker, så jeg tenker at vi må fortsette å gjøre mer av det vi allerede har gjort, fordi at vi er i stadig endring og utvikling, og det jo litt sånn, jeg tenker en sånn kåring da kan jo kanskje oppleves som et punktum, for at nå har man sagt at det Norges mest mislykka by er kåret punktum, men når man da har reist rundt og sett på byer helt liv, så vet man jo det at det endring hele tiden. Sånn det også i Brumunddal.
1: Ja, ja. Hensikten var vel ifølge Fossen her å skape debatt, og det ser ut som du reagerer på dette her i hvert fall. Tusen takk for at du var med oss, Kai Ove Berg, ordfører i Ringsaker. Brumunddal og Kongsvinger altså 2 av 3 kandidater til titlen Norges mest misslykka by, ifølge disse såkalte urbanistene. Vi skal ringe ordføreren i Kongsvinger og høre hva hun mener, men først Roger Gressberg og foreningen fra Kongsvinger tar oss med dit. Jeg er i så

0: I dag skal Norges mest misslykkede by kåres under Arendalsuka. Det skjer om en halvtimes tid. To av de tre kandidatene er fra innlandet, nemlig Brumunddal og Kongsvinger. Og har vi med oss ordfører i Kongsvinger, Elin Saaheim Bjørkli nå? Nei. Det sliter vi litt med å få tak i. Hun er faktisk i Arendal akkurat nå. Du har snakket med henne.
1: Jep, det er nok teknikken. Jeg tror vi må prøve å ringe opp fra deg, Stein, hvis du...
0: Ja, vi skal prøve. Vi spiller litt musikk imens, da dette er Vilskudd. Klokka har passert 15 en halv time.

0: Ja, det var altså vår lille hemmelighet av Vilskudd. Kongsvinger og Brumdalen er to av tre kandidater til titlen Norges mest mislykka by. Det er det urbanistene Erling Fossen og Kenneth Dahlgren som har vurdert utifra 30 norske småbyer. Og i dag kåres vinneren under Arendalsuka. Og der er også du ordfører i Kongsvinger, Elin Såheim Bjørkli.
1: Ja, det stemmer. Det er jeg.
0: Da var du med oss.
2: Endelig.
0: Ja.
2: Du fikk med deg litt av det Fossen sa her. Hva tenker du om at Kongsvinger er nominert til Norges mest mislykka by? Ja?
1: Jo, dette var jo helt ukjent for meg. Jeg har ikke hørt om den kåringen her. Jeg hadde et par minutter til å lese litt gjennom hva som står, og hørte på det som ble sagt i innledningen, og jeg skjønte det ble omtatt som en uhøytidelig kåring, men likevel så er det jo noe som man lager eksempel som jeg mener at er veldig uberettiget til Kongsvinger. Jeg kjenner meg jo ikke helt igjen i det. Men det er klart noe av dette her, det kommer jo kanskje altså noen av de kriteriene de la på grunn da. Det er jo sånn at Kongsvinger er en gammel festningsby. Opprinnelig så var det jo to ulike kommuner til og med på hver side av Glomma deler byen. Og så samtidig så er det jo sånn at dette nå er en by, det er en kommune, og det er jo jobbet gjennom mange, mange år på å bedre bystrukturen, og det mener jeg det har blitt jobbet veldig målrettet med, og det fortsetter vi å jobbe målrettet med.
2: Ja. Ja, jeg skjønner. Vi hørte jo også ordføreren i Ringsaker forsvarte seg godt, så du er heller ikke enig da, skjønner jeg, med denne kritikken og at dere skal komme på en sånn liste.
1: Nei, jeg kjenner meg ikke helt igjen i det, og jeg tror heller ikke alle innbyggere gjør det, men det kommer an på hva ønsker en av en by. Jeg vil tro at de som bor i Oslo og de som bor i Kongsvinger har kanskje litt forskjellige ønsker når det gjelder det, men en av de tingene som ble brått fram var jo blant annet kvaliteter for å tiltrekke seg folk med flere utdanning, og da tenker jeg på at sånn som i Kongsvinger så ble jo Innlandets første sidespark etablert for litt over 2 år siden. Med lokalisering av akademia, næringslivet, gründere og det er offentlige aktører. Det er universitetsstudier, det er forskningssenter, vi har mange sånne ting i Kongsvinger som er bra. Noe av det som stod i kriteriene var jo liksom unike butikker, og det er jo flere av i Kongsvinger. Unike butikker som er altså utenom de store kjedene, så det er jo flere sånne ting som er positivt ved Kongsvinger. Aktivitetsområder som lekeparken, barnas festning, aktivitetspark langs strandpromenaden, kollektivknutepunktet ved Kongsvinger stasjon, det er jo utbedret både med bussterminal og enda bedre ved stasjon. Så det er mye som er gjort, og vi fortsetter å jobbe med det.
2: Elin Såheim Bjørkli, du får ta turen og fortsette diskusjonen med de to som står bak denne kåringen. Det er altså 22 minutter til det skal offentliggjøres da, på Arendalsuka.
1: Ja, det tross for at vi er en av de nominerte, så visste jeg ikke om det. Så det spørste om jeg får tiden det her i programmet i dag.
2: Ja, du var ikke invitert. Nei, men takk for at du stilte på kort varsel her i hvert fall.
1: Jo, takk for det.

0: Gatene vi tilhører sang Annie på Efton, klokka passert 15.40. Nesten 49 000 folk her i innlandet står i dag utenfor både arbeidsliv og utdanning. Det viser nye tal fra NAV som kom i dag tidlig i dag.
1: Det betyr jo faktisk at hele 22% av de som er voksne innbyggere da, i fylket vårt, og mer enn hver femte person mellom 20 og 66 år, står på sidelinja. Dermed ligger utenforskapet i innlandet høyere enn landsgjennomsnittet på 20,5%. Men hvordan havna vi her? Og for å svare på det har vi fått med oss deg, fylkesdirektør i NAV innlandet, Bjørn Lien.
2: Hei.
1: Hei, sånn. Du, 22% av de voksne, mer enn hver femte innlending. Stå på sidelinja. Hvordan havna vi her?
2: Jeg tror det en lang historie. For det første så innlandet et fylke som har veldig lav utdanning generelt i befolkningen, særlig en voksen befolkning. Heldigvis vi nå slik at det veldig mange unge som tar videregående opplæring på lik linje med resten av landet. Så jeg tror nok tallene over tid vil utligne seg mer, så vi blir nærmere det som landsgjennomsnittet. Men vi ser jo også at det store regionale forskjeller i innlandet. Så vi har Kongsvinger-regionen, da, som er det typiske, som ligger veldig høyt på utenforskapet, mellom 25% og 30% ligger vi der, så høyt. Og så har vi andre deler da, som Nord-Østerdalen, Nord-Gudbrandsdalen, Midt-Gudbrandsdalen, hvor vi ligger fra 20% og nedover. Det er mye nærmere landsgjennomsnittet på de stedene.
0: Og sånn har det vært lenge.
2: Sånn har det vært lenge, og dette har nok mye med kultur å gjøre. Vi ser det også sånn på næringslivet, på hvordan folk da, forventningene til hvordan deltagelsen skal være, at den kan nok være forskjellig i de ulike delene av innlandet.
1: Store variasjoner. Nasjonalt pekes det jo på at helseplager og økt sykefravær er kanskje den store driveren til at folk havner utenfor. Er det det vi ser her i innlandet også, eller har vi egne lokale utfordringer utover de som du har nevnt nå?
2: Jeg tror det to ting som viktige. For det første så tror jeg vi helt på linje med resten av landet. Det mye helseutfordringer, også i innlandet. Der følger vi trenden sånn som det. Der avviker vi noe spesielt fra resten av landet. Det andre at vi har også et næringsliv i innlandet, som veldig stabilt og trygt og godt, men det ikke den dynamikken og endringen og utviklingen som vi ser i andre deler. Så bedriftsundersøkelsen som NAV gjør hver vår, den viser at den etterspørselen og forventningen om å øke antall sysselsatte i nærmeste året, den vesentlig høyere i andre deler av landet enn den i innlandet.
0: Men det altså 12.500 som hverken har jobb, går på skole eller mottar trygd. Hvem denne gruppa her?
2: Ja, denne gruppa det hovedsakelig to deler. For det første så det da de som på introduksjonsstønad, det vil si de kommunale tjenestene, særlig ukrainere, nå i dag, ganske mange av de som på den stønaden. Den andre delen de som går på økonomisk sosialhjelp. De som da ikke har rettigheter etter den statlige delen, etter folketrygdloven stort sett da, som ikke har rettigheter der. Sikkerhetsnettet for dem, det økonomisk sosialhjelp. Og der har vi ganske mange i landet.
1: Så der fanger dere opp de. Ja, men som du var inne på, krigen i Ukraina. Dere trekker jo frem at den påvirker de tallene ganske mye, over 60% ifølge dere av de unge ukrainerne i fylket registrert i utenforskap. Det her et tegn på at integreringen går tregt, eller det en naturlig del av etableringsfasen?
2: Jeg tror det noe med etableringsfasen. Husk at disse kommer med et helt fremmed språk. Det kommer med mange traumer med seg, ganske mange av de. Det en lang vei ofte å lære seg norsk, lære seg samfunnet, kjenne på vår kultur, på hvordan tingene skal være, og få det inn i lønnet arbeid. For husk at det lønnet arbeid som det målet vi har. Og veldig få av disse har rettigheter etter folketrygdloven. Så her det liksom sånn at de har et litt annet type utenforskap, men det kan godt være at de i god aktivitet, selv om de da ikke med i denne statistikken vår for innenforskap.
0: Men hvis vi holder disse nyankomne utenfor, da, hvordan utviklingen ellers i fylket da?
2: Hvis vi ser på for eksempel ungdom, da, spesielt som vi setter fokus på, så egentlig utviklingen ganske positiv. Det en nedgang i utenforskapet hvis du holder ukrainske ungdom utenom. Sånn at vi har da, kan regne oss til at det i ca. 15,4% som da utenforskapet hvis vi da tar bort ukrainere, og det det laveste tallet som vi har målt etter 2018.
1: Men hvis vi ser da var hva var tallet i 2018? Nå det på 22%.
2: Ja, da var det ca. 16,8.
1: Ja, ikke sant? Ja.
0: Mm. Men altså, de unge, det går bedre, sa du, men de unge under 30 år, det fortsatt 7000 som står utenfor i innlandet. Ikke det grunn til bekymring?
2: Det grunn til bekymring. Og det som viktig, det at det mange forskjellige typer av grunner til at det utenforskap der, men noe av det aller viktigste mangel på gjennomføring av videregående opplæring. Mm. Så jeg vil gjerne slå et slag for viktigheten av å komme godt I gang med skolearbeidet denne høsten her, for de som skal gå på videregående opplæring, og sørge for at du gjennomfører det. For har du den kompetansen I bunn, så har du også et veldig mye bedre grunnlag for å komme inn I arbeidslivet.
1: Ja. Så skolegang ikke tungt å bære litt av budskapet her. Helt til slutt, Bjørn Lien, har du noen oppfordringer kanskje til arbeidsgiverne eller de som ønsker å komme seg ut I jobb I dag?
2: Jeg tror ikke de skal gi opp, de som skal ut I jobb. De må stå på. Samfunnet har behov for veldig mange av dem. Mm. Og så må du også gripe sjansen hvis du først får den. For det vi hører fra arbeidsgiverne at de vil gjerne være med å tilsette flere, men de må være trygge på at folk faktisk møter opp, gjør jobben sin og stabil arbeidskraft for dem. Da har du gode muligheter også. Mm.
0: Fylkesdirektør I NAV Innlandet, Bjørn Lien, takk for at du kom.
2: Takk.
3: Dette Eftan I Innlandet på NRK P1.

0: Mitt liv, min bil, min arv. Får du sove når ingenting er sant?
1: Nå, folkens, er det tid for
2: konkurranse.
1: Yeah, lytterkonkurranse. Yes. Og i dag så skal vi ut på en aldri så liten reise.
2: Men da jo spørsmålet, altså dagens konkurranse, det hvor i all verden vi? Det skal du da svare på. Turleder Amund Søberg Granrud.
3: Spiss ørene, vi skal ut på tur. Og vi starter på løpebana, hvor det i disse dager friidrettsfeber i denne byen. I går knuste faktisk Jakob Ingebrigtsen konkurrentene og hentet hemmet et rykende ferskt EM-gull. Fra løpebana drar vi videre til en legendarisk fotballstadion, nemlig Villa Park. Hjemmelaget, som spiller i sine burgunderrøde drakter, vant Europa-ligan forrige sesong. Men byen har også en mørkere side. Det var her en av rockens aller største legender, kalt Prince of Darkness, var fra. Før han erobret musikkverden med bandet Black Sabbath. Han levde et mildt sagt innholdsrikt liv før han gikk bort i juli i fjor. Du har kanskje også sett denne byen på TV. Det nemlig åstedet for den verdenskjente serien Peaky Blinders, fylt med berykta gangstere og barberblader gjemt i sixpensen. Vi endelig fremme i landets nest største by. Vet du hvor vi
2: Ja, det var nok av hint der. Hvilken by skal vi frem til? Hvor var Amund? Vet du svaret på det, så sender du det inn i NRK radioappen. Har du svart riktig, du med i trekningen av et NRK-handlenett.

0: sang Marie Tveiten sammen med Inge Bremnes. Så over til meteorolog Haralampos Sarkosidis, som kunne fortelle at det var bra vær i innlandet denne eftan.
1: Det er flott sommervær i dag, men innimellom er det noen de såkalte cumulus-skyene, små hvite dotter. Noen av dem har vokst litt og gir fra seg litt grann regn, særlig nord for Mjøsa, så det er det eneste, men ellers er det jo behagelige temperaturer. Jeg ser vi har klart 20 grader allerede i innlandet fylket.
0: Hvor er det nå?
1: Det er Kise på Hedmark og Gran som begge to har 20,4 nå klokken to, så de troner på lista. Så det er nok flere som skal klare 20 grader, da, særlig da, rundt Mjøsa og sør i innlandet fylket.

0: Sex on Fire tok oss med frem til nyheten klokka 16, hvor vi først skal høre om et drap I Troms.
1: Klokken 16, her NRK Nyheter. I Midt-Troms en kvinne siktet for drap, opplyser politiet. En mann funnet død, og hendelsen skal ha skjedd mandag kveld. Den siktede I 20-årene, forteller politiinspektør Trude Skjønsfjell Kvanli.
2: Det jo tidlig etterforskninger, og det en del av det som vi søker å finne ut hva som faktisk har skjedd på stedet. Vi vet at det brukt skytevåpen, og at ene person død. Og på bakgrunn av det så har vi pågrepet en annen person som var til stede. Jeg kan si det at en person I 20-årene som sikta, vedkommende skal forklare seg og vil forklare seg til politiet.
1: Den siktedes forsvarer sier til NRK at kvinnen har blitt avhørt av politiet. Hun nekter straffskyld og har blitt løslatt. Oljefondsjef Nicolai Tangen utelukker ikke at hele oljefondet kan forsvinne under spesielle omstendigheter. Det verste at I den verden vi lever I nå, så det ikke helt usannsynlig, sa sjefen under Arendalsuka I dag. Tangen påpekte at nordmenn blitt vant til at rundt en fjerdedel av statsbudsjettet finansieres av avkastning fra fondet. Han mener Norge må diskutere om landet godt nok forberedt på at deler av eller hele fondet forsvinner. Antallet døde etter jordskjelvet I Colombia har økt til 224, opplyser kolumbianske myndigheter. Og tallet ventet å stige ytterligere. Totalt anslås det at over 3000 personer savnet, I tillegg over 600 skadd, og 165 bygninger har kollapset. Reporter Inge Marit Kolstadbråten har snakket med folk I landet.
3: Nå ser det ut som det byen Pereira som hardest rammet. Det en by med rundt en halv million mennesker. Jeg snakker med folk der som sier at store deler av sentrum av byen skadd. Enten så hus kollapsa, som vi har sett på noen videoer, eller så det store skader på kirker, på offentlige bygninger og også på en del boligblokker. Og på grunn av skadene så var byen nærmest mørklagt I natt, og samtidig som folk gikk rundt og lyttet for å høre om det var liv I noen av disse sammenraste og ødelagte bygningene.
1: Libanon har avskaffet dødsstraff som det første arabiske landet I verden. Lovendringen innebærer at lovens strengeste straff nå blir erstattet med livsvarig fengsel med hardt straffarbeid. Historisk, sier landets justisminister. Til slutt tar vi med at det forsinkelser på toget mellom Oslo S og Lillestrøm. Du må regne med forsinkelser og at noen tog kan bli innstilt, og det skyldes en signalfeil, skriver Vy. Flere nyheter får du på nrk.no. NRK Nyheter fikk du I denne omgang av Henriette Stenersæter.
4: Dette Eftan I Innlandet på NRK P1.

0: Der forsvinner Billy Joel ut, amerikaneren som still going strong. Det ikke så lenge siden han kom med en ny låt. Artisten som debuterte på begynnelsen av 70-tallet. Dette var en ikke så ny låt da. Men velkommen med videre. Time 3 av Eftan allerede I gang, og vi skal høre og snakke med Stig Melbu. Han kan bli historisk, for Gausdal får ny ordfører nå, og FRP-politikeren kan dermed bli den første Fremskrittspartiordføreren I Gudbrandsdalen noensinne.
1: Vi skal også snakke om sommerens mange rednings- og leteaksjoner I fjellet, og få god råd om hvordan du kan unngå å havne I trøbbel på tur.
0: Så blir det selvsagt konkurranse, nyheter og musikk. Vi skal prøve å holde deg oppdatert. Og aller først nå I veien det noe som skjer på Fylkesvei 213. Der var det jo problemer I forbindelse med en ulykke litt tidligere denne eftan. Det turistveien mellom Lillehammer og Moal på østsida av Mjøsa.
1: Der er det altså ikke stengt, men det store trafikale utfordringer, og det fare for stengt vei ifølge statens veivesen. Det det jo også på, ikke fare for stengt, men det stengt på jernbanelinja mellom Moelv og Lillehammer. Og det kan se ut til å vare litt utover ettermiddagen. Så hvis du skal kjøre bil da, fra sør I fylket og nordover langs Mjøsa, så det lurt å kjøre på på E6 og ikke på østsiden. Turistveien altså.
0: Har du meldinger ellers om trafikken, gå inn I appen NRK Radio, der kan du melde oss om hva du vil.

0: I dag ble det skrevet politisk historie i Gudbrandsdalen, for etter at Anette Mustadslien fra Senterpartiet nylig trakk seg som ordfører i Gausdal, det nå FRP's Stig Melbø som har tatt over som fungerende ordfører, og mot slutten av måneden nå så blir han etter alle solemerker valgt fast.
1: Mm. Og han tar over styringen i medvind, i hvert fall hvis vi ser på NRKs ferske meningsmåling som kom ut i dag tidlig, der FRP gjør det knallstert. 1 av 3 velger FRP. Vår reporter har møtt Melbø i hjembygda for å snakke om hvordan det blir å styre en kommune med tøff økonomi, og hva han tenker om partiets kraftige vekst.
2: Jeg tror det blir både interessant og spennende. Og vi har jo dette med kommunalforvaltning er jo et stort område. Og det er mange ansatte, det er mange politikere, og vi skal på en måte finne løsninger sammen.
3: Du har jo jobbet her i 7 år som varaordfører. Tror du det blir store endringer?
2: Nei, jeg tror ikke det blir store endringer det siste året. Ting tar tid. Og det er jo slik at mange saker, de går jo på en måte over tid. Så at innbyggere merker store forskjeller nå i siste året, det tror jeg neppe, men det er jo en mulighet til å være med å styre sakskartet og hvilke saker som skal opp som ordfører.
3: Hva er de viktigste sakene for deg?
2: For meg nå, da er det med aldersvennlig boligutvikling, der du har noen muligheter til å bygge leiligheter, ikke kommunal regi, privat regi, men at kommunene er dem som på en måte styrer tildelingen, både ved kjøp og bygging og ved salg i ettertid. Så det er ikke noen kommunal oppgave i utgangspunktet, men koordineringen gjøres der av kommunen med tilskudd fra Husbanken.
3: Hvordan vil du starte å gjøre en endring der?
2: Der har vi alt startet. Vi har jobbet med dette i 2 års tid. Og så er det på en måte å finne en relevant tomt og tilknytte seg utbyggere som er interessert i å kunne være med.
3: Og så Fremskrittspartiet, det har blitt ganske populært i det siste, spesielt i Innlandet og i Gudbrandsdalen. Hvorfor tror du det er så mange som stemmer på ditt parti nå?
2: Nei, jeg tror at det er at Fremskrittspartiet er sterke og klare, tydelige i sitt språk, og så har det på en måte endret seg over tid, slik jeg ser det, at det er ikke den misnøye til Fremskrittspartiet som var for mange år siden, den har endret seg, og folk har mer tro på det i dag enn det var for 20 år siden.
3: Tror du det vil merkes at Gaustad har en FRP-ordfører nå?
2: Nei, i utgangspunktet så tror jeg ikke de kommer til å merke særlig mye til det. Jeg har jo vært med i manesjen her i 4 perioder tidligere, i fra 80-tallet og begynnelsen på 2000-tallet, og så nå i 7 år. Så jeg tror ikke at det blir store endringer utifra slik vi har jobbet nå. Men det er klart at vi håper jo selvfølgelig at jo flere stemmer, jo bedre.
3: Samtidig så kan du være en side av befolkningen som kan være litt skeptiske. Tror du kan si til dem?
2: Nei, ja, jeg ser den, men det tror jeg er litt for gammeldags tenking. Jeg har hatt det nå i siste måned, så jeg har snakket med veldig mye folk og rundt omkring som innbyggere og fritidsinnbyggere også. Og jeg har ikke fått en negativ kommentar.
3: Og dette er jo ikke første gang Gausdal går inn i noe historisk. Det har jo skjedd tidligere, var det i 2023?
2: Det var i 2023, da Høyre og Fremskrittspartiet gikk sammen om fellesliste, som var første gangen det har skjedd i Norge.
0: Historisk der.
1: Mm, det er altså Stig Melbø som i dag tok over som fungerende ordfører i Gausdal. Han er altså innstilt som ordfører der for resten av valgperioden når kommunestyret møtes 27. august. Dermed vil Fremskrittspartiet få sin første ordfører i Gudbrandsdalen noensinne. Reportere her, det var Selina Mosajeva.
0: Og FRP er, som du nevnte, i skikkelig medvind, og det skal vi snakke litt mer om etterpå.

0: FRP. Nestleder Ola Svenneby, han fra her omkring, fra Stange. Han i Arendal og innrømmer rett ut til NRK at de gjør det for dårlig akkurat nå. På den andre siden av streken så ligger Arbeiderpartiet ganske stabilt på 22,5%. AP-nestleder Jan Christian Vestre sier at de kan bedre enn dette og lover at de skal kjempe for konkrete gjennomslag utover høsten. Ja, mye kan endre seg i politikken, Stein.
1: Absolutt.
0: Vi skal i hvert fall holde deg med selskapet.
1: Ja, det en stund til valget, så det blir spennende å se hvordan det utvikler seg.

0: Før vi blir arrestert her, vi må bare si at nestlederen I Høyre, Ola Svenneby, han oppvokst, I hvert fall født og oppvokst.
1: Ja, store deler av oppveksten.
0: På slektsgården I Våler.
1: Ja.
0: På Svenneby der.
1: Ja.
0: Men så har han bodd andre steder også da.
1: Den tar jo på min kappe. Han var vist egentlig odelsgutt, men I stedet for så ligger han nå an til å arve Høyre.
0: Ja, det sånn det
1: Ja.
0: Du, nå det konkurranse, siste sjans, hvis du har lyst til å vinne... Hva det for noe? Flerbruksmappen? Nei, det ikke. Handlenett.
1: Handlenett. Du, vet du hva? Vi tar et gjenhør med dagens konkurranse. Vi skal da frem til hvor det vår gode kollega Amund I dag?
2: Spiss ørene. Vi skal ut på tur. Og vi starter på løpebana, hvor det I disse dager friidrettsfeber I denne byen. I går knuste faktisk Jakob Ingebrigtsen konkurrenten og hentet hemmet et rykende ferskt EM-guld. Fra løpebana drar vi videre til en legendarisk fotballstadion, nemlig Villa Park. Hjemmelaget, som spiller I sine burgunderøde drakter, vant Europa-ligan forrige sesong.

0: men byen har også en mørkere side. Det var her en av rockens aller største legender, kalt Prince of Darkness, var fra. Før han erobret musikkverden med bandet Black Sabbath. Han levde et mildt sagt innholdsrikt liv før han gikk bort i juli i fjor. Du har kanskje også sett denne byen på TV. Det er nemlig åstedet for den verdenskjente serien Peaky Blinders, fylt med berykta gangstere og barberblader gjemt i sixpensen. Vi er endelig fremme i landets nest største by. Vet du hvor vi er?
1: Hvilken by?
2: Var det Hem. Ja, vet du det? Send svaret ditt i appen NRK Radio, så kanskje det blir et NRK-handlenett på deg.
1: Vi hørte jo kjent musikk her. Nå skal vi høre ny musikk fra Innlandet. I Musikknytt her og nå så skal det handle om en kommende konsertforestilling. Det sier kollega Audun Kristiansen.
3: Lars Kolberg fra Snertingdalen har en akustisk diagnose. Det i hvert fall det konsertforestillingen han og Frode Johansen skal ut på i høst. Besøker da Braskereid Foss i september, og også Snertingdal på et punkt som enda ikke er klart. Dette handler om internett, apper, algoritmer og kunstig intelligens. Derfor føler Lars og Frode at akustisk gitar er viktigere enn på lenge. Bare historier, stemmer, gitarer og sanger som er levd fram, som de sier. Nå på forhånd har de gitt ut titellåta, så å si, Akustisk diagnose.

0: Oi, sånn. Frode Johansen sammen med Lars Kolberg i denne nye låta som het Akustisk diagnose. Det var ny musikk altså fra Snertingdal. Helikopteret svirrer i lufta titt og ofte.
1: Ja, flere rednings- og leteaksjoner har jo preget sommeren i fjellet. Bare i Oppland har Røde Kors hatt over 30 oppdrag så langt i sommer. Bak aksjonene står frivillige som til vanlig har andre jobber, men som rykker ut når folk trenger hjelp.
0: Morten Eide Aspevik, leder i distriktsrådet for hjelpekorps i Oppland Røde Kors, han forteller at de har hatt mye å gjøre denne sommeren.
2: Jeg vil nok tørre å påstå at man har hatt en litt mer aktiv sommer i år enn det man har hatt mange tidligere år. Så det merket det på trykket og at det har vært stor pågang. Spesielt i Høgfjellet da, har vi merket det at det har vært mye trenger at folk trenger bistand. Nå på sommeren ser vi at det er veldig stort trykk på spesielt de som skader seg og ødelegger seg og trenger hjelp utad ifra terreng. Så ser vi nok at kanskje leiteaksjoner, folk som går seg bort, er nok mer på høstsesongen. Da det er litt mer dårlig vær og utrygt og været endrer seg enda raskere enn det det har gjort nå i sommer da.
1: Men hvorfor har det vært så mange rednings- og leteaksjoner akkurat i sommer?
2: Man ser jo en jevn graf på at det er flere og flere som vil ut i fjellet og vil ut og gå ture og oppleve Norge, som kanskje ikke har gjort det før. Og at det er mer tilrettelagt ute i form til at det er merket stier og sånne ting som ikke var tidligere. Det har gjort det lettere for folk. Ofte så ser man jo at det er... Folk har kanskje tatt seg litt vann over hugget, at man kanskje ikke helt vet hvor slags type turen går ut på. Ikke sett seg godt nok inn i fjellturen, og får knekken før de er ferdig, eller at de blir så sliten at de tråkker feil, tråkker over, snubler litt. Det er ofte gjengangeren da.
0: Mm. Og for hjelpekorpsa så er det særlig én ting som kan gjøre en redningsaksjon ekstra krevende. Det er været i fjellet kan forholdet endre seg veldig raskt.
2: Det er det oppdraget der det er mye væromslag, der været skifter fort, og det skifter i stort omfang fra knakende fin sol og til snøstorm, eller til hagl, eller til tåke, så du mister retningssansen. Det har vi jo sett flere ganger nå, oppe i Jotunheimen, at vi har de type oppdraget, pluss at mange av de oppdraget og området oppi der er jo ute av dekning. Så da er vi nødt til å gå tilbake til det gode gamle med kart og kompass og være trygge på det før vi faktisk kan by oss ut, fordi vi mister med GPS-signaler, så er vi jo like langt hvis vi ikke har kart og kompass.
1: Selv om fjellværet kan være uforutsigbart, er det mye turfolk kan gjøre for å redusere risikoen for å havne i en situasjon der de trenger hjelp.
2: Det er jo de gode fjellvettreglene, har jo fått dem for en grunn. Men jeg tenker jo han trenger ikke gå og hukse på alle. Men det er planlegg turen og si for at hvor du går til deg nærmeste. Sånn at de vet hvor du er når du har tenkt å komme deg tilbake. Og ta med deg nok klær og utstyr sånn at du kan være forberedt hvis det plutselig kommer regn, eller hvis ting går litt lenger, at du kan få skiftet tøy sånn at du har tørt med klær. Og snu i tide. Hvis du ser at nå blir det dårlig vær, så er det ingen skam å snu. Men man ser jo at mange av oppdraget våres og likhetene er i låglandet. På både Åsa og skogstura, både nedover mot Gjøvik, Totenområdet, Hadeland, der det ikke er så mye høye fjell. Så ødelegger folk seg der også, og været endrer seg der også, og det er viktig å tenke på det uansett hvor det går hen.
0: Mm. Ikke bare i fjellet, altså, men overalt egentlig. Vi hørte distriktsrådsleder Morten Eide Aspevik i Røde Kors Hjelpekorps.

0: Violet Road var det. Nå er ventetida over. Vi har en vinner.
1: Det har vi. I dag har vi altså vært på reisefot med turleder. Det var Amund Søberg Granrud, vår gode kollega. Og du skulle frem til hvor i all verden var det vi var her.
2: Og vi starter på løpebana, hvor det i disse dager er friidrettsfeber i denne byen. I går knuste faktisk Jakob Ingebrigtsen konkurrentene og hentet hemmet et rykende ferskt EM-gull. Fra løpebana drar vi videre til en legendarisk fotballstadion, nemlig Villa Park. Hjemmelaget, som spiller i sine burgunderrøde drakter, vant Europa-ligan forrige sesong. Men byen har også en mørkere side. Det var her en av rockens aller største legender, kalt Prince of Darkness, var fra. Før han erobra musikkverden med bandet Black Sabbath. Han levde et mildt sagt innholdsrikt liv før han gikk bort i juli i fjor. Du har kanskje også sett denne byen på TV. Det er nemlig åstedet for den verdenskjente serien Peaky Blinders, fylt med berykta gangstere og barberblader gjemt i sixpensen. Vet du hvor vi er?
0: Det var det mange som visste.
1: Det var det absolutt. Det var jo massevis av hinta i bøtter og spann, og noe for enhver smak også. Hvilken by vi skulle frem til, det visste blant annet Kristoffer fra Kolbu. Han svarte at vi skal til Birmingham. Helt riktig. Og da er det altså snart et tannett på vei i posten til deg, Kristoffer.
0: Vi skal til Birmingham i kveld også.
3: EM i friidrett.
4: Og så kommer han. Skal gå for fullt her, Karsten Warholm. Det er en voldsom start på Warholm. Klart raskest i feltet.
3: Høydepunktene står i kø under EM i friidrett.
4: Det er nok til å vinne gull i
3: Du kan følge de norske EM-håpene og alt som skjer i Birmingham på NRK.

0: Bananarama. Vi skal ut i trafikken en tur i det klokka nærmer seg kvart på fem.
1: Ja, først ut i togetrafikken, hvor for bare et par minutter siden sporet mellom Moelv og Lillehammer har åpnet for togetrafikken. Det har jo vært stengt for togetrafikk der i noen timer i dag. Togene kjører, skriver vi, men det kan ta litt tid før de i rute. Du må derfor regne med forsinkelser og at enkelte avganger kan bli innstilt. Samme også da med fylkesvei 213, like ved togsporet der egentlig. Der har det jo vært store trafikale utfordringer i dag, altså sideveien østsida av Mjøsa.
0: Mellom Moelv og Lillehammer.
1: Veien har jo aldri vært stengt, men det ser ut som at de trafikale utfordringene begynner å løsne litt da.

0: Denne eftan har vi blant annet vært på den gamle skysstasjonen I Narjole oppe I Os I dag.
1: Mm, der driver arkeologer nå og graver fram og rekonstruerer gamle prakthager fra begynnelsen av 1800-tallet. Reporter Geir Olav Slåen, han var direkte inne fra gravinga tidligere denne eftan.
2: Dette her veldig spennende. Det altså noe veit, som jeg veit også, det at det ligger helt innåt det hovedhuset her som var bygd først på 1800. Det så arkitektur fra Trøndelag, fra bymiljøet I Trondheim faktisk, så det veldig stor stugu, men Bjørn Anders Fredriksen, nå sitter du på kne her og grev, og du bare et stort smil. Hva har dere funnet nå I dag?
3: Ja, her det julekvelden, vet du, for her har vi funnet spor etter den 200 år gamle hagen da, som bevart under grasset her da.
2: Men dette dere har her nå, hvor unikt det?
3: Ja, det jo helt unikt. Dette ligger jo nesten oppe på fjellet, og at det har vært et så flott hageanlegg her, det jo egentlig ingen som har satt fokus på tidligere da.
2: Har dere funnet noe annet som spesielt her?
3: Ja, vi har jo rett bort det her, og vi funnet faktisk en brennevinsflaske. Så det har vi gått med litt av det her. Og den der blir bare gravd ned som en del av søpla da. Så de brukte jo å bare kaste ut I hagen og bruke komposten I hagen rett og slett. Til å forbedre jorda.
2: Hva skal skje nå videre her?
3: Nå det jo, drømmen jo at hagen her skal stå I stil med det fantastisk flotte turene her oppe. At det blir en helhet sånn som det var tidligere da. Og da jo dette første del I det, en sånn kunnskapsinnhenting, hvordan det har vært. Når det så gamle hager, og det ligger så usentralt, så har vi jo ingen kart og ingen tegninger av hvordan det så ut, og da arkeologi den eneste metoden for å gi kunnskap om det da.
2: Hva tid tror du at det kan være mulig å ha rekonstruert denne hagen her I Narjole?
3: Ja, da vi jo avhengig av at alle gode krefter rører til her, så det vel ikke mange årene som skal til, for det ser helt annerledes ut der.
0: Spennende, Bjørn Anders Fredriksen var det. Han har doktorgrad, han I gammel hagekunst. Det var Geir Olav Slåen som var der oppe I Narjole tidligere I dag, og det går an å se dette her på TV-en I kveld, og Jonas?
4: Det helt riktig, oss må dit en tur oss au, og da kan jeg jo si det at da det jo kanskje muligheter for å se dette her også. Det jo fryktelig spennende greier å se litt, og finne litt spor til fortiden, rett og slett. Og så skal vi I tillegg prate med NAV-direktøren I Innlandet. I dag så har nemlig NAV lagt fram tal som viser hvor mange som står utenfor arbeidslivet. Og det fortsatt ganske mange, altså. Så det blir mer om dette, og mye mer I TV-sendingen I kveld.
0: God sending.
4: Takk.

0: En ring på hånda med Vagabond. Så har vi fått svaret da på kåringa som vi hadde om litt tidligere I sendinga, for det var nemlig sånn at Norges mest mislykkede by skulle kåres under Arendalsuka, så var det 2 av 3 kandidater fra innlandet, det var Kongsvinger og Brumunddal.
1: Ja.
0: Og så gikk det egentlig, og så var det Horten på den tredje kandidaten.
1: Ja, det angår jo på en måte ikke oss på den samme måten, I hvert fall ikke når det kommer til lokale tilhørlighet, men ja, Brumunddal og Kongsvinger, det var jo tre nominerte før kåringen i Arendal-uka.
0: Ja, det var jo disse urbanistene Erling Fossen og Kenneth Dahlgren som hadde vurdert 30 norske småbyer med mellom 10 og 20 000 innbyggere ut fra en hel haug med kriterier.
1: Ja, og endte denne uka med, som sagt, 3 finalister som ble presentert under Arendalsuka. Men nå har de altså kåret en vinner. Dere klare? Horten!
0: Horten
1: er...
0: Ja. Horten ble det.
1: Horten, Norges mest mislykka by. Så
0: da... Pust ut.
1: Ja, da kan dere puste letta ut Brumunddal og Kongsvinger. Vi fikk jo flere gode grunner, vil jeg si. Har vi lov til å si det? Ja, til at Brumunddal og Kongsvinger ikke burde bli kåret til Norges mest mislykka by.
0: Jeg synes jo også ordførerne I begge kommunene forsvarte seg godt.
1: Ja, hadde flere gode argumenter.
0: Og hensikten med det hele greia vel å skape debatt. Mm. Men da har vi fått det på det rene før vi overlater radioen til Poprush. Men ikke før vi har hørt hvordan været blir. Harald Ampos Sarkosidis.
2: Det flott sommervær I dag, men litt grann regn, særlig nord for Mjøsa, så det det eneste, men ellers det jo behagelige temperaturer. Jeg ser vi har klart 20 grader allerede I innlandet fylket. De neste dagene blir det. Sommeren ikke helt over. I morgen får vi en ny dag med rundt 20 grader, og enda varmere blir det på torsdag. Da skal vi klare 24-26 grader faktisk. Og det blir nok noe tilsvarende også på fredag, så det noen varmere dager vi har I vente. Likevel må jeg komme med en liten menn. Det blir litt skyet innimellom, og I helgen kan det også bli litt regn av og til, så jeg vil nok si at vi skal være fornøyd med det uansett.
0: Ja, takk skal du ha.
1: Lover godt.
0: Takk for oss, Ida Lillebo, Steines Eide. Vi delvis tilbake I morgen.
1: Ja, 50% av oss I hvert fall.
0: Så skal vi få med oss deg, Amund Søberg Granerud.
3: Yes.
0: Ny makker I morgen.
1: Da det du som tar over roret for meg.
3: Det blir bra, deg.
0: Ja, vi gleder oss. Richard Marx nå, fram til nyheter.
1: Takk for I dag.
0: Takk for I dag.

0: Dette er NRK Nyheter, klokken er 17. Ukrainas president Volodymyr Zelensky anklager Russland for å ha brukt nordkoreanske raketter i nattens angrep. Angrepene tok livet av minst 6 sivile og såret 19 i storbyen Zaporizjzja sør-øst i landet, ifølge ukrainske tall. Og stadig flere sivile mister livet i krigen i Ukraina, både på ukrainsk og russisk side. Krigen har gått fra bakken til lufta, forteller professor ved Forsvarets høyskole Tormod Heier.
1: Dermed så får det økt bruk av droner og missiler og glidebomber som sett fra russisk side egentlig er noe av de få gjenværende virkemidlene det har igjen for å øke presset på den ukrainske politiske viljen ved å bombe da sentrale mål som ikke har noe med selv med de militære nødvendigvis styrkene langs etter den ukrainske frontlinjen å gjøre, men som har med den økonomiske produksjonsevnen der hvor også sivilbefolkningen bor.
0: I Ungarn har tidligere høyesterettssjef Andrzej Baca blitt valgt til landets president, melder Reuters. I juli brukte regjeringspartiet TISA flertallet for å avsette daværende president Tamás Ciuc. Han var kjent som en nær alliert av tidligere statsminister Viktor Orbán. Siden TISA i april vant valget i Ungarn, har den nyvalgte statsministeren Peter Magyar jobbet for å løsne Orbáns grep om statsinstitusjonene. Bare en av 30 boliger i Oslo er innen rekkevidde for en vanlig sykepleier. Prisene har steget raskere enn lønningene, selv om for eksempel sykepleiere tjener mer nå enn i fjor. Det viser den nye sykepleierindeksen fra Eiendom Norge og Eiendomsverdi. Også i Bergen, Stavanger og Tromsø er det blitt vanskeligere å kjøpe bolig for en vanlig lønnsmottaker. 26 år gamle Erik Jørgensen er nyutdannet sykepleier og ønsker seg gjerne inn på boligmarkedet.
2: Jeg synes det er veldig interessant å kjøpe egen leilighet. Jeg har sett for meg det en god stund nå, og så har jeg sett veldig mye rundt her i Kristiansand og litt rundt hjemstedet mitt ved Drammen, og vært veldig inn på markedet og sett litt hvordan mulighetene er, men jeg ser at det, for min egen del så er det begrensninger som gjør at det blir vanskelig å på en måte finne en bolig for meg da.
0: I Østfold er tunnelen Mosseporten fortsatt stengt etter en MC-ulykke i ettermiddag. Ifølge politiet skal en MC-fører ha blitt påkjørt bakfra og deretter kjørt inn i bilen foran midt inne i tunnelen. Tunnelen vil være stengt i ettermiddag, og det får følger for trafikken til og fra Bastøferja til Horten. Mellom Oslo S og Lillestrøm er det forsinkelser på jernbanen. Regn også med at noen tog kan bli innstilt, skriver Vy. Problemene skyldes signalfeil. Strekningen Moelv-Lillehammer, som har vært stengt i lengre tid i dag, er nå åpnet. Flere nyheter får du på nrk.no, og NRK Nyheter fikk du i denne omgang av Henriette Stenersæter.
3: Velkommen til Poprush.
4: God ettermiddag i Norge. Klokken er 17.03. Hjertelig velkommen til Poprush her på NRK P1. Jeg heter Howard, og sammen med faksemaskinen fra 90-tallet, lekkere smekkere Emma, så sprer jeg solskinn via radioen. Lyst til å få med en hilsen i løpet av sendingen? Send en melding via appen. NRK Radio heter appen du åpner på mobilen din, og så taster du i vei. Her er Michael Bublé.

0: It's a beautiful day. Michael Bublé i Poprush på NRK P1. Ja, It's a beautiful day her på brygga i Fredrikstad. Jeg tror vi har fått resten av en eller annen hetebølge i Europa som kom inn her på morgenkvisten. 22 grader her nå under det lille taket vårt nede ved bryggkanten. Faksmaskinen, lekkere, smekkere Emma og jeg, vi tar imot hilsener. Da bruker du altså appen NRK Radio. Og programmet heter altså Poprush og varer frem til 19.00. I dag skal vi snakke en del om 1986. Forrige uke, torsdag var det vel, så hadde vi en avstemning. Da gikk det på året 1985. Og jeg vet ikke, det er litt sent på sommeren. Vi er ikke så kreative, Emma og jeg. Så i dag tar vi for oss året 1986. Og det også var jo et godt musikalsk år. Veldig mange låter å trekke frem som kunne vært med på Poprush-favoritten avstemningen. For eksempel Bon Jovi, Living on a Prayer, Madonna, True Blue, Robert Palmer, Addicted to Love, Genesis, Invisible Touch, Simply Red, Holding Back the Years, The Bangles med Manic Monday, Human League med Human, Frankie Goes to Hollywood, Rage Hard. Mange gromlåter fra 1986. Ingen av de jeg nevnte nå har jeg valgt. De som du kan stemme på i dag, det er utfordrer nummer 1. Aha! Fra oppfølgeplata til Hunting High and Low, Scoundrel Days, som da kom ut i 1986. I've Been Losing You. Utfordring nummer 2, Sledgehammer fra albumet So. Peter Gabriel fikk en kjempehit med den låta der sånn. Og året etter, i 87, så vant han hele 9 MTV-priser for videoen til denne låta. Utfordring nummer 3 er hun dama her, Samantha Fox. Det var nok en del gutterom som hadde posteren til Samantha Fox på veggen. Hun var 20 år den gangen og ble popstjerne over natta. Utfordring nummer 4, Take My Breath Away. Ja da, den er fra Top Gun, den første. Og denne sangen vant Oscar for beste filmmelodi i 1987. Og så er det da utfordrer nummer 5. Riffet på denne låta ble skrevet av vokalist Joey Tempest i 1981. Så tok det 5 år før de spilte inn låta, og da ble det The Final Countdown fra albumet som heter det samme. Kjempehit, blant annet nummer 1 i Norge, og nummer 8 også på Billboard Hot 100 i USA. Hvilke av disse 5 er din favoritt? Du kan stemme ved å gå inn på appen NRK Radio. Klikk deg inn til programmet Poprush. Der ligger avstemningen.
1: Dette er Poprush.
0: Og mens du knoter med telefonen og begynner å stemme, så skal vi høre på musikk fra Emilie Hollow.

Neste stasjon, Emilie Hallov. Det en fin dag ved Vesterelva i Fredrikstad. Krystallklart vann på nedsiden her, og skal vi stikke tåa nedi da og kjenne hvordan det ligger med badetemperaturen? Ja, nei, det helt uaktuelt. Det kan ikke ha vært mye mer enn 16 grader altså. Hvordan været der du send en melding inn til NRK Radio-appen. Hei Howard, her sitter jeg fornøyd med å ha gått til innkjøp av en plass på Tangane camping ved Kragerø. Nå det vask av spikertelt utvendig, og så det soling, og så litt kald drikke på terrassen. Dette helt vidunderlig, og det Cecilie som har sendt meldingen. Hei, har lyst til å fortelle at det skyfri himmel her på Bygland i ettermiddag. Vil sende en hilsen til alle kjente, og særlig til svigersønnen min Thomas, som har operert hånda i dag. God bedring, Thomas! Det Eivind Nese på Bygland som har sendt meldingen. Kos deg i finværet, Eivind! Hei, hei, hei, hoi! Sitter her i bilen, slitne, men fornøyd. Etter en lang fottur i Fødalen, øverst i Hallingdal. Vakker natur det! Nå blir det rømmegrøt på Jungdals hytta. Takk for et koselig program. Hilsen Tommy og Bente. Og så tar vi med denne også. Hei, hilser til min kjære Line. Vi på tur hjem fra Sundsvall. Vi har vært på en liten ferietur. Det mannen din, Jørn, som har sendt meldingen. Nå blir det musikk fra John Mayer her i Poprush. Waiting on the world to change.

Yep. John Mayer, han ordner opp. Du hørte Waiting on the World to Change. Det på tide for meg å børste støvet av en gammel CD-single. Jeg har vært nede i NRKs mørke platearkiv og hentet fram den her. Og det en glad Eurodance-låt fra året 1993 som skal spilles på P1 nå. Det veldig lite Eurodance på P1 altså, men hiphop-rush, der gjør vi unntak. Alle husker Mr. Wayne fra det kjente poporkestret Culture Beat, men husker du oppfølgeren Got to Get? Den ikke så mye spilt. Den ble nesten like populær som Mr. Wayne, for på VG-lista i uke 38 i 1993 så lå Mr. Wayne på 6. plass, og Got to Get lå på 7. plass. La oss høre på denne gamle gromlåta. Got to Get.

Ai, ai, ai, ai, ai, ai. Vi har børstet støvet av en gammel Eurodance-låt i dag. Culture Beat med Got to Get It. Det den klassiske Eurodance-konstellasjonen det, med yppig syngedame Tanya Evans og råtøff rapper Jay Supreme, som ga ut den låta her i 1993. Det strømmer på med meldinger, og det jo veldig hyggelig. Skal ta med et par stykker. Det jo tema 1986 i dag, og Anonym skriver 1986, det var et godt år. Jeg var russ det året. Det ble en lang 17. mai. Først så var det Speiderforbund klokken 06.00, fulgt av barnetog, folketog, og til slutt så var det russetog. Og deretter så gikk turen til lokal i bygda. Der var det fest. Og det var pinsehelgen på samme dag, så det ble en skikkelig bra fest. Hilser til alle som var russ i 1986. Takk for meldingen. Knut skriver, sønnen min Stig, han født i 1986. Han ville nok valgt Peter Gabriel, selv om han egentlig liker det litt mer mørke, Black Sabbath og Judas Priest, etc. Sender han forresten en hilsen. Han i Bergen og forbereder seg til skolestart. Han underviser på Knarvik. Nydelig vær i Stavanger i dag. Slumrer på terrassen med utsikt mot bybroa og sjøen. Hilsen fra Knut. Takk for meldingen.

0: Mötley Cole, Pink Cadillac fra 1988. Det kanskje noen ikke vet at dette en Bruce Springsteen-låt. Den lå på B-sida til singlen Dancing in the Dark. Var ikke med på Born in the USA-albumet, så det derfor kanskje ikke så mange vet at denne låta i hele tatt gitt ut av Bruce Springsteen. Den jo litt sånn cheesy, den versjonen til Natalie Cole, mens den litt mer rockabilly, den versjonen til Bruce Springsteen. Klokken 17.27, det tirsdag 11. august. Håper du har en nydelig dag! Hvor enn du vi fikk en melding fra Knut i stad. Han var i Stavanger, og han hadde storfint vær. Jeg må bare dobbeltsjekke det, så derfor så ringer jeg nå til Olaug i Kvernevik, som ligger like ved Stavanger, for å bare sjekke at ikke Knut tuller med oss. Olaug!
1: Hei!
0: Der var du!
1: Ja. Jeg begynner å bli en vane.
0: Ja, men det så hyggelig å snakke med deg, vet du.
1: Like så.
0: Fortsatt ferie?
1: Ja, fortsatt ferie denne vegen også.
0: Ja.
1: Nyt i hvert sekund. Du vet, søndag var en vegg 12 timer med regn, men i dag så var det ved sol, sky, nordvestlig vind, passelig til klippet en hekk på 30 meter, ganger 3 sider, 90 meter. Så jeg vet ikke om jeg klarer å løfte armene i morgen.
0: Det bra trim, da.
1: Og så ble det full sol og 20 grader. Vinden roer seg, så det ender på terrassen, og der sitter jeg nå. Det er en premie i glasset, selvfølgelig. Og jeg jobber deg, og bare nyter det. Og jeg har begynt med 20. bok i ferien.
0: Oi!
1: Det er bare velstand.
0: Ja, det høres ut som du har en god ferie, Olaug.
1: Ja,
0: vi har jo snakket sammen en del ganger i løpet av sommeren, og jeg har jo liksom tenkt, ja, Kvernevik ligger i nærheten av Stavanger, men jeg har liksom ikke satt meg inn i tettstedet, så derfor så har jeg gått mer hardt i verks denne gangen, og funnet ut at navnet Kvernevik kommer fra en kvern som ble bygget på 1850-tallet, og som brant ned i 1909.
1: Ja.
0: Vet du hvor denne kverna sto, eller?
1: Ja, den går vi forbi når vi går en tur rundt, den sånn tur i nabolaget her. Det stemmer det, det er skilt hvor den lå.
0: Og det har bodd mennesker i Kvernevik i flere tusen år, da heter kanskje ikke Kvernevik da for tusen år siden, men uansett, det er helleristninger, og det er funnet spor fra folk for langt tilbake.
1: Stemmer det.
0: Ja.
1: Så det er mannen min som er herfra da, jeg er jo innflytter, men som jeg sa tidligere, det er Stavangers beste vestkant, på det viset ikke som i Oslo, men vi bor rett i havgapet, og kan gå opp i andre etasje før solen og gå ned i sjøen, og det er turområder rett forbi døra. Man trenger ikke kjøre bil for å komme oss på flotte turstier. Så det et fornøyelse å bo her ute i Kvernevika. Altså. Og det bare en mil inn til byen.
0: Olaug fremsnakker Kvernevik her nå. Det er veldig bra. Du, fra tusen takk for væroppdateringen samt til Kvernevik-praten. Så får du bare kose deg på balkongen da.
1: Ja, tusen takk, og så snakker
0: vi
1: kanskje neste
0: vega. Det gjør vi, vet du. Det det siste popper i sjuka før jeg trekker meg tilbake i skyggen igjen etter å ha hatt sommerjobb.
1: Ja, men
0: jeg er
1: med, vet du.
0: Ja, det er bra, veldig bra.
1: Ha det godt,
0: du. Takk skal du ha. Det var Olaug, det fra Kvernevik ved Stavanger. Hvis du har lyst til å få med en hilsen i sendingen, så leser jeg både bursdagshilsener, jubileumshilsener og sommerhilsener. Du kan bruke appen NRK Radio.

0: sommerprogrammet over alle sommerprogrammer.
1: Reiseradion, det sommer.
2: Sommerstemning med Reiseradion på NRK P1 og i appen NRK Radio.

sommeren, vet du. Vinsjan på kaja. Håper du hadde på lommelyktfunksjonen på mobilen din og bare veiva løs med armen for å få inn den gode konsertfølelsen. Det det der altså. Ja, ja. Olaug, nå håper jeg du hører på fortsatt, fordi nå det like før du får fanklubb. Hei, Howard. Må bare si jeg digger Olaug. Og jentene mine flytter inn på Hybel i Kvernevik, og det høres ut som jentene mine har valgt rett bydel å flytte på Hybel til. Jeg føler på en liten tristhet at poprush går mot slutten denne sommeren, men ingenting varer evig. Du er en god sommervikar, skriver Anonym. Tusen hjertelig takk for, det. Da er det jo noen sendinger igjen, da. Det er denne og neste uke. Og så er HC og prikk, tilbake med sendinger. Hva kan være bedre enn å være 18 år og ha fått lappen i dag? Gratulerer, Tuva! Det er bestemor som sender hilsen. Det er 50 år siden jeg fikk lappen i 1976. Og det er altså Kirsten i Stavanger som har sendt meldingen. Gratulerer så mye, Tuva. Nå er det spennende dager foran deg, altså. Toril skriver, hei, ønsker å sende en hilsen til min sønn Fredrik og hans forlovde Kristin. De er nå på Drammen sykehus og venter på overtid at deres førsteføtte og mitt første barnebarn skal komme til verden. Masse lykke til og velkommen til verden snart, lille Jenny. Haha. Toril er det som har sendt meldingen, og det er en spennende tid. Jeg har vært med på det der tre ganger, altså. Det er spennende for foreldre, men minst like spennende for resten av familien som sitter og venter også. I dag snakker vi litt om 1986. Hvilken sang liker du best fra det året? Du kan stemme på Aha, I've Been Losing You, Peter Gabriel, Sledgehammer, Samantha Fox med Touch Me, Berlin, Take My Breath Away, Europe, The Final Countdown. Akkurat nå så er det Europe som leder foran Berlin og Peter Gabriel. Aha og Samantha Fox ligger litt etter. Du kan stemme helt frem til, ja, sånn cirka klokka 18.50, og så spiller vi vinneren av avstemningen i sin helhet på tampen av sendingen. Du stemmer ved å gå inn på appen NRK Radio og poprush.

vakker musikk fra Ruben og Miriam Bryant, der du brente vår bro. Kari har sendt meg en melding, og der står det, sender en hilsen fra hytta på Asserøystranda. Begynner å bli ganske lei dette drittværet, sender en hilsen til alle kjente og sier god sommer, og det Kari som har sendt meldingen. Hei Howard, en varm hilsen fra Samos. Etter en kald og fuktig sommer I Trøndelag, så det deilig med en uke med sol og varme her I vakre Hellas. Kan melde om 32 grader I skyggen, det en god bris, og det bobler I glasset her på balkongen. Livet fantastisk, hilsen Berit. Hei, jeg vil også sende en hilsen til Russ 86. Jeg kan fortelle at Jessheim-russen fra 86 har russetreff hvert femte år, og vi gleder oss svært mye til høstens russekro. Da det fram med dressen igjen. Hilsen fra Tore. Oi, oi, oi, Tore, hvis dressen passer, og du var russ I 86, da du heldig, altså. Jeg har tatt vare på min dress, men jeg tviler på at jeg får den på. Hei, sitter på en hytte på Mjølfjell ovenfor Moss og har lettskyet vær etter regnet I helgen. Tror det ganske små bær I år, og det kan være mye på grunn av vær vi har hatt her I vest. Og det Berit som har sendt meldingen. Det en varm hilsen som kommer her fra Kreta. Det Erling som har sendt melding. Han syns at vi burde hatt med Queen, A Kind of Magic fra 1986 på avstemningen. Ja, det var mange gode låter å velge mellom. Genesis, det var Simply Red, det var Tina Turner, det var Chris de Burgh, det var Pet Shop Boys og det var Lionel Richie. Men det ble de fem det ble, og Queen, A Kind of Magic jo en knallåt, den får heller spille en annen gang. Men uansett, Erlend, han sender altså varme hilsener fra Kreta og til gamle landet, spesielt til de som har regn og surt vær I dag. For hilsener, bruk appen NRK Radio.

0: Det var den gangen Meatloaf spilte inn låt sammen med Marion Ravn. It's all coming back to me now, heter låta. Hei, Howard. Sitter på terrassen, har renset blåbær, mens fruen leser en bok om hvordan folk blir drept. Psykokrim, heter det visst. Hun ser på meg av og til og rister på hodet. Stakkars deg, hører jeg hun mumler innimellom. Det er Jon fra Kongsberg på en litt overskyet dag som har sendt meldingen. Og Jon, bare send en ny melding hvis vi må hente deg. Du kan få flytte inn i studio her på brygga i Fredrikstad en liten periode. Ja, det var litt skummelt å høre, altså. Vær litt redd. Vær litt grann redd. Hei, Howard, du spurte om været. Vel, været er begredelig. Det er regn, det er grått, og det er mer regn, og det er til og med vått. Det er mulig noen av oss får svømmeføtter etter all den regnen som har kommet ned i sommer. Så ser du folk fra Trøndelag med svømmeføtter, så vet du grunnen. Uansett så er vi trøndere glade og danser og synger til gamle slagere, så spill noen glade låter. Det er Tina Marie Rødde Paulsen som har sendt meldingen. Bor på Ørlandet, ikke så langt fra Austråttborgen. Ja, du får kose deg i det våte Trøndelagsværet. En ny værmelding her fra Torun. Det er på en måte en liten konkurranse også. Hei, Howard! Hvordan er været, spør du? Vel, jeg bor på Indre Helgeland, og været er... Her er to alternativer. 1. Sol fra skyfri himmel, eller 2. Plaskeregn. Dette er litt vanskelig, men du kan tenke på det mens du spiller en god låt. Hilsen fra Torun. Ja, nå leste jeg opp værvarslet for dagen i dag i går, da, så jeg har en mistanke, Torun, om at jeg ikke bør velge 1. Jeg beklager det, altså. Det er lite jeg får gjort med det, bortsett fra å spre solskinn via radiobølgene. Hei, Howard. Her i Hamnvik er det regn. Men hva gjør vel det? For nå har jeg bakt muffins! Må nå ha gått i fryseren når vår datter Camilla kommer hjem på besøk fra Sverige. Det er fest på gang. Vi skal til Lavangen sammen med min niese. Vi skal besøke min 98 år gamle mor. Hilser til alle kjente og til mannen min som sitter rett over bordet foran meg. Ha en flott ettermiddag fra Barbro fra Hamnvik. Ja, du får hilse gubben Barbro og ha en strålende ettermiddag.
1: God sommer med NRK.

sommermusikk på P1. Nå blir det en låt fra drøye 20 år tilbake. Husker du Jim Sterk? Einar Stokke Fadnes sitt prosjekt. Dette er låta som heter Going Down That Lonely Road.

90. Jim Stark, Going Down That Lonely Road heter låta. Låta var med på Turn Around and Look, et album som kom i 2006, og det betyr at det 20 år siden denne perlen kom ut på plate. Og etter hva jeg husker fra et eldre intervju, så fortalte de at Jim Stark-navnet kommer fra filmen til James Dean fra 1955, Rebel Without a Cause. For der var det en karakter som het Jim Stark. Derfor altså Jim Stark. Nå, frem til nyhetene klokken 18, så blir det

0: glad låt fra Four Tops, Loco in Acapulco, her i Poprush på NRK P1. Første timen av Poprush er ved vei senere, men det blir jo mer gøy i time to også da. Da skal vi blant annet spille Poprush-favoritten. Og i dag så kan du velge mellom store hits fra året 1986. Akkurat nå er det Peter Gabriel med Sledgehammer som leder over Europe The Final Countdown. Nå på helslaget, nyheter fra NRK Nyheter.
1: Dette er NRK Nyheter klokka 18. FRP-veteran Siv Jensen refser politiker Norge sin bruk av krisepakker, inkludert sitt eget parti. Den tidligere FRP-leieren kritiserer at nye utgifter ofte blir vedtatt uten klare forslag til finansiering. En forbløffende mangel på å dekke inn utgiftene, sier Jensen.
2: Jeg mener at politikerne ikke er i stand til å prioritere. Jeg skjønner behovet for tiltakspakker, krisepakker, tiltak, men hver gang disse forslagene kommer, så er det en forbløffende mangel på å dekke det inn. Her er ingen nevnt, ingen glemt. Jeg mener at alle norske politikere nå, og i all tid fremover, når de skal prioritere noe opp, så må de klare å prioritere noe ned. Og svaret på det er ikke bare å bruke mer oljepenger. Det handler om å si nei til noe for å si ja til noe annet.
1: Syrias tidligere president Bashar al-Assad dømt til døden i heimlandet. Han ble dømt in absentia, som det heter, for han ikke der, men i eksil i Russland. Også den yngre broren til ekspresidenten Maher Assad og fetteren Atef Najib fikk dødsdommer, men fetteren var den eneste som var til stades i retten. Dommerne de første mot medlem av Syrias tidligere regime. Bashar al-Assad funnet skyldig i krigsbrottsverk og brottsverk mot menneskeslekter under den 14 lange borgerkrigen. Den norske fellesskolen står i fare for å breste av overbelastning, det sier leier av fellesskoleutvalget Bjørn Haugstad. I dag overleverte han rapporten fra utvalget til kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun under Arendalsveka. Utvalget har sett på de fallende skoleresultatene og skal foreslå tiltak for å forbedre skolen.
3: Fellesskolen er en bærebjelke i det norske samfunnet, og den står i fare for å briste av overbelastning. Det er det viktigste budskapet i én setning. Vi har lagt vekt på et solid kunnskapsgrunnlag. Vi har systematisert kunnskap om tilstanden i norsk skole. Vi har jobbet svært åpent og delt våre funn og vurderinger underveis. Gjennomført mange møter og høringer og fått flere hundre innspill som lest og systematisert.
1: Det sa leier av fellesskoleutvalget Bjørn Haugstad. Og til sist, maneter skaper problem for atomkraftverk i Nord-Frankrike. Tre reaktorer ved kjernekraftverket Gravelines måtte stenge produksjonen etter store mengder maneter blokkerte pumpene som kjøler ned anlegget. Maneter har også ført til at atomreaktorer har måttet stenge andre steder, mellom annet i Sverige i 2013 og i Japan i 1999. Det var nyhetene for denne gang, og de fikk du av Kristin Almeland Manger.
4: Velkommen til Poprush!
0: Da var vi tilbake, både faksmaskinen fra 90-tallet, lekkere, smekkere Emma og jeg, Howard, for en ny time med Poprush! 57 minutter nå med hyggemusikk og massevis av hilsener, og hilsenene det du som står for. Bruk appen NRK Radio. Starter den timen med Lene Marlin sin gjennombruddshitsingel. Her får du Unforgivable Sinner. Og så det stemming da, av låter til Poprush-favoritten. Vi skal kjapt gå gjennom de fem låtene du kan stemme på etter at du har hørt Lene Marlin.

0: Husker du som det var I går? Lene Marlin, Unforgivable Sinner 1998 var året Året etter så kom den første plata hennes Playing My Game Fikk hele 17 uker på VG-lista topp 20 med førsteplass som beste plassering Hei Howard, her på Aukle går livet sin vante gang Oi, ja se her, det snekker Jarle som tilbake I dag har jeg avsluttet malinga Så nå ting på stell Sola skinner Nyter en kaffekopp og poppers står på radioapparatet. Jeg har mange herlige minner fra 1986, særlig Notorious med Duran Duran, men også Sledgehammer var en kanonhit med Peter Gabriel. Stå på med det flotte programmet, hilsen fra Snekker Jarle. Og Snekker Jarle, ikke bare en god til å snekkere, men han har god musikksmak også, denne mannen. Han fortjener en pris. Vi skal høre på de fem sangene som du kan stemme på I Poprush-favoritten I dag Og utfordrer nummer en, det Aha fra plata Scoundrel Days I've Been Losing You Utfordrer nummer to Sledgehammer fra albumet So Peter Gabriel sin kjempehit Utfordrer nummer tre Touch Me Samantha Fox, hun var hot tilbake I 1986. Det var også filmen Top Gun, der denne låta her ble brukt, Take My Breath Away. Berlin var det som fremførte denne sangen. Og utfordrer nummer fem, det Europe sin, ja, sannsynligvis aller største hit. Vi snakker The Final Countdown, som var en gigahit det året. Hvilken sang din favoritt? Du stemmer på avstemningen ved å gå inn på NRK Radio-appen og finner programmet Poprush. Der ligger avstemningen.
1: Dette Poprush.
0: Vi spiller vinneren av avstemningen helt på tampen av sendingen.

Kjempehiten til Outkast fra 2000. Hei, ja, her i Poprush. Hvordan går det med avstemningen i Poprush-favoritten? Vel, jeg kan ta rangeringen fra de som har fått minst stemmer til de som har fått flest stemmer. Og nederst finner vi Samantha Fox, deretter Aha, Berlin, Europe og Peter Gabriel på topp nå med 35% av stemmene. Europe har 32, så det på en måte de det står mellom. De veldig godt likt begge de to sangene. Du kan stemme via appen NRK Radio. Du finner frem til programmet Poprush, og der ligger avstemningen. Jeg har fått en retromelding fra Kjetil. Hei Howard, klarte på mystisk vis å snuble innom NRK P1 i dag. Holder meg stort sett på radiokanalen som tidligere er kjent som NRK P13. Men gleden var stor da jeg hørte stemmen til 90-tallets O Store Radioguru. Min musikksmak har endret seg drastisk etter Y2K, men som en guilty pleasure var med å spille litt La Cream til å minnes 90-tallet. Åh, Tess og La Cream, det var Eurodansen sin det. Kanskje det kunne vært noe vi børstet støv av en dag. Det godt mulig, det skal jeg tenke på, Kjetil. Og hvordan har alle disiplinene, Lekre Smekker Emma, Frosken, Fred, Rå, Blå, Kåre, Oppblåsbare Willy, Kaklekari og alle sammen, er de operative? Vel, her i studio så har vi jo Lekre Smekker Emma, men hun er den eneste som har fått lov å bli med i det nye studioet her på Bryggekanten i Fredrikstad. Men de andre disiplinene, de er godt oppbevart i en banankasse hjemme hos meg i kjelleren. Kan for øvrig melde om at jordbærprisene på Tjøme er langt høyere enn badetemperaturen. Hilsen fra Kjetil. Ja, det var litt sånn mimremelding der. Hei hei, her i Porsangvika så skinner sola mens det regner. Vi i Vika er vikinger, og til helgen så skal jeg på Finnmark Vikingfestival i Gjesvær. Det er Randi Elisabeth som gleder seg til det. Ottar har sendt meg en melding, sitter i solveggen på hytta i Vinnafjorden i Rogaland og nyter varmen. Kos meg med middag etter å ha støpt fundament til utebod og sagde opp en del ved. Det gjenstår kløyving. Nå er det kvelden med litt godt i glasset. Hilsen Ottar. Ja, dette her er ferie- og sommeraktiviteter altså. Det er viktig å få sagd ved og kløyva sånn at det er klart til vinteren. Og fundament til utebod, det må alle ha.

Camilla North, som du er. Ja da, vi koser oss på bryggekanten i Fredrikstad. Rigmor, hun koser seg også. Hei Howard, etter uendelige mengder regn så kan vi melde at nå sitter vi endelig i solveggen på Tysnes. Og vi ler litt av værklagingen fra Østlandet. Dere vet ikke hva dere snakker om. Solhilsen fra Rigmor og Boa. Det er ingen som klager, Rigmor. Vi koser oss. Det er bare at noen koser seg i regnklær. Hei, har lyst til å sende en hilsen til min datter som er på vei til Halden etter å ha levert sin datter, mitt flotte barnebarn Siri i Kristiansund, der hun er ny student. Hun og en venninne ble intervjuet på Dagsrevyen i går, og det var morsomt å se. Lykke til fra mormor og bestefar. Liv Toril, hun skriver, 1986, ja. Det var året da jeg reiste som AFS-utviklingsstudent til Pula i tidligere Jugoslavia. Det var et fantastisk flott år, og en fin vertsfamilie som jeg fortsatt har kontakt med. Ja, Pula, det er vel det som ligger i Kroatia, det nå. Det er sikkert en flott opplevelse. Takk for at du delte den med oss, Liv Toril. Flere meldinger. Hei! Har lyst til å sende en hilsen. Det er en sommerhilsen fra Platanias i Kreta. Kan melde om 33 grader i dag. Vi savner ikke Trøndelag. Nei vel. Erlend er det som har sendt denne varme hilsenen. Nå blir det musikk fra Toto. Året er 1988. Ikke 86 altså, men 88. Og Toto ga ut albumet The Seventh

0: podcast fra NRK.
1: På noen få år går fotballklubben Bodø-Glimt fra nedrykk og kaos til eventyrlig suksess i Mesterligaen.
2: Det så kraft i oss, det så energi i oss, får noen skåringer.
1: Men hvordan fikk de det til?
3: Mange av oss trodde jo litt på naturloven og gravitasjonen, men det har vi jo lært oss å slutte med.
1: De venter blikket innover for å knekke vinnerkoden.
4: Så du jobber mot hodet ditt konstant.
5: Hør Glimt-koden i appen NRK Radio.

0: Alex Warren. Ordinary heter sangen. Hei og god aften. Jeg må få lov til å sende en god bedringhilsen til min kjære kone, som er rekonvalesent. Hun har 5 brukne ribbein og ødelagt kragebein og mage. Uffa meg, hva i alle dager har du gjort? Så nå er det mye jobb hjemme, og i tillegg så bygger jeg sauna. Alt skjer i Høgda i Saudal. Ønsker alle en flott høst, og husk solformøkningen i morgen, pluss stjerneskudd som du kan se på himmelen. Ja, vi får håpe da at det er skyfritt enkelte steder i Norge. Det har jo vært en utfordring denne sommeren med at det har vært mye skyer. Uansett, det er Stein som har sendt meldingen. Takk for den, og god bedring til fruen. Hei Howard, så hyggelig å høre stemmen fra ungdomstiden min. Ble rent nostalgisk her jeg sitter. I 1986, det var jo siste året mitt i barnehagen, så jeg husker ikke så mye fra det da, men 90-tallet husker jeg masse fra. Takk for et herlig gjenhør. Klem fra Agnete. Så hyggelig at du skriver, Agnete. Bente Karen, hun skriver, 1986, det var et spennende år. Jeg kom fra 6 måneders opphold i Israel den våren, og hadde praktisert både som melkebonde og farmer. Fikk mange gode venner den sommeren gjennom motorsykkelmiljøet i Oslo, og høsten ga meg fast ansettelse i SAS som lastebilsjåfør. Det ble 30 års ansettelse og mange nye erfaringer i yrkeslivet. God tirsdag til alle. Hilsen fra Bente Karen. Takk for en hyggelig historie. Og Eli, hun er tilbake som vår faste værmelder fra Bergen, og den værmeldingen er som følger. Overskyet, kan se tørr asfalt enkelte steder, og det er 12 grader. Synes kanskje vi skal ringe opp en av våre værrapportører også. Vi har jo en fast mann i Braskereidfoss blant annet, Roy Willy. Han har vært mye ute med bobilen i sommer. La oss høre om han er hjemme eller om han er ute på tur nå. Roy Willy? Nei, der er det. Roy Willy?
1: Ja!
0: Der er du!
1: Der er jeg, vet du, ja.
0: Ja, det er Braskereidfoss store sønn vi snakker med nå.
1: Ja, helt klart.
0: Er du hjemme?
1: Nei.
0: Nei, det er du ikke, det er ute med bobilen.
1: Ute med bobilen, vet du.
0: Ja, hvor har du kjørt denne gangen?
1: Denne gangen så havna vi i Kristiansand.
0: Se der, ja. Ja.
1: Ja.
0: Du dro sydover.
1: Sydover, kjører jeg til sola.
0: Ja, var det, traff du med den denne gangen?
1: Ja, gjorde det. Så et vennepar her, så vi parker i bobilen på terrassen, og så er det bare å gå ned på brygga og bade.
0: Ah, det hørtes deilig ut. Hva kan du si om været i Kristiansand i dag?
1: Det har ligget på 2-23 grader, nå ligger det vel på rundt 21 da.
0: Ja vel, deilig da.
1: Og nå står jeg og ser nede i vannet her på temperaturmåleren, og nå står det faktisk 17,5. Ja. Så her er det bare å hoppe uti, altså.
0: Ja, ved en hvilket som helst annen sommer så hadde 17,5 vært litt kaldt, men sånn som det har vært i det siste, så er det helt innenfor.
1: Det er helt topp, det vet du.
0: Kristiansand, ja. Jeg sendte eldste sønnen min ned på universitetet i Agder i går, så du får svinge innom og si hei.
1: Det skal jeg gjøre da. Helt klart.
0: Rød Willy, du får ha en glad dag og kos deg med de 17,5 gradene i vannet i Kristiansand.
1: Det skal jeg gjøre.
0: Det var hyggelig å snakke med vår mann i Braskereidfoss, nå i Kristiansand, Roy Willy.

Hva om det finnes noe mer, Ella Lockert, var det du fikk med deg i Poprush på NRK P1. Vi har fått værrapporter fra rundt omkring i hele landet i dag, men nå skal rapporten fra meteorologene komme om hvordan været blir i morgen. Og de kan fortelle at på Østlandet blir det stort sett pent vær, men tilskyende utover dagen. Oppholdsvær også i Agder med skiftende skydekke og etter hvert litt mer vind på kysten. På fjellet i Sør-Norge blir det skyet eller delvis skyet, men stort sett opphold. Utover ettermiddagen kan det komme litt regn i vestlige og nordlige fjellområder. På Vestlandet blir det en blanding av skyer og sol. Rogaland får mest opphold og perioder med sol, mens det i Hordaland og Sogn og Fjordane kan komme litt regn utover dagen. Vinden øker langs kysten. I Møre og Romsdal og Trøndelag blir det skyet med enkelte regnbyger, men etter hvert stort sett oppholdsvær. Nordover blir det mer ustabilt. Nordland får regn og regnbyger, særlig i sør, mens Troms får en del regnbyger. I Finnmark blir det regn på kysten og i vest, men lettere vær i indre strøk. Og til slutt på Spitsbergen blir det skyet med spredte regn og sluddbyger og perioder med frisk vind.

Sentimental Country fra Tobias Sten Eli var det du fikk her I Poprush på NRK P1. Og du store all verden så jevnt det I toppen på Poprush-favoritten I dag. Det en avstemning som foregår nå. Hvilken sang fra 1986 liker du best? Og det to låter det står mellom. Peter Gabriel med Sledgehammer, den har 33% av stemmene. Europe, The Final Countdown, den har 32% av stemmene. Så det bare noen få stemmer som skiller de to. Aha, Samantha Fox og Berlin, de sliter litt med å komme opp I dag. Peter og Europe, de får knive om gullet. Vi skal spille den aktuelle låta som vinner om, ja, hva blir det fra? 12 minutter fra nå av. Flere hilsener. Hei, faksmaskinen Emma og DJ Howard. Nå seiler vi rett forbi Skjervøy. Det litt blås, og det litt sol. Vil gjerne sende en hilsen til Frøy Viking og Morten. Og det kokken, ja. Det kokken som tilbake. Som har sendt denne meldingen og hilsen. Og så har jeg fått en ganske rar melding her. Hei poprørsjefen, husker du meg? Jeg var uheldig på Finnmarksvidda. Først med bobil som stoppet, og så brakk jeg beinet og fikk brannsår også. Vel, nå har jeg kommet meg hjem med gips på foten, og tror du ikke at jeg datt I kjellertrappa? Unnskyld at jeg ler. Jeg måtte åpne gipsen og gipse på nytt, og I tillegg fikk jeg kul I hodet og skrubbsår på nesa. Det verste at alt dette skjedde I edru tilstand. Hilsen anonym. Ja, det står navnet hans her da, men jeg lar den være anonym. Hei, har lyst til å sende en hilsen til oss to som på bobilferie for første gang. Vi storkoser oss på denne turen. Nå kjører vi fra Tromsø og nordover, og det Jorunn og Bert Erik som har sendt meldingen. Hei, Howard. Radioen det eneste som varmer hjertet I dag. Konkluderer med høstdag I Trøndelag og stabilt ustabilt vær på alle fronter. Det vel bare å se frem mot neste kalenderår, tenker jeg. Og det Monica som har sendt en litt trist værrapport fra Trøndelag. Siri skriver, her kommer en hilsen til gutta våre I Trondheim. Håper de ser sola snart. Nei, Monica skrev vel akkurat at det ikke noe håp om det. Det siste ferieuke her på Gran Canaria for oss. Snart så det tilbake til hverdagen. Klem fra mamma, pappa og et strålende fornøyd barnebarn. Siri det som har sendt meldingen. For hilsener på lufta, bruk appen NRK Radio.

sommermusikk på Opprørs på P1. Jeg tror jeg temperaturen I skyggen gikk opp fra 22 til 23 grader Og badetemperaturen I elva fra 16 til 17 Du hørte Kid Rock all summer long Og nå blir det musikk fra Drollsum stasjon Sangen heter Opptur

0: Alsum stasjon.
1: Alt annet enn et nederlag.
0: Opptur heter sangen. Straks så skal du få høre lytternes favoritt fra 1986 I Poprush-favoritten. Det står mellom Europe og Peter Gabriel. Men først, Whitney Houston.

Whitney Houston med My Love Is Your Love. Endelig er det på tide å offentliggjøre hvilken sang som er poprush-lytterne sin favorittlåt fra 1986. Kan ta dem fra nederste plassering og opp. Femte, Samantha Fox, Touch Me. Fjerde, Aha, I've Been Losing You. Tredje, Berlin, Take My Breath Away. Andre, og nå blir det litt spennende, Europe, The Final Countdown. Og på første plass, vinneren av poprush-favoritten i dag og poprush-lytternes favoritt fra 1986, Peter Gabriel, fra albumet So. Her er Sledgehammer.

0: Popperush-favoritten i dag, Sledgehammer Peter Gabriel fra 1986. Og det som gjør mye av den låta her er jo den fantastiske hornrekka på låta, og det er The Memphis Horns som står for den. To timer går fort, så nå er det gjort. Men det er bare å følge med videre på NRK P1 hvis du vil ha mer gladradio, for kveldsåpent er på klokken 19.03. Og hvis du vil, så kan du tune inn på Popperush i morgen mellom 17 og 19. Nå på helslaget, NRK Nyheter. Jeg heter Howard og ønsker deg en fortreffelig aften.
1: Dette er NRK Nyheter klokka 19. En kvinne er siktet for drap i Salangen kommune i Troms, opplyser politiet. En mann er funnet død, og hendelsen skal ha skjedd i går kveld. Begge skal ha utenlandsk bakgrunn, forteller politiinspektør Trude Kjønsfjell Kvarnli.
2: Vi vet at det er brukt skytevåpen, og at ene person er død. Og på bakgrunn av det så har vi pågrepet en annen person som var til stede. Det jeg kan si nå, det er at de to involverte er utenlandske statsborgere. Den sikta er en kvinne i 20-årene, og den fornærmet avdøde er en mann i 30-årene.
1: Forsvareren til den sikta sier til NRK at kvinner har blitt avhørt av politiet. Hun nekter straffskyld og har blitt løslaten. Kong Harald kondolerer til Colombia etter det kraftige jordskjelvet i går. I et brev til presidenten i landet skriver kongen at han uttrykker sin djupeste medkjensle med presidenten og det kolumbianske folket. Så langt er 224 stadfester omkommet etter jordskjelvet, men tallet er ventet å stige. Totalt anslår en at over 3000 personer er saknet, i tillegg er over 600 skadde og 165 bygninger har kollapset. Krymper lagret av våpen kan sette USA under press. Det mener Tormod Heier, som er professor i militær strategi ved Forsvarets høgskole. Medan president Donald Trump og administrasjonen hans hevder de har alle våpene de trenger, har både CNN og Reuters meldt at krigen mot Iran har tappet USA sine lagre.
3: Hvis det stemmer, så er det alvorlig, og grunnen til det, det er fordi at det undergraver troverdigheten i den amerikanske evnen til å kunne føre krig mot rivaler, store som små, rundt omkring i verden. Og hvis den troverdigheten undergraves, så begynner jo motstanderen å tro at det her kan vi presse amerikanerne mer enn det vi ellers ville ha klart. Og det gjør jo at amerikanerne da kanskje vil stå svakere rundt et forhandlingsbord, for eksempel i Iran-krigen som foregår nå, eller hvor, rundt omkring i verden, i Sør-Kina-havet for den saks skyld, hvor de eventuelt blir satt under press av Kina eller andre rivaler.
1: Sa professor Tormod Heier. Oljefondsjef Nicolai Tangen ser ikke vekk fra at hele oljefondet kan forsvinne under spesielle omstender. Det verste er at i den verden vi lever i nå, så er det ikke helt usannsynlig, sa sjefen under Arendalsveka i dag. Tangen påpeker at nordmenn har blitt vandet til at rundt en fjerdedel av statsbudsjettet blir finansiert av avkastninger fra fondet. Han mener Norge må diskutere om landet er godt nok forberedt på at deler av eller hele fondet forsvinner. Det var nyhetene for denne gang, de fikk du av Kristin Almeland Manger.

For litt siden hadde vi jo godlåten til Peter Gabriel som heter Sledgehammer hos Howard. Det var før nyhetene, nok en godlåt fra 80-tallet, men derimot litt tidligere det tiåret fra 1981, Down Under og Men at Work, som du fikk i kveldsåpent i NRK P1. Og det er Eivind Motland som nå er på plass i radioen din, blir med deg de neste par timene. Nå til langt nyere musikk fra det nyeste albumet til Stein Torleif Bjella. Her er Sundreberget.

Stein Torleif Bjella hadde med seg Mark Rippert på Syndreberget. Det spilles en kvalifiseringskamp I fotball til Mesterligaen, hvor Bodø Glimt møtte Union SG. Det var målløst 0-0 ved pause, men akkurat nå har Bodø Glimt skåret et mål. Det 1-0 over Union SG I denne kvalifiseringskampen som pågår akkurat nå. Og hvor den spilles? Jo, selvfølgelig på Aspmyra I Bodø. Dette nemlig to av to. Returkampen, det var jo sammenlagt 3-3 etter den første kampen som de spilte siste uka. Nå det altså 1-0 mellom Bodø Glimt og Union SG.

De siste årene har vi blitt vant til at partiene setter litt synge på norsk, men Fake Your Beauty er jo en av mange engelskspråklige som hun byr på fra sitt litt eldre repertoar. Dette var fra den første delen av 2000-tallet. Fake Your Beauty, som du fikk i kveldsabend.

Fra Frida Amundsen, og de siste kveldene har vi tatt for oss sanger om byer. Tidligere har vi vært innom Oslo og Bergen. Snart skal vi innom sanger ja, i Trondheim, om Trondheim, eller ja, om Trondheim rett og slett.

til fjellet Gråkallen og til Nidarosdomen. Og denne vakre utsikten ble til denne stemningsfulle bylåten Trondheimsnatt. Kanskje den hotteste bysangen om Trondheim i våre dager. Ola Uteligger har også bra utsikt der han sitter i sin sletende lenestol og kikker over til den andre siden av Nidelven.

0: Hans Rotmo og fire fine lænestoler. Kanskje den mest, skal vi si, trondhjemske bysangen. Og når det først handler om Nidelven her, så er det sånn at noen ganger så blir en bysang også en nasjonal slager. Melodien Nidelven stille og vakker du er spilt inn av en rekke norske artister og synges fremdeles i gode lag. Dette er Nora Brokstedt.
1: Nidelven stille og vakker du er, her hvor jeg går og drømmer.
0: Sangen om Nidelven, den omtales gjerne som Trondheims halvoffisielle bysang. Nidelven er altså den elven som slynger seg gjennom Trondheim og ut i Trondheimsfjorden. Men Gustav Lorentzen, han fra Knutsen og Ludvigsen, vet du, han så noe helt annet der nede i Nidelven.
2: Stappfull av krokodiller.
0: En bysang kan jo ofte være kulisser for, ja, rett og slett det gode livet. Og dette livet leves ut på helt konkrete steder i byen. Trondheim by heter denne, med Dag Erik og Helg.

Når du har hatt slike fine opplevelser som dette, er det ikke så rart at du lengter tilbake til byen din igjen. Bysanger har ofte i seg lengsel. Artisten Sturla for eksempel, han har flyttet til Oslo, men han vil hjem igjen til byen sin, Trondheim.

Nei, det er lite som kan måle seg med hjembyen. Er kjærlighet godt plantet i sjelen. Men hvis du skulle gi etter for drømmen om å reise tilbake, så er det jo ikke helt sikkert at byen er sånn som den var i dine glansdager. De smellvakre trondheimsjentene for eksempel, de virker ikke lenger så interessert. De henger seg mest på

noen toner der fra Per Hummelhaug og Trondheimspian sin samba. Når vi først i denne flyden, så hvorfor ikke smelle til med enda en bysang om Trondheim? Du skal få Gustav Lorentzen, vi kjenner han som Ludvigsen. Her er Treg Trondheim.

Ført av Ina Vrolsen. Fra trafikken tar jeg med at Riksvei 80 I Bodø, som har vært stengt på Tverlandet ved avkjøringen til Nørstad, etter en ulykke, åpnet igjen. Politiet opplyser at arbeid med bilberging nå ferdig med å avsluttes. Ellers det ikke noe spesielt å melde fra hovedveiene rundt om I Norge, men vær oppmerksom på at hvis du står I en kø, så pågår det en god del veiarbeid på flere Europa- og riksveier rundt om I landet.

0: framført av Sassinia og Arktisk Filharmoni.
1: EM i friidrett.
2: Og så kommer han. Skal gå for fullt her, Karsten Warholm. Det en voldsom start på Warholm. Klart raskest I feltet.
1: Høydepunktene står I kø under EM I friidrett.
2: Det mer enn nok til å vinne gull I EM.
1: Du kan følge de norske EM-håpene og alt som skjer I Birmingham

I've got. Ah, Beautiful Things kom fra Benson Boone. Han er på Wanted Man-turnéen sin for øyeblikket I Los Angeles. Og etter USA så skal han videre både til Asia og Australia for å spille. Og Beautiful Things, det en av sangene han fortsatt byr på når han holder konsert. Her regnvær og dyst I NRK P1.

0: Nå skal jeg gjøre noe som helt uvanlig for meg å gjøre. Jeg skal spre litt sladder. Og til å hjelpe meg med det har jeg fått inn en som har litt flere minutter på sosiale medier enn det jeg har, nemlig min kollega Mathilde Mørk. Det som florerer av sladder nå.
1: Ja, jeg vet ikke om jeg har fått med meg akkurat alt, men jeg har en ting jeg har lyst til å fortelle deg. For det kan altså være at dama bak låta som spør minst 30 ganger hvor er ektemannen min, nå har funnet kjærligheten.
0: Det er altså artisten bak sangen Where is my husband, altså Ray du snakker om her, men hvordan har du funnet ut av det?
1: Nei, det er jo som du sier, jeg scroller kanskje akkurat litt mer enn deg på sosiale medier, og siden det er der jeg har funnet informasjonen min, så må jeg også legge trykk på at det kan, altså det kan være at Ray har funnet kjærligheten. For på min Instagram så renner det over av bildet akkurat nå av Ray sammen med skuespilleren Michael B. Jordan på fornøyelsesparken Six Flags i USA. Og hvis du tenker sånn, Michael B. Jordan, er det han basketballspilleren? Så er det ikke det. Skuespilleren Jordan har spilt i flere store filmer, blant annet Creed og Black Panther og Fantastic Four. Men kan jeg bare få snike inn en liten fun fact om han her?
0: Ja, det må du bare gjøre.
1: Han heter Michael B. Jordan, og da tror jeg ikke du klarer å gjette til en gang hva faren hans heter.
0: Han heter noe med Jordan, men hva mer?
1: Nei, altså han har kalt da sin sønn B, og han selv heter Michael A. Jordan, altså AB. Men det er Michael B. Jordan vi skal snakke om, og det er han som visst nok er sett sammen med Ray på en fornøyelsespark, som de kanskje har funnet tonen der. Og så har jeg også... Jeg har gått videre fra mine innledende kilder, som var altså da sosiale medier, som ikke er noen treffsikre kilder, og inn i det amerikanske kjendisbladet People Magazine.
0: Ok, hvis de kan solas på det, men hva sier de?
1: Nei, de sier jo at de er ikke helt sikre de heller. De refererer til noen rykter som sier, ja, Ray og Michael, de liker hverandre og har vært på flere dates, og så har de også noen kilder som sier at de to er bare venner, og har vært på denne fornyelsesparken sammen med en større gruppe. Så konklusjonen er vel egentlig det at vi vet ikke helt. Men jeg digger Ray og all den gode musikken hun gir ut, og det hadde selvsagt vært skikkelig fint om hun kunne ha funnet kjærligheten nå etter at hun har leit etter ektemannen sin så lenge.
0: Ja, vi får si takk for denne lille forfriskende sladderrunden, så får vi bare ønske Ray alt godt i kjærligheten, om hun allerede har funnet han, eller om hun fortsetter leitingen.

fra dagen i og før det Ray som sang Where is my husband? Fotball nå, Brann på Kypros akkurat nå. De spiller kvalifiseringskamp i fotball til Conference League mot Apollon Limassol. Og i den pausen det nå pause 0-1 til Brann. Sammenlagt det 1-1. Og så lurer du kanskje på hvordan det går med Bodø-Glimt mot Union SG på Aspmyra. Den spilles nå på overtid. Det 2-2 mellom de. Det vil si sammenlagt 5-5. Så det spørsmålet blir ekstraomganger der.

Tomfoolery, framført av Monica Ifejilika, og det er ingenting som har endret seg i kvalifiseringskampen i fotball til Mesterligaen mellom Bodø Glimt og Union SG. Det er fortsatt 2-2 etter ordinær tid og overtid. Sammenlagt 5-5. Det betyr at laget, at de går til ekstraomgang på Aspmyra. Frem til nyhetene, U2, with or without you.

0: Dette NRK Nyheter klokka 20. Norske elever har blitt mye dårligere til å lese og rekne. Det er blant funnet i en ny rapport om den norske skolen. I rapporten har fellesskoleutvalget sett på utfordringer i den norske skolen og hva de kan forbedre. Mer leik er et av de anbefalte tiltakene for å gjøre skolen mer tilpasset elevene sine behov. Noe kunnskapsminister Karin Essa Nordtun ser seg enig i.
1: Ja, det er utrolig viktig at vi sikrer mer lek i norske klasserom. Tenk at om få dager så skal norske 5- og 6-åringer inn på skolen, og da trenger de å bli bemøtt med en skole hvor leken står i fokus, for det er så utrolig viktig for læring. Og derfor vil vi i løpet av høsten legge på høring et forslag som nettopp skal sikre leken en større plass.
0: Den ukrainske stålgiganten Zaporizjzjstal har stanset all drift etter et russisk angrep mot anlegget deres. Det opplyser morselskapet Metinvest. Både Russland og Ukraina har trappet opp krigføringer mot sivil infrastruktur. De neste vekene kommer til å bli preget av en nådeløs krig, sier Ukraina-korrespondent Fredrik Tombra.
2: Det er en helt åpenbar utmattelseskrig der man ser at man klarer ikke å vinne fram militært ved frontlinjen. Den beveger seg veldig sakte, så man prøver nå å ta ut det som er bak frontlinjen. Man prøver å påvirke befolkningen til å gjøre motstand, til å skape uro, og man forsøker å ta krigen lenger bak. Og så ser vi også det at en del angrep de medfører også sivile tap i større antall enn tidligere, så det er en ganske nådeløs utvikling av krigen her i Ukraina.
0: Libanon har avskaffet dødsstraff som det første arabiske landet i verden. Lovendringen innebærer at den strengeste straffen i loven nå blir erstattet med livsvarig fengsel mot med hardt straffarbeid. Historisk, sier justisministeren i landet. Og etter 4 år er den tidligere amerikanske soldaten Robert Gilman i dag sett fri fra russisk fengsel. Gilman har sett fengslet siden 2022, da han ble pågripen for vold mot politifolk og angrep på fengselsbetjenter. Ifølge en gruppe som jobber for Gilman har han vært alvorlig syk og stått i fare for å dø. Gilman er nå på vei til et militærsykehus i Texas. Og til sist, tunnelen Mosseporten i Østfold er nå åpen igjen etter en MC-ulykke i ettermiddag. Ifølge politiet skal en MC-fører ha blitt påkjørt bakfra og deretter kjørt inn i bil framfor midt inne i tunnelen. Tunnelen var i mange timer stengt i begge retninger, men åpnet igjen like etter klokka 19. NRK Nyheter, Kristin Almeland Manger.

En av de tidlige sangene til Ida Jenshus, These Are The Days, fra det første albumet hun ga ut i 2008, det som heter Color of the Sun. Ida Jenshus var med i talentkonkurransen Lyden av lørdag her på NRK i CET. En annen utøver som også har deltatt i en talentkonkurranse, men i mye senere tid, det kanadiske Cameron Whitcomb. For et par år siden var han med i American Idol. I don't

Og det var Cameron Whitcomb som framførte. Han var som nevnt med I American Idol for et par år siden og ga ut debutalbumet sitt I fjor. Det som heter The Hard Way, der finner vi blant annet Medusa som vi nettopp lyttet til.

0: landet fort.
1: Framført av nummer 4. Du har kanskje hørt om sanger som har blitt forbudt spilt på radio, rett og slett fordi innholdet er for drøyt, og da handler det gjerne om sangtekster som er for drøye for radiospilling. Men det finnes også eksempler på helt instrumentale melodier som også har blitt forbudt spilt på radio. Du skal få eksempler om cirka 5 minutter. Flip, flip.

0: Sang Sam Smith, før det lytter vi til Ramon. Vi skal aldri gå hjem før soloppgang. Musikkhistorien er fulle av eksempler på sanger som har blitt forbudt spilt på radio. Det kan ha dreit seg om politisk sensur, eller det kan ha vært moralen som har slått inn for å stoppe upassende tekster. Men det finnes også eksempler på at selv instrumentalmusikk har blitt for drøyt for offentlige spilling på radio. Tormod Ingullhammer.
1: Det du hører her en vederstyggelighet. Og ja, jeg spiller noe av dette velvitende om at denne låten høyst sannsynlig vil ha en veldig dårlig innvirkning på lett påvirkelig ungdom. De vil etter all sannsynlighet bli drevet til vold og usømmelig oppførsel når de hører låten. Dette var i alle fall konklusjonen til opp til flere amerikanske radiostasjoner i 1958, da denne låten Rumble av Link Ray kom ut. Den ble fort veldig populær. Faktisk var det ikke uvanlig at bandet måtte spille låten fire gang i løpet av en konsert, fordi det var et folkekrav fra publikum. Men det hjalp ikke på de sure gamle gubbene som vokta moralen på vegne av det amerikanske folket i 1958. Til tross for at det ikke ble sunget et ord, så var de ikke i tvil. En så forvrengt gitarlyd ville led ungdommen inn i fristelse. Enten på den ene eller den andre måten. De likte heller ikke navnet Rumble, for det kunne jo bety slåssing, i alle fall i 1958. Men musikere av verden over har jo elsket denne låten. Samtlige av verdens mest kjente gitarister sier at akkurat Rumble er grunnen til at de plukket opp gitaren i utgangspunktet. Dette er da ikke den eneste instrumentallåten som har blitt forbudt. Ja, vi kan styre unna musikk som har blitt forbudt av et eller annet regime rundt om i verden, og heller holde oss til instrumentalmusikk som har utfordret den gode smak hos oss i Vesten. Her hjemme kom en svenske i heisen i 1977. Jazz-saksofonist Arne Domnerus tok seg nemlig den frihet å spille inn selveste «Ja, vi elsker» på saksofon. Dette grove overtrampet ble selvsagt slått hardt ned på av, ja, og dette sier jeg med stolthet, av oss her i NRK. Dette uærbødige svineriet skulle ikke spilles. Ja, det er forhold. Og bedre gikk det jo heller ikke med Queen, som spilte inn God Save the Queen med elgitar. Den ble skikkelig forbudt av BBC. Så da ble det etter hvert en liten fin hevn for Queens Brian May, som under feiringen av dronningas 60 år på tronen, sto på taket til Buckingham Palace og spilte God Save the Queen med elgitar, så det joma i hele London med dronningens velsignelse. Og så har vi Frank Zappa, som har fått en hel instrumentalplate sensurert fordi den var for grov. Han fikk bare én Grammy i sin karriere, og det var for plata Jazz from Hell. Men denne plata ble altså for drøy for PMRC, Parent Music Resource Center, som med senatorfrue Tipper Gore i spissen skulle forhindre moralsk forfall blant ungdommen. Zappas instrumentalplate fikk en stor, svart klistermerke på, hvor det sto advarsel om seksuelt innhold. Her må foreldre være på vakt. Det skyldes kanskje at den ene låten het G-Spot Tornado, men plata er og blir instrumental. Så, med fare for å forderve en hel nasjon,

altså hørt Link Ray and his Ray Men framføre Rumble. Denne ble altså for kraftig kost for amerikanerne I 1958. Jeg håper det gikk bra med alle dere som fikk denne melodien servert her I kveld, så åpent I kveld.

0: oppdrag Europa.
1: Europa står jo for fall, og da synes vi det viktig å ta på oss det oppdraget og reise ut og knytte oss tettere på de venner vi har i Europa, rett og slett.
2: Dere kan jo representere Norge på et vis, da.
1: Ja, det er jo selvfølgelig målet statsminister Jonas.
2: Så det er ikke bare sånn tull og tøys som det gjelder med?

en av de litt tidlige sangene til Chris Holsten som han framførte sammen med Madden, All About You. Før det stemmene inni, framført av Anne-Grete Preus. Det fortsatt 2-2 mellom Bodø-Glimt og Union SG i kvalifiseringskampen til Mesterligaen. 116 minutter spilt.

0: beste venn.
1: Ja, det var Yngvild det som sang Den gråt over det som er over. Fra trafikken er det ikke meldt om spesielle hendelser som fører til lengre køer, utover at det selvfølgelig pågår veiarbeid flere plasser på hovedveiene i Norges land utover kvelden og natta.

Miriam der og Feels Nice, og vi skal snart kikke litt på morgendagens vær. Bente Marie Wahl gir oss oversikten etter at vi har lyttet til The Wizard of Us fra Iselin Solheim.

0: Iseline Solheim der, The Wizard of Us, og vi skal kikke litt på været nå for det kommende døgnet. Statsmeteorolog Bente Marie Wahl, en våt sommer i Nordland, men det blir en liten pause i morgen.
1: Ja, det har jo vært vått både mai, juni, juli og også nå starten av august. Regn i dag også, men i morgen så går det i hvert fall mot litt lettere vær. Starter nok med skyer og litt spredt regn da også, men lettere utover dagen og mulighet for litt sol. Lenger nord, de helt nordligste delene av Nordland, Troms og Vestfinnmark, Her blir det regn og regnbyger. Østfinnmark og Vidda får nok en og annen spredt byge, men her blir det også en del sol. Og så vil det være litt vind også på kysten av Troms og Finnmark med vest og sørvest, stedvis opp i liten kuling. På Spitsbergen, spredte regn og sluddbyger, men også litt opphold og sol innimellom.
0: Ja, så det jo hetebølge i Europa, og jeg hører at noen i Sør-Norge får merke litt til den utover i uka.
1: Ja, da, vi får ligge helt ytterkant, så det blir ikke hetebølge her, men vi skal nok få merke litt varmen, men det blir nok først ordentlig fra torsdagen. I dag var vi nesten oppe i 25 grader i Drammen. Jeg tror ikke vi kommer over 25 i morgen heller, men fra torsdag så er det nok mange på Sør-Østlandet som får over 25 grader, og temperaturene skal stige på Vestlandet også. Men morgendagen, den litt som i dag på Sør-Østlandet. Noen steder kommer nok opp mot sånn 23-24, kanskje opp mot 25. Blir nok litt mer skyer i morgen enn det har vært i dag, og særlig så høye, tynne skyene. Så spøker litt for den solformørkelsen i morgen kveld. Vestlandet, her starter det nok med oppholdsvær, men så kan det komme litt sånn lett regn nord for Bergen utover ettermiddagen, men det blir bare små mengder, og i Trøndelag så starter det med litt regn, så blir det mye oppholdsvær ut på dagen, og så kan det komme litt lett regn gjennom kvelden, men stort sett er nedbøren som da kan komme fra Bergen og nordover, det er relativt små mengder i morgen.

Alicia Keys, Try Sleeping With A Broken Heart, og før det en av de tidlige sangene til Karpe, her. Vi skal til det som gjerne omtales som verdens mest populære sang. Dette er et stykke musikk som har hatt et bemerkelsesverdigt år så langt. Sangen kom ut før jul i fjor. I februar dukket han opp på førsteplassen på den amerikanske Billboard Hot 100-lista for første gang. Siden den gang har sangen låget på førsteplassen i til sammen 17 uker. Det er verdensrekord. Denne uka er han på topp igjen. I tillegg har sangen toppet alt av lister for countrymusikk. Ja, for dette er ekte country. Sangen har gått til topps i Kanada, Irland, Australia, ja, til og med på New Zealand, og her hjemme har han også laget på topplista i til sammen 30 uker. Nå har han klatret opp til en 7. plass her i Norge. Og hva for en sang er det snakk om? Det kan være du har hørt den, muligens har du ikke gjort det, men i tilfelle, her får du han i kveldsåpent, Ella Langley framfører Choosing Texas.

Tusen Texas der fra Ella Langley. Fotball nå, og først til Mesterliga-kvalifiseringskampen på Aspmyra i Bodø. Stillingen der var jo lenge 2-2. Langt inn i ekstraomgangene var det ingen endring, men det endte med at Bodø-Glimt skåret mål mot slutten, og dermed slo de belgiske Union SG 3-2 i kveldskamp. Dette var jo en returkamp, og den endte 6-5 sammenlagt i Bodø sin favør. Bodø-Glimt er dermed bare et dobbelt oppgjør unna å være med i Mesterligaen igjen. Nå venter enten greske Olympiakos eller nederlandske Nijmegen i siste kvalifiseringsrunde, og da vil dette returoppgjøret spilles på Aspmyra. Ta med fra friidretts-EM i Birmingham at italienske Nadia Batocletti sprang inn til gull på 5000 meter. Det var to norske kvinner som deltog. Anna-Marie Norengen-Sirevåg sprang inn på plass nummer 15, og Madeleine Vanvik Holum på plass nummer 20. Så til denne kvalifiseringskampen til Conference League, som Brann spiller mot Apollon Limassol på Kypros akkurat nå. Der har Brann faktisk fått to mål, Limassol ett mål, men i og med at det er sammenlagt helt likt, må de også spille ekstra omganger.

Tar jeg feil? Dette en norsk variant av Am I Wrong fra Nico og Vince. Og fram til nyhetene nå klokka 21 skal vi lytte til Shabuzi. Dette bar song Tipsy.

0: Dette er NRK Nyheter klokka 21. En person mistet livet i en motorsykkelulykke i Østfold i dag. Ulykka skjedde i tunnel Mosseporten mellom E6 og Moss sentrum. Tunnel var lenge stengt som følge av ulykka, men åpnet igjen litt etter klokka 19. Politiet jobber med å kartlegge hva som førte til ulykka. FRP-veteran Siv Jensen refser politiker Norge sin bruk av krisepakker, inkludert sitt eget parti. Den tidligere FRP-leiren kritiserer at nye utgifter ofte blir vedtatt uten klare forslag til finansiering. En forbløffende mangel på å dekke inn utgiftene, sier Jensen.
1: Jeg mener at politikerne ikke er i stand til å prioritere. Jeg skjønner behovet for tiltakspakker, krisepakker, tiltak, men hver gang disse forslagene kommer, så er det en forbløffende mangel på å dekke det inn. Her er ingen nevnt, ingen glemt. Jeg mener at alle norske politikere nå, og i all tid fremover, når de skal prioritere noe opp, så må de klare å prioritere noe ned. Og svaret på det er ikke bare å bruke mer oljepenger. Det handler om å si nei til noe for å si ja til noe annet.
0: I Afghanistan er to tilsatte i FN arrestert av etterretningstjenester. Det opplyser FN-organisasjonen i landet UNAMA til nyhetsbyrået AFP. UNAMA har ikke blitt informert om anklagene mot de arresterte, og har heller ikke fått lov til å besøke de, skriver organisasjonen i en pressemelding. De tilsatte i UNAMA skal ha blitt pågripen på søndag. Bare 1 av 30 bosteder i Oslo er innen rekkevidde for en vanlig sykepleier. Priserne har stiget raskere enn lønningene, selv om til dømes sykepleiere tjener mer nå enn i fjor. Det viser den nye sykepleierindeksen fra Eiendom Norge og Eiendomsverdi. Og i Bergen, Stavanger og Tromsø har det blitt vanskeligere å kjøpe bostad for en vanlig lønnsmottaker. 26 år gamle Erik Jørgensen er nyutdannet sykepleier og ønsker seg gjerne inn på bostadmarkedet.
2: Jeg synes det er veldig interessant å kjøpe egen leilighet. Jeg har sett for meg det en god stund nå, og så har jeg sett veldig mye rundt her i Kristiansand og litt rundt hjemstedet mitt ved Drammen, og vært veldig inn på markedet og sett litt hvordan mulighetene er, men jeg ser at det, for min egen del så er det begrensninger som gjør at det blir vanskelig å på en måte finne en bolig for meg da.
0: Og til sist, Bodø Glimt er nå ett steg unna Mesterligaen etter de store belgiske Union Saint-Gilloise i kveld. Det ble en dramatisk affære på Aspmyra, og det måtte ekstra omganger til for å avgjøre kampen. Men det ble til slutt siger til de gulkledde fra nord, som slo belgerne 3-2. Nå venter enten greske Olympiakos eller nederlandske Nijmegen i siste kvalifiseringsrunde. Nyhetene fikk du av Kristin Almeland Manger.

besetningen i Eagles gjorde det greit på hver sin kant som soloutøvere. Det var kanskje Don Henley som gjorde det best solo av alle. Her fikk du The End of Innocence fra han i kveldsåpent. Og det jeg, Eivind Motland, som fortsatte med deg denne tirsdagen.

han igjen, ja. Jan Eggum. Det ikke sikkert at du følger så nøye med på sangtekster, men bare digge musikken. Men hvis du likevel skulle følge med på hva det blir sunget om, kan det være at du har snappet opp at enkelte band synger om seg selv, og du skal få et eksempel litt at vi har lyttet til Oh Blonde, dette Hot Air Balloon.

0: Hot Air Balloon, When the Summer's Over. Ja, det var Obland I NRK P1. Hvis du hadde hatt et band, ville du da sørge for at minst en sangtekst inneholdt navnet på bandet ditt? Det kult, eller bare teit, å nevne seg selv I låtene sine? Ja, Janne-Helene Juliussen har et eksempel på et band som både synger om seg selv og et annet band I en og samme sang.
1: Det jo fett å kunne lage en låt der man synger sitt eget bandnavn. Og Queen, de har jo en ganske kjent en, nemlig den her. She's a killer, queen, gunpowder, gelatin, dynamite with a laser beam, guaranteed to blow your mind. Dette Killer Queen, men her synger de jo egentlig om en overklassejente som drikker dyr champagne og bruker dyr fransk parfyme. Så egentlig så synger de ikke om seg selv. Men på låta I Go Crazy derimot, der synges det om en person som blir forlatt av dama si til fordel for en rockestjerne. Denne personen synger også at han synes det greit hvis dama stikker av med postmannen, så lenge naboen ikke vet det.

Så her har Queen både namedroppet seg selv og et annet veldig kjent band. Denne låta ikke av de mest kjente Queen-låtene. Det en B-side på singelen Radio Gaga, og den ble skrevet av Brian May I 1981. Ryktene skal ha det til at resten av Queen ikke likte denne låta, og at de skjemtes av å spille den. Dermed så ble den aldri med på et album, men her og nå så skal den få skinn som en stjerne. Dette I Go Crazy.

Kim Rysta sto for den. Hvis du har lyttet til musikk fra Embla and the Kari Daughters, har du kanskje lagt merke til at hvert album fra de inneholder en ballade. Før helga ga de ut en sang som heter Your Own Moon, og dette balladen som blir å høre på deres kommende album. Du skal få den her i NRK P1 etter at vi har lyttet til Nemo og The Coast.

Abla and the Caridotters snart klar med et nytt album. 4. september slipper de The Fool, og dette blir deres tredje fulllengder. De to foregående pladene har blitt veldig godt mottatt også. Debutplader Hello, I'm Embla sikrer de til med en Spellemannpris i country-klassen. Andre albumet ble også nominert til Spellemannpris i samme klasse. Bandet som startet opp i 2019 frontes av Embla Caridotter. Det hun som også skriver sangene. Embla tidligere kjent som trommeslager i Bergensbandet Rasika. Bandet hennes, det Caridotters, består av medlemmer fra Rasika, Slomosa, Honningbarna og Aiming for Enrique. Fredag kom det som blir den siste singelen fra Plado før han kom ut. Your Own Moon også balladen på dette albumet. Her får du altså en ny norske countryballade med strykere og det hele, signert Embla and the Caridotters.

Ferske musikk fra Embla and the Kari Daughters, balladen Your Own Moon, som også blir en del av deres tredje album, The Fool, som kommer i sin helhet 4. september.

Anna Steinbakken sang den, som heter For alltid type ting. Og så kan jeg jo endelig melde hvordan det gikk i kvalifiseringsfotballkampen til Conference League mellom Apollon Limassol og Brann. Den endte 2-4 til Brann, sammenlagt 3-4. Og

0: podcast fra NRK.
1: På noen få år går fotballklubben Bodø-Glimt fra nedrykk og kaos til eventyrlig suksess i Mesterligaen.
2: Det så kraft i oss, det så energi i oss, får noen skåringer.
1: Men hvordan fikk de det til?
3: Mange av oss trodde jo litt på naturloven og gravitasjonen, men det har vi jo lært oss å slutte med.
1: De venter blikket innover for å knekke vinnerkoden.
4: Så du jobber mot hodet ditt konstant.
0: Hør Glimt-koden i appen NRK Radio.

0: Sang Ingrid Vårvik før det lyttet med til Jesper Jenseth, Blue Flag, Fun Things. Det jo sånn at musikk kan være en humørpille for de fleste av oss, både i regnvær og i solskinn. Min kollega Ove Gundersen har derfor tatt med seg NRK-mikrofonen på byen, på jakt, etter sanger som gjør folk glade.
1: Homewrecker av Somber. Den er, jeg vet ikke, den er bare kul. Veldig upbeat og morsom melodi.
2: Nå hørte du den siste, tror du?
1: Oi, i går, tror jeg.
2: Hvis du ikke kjenner så godt til han, hvem er han?
1: Nei, det er en enkelt artist. Han er ganske ung, ganske ny, så jeg har ikke hørt så mye på han, men akkurat den sangen er veldig, veldig bra.
2: Vet du hva låten handler om, da?
1: Nei, jeg har ikke peiling, egentlig.
2: Kan du spørre kjæresten din, eller?
3: Nei, du, jeg vet ikke helt jeg heller. Homewrecker, det er vel en fyr som kommer inn og tar damer til noen, eller et eller annet.
1: Jeg tror han bare er veldig forelsket i ei. Som er med noen andre, og så... Ja, en veldig kul sang da. Nå hadde det vært veldig gøy om dere hadde spilt Somber med Homewrecker.
2: Ja, det skal vi gjerne gjøre. Må dere ha en riktig god dag.
1: Takk, du også.
3: Jo, takk for det, takk for det.

Homewrecker fra utøveren som kaller seg Somber. Dette artistnavnet til Shane Michael Boose. Og Homewrecker en sang som får opp humøret til en unge dame og hennes kjæreste, som min kollega Ove Gundersen møtte på gata, som vi hørte. Shane Michael Boose, eller Somber som han kaller seg, for øvrig 21 år gammel, og debuterte med albumet I Barely Know Her i fjor.

0: Ærlig fra Paul Simon, og vi kan vel kalle Paul Thoresen for Paul, for ja, du har jo nesten samme navn som han. Au til Å.
1: Det rart det mange som kaller meg for Paul Simon, altså. Det det. Det skjer stadigvæk til Eivind, og riktig god kveld, og velkommen tilbake fra ferie. Du har kanskje jobbet en stund allerede.
0: Jo da, vi har vært der litt, men vi har jo hatt litt ferie også. Du har jo også vært ferie.
1: Ja, det litt. Jeg har jo holdt på med denne soppekøpen gjennom hele sommeren, men noe av det har vi gjort på forhånd, så det har da vært litt trende ferie også. Men nå kommer hverdagen og treffer deg som en slegge I bakhodet. Nå det bare å stå på igjen, og det ikke noe, det bare å glede seg til det. Det altså en ny sesong med Popquiz kveld som står for døren altså i kveld. Og store forandringer har jo blitt. Jeg har skiftet garderobe, og stiller atskillig mer velkledd nå på sendingen enn jeg gjorde før, Eivind. Så det tror jeg vel... Ja da, det blir en stilfull presentasjon av mange spalter som sikkert folk kjenner igjen. Og vi skal da også ta en prat med Norgesmesteren I Popquiz 2026 da, som ble altså kåret nå sist lørdag I Popquiz på lørdag. Så det var en kniving helt til mål mellom disse to finalistene. Så det var så skal vi ha liksom seiersintervjuet nå I kveld da, vet du. Så det gleder vi oss til, og det jo mye som følger med. Hun får da denne flotte plaketten som står her på bordet. Det mangler bare altså navnet på vinneren, så det skal graveres inn, og så skal vi sende det ut. Det en stor greie hver eneste sommer, skjønner du, Eivind?
0: Stor stas.
1: Ja, det. Jeg synes det en det lille gøy å holde på med sommerkøppen. Men Popquiz kveld skal det jo selvfølgelig bli, og jeg vet ikke om du har vært på noen konserter som frist I minnet I sommer.
0: Og det var faktisk en sånn litt tilfeldig, at jeg havnet litt sånn tilfeldig på en konsert. Fordi at jeg skulle reise fra Tyskland til Luxemburg, og så viste det seg at det var nasjonaldagen til Luxemburg da jeg kom der, og det var jo mye som skjedde da. Og så skulle det være konsert med One Republic.
1: Nei.
0: Nei, og Ryan Tedder. Oi. Det må jo få med meg.
1: Ja, det må jo få med meg. Yes, det var overraskende. Ja, også var dette da.
0: Nei, det var stor. Det som slo meg var at jeg kjenner kanskje 2-3 sanger med One Republic, og så det ikke mer. Men nei da. Det var masse sanger som de framførte der som jeg kjente. Det var sånn, oi, jeg kan visst mange av dem.
1: Ja, det jo, One Republic har jo hatt så mange låter altså, som har gått så høy på listene, så det må jo være storveis å få med dem.
0: Men har du hatt konsertopplevelser?
1: Du, jeg har også hatt noen. Det har blitt, jeg har jo fått med meg Beats, altså det vil si gamle King Crimson-medlemmer, som med Steve Vai I spissen og Tony Levin på bass og så videre, så det var en stor opplevelse. Så jeg tenkte å prate litt om det I kveld, og ikke minst da kaste pinnen ut til gitterne og høre om dems konsertopplevelser. Opplevelser I sommer. Så de som hører dette kan jo begynne å tenke seg om og gi en liten begrunnelse om det også for at det artig å høre. Og når konsertsommeren på hell, den jo ikke over. Det jo Øyafestivalen som står på tur nå I hovedstaden, og den jo, der kommer det mange tunge navn. Så det sikkert mange som allerede har vært på en konsert til. De vil bære med seg lenge.
0: Det tror jeg.
1: Ja, så du vet, musikk best live, Eivind. Den jo det.
0: De sier det, og det tror jeg de har mye rett I.
1: Ja, den det. Det var vel Halvdan Sivertsen som hadde en sang om det en gang, hvis jeg ikke husker helt feil. Så det stas å få med seg livemusikk, og det håper jeg altså lytterne deler med oss nå I kveld, når jeg går på, når du ferdig om cirka 4 minutter eller sånt, og om nyhetene kommer, så altså Popquiz kveld klar med sesongpremieren sin.
0: Det blir spennende, og jeg Eivind Motland, jeg sier bare farvel I denne omgang. Du får musikk fra Genesis frem til nyhetene. Dette In Too Deep.

0: Dette NRK Nyheter klokka 22. Oljefondsjef Nicolai Tangen advarer mot at pengene i oljefondet kan forsvinne helt. På Arendalsveka i dag sa Tangen at nordmenn har blitt vandet til at rundt en fjerdedel av statsbudsjettet blir finansiert av avkastninger fra fondet. Han mener Norge må diskutere om landet er godt nok forberedt på at deler av eller hele fondet forsvinner.
1: Jeg svarer at det kan det, og at det aldri noensinne i historien har vært store statlige formuer som har vært over veldig lang tid.
2: Fondet er i dag på over 22 000 milliarder kroner og fordoblet seg på 4 år, men pengene kan altså gå tapt.
1: Og det er jo en del ting som ligner på ting vi for eksempel så på 1920-tallet før den store nedgangen. Teknologiutvikling, høye kurser og så videre. Så nei, vi skal ikke ta det for gitt at det fondet er så stort som det er nå.
0: Reporter var Tore Tollesrud. Den amerikanske sentralkommandoen CENTCOM hevder å angripe et Panama-registrert skip i Omanbukta. Et militærhelikopter skal ha fyrt av 2 missil inn i maskinrommet på skipet. Skipet skal ha siglet mot Iran i strid med USAs blokade, ifølge CENTCOM. Krympa lagret av våpen kan sette USA under press, det mener Tormod Heier, som professor i militær strategi ved Forsvarets høgskole. Medan president Donald Trump og administrasjonen hans hevder de har alle våpen de trenger, har både CNN og Reuters meldt at krigen mot Iran har tappet USA sine lagre.
3: Hvis det stemmer, så er det alvorlig, og grunnen til det er fordi at det undergraver troverdigheten i den amerikanske evnen til å kunne føre krig mot rivaler, store som små, rundt omkring i verden. Og hvis den troverdigheten undergraves, så begynner jo motstanderne å tro at det her kan vi presse amerikanerne mer enn det vi ellers ville ha klart. Og det gjør jo at amerikanerne da kanskje vil stå svakere rundt et forhandlingsbord, for eksempel i Iran-krigen som foregår nå, eller hvor, rundt omkring i verden, i Sør-Kina-havet for den saks skyld, hvor de eventuelt blir satt under press av Kina eller andre rivaler.
0: Sa professor Tormod Heier. Så til EM i friidrett, hvor Korse Martine Hjørnevik eller Elea Jørstad Bock klarte å springe seg til finale på 100 meter hekk. Hjørnevik enda på fjerdeplassen i sin semifinale, medan Bock sprang inn til femteplass i hender. Finale på 100 meter hekk går klokka 22.30 i kveld, men da uten norsk deltaking. Og til sist, ei 2 meter djupt hål har dukket opp ved Nobels fredssenter på Rådhusplassen i Oslo. Politiet og brannvesenet har sperret av området. Ifølge bymiljøetaten kan det være snakk om ei vasslekkasje. Det var nyhetene for denne gang, og de fikk du av Kristin Almeland Manger.

Oi, der singla det i glass, gitt. Ja, babushka med Kate Bush. Babushka betyr jo bestemor på russisk. Ja, det er fritt for bestemødre her i studio. Men Pål Thoresen sitter her klar for en ny sesong. Og jeg føler meg egentlig ikke at det har vært så veldig mye ferie. Har jo holdt på med denne sommerkøpen gjennom sommeren. Og vi skal ta en prat med vinneren litt senere denne timen her. Men det er klart, det med sommerkøpen og finalen spesielt, men popquiz generelt, kanskje, det skaper reaksjoner. Og jeg ser jo på veldig mange av de innleggene i NRK radio-appen, og søker på popquiz, kan man da lese dem der, og det mange som reagerer på at lytterne må da jukse, er det ende med googling, bla bla bla, og det kan jo bli litt slitsomt at man skal sitte og lese dette her hver eneste gang, og mistenkeliggjøre disse deltakerne som er med i popquiz. Jeg bare nevner det, fordi at det er greit å bare vite hvordan vi forholder oss til det når det gjelder juks på lørdagene. Og vi henstiller en klar og tydelig beskjed til alle deltakerne at det ikke er lov å bruke noen elektroniske hjelpemidler. Det får de altså beskjeden om før de går på lufta. Men det er klart, vi kan jo ikke 100% garantere at det er noen som faller for fristelsen. Og det er jo klart, ønsker man å vinne med en bismak da? Gjør man virkelig det? Og da er det klart at det må jo være litt flaut da å ta og vinne en så viktig konkurranse som sommerkøpen i popquiz med juks. Det skulle være ganske unødvendig å gjøre det. Men det er klart, vi har ingen garanti for det. Vi kan bare henstille vennlig til alle deltakerne. Ikke gjør det. Vær så snill. Men husk på en ting. Dette er deltakere med høy kompetanse, og de sitter altså med lag rundt seg som regel, og vi hører hvordan de resonerer seg fram til svar seg imellom, mens musikken går. Og hadde de juksa, ja, da hadde jo alle hatt alt rett da, og det er jo svært sjelden noen har. Så vi får bare stole på dem, og så får vi bare gi dem heller en kredd, synes jeg, for at de kan så mye innen populær musikk. Men, ferdig med det, vi har mye å glede oss til. Mange spalter vil dere sikkert kjenne igjen i denne nye sesongen, og jeg håper dere har hatt en fin sommer, alle sammen der ute, og så er jeg jo da lille glad for at dere har satt dere godt rette da for å få med popquiz kveld igjen. Vi skal gjennom en høst og så en vinter, så det er, jeg tror det er mye å glede seg til, ja. Jeg

me when I come. Har du funnet en formel som virker, så hold deg til den. Sånn det Manu Chao må tenke her med Bongo Bong. Han har jo tidligere gitt ut med Gustavs 2, og den omtrent dønn lik. Det liksom som Mungo Jerry. Den ga ut låter. Det var The Lady Rose og In the Summertime. Det var helt likt. Men hvorfor endre på en formel som virker? Never change a winning team, tenkte vel sikkert Manu Chao.

0: Oh, ja da. Og det røde er Beat, og det er tidligere medlemmer av den legendariske gruppa King Crimson. Og de spilte altså i Oslo i sommer, og jeg måtte bare rett og slett få med den konserten. Steve Vai på gitar, Tony Levin, hører vi intro her, og Adrian Belov, som er i gang på sang. Og Danny Carey på trommer for en kvartett av dere som ruslet gjennom store deler av repertoaret til King Crimson. Her hører vi Elephant Talk, en av King Crimsons legendariske låter. Det må nok være sommerens konsertopplevelse for meg. Og det var et fullsatt sentrumscene i Oslo som fikk med seg denne gjengen, som altså kaller seg for Beat, men det er jo King Crimson-repertoaret de tar for seg. Og det er klart et konsertminne som kommer til å sitte igjen ganske lenge, vil jeg nok tro. Så jeg tenkte kanskje det, om dere ville være så greie å dele deres konsertminner i sommer med meg. Og da kan dere bare bruke NRK Radio-appen, søk opp Popquiz. Hvilke konserter har dere vært på i sommer som dere synes var spesielt bra, eller kanskje også ikke så bra? Kanskje det var en konsert som skuffet også? Det er lov å ta med det. Ta gjerne med noen ord hvorfor den var veldig bra eller litt dårlig. Så skal jeg ta og lese opp meldingene etter hvert, og det er bare bruke NRK Radio-appen. Jeg gjentar gjerne det. Søk opp Popquiz, og så kan du også da sende inn meldingene der. Eller kanskje det er en konsert du gleder deg til. La oss nå feire live-musikken her i Popquiz kveld, allerede, og ta og dele konsertminner. Eller det dere kanskje gleder deg til å få med. Alright, da har vi en avtale, og så skal jeg ta oss og spille en gammel sommerslager, som dere kanskje husker. Ja, det er en liten quiz her nå. Dere skal få cirka 3 minutter å tenke dere om, så skal jeg ta oss og røpe svaret.
1: Jeg elsker byen, badet i sol, som grep om en ladet pistol. Jeg elsker bruse fra gamle trær, som står og henger og er døden

Ja, for en morsom sommerlåt, så er det ikke det da. Med folk og rødere, altså. Yes, med utropstegn. Det begynner å dra på året. Før dette program tok sommerferie I juni, så hadde vi jo en konkurranse som gikk på VM I fotball, hvor dere skulle gjette de tre første plassene, altså første, andre og tredje plassen. Nå var det ingen som hadde rett. Som kjent, så var det Spania som ble verdensmestre, på andre plass Argentina, og så kom England på tredje. Det var ingen som hadde rett, men Einar Høydal fra Stavanger. Han gjettet I hvert fall riktig verdensmester, nemlig Spania. Han hadde Portugal og Senegal på de neste plassene. Det innebærer jo at, for så vidt, det blir ikke en t-skjorte på noen av dere, men Høydal, du skal få en halv t-skjorte for å ha I hvert fall gjettet riktig vinner. Og I den forbindelse med VM I fotball, så lagde jeg også den ærlige fotballsangen. Og det klart, vel, den ble ikke så veldig ærlig likevel, fordi den var kanskje noe negativt ladet, fordi at jeg smørte litt tjukt på, jeg, og regnet ikke med at Norge kom videre fra gruppespillet. Ante jo ikke at de skulle ro seg hele veien til en kvartfinale. Men nå det flere som har lyst til å høre der sangen om igjen. Ok, det skal få om for siste gang her, altså. Så kan dere høre selv at jeg bommet ettertrykkelig. I likhet med dere, som skulle gjette på de tre første plassene. Så her kommer det altså den, ikke ærlige, men den uærlige VM-sangen. Så kan man jo synge mye allikevel. Sommeren har det vært fantastisk. Har det ikke det da, dere? Ro!

best i verden. Vi er best i verden. Lord Nelson, Lord Beaverbrook, Sir Winston Churchill, Sir Anthony Eden, Clement Attlee, Henry Cooper, Lady Diana. Vi har slått dem alle sammen. Vi har slått England ut av verdensmesterskapet i fotball. You boys took a hell of a beat.

0: Vi hørte Love and Flowers med Les Imprimés, og på lørdag dere, så var det jo finalen I Popquiz Summer Cup. Etter en lang reise fra slutten av juni og fram altså til 8. august, så ble det til slutt kåret en Norgesmester. Jarle Rasmussen møtte Siri Gjellum. Siri ble altså Norgesmester 2026, og så har vi Siri med oss nå på telefon. Hei Siri!
1: Hei!
0: Og Siri, gratulerer igjen!
1: Yay, tusen takk! Jeg så glad og fornøyd!
0: Må jo nesten få fremheve laget ditt litt grann også, Siri, for at du var jo ikke alene.
1: Nei, og herregud, så glad jeg var for vennene mine som stilte opp og var med på lag. Og mange var med som moralstøtte, og noen var med som veldig gode hjelpere.
0: Hva gjør det at laget var så bra som det de var, Siri?
1: God stemning, rett og slett, gjennom hele timen, så vi koser oss.
0: Ja, det skjønner jeg veldig godt. Jeg må jo også spørre deg, fordi at du sitter jo inne med så mye musikkunnskap, så du også veldig glad I å reise. Dette her noe du kombinerer på reisene dine?
1: Altså, jeg har jo reist rundt til veldig mange forskjellige musikkfestivaler, da. Det har jeg. Så det har jeg absolutt kombinert. Og... Men ja, jeg har jo Spotify på øyre, uansett hvor jeg reiser, så musikken med meg.
0: Og den neste reisen, hvor går den?
1: Kyrgyzstan, jeg kan tenke.
0: Det spennende steder å reise til, og jeg vet du har vært I Guatemala, du har vært I Bolivia, og fått oppleve saltørkenen der. Hva det som gjør at du plukker ut disse stedene som, må jo si, litt utenfor Alfarvei da, Siri?
1: Ja, og det jo det som det aller kjekkeste. Altså, jeg jo veldig glad I å odre til land som en otyp, helt annen type kultur, veldig annerledes enn Norge, og bli kjent med folk fra hele verden, og gjerne til steder der det ikke stapper fullt av turister, og det blir veldig det turistpreget. Men ja, reise rundt, bo hos lokale, det jo det jeg skal gjøre I Kyrgyzstan nå, da skal jeg bo I, leve som en nomade, bo I hjort med lokale familier.
0: Oi, men hvis du nå skulle anbefale ett sted du har vært, for at du har vært så mange steder, Siri, hvilket sted det du vil anbefale folk å reise til?
1: Vet du hva, kanskje jeg rett og slett skal si Guatemala, for det har virkelig alt. Ja. Altså, og så fantastiske mennesker som bor der også, altså, prima land.
0: Det altså nå, jeg håper å si trykket det, men altså, det blir altså en sånn plakett du får, hvor det står gratulerer Norgesmester 2026 NRK P1 Popquiz. Og så blir altså da navnet ditt inngravert der. Og...
1: Altså, det var den som var motivasjonen hele tiden, jeg hadde så lyst. Jeg hadde liksom så lyst på den plaketten.
0: De vinnerne foran deg, de putter den I en bankboks. De tar vel vare på den, men det bare fint å ha den stående fremme. Du får nå bare sette den på peishylla eller sånt noe, Siri, og bare vise den frem. Aldri kommer innom. Det du som ble Norgesmester, så det var jo strålende levert. Virkelig. Og Jarle Rasmussen, som var din motstander, han var bare ett poeng bak. Han var veldig flink, og du klarte altså 18 poeng. Jarle klarte 17, og det klart Jarle, han hadde jo ikke samlet et lag rundt seg, men det nå ikke noe vi rår med. Det hadde jo Jarle også muligheten til å gjøre, men han prøvde å ta det på egen hånd, og det har gjort.
1: Det var veldig imponerende.
0: Ja, veldig imponerende innsats av Jarle for en sølvmedalje da han fikk.
1: Ja, virkelig. Så, ja.
0: Men gullet gikk altså til Siri Gjellum fra Oslo, eller Oslo, jeg hører på dialekten. Du jo ikke fra Oslo, Siri.
1: Nei, jeg kommer fra Fastlandskarmøy, eller Vormedal på Karmøy.
0: Ja, riktig. Siri, igjen gratulerer, og en riktig god reise. Og så, ja, og så får du kanskje en gang I fremtiden, så møtes kanskje Norgesmesterne I Popquiz Sommercup til dyst, og da jo du selvskreven.
1: Ja, jeg sier ja allerede.
0: Ja, bra, Siri. God tur, og igjen gratulerer.
1: Takk.
0: Jeg kan bare legge til at den siste låten I Popquiz, eller I

Sommercupen var jo nettopp Summer in the City med The Lovin' Spoonful. Og det var den eneste låten omtrent som Siri ikke klarte, men den klarte Jarle, og du skal få den her igjen nå.

Ja da, mange flinke av disse unge norske artistene, synes jeg. Og Emilie Hollow her da, med neste stasjon. Ja, altså, men det som slår meg, er jo mange av dem høres ut, særlig blant jentene da, at de høres jo nesten ut som de går på barneskolen. Det er så unge stemmer at liksom, wow, men det er jo jeg som begynner å bli gammel. Jeg tar den! Ja, ok. Vel, vel. Jeg har jo slengt ut en forespørsel til dere om å fortelle om noen konsertopplevelser da, i løpet av sommeren, eller kanskje noen opplevelser du gleder deg til. Det er bare å fortsette å gjøre det, altså. Det er bare å bruke NRK Radio-appen det, og så søker du opp Popquiz, så kan du skrive det der. Jeg vet ikke om dere husker hvordan du skal gjøre det, men det er noen som har delt noen, og Vidar Eriksen fra Åmot, han gleder seg faktisk til en konsert som kommer, nemlig Postgirobyggets 30-årsjubileum på Bislett stadion i Oslo. Den foregår altså da 22. august. Og de har også samlet noen gjesteartister der med Madcon og Ravi, som skal ta og varme opp da. Og Postgirobygget er jo evigvarende, det virker som altså. Disse studentbanda, som det jo ble kalt fra 90-tallet, de reiser rundt enda, så til min forbløffelse her, at Trang Fødsel også har gjenoppstått, ikke med original, alle originalmedlemmene, men de har altså en ny låt ute nå, altså. Imponerende! Og så er det Anne Hjort Nilsen da, som skriver fra Bodø. Alt på Tons of Rock var bra. Så det er mange som reiser fra hele landet ned til Tons of Rock, som foregår Asbjørn Ekebergsletta på taket av hovedstaden. Og Tons of Rock har jo liksom befestet seg som den store festivalen for rockeglade publikum, som fyller altså Ekebergsletta hvert eneste år. Og det er en stor opplevelse. Samme stedet så fant vi også Karpe-konserten sted, og Anders Vik fra Lillestrøm, han fikk med seg den, og syntes det var storveis da å få med seg denne Karpe-konserten. Og så er det opp til flere av dere som gleder seg til Bob Dylan. Han dukker opp i Oslo Spektrum 17. oktober altså. Det er vel for lengst utsolgt. Der må du være rask, tror jeg. Og det hvis du skal, eller rask, det nå, salgstart var jo 22. juli, og det er hvis det er utsolgt for lengst, men opps da dere for svarte børsbilletter. Det er ikke noe vits i å putte penger i lomma på uærlige folk. Det gjør man jo ikke. Så da får man heller se og følge med om det er mulig å få tak i billetter til en lovlig måte, på en lovlig måte, og til en lovlig pris, skal vi si det på den måten. Så det er flere av dere som har synes det er stas, og har vært på konserter, og også noe å glede seg til, og det er hyggelig. Bare å sende inn flere her, og hvis det kommer en med veldig god begrunnelse også, så skal det se om det kanskje vanker en t-skjorte i neste time. Vi får nå se! Men da må dere altså bruke NRK Radio-appen, søke opp Popquiz og skrive inn meldingene dere der om en konsertopplevelse i sommer. Det er sikkert mange av dere som har opplevd det. Og så er det mange da som bidro med lyttespørsmålene i sommercupen. Og det var mange av dere, blant annet Steinar, som synes det var stas at vi brukte det der lyttespørsmålet med Katrine Moholt som svar, og satte stor pris på det. Og jeg skal bare si til alle dere som de som bidro med lyttespørsmål og som ble brukt, det kommer t-skjorter. Det gjør det. Amalie, som er materialforvalter, hun skal sende ut t-skjorter i tur og orden, så dere skal få deres velfortjente t-skjorte for deres bidrag til spørsmål inn i sommercupen. Så er det nevnt. Ok. Vel, det nærmer seg sesongens første utgave av Bøy og Tøy med luftgitar, dere. Men aller først, en norsk klassiker her fra år 2000.

0: Propaganda var det med Briskeby. Så er det klart da for sesongens første bøy og tøy, og vi starter opp i Los Angeles.
1: Klar og kjør. Ut sammen, ut sammen. Lette, lette hopp. Armene dingler og skuldrene hopper.
0: Ja, når glamrocken gjenoppsto mot slutten av 70-tallet og ja, inn på 80-tallet, så var det litt vanskelig å ta den seriøst. Borte var sjarmen fra band som T-Rex, Sweet og ikke minst David Bowie, som vi skal prate mer om i neste time. Nå var det pudelrockere med høyt hår, trange bukser og mascara som gjaldt. Mye posering, men kanskje ikke så veldig mye innhold. Band som Motley Crue, Quiet Riot og Cinderella ledet an, og kanskje det beste av dem da, Dokken, som holdt en noe lavere profil og satset mer på innhold enn stil. All ære til dem for det. Dokken dukket opp på Los Angeles-scenen i 1978. I front sto nettopp Don Dokken. Til høyre mannen som leder an denne uken, George Lynch på gitar. En plekterbiter som hadde god plass mellom beina på scenen, med en vegg av Marshall-forstørkere bak seg. Oppskriften er kjent. Fete riff, raske løp og et allsangrefreng. Jo visst har vi hørt dette før, men lett å la seg charmere av gitarrister som la gitaren fylle veggen og viser at de har en tanke bak soloer og ikke bare står igjen med teknikk. Lynch var definitivt en av dem. Han var trofast han mot Dokken fram til 1997, hvor han hoppet av for å konse helt og fullt på sitt eget band, Lynch Mob. Heaven Sent er fra Back for the Attack-skiva som kom i 1987. Så slipper vi til en dose da med Dokken og George Lynch fra The Sunset Strip i Los Angeles fra storhetstiden til Hair-banda. Så høyt hår, bred riff, så det er bare å rydde plass i stua til luftgitar.

Ja da, vi dro definitivt kjensel på Thomas Dybdahl. Han er så særegen. Og har kommet en ny låt nå altså, Sunshine, Cigarettes and Cheap Wine. Det var sommeren til Thomas det. Vel, noen har hatt en kanskje litt bedre sommer, vil jeg tro. Vet dere hva, vi begynner å nærme oss nyheter 23.00 her i Popquiz kveld. Og jeg vil gjerne følge opp tradisjonen jeg med å runde av time 1 med en classic-låt. Men jeg snakker gjerne varmt om time 2, altså. For all del, her kommer det mange ting som dere sikkert drar kjensel på. Vi skal da fortsette vår serie også med Classic Rock Albums at 50. Altså album som ble gitt ut i 1976 og fyller 50 år i år. Og det skal også bli bortreist på dagen. Og det skal bli en kjøretur også i neste time. Så da er det ingen grunn til å gå og finne på noe annet enn å sitte der du sitter og høre på Pokus kveld hele veien til midnatt. Jeg tenkte jeg hadde lyst til å runde av med et amerikansk rockeband som startet opp i Colorado i 1974, Arik Roberts og Shock Bartley, og da snakker vi altså om Firefall, og de holder da på fremdeles gode gamle Firefall altså, og nyeste skiva den kom faktisk i fjor. Nå er vel Shock Bartley den eneste igjen fra originalbesetningen, men de har jo, den låter ikke dårligere av den grunn. De får strålende ovasjoner, godeste Firefall, for konsertene sine. Og selv om de nok går, ja, har en litt lavere profil nå enn historiestiden på 70-tallet, så er det definitivt verdt å høre på den dag i dag altså. Men jeg har lyst til å dra fram en låt fra det tredje albumet deres, som heter Elan, som kom ut i 1978. Og på det albumet der så finner vi altså singeren Strange Way, og den nådde faktisk 11. plass den på Billboard Hot 100. Den er skrevet av nettopp Rick Roberts, og den låten der som heter Strange Way har jo det meste i seg om man er glad i amerikansk rock på 70-tallet. Nydelig fremført, flott arrangementer, nydelige harmonier, så det er vel verdt å låne et øre til Strange Way, og også en låt som har blitt brukt inn i Popquiz på en sommercup, og det var vel i fjor det, om jeg ikke husker helt feil. Så her skal du få den altså, Strange Way med Firefall fram mot nyhetene klokken 11.00, og fortsett gjerne å sende inn noen konsertminner som dere har hatt fra sommeren i år. Vil gjerne høre om dem, så skal vi ta oss og lese opp i neste time.

0: Dette NRK Nyheter klokka 23. President Volodymyr Zelensky sier Ukraina har levert et forslag for å avslutte krigen med Russland. Planen overlevert til amerikanske forhandlere, ifølge Zelensky, som sier USA kan bidra til å styrke det ukrainske forsvaret og legge press for å endre russiske planer. Tross forslaget har både Russland og Ukraina trappet opp krigføringer mot sivil infrastruktur den siste tiden. I dag stanser den ukrainske stålgiganten Zaporizjzja all drift etter et russisk angrep. Ukraina-korrespondent Fredrik Tombra sier utviklingen i krigen har vært nådeløs.
1: Det er en helt åpenbar utmattelseskrig der man ser at man klarer ikke å vinne fram militært ved frontlinjen. Den beveger seg veldig sakte, så man prøver nå å ta ut det som er bak frontlinjen. Man prøver å påvirke befolkningen til å gjøre motstand, til å skape uro, og man forsøker å ta krigen lenger bak. Og så ser vi også det at en del angrep de medfører også sivile tap i større antall enn tidligere, så det er en ganske nådeløs utvikling av krigen her i Ukraina.
0: I Afghanistan to tilsatte ved FNs bistandsorganisasjon UNAMA arrestert av etterretningstjenester i landet, det opplyser FN. UNAMA har ikke blitt informert om anklagene mot de arresterte, og har heller ikke lov til å besøke de, skriver organisasjonen i en pressemelding. Norske elever har blitt mye dårligere til å lese og rekne. Det blant funnet i en ny rapport. I rapporten har fellesskoleutvalget sett på utfordringer i den norske skolen og hva de kan forbedre. Mer leik et av de anbefalte tiltakene for å gjøre skolen mer tilpasset elevene sine behov, sier kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun.
2: Ja, det er utrolig viktig at vi sikrer mer lek i norske klasserom. Tenk at om få dager så skal norske 5- og 6-åringer inn på skolen, og da trenger de å bli bemøtt med en skole hvor leken står i fokus, for det er så utrolig viktig for læring. Og derfor vil vi i løpet av høsten legge på høring et forslag som nettopp skal sikre leken en større plass.
0: Og til sist, maneter skaper problem for atomkraftverket Gravelines i Nord-Frankrike. Tre reaktorer ved anlegget har måttet stenge produksjonen etter store mengder maneter blokkerte pumpene som kjøler ned kjernekraftverket. Det skal ikke være noe fare for tryggleiken ved anlegget. Maneter har tidligere ført til at atomreaktorer har måttet stenge andre steder, mellom annet i Sverige i 2013 og i Japan i 1999. NRK Nyheter, Kristin Almeland Manger.

Foot of the Mountain med AHA innledet den andre timen I denne sesongstarten av Popquiz. Kveld. Vi har ikke gjort så mange forandringer, mange av dere som har blitt godt kjent med disse spaltene etter hvert, og det mange som ikke klarer å leve uten nettopp bortreist på dagen. Og nå har det vært en tørkeperiode ganske lenge da, det jo ingen som faktisk hadde bursdag gjennom hele juli, men nå har vi bikket august, så nå I gang igjen med en ny utgave av bortreist på dagen!

Ja, det er Mark Knopfler, dere som bykker 77 i morgen. Han trenger vel ingen nærmere presentasjon, godeste Mark Knopfler. Hvordan han ledet Dire Straits på tampen av 70, og så gjennom 80 og inn på 90-tallet. Sovnet noe hen, synes jeg, Mark Knopfler på egen hånd, men hallo for en låtkatalog han har etterlatt seg. Det er bare å frotse i alle de lekkere låtene som Mark Knopfler skrev. Samme dag, altså i morgen, så har vi denne karen. This is not

av Pat Metheny. Der er vi mer over i jazzens land. Den blir svært så berømt da etter dette samarbeidet med David Bowie, som vi skal snakke mer om litt senere denne timen her. Og lekkert gitarspill da, som vi hører bakgrunnen her på This Is Not America, som han skrev sammen med David Bowie. 72 år blir altså Pat Metheny i morgen. Hopper over på torsdag, så reiser vi hjem. Asbjørn Sverre Krogtoft, Asa, han blir 78 år, og han har holdt på lenge dere. Han var jo blant annet kjent for låten Graveyard Paradise. Var også frontfigur i gruppene 126 og Taboo. Han liker altså 78 år, hedersmann Asbjørn Sverre Krogtoft. Og også på torsdag så har vi denne karen.

av Michael Holbrook Penniman, bedre kjent som Mika. Han bikker altså 43 år han på torsdag. Jeg har liksom ikke hørt noe fra han etter denne vanvittige hiten Grace Kelly, som han kom med i 2007. Begynner å bli noen år siden det. Vi hopper over fredag, dere. Der det ingen innmeldte, og så havner vi på lørdag. Og der finner vi, jeg skal liksom kalle henne for fenomen, altså, datteren til Morten Diesel-Dahl i TNT, nemlig Karina Dahl, som skal godt gjøres å finne noen festivaler i løpet av sommeren hvor ikke hun står på plakaten. Nei, like positiv, spretter ut på scenen med Stetson-hatt på hodet, og trange jeans og boots. Ja, forer opp under denne country-bølgen som feier over landet, og den har vel for så vidt gjort det i mange år allerede. Det er noe med country som nordmenn elsker, altså jeg skjønner ikke helt greia, men Karina Dahl, her hun står på hun, hardt arbeidende, og gir ikke opp. Karina Dahl, altså 41 år, blikker han altså på lørdag. Og på søndag så har vi Madonna, sist sett under åpningsseremonien under fotball-VM. Jeg jo begynner å bli nærmest en parodi på seg selv nå, Madonna. Jeg må få lov til å si det. Eller Madame X, som hun også ynder å kalle seg. Hun blir altså 68 år på søndag, altså Madonna. Det skulle være alle innmeldte. Da gjenstår bare et heidundrende gratulerer.

da, norsk på norsk låt med puls. Vi heier på Zimmermann her med riper I lakken. Jajamensan dere, så hyggelig at jeg får høre fra dere I form av meldinger på NRK Radio-appen og Polkvist. Det hyggelig, og temaet I kveld var jo konserter I sommer, eller noen dere gleder dere til, eller noen dere har vært på, bla bla bla bla. Og det hyggelig at dere har sendt inn noen konsertminner da. Det jo hyggelig. Jan, han skriver her, nå har det ikke blitt så mye konsert. I det siste Patti Smith var I Kristiansand helt ok, hun eldre konstaterer Jan og jeg skjønner hva han mener det noen gang slik med de vi vokste opp med de må få lov til å dra på året de også og de har kanskje ikke helt den samme auraen og energien som de en gang hadde, men Jan skriver videre den beste konserten må nå være fra 1968 ja, 1968 skriver han, Golden Gates Park, San Francisco og Jefferson Airplane Creedence Clearwater Revival og Donovan jeg tror ikke noe overgår dette dette høres ut som en konsert for historien, Jan, det må jeg si, når du får de navna der på scenen, men ja, det røper vel litt alderen din også at, sånn, at du likhet med meg har been around for a while, og det klart mange vil kanskje si at alt var bedre før, men da kan du jo svare, ja, men jeg ifra før, kan du svare da. Takk skal du ha, Jan. Hyggelig det mine der. Og så det altså, Stein Ares som skriver at Notodden Blues var fantastisk. Jeg kjørte 4300 kilometer. Ja, han skriver det. 4300 kilometer. Nei, det må være noe null for mye der, tror jeg. Tur, rettur, vil jeg merke, for å oppleve bluesrock for første gang. Supergode artister og god stemning. Det frister for gjentagelse skriver altså Stein Are og Notodden Blues, ja, det har jo blitt reneste institusjonen da, jeg har en kompis som som jobber I Ticketmaster, og han har vært der de siste 20-25 årene tror jeg, og han vil aldri gå glipp av Notodden Blues Festival, og det en fantastisk godt miljø der, og man treffer kjente, og så kan man dra ut på en liten båttur også Notodden ligger jo ved en idyllisk sjø og få med seg ja, blues rock også selvfølgelig, det ligger jo I navnet Notodden Blues, men også mange andre artister da, som kanskje ikke har så mye med blues å gjøre. At det sånn har det blitt dere I konsert Norge både med Molde Jazzfestival det jo ikke mange artister som alle artister I hvert fall som spiller jazz vel mer panfløytene som har tatt over Storgata der, sammen med Kongsberg Jazz vel ikke, vel, når jeg ser Døm Døm Boy spiller på Kongsberg Jazz, så kan man Døm Døm Boy sammen med jazzører. Vel, du, det hjertelig takk for alle meldinger om deres konsert opplevelser, det varmer, det må jeg si og vi skal da ikke slippe tak I sommeren dere, det skal vi da ikke, det da ikke mer enn midten av august så det da mer sommer igjen, forhåpentligvis over hele landet, jeg håper dere nord også får litt mer sommer etter hvert Det nærmer seg Kinderegget, Classic Albums at 50. Vi har en legende med der også. Det blir en kjøretur litt senere I timen, og vi skal selvfølgelig også runde det hele av med en sonate. En soveromsonate. Så vi holder fast på disse faste, og så får dere bare henge med der dere

0: som er taxisjåfør, hva er det du irriterer deg mest over i trafikken?
1: De som ikke samarbeider, skjønner du? Ikke samarbeider. For eksempel, hvis for eksempel jeg skal krysse, ikke sant?
2: Enkle spørsmål, enkle svar.
3: Popquiz kveld med Pål Thoresen på NRK P1. NRK.

Hjem igjen med Frida Amundsen, og så var det R.E.M. da, med We All Go Back Where We Belong. Da det klart for sesongens første Kinderegg, og vi fortsetter der vi slapp med klassiske rock albums at 50, altså de som fyller 50 år i år. Det skal bety at det kom i 1976, så det vel duket da for en legende i rocken.

Ja, det kan jo bli slitsomt å våkne om morgenen og ikke vite hvem du er. Rockens kameleon David Bowie må ha følt det slik, i hvert fall gjennom 70-tallet, men også inn på 80-tallet. Glam-rockens tydelige rammer med tung sminke og oppsatt hår, gjerne med trutmunn og en mengde med glitter, dukket opp på starten av 70-tallet. John Lennon var raskt ute med å påpeke at glam-rocken ikke var noe annet enn rock'n'roll med leppestift, og det er sikkert mye sant i det. I forgrunnen sto jo nettopp David Bowie med sitt alter ego Ziggy Stardust. En figur han tok livet av i 1973, da dukket The Tin White Duke opp, en blodfattig fyr som var ute og kjøre med lomma full av sentralstimulerende midler. Ja, lett for Bowie å leve seg inn i det der. Han slet tungt på den tiden med narkotikaavhengigheten, med kokain i front, og sa senere at han husket lite fra innspillingen av albumet Station to Station, som er jubileumsalbumet denne uken. Kom ut i januar 1976 og regnes som et av hans viktigste album. Station to Station beholdt mye av flørtingen med soul og funk som kom på forgjengeren Young Americans, men han dro de i en mer elektronisk retning nå, inspirert av tyske band som Neuf og Kraftwerk. At han i hele tatt klarte å ikke bare gi ut musikk, men av en så høy kvalitet som han gjorde på Station to Station, er forbløffende. Fyren veide nesten ingenting, han var almager og blek med en diet som gikk på rød og grønn paprika, melk og kokain. Golden Years, TVC 1, 5 og Stay er plukket ut. Earl Slick er hentet inn på gitar, noe som tydelig merkes. I tospann med Bowie så ble Station to Station et av hans beste og mest innovative album. Så 50-årsjubilanten denne uken her altså er nettopp Station to Station med David Bowie.

I will slick i stor form på Stay, sammen med David Bowie, tatt fra ukas classic album at 50, på godt norsk Station to Station. Altså, og for en glede det er å komme bak rattet igjen av dere. Nå har bilen stått og støva ned i hele sommer. Nå er jeg endelig kommet tilbake der jeg hører hjemme, altså, blant landeveiens ryttere. Og vi kan jo åpne med ønskelåt som kjørelåt denne gangen her, fra Kai Faurherm fra Trondheim. Han skriver: hei igjen, forslag til kjørelåt for popquiz kveld. Hør Rev on the Red Line av og med Foreigner. Den bør passe med tekst og musikk til konseptet, skriver herr Faurherm. Ja, Foreigner så ved dagens lys i New York 1976, anført av låtskriver Mick Jones og Lou Gramm bak mikrofonen. Ja, så leverte de altså låter for de store massene. Fra debutskiva, som bare het Foreigner, som kom i 1977, og utover 80-tallet, før Lou Gramm ga seg i 1987, med skiva Four fra 1981, som vel regnes som høydepunktet. Klassiske rockelåter med lett gjenkjennbare riff fra Mick Jones brakte de opp på hitlistene og bak rattet i pimpa biler med forbrenningsmotor. Etter sveisen til Lou Gramm og Dømme er det musikk for cabriolet og klin forbanna hester under panseret. Kai Faurherm har i likhet med meg tyngdepunktet på 70-tallskatalogen til Foreigner, og Rev on the Red Line, den kom på 1979-skiva Head Games. Låta har blitt kalt den beste B-siden de har gitt ut. Det er ingen grunn til å spare på moroa her. Jeg er sikker på at utrykningspolitiet har savnet meg i sommer, så rydd veien. Ny sesong med kjøremusikk er offisielt åpnet. La fartsbøtene komme!

0: Drugs You Do med Rytmeklubben, og så var det ukas kjørelåta Foreigner da, med Rev on the Red Line. Ja, kan kjøre langt med den låten der. Men, da det bare et innslag igjen, og det jo sonaten det.
1: Soveromssonaten.
0: Melankoliens mester vel en betegnelse som passer bra på Chris Rea. Med sin raspede røst og slide-gitar, omhyllet av drømmende lydbilder, så ble han fort en favoritt her hjemme. Fra han debuterte med albumet Whatever Happened to Benny Santini, et navn som plateselskapet ønsket å gi han, men som han nektet å bruke, og der er titlen altså, til hans siste og 25. Album One Fine Day fra 2019, hadde det vært en lang reise for denne blues-gitaristen som han likte å kalle seg selv. Rea likte aldri å stå frem, og han var ikke så veldig glad i denne berømmelsen. Kunne jeg klart meg med kun å skrive låter og gi det ut, ja, så hadde jeg gjort det, uttalte han. Halt italiensk og halt irsk, faren Camillo drev en iskremfabrikk og håpet på at poten skulle ta over, men unge Chris, han hadde andre planer der han satt på gutterommet i Middlesbrough og øvde til fingrene ble såre. Han skrev låter som har blitt allemannseie, med Driving Home for Christmas som flaggskipet, og et paradoks da at han døde rett før jul 22. desember i fjor. Men nå det sommer, og hva vel bedre å avslutte med en av hans beste låter, Looking for the Summer, som han ga ut på Auberge-albumet fra 1991. Og noen har vel hatt grunn til å se etter sommeren i år også, men den da ikke slutt, dere, så ikke bestill solariumsteamet helt ennå. Denne sendingen det i hvert fall over. Takk for følge. Alltid hyggelig å ha dere med i popkvistkveld på disse tirsdagene. Og så får dere få med hovedsendingen da, nå førstkommende lørdag. Da jo sommerkøppen slutt, så det popkvist tilbake i vanlig gjenge igjen. Men ingen grunn til å fortvile over det. Det alltid litt rart når liksom sommerkøppen over, så skal man liksom tilbake igjen i hverdagen også med normale lørdager med popkvist. Men det mye å glede seg til utover høsten også. Så heng med, som jeg glad for at dere også gjør på tirsdagene. Takk for alle innspill, takk for alle meldinger. Den kan du fortsette å sende inn på NRK radioappen. Søk opp Popquiz, så dere inne i moroa, vet du. Vel, Chris Rea og Looking for the Summer tar oss frem mot midnatt. Takk for følge, så høres vi snart igjen dere.

0: Dørene lukkes.
1: Her NRK Nyheter ved midnatt. Tollvesenet får i disse dager fire nye norskproduserte hurtiggående patruljebåter. Båtene skal settes inn i kampen mot smugling over hele landet, forteller direktør i Tolletaten, Benedikte Bjørnland.
2: Et patruljefartøy som ment først og fremst kanskje for oppringing av fritidsfartøy, for den har mye muskler, går fort, har lang rekkevidde.
3: Tollvesenet får i løpet av året fire slike nye båter med et fartspotensial på mellom 60 og 80 knop.
4: Den vil gi oss bedre kontroller, flere kontroller til sjøs, og så gir den jo en inntrykk også til publikum som gjør at det er ikke noe vits å prøve å stikke av fra denne når vi legger oss bak.
1: Det som rådleder i Tolletaten Tim Gurik og reporter var Espen Birud. Regjeringens forslag til ny plan for vern av Oslofjorden sendt ut på høring. Det kan bli aktuelt å utvide planen til å også gjelde Sørlandet og Skagerrak. Det vil bety strengere regulering langs Sørlandskysten, sier klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen.
5: Ja, nedbyggingen av naturen langs kysten vår, den ikke noe fenomen som stopper ved grensa til Oslofjorden. Vi har bygd ned kysten vår for mange steder ellers også, privatisert for mye av kysten vår ellers også, som gjør at allmennheten mister tilgang. Og det er klart, det er ikke en brygge i seg selv som problemet, det skjønner alle. Men i Oslofjordbassenget nå har vi jo bygd så mange brygger at over 60% av de arealene som fisken er avhengig av som oppvekstområder, for eksempel bløtbunn, ålegrassenger, er helt eller delvis ødelagt. Og vi begynner å nærme oss smertegrensen andre steder langs kysten vår i tillegg. Og da er det klart det kan bli aktuelt med strengere tiltak for å sørge for at vi stopper den nedbyggingen som vi ser i dag.
1: I Ungarn har tidligere sjef for høyesterett Andrzej Bakte blitt valgt til president, melder Reuters. I juli brukte regjeringspartiet Tisza flertallet sitt for å avsette daværende president Tomasz Sujok. Han var kjent som en nær alliert av tidligere statsminister Viktor Orbán. Siden Tisza i april vant valget i Ungarn, har den nyvalgte statsministeren Peter Magyar jobbet for å løsne Orbáns grep om statsinstitusjonene. Bakka en kjent Orbán-kritiker som ble avsatt som sjef for høyesterett av Orbáns regjering i 2011. Et 2 meter dypt hull ble oppdaget ved Aker Brygge i Oslo i kveld. Flere kommunale etater på stedet for å sikre området og undersøker hullet. Gravemaskiner skal i løpet av natten åpne hullet ytterligere for å finne årsaken. Trikken blir omdirigert til en annen trasé så lenge arbeidet pågår. NRK Nyheter var ved Tonje Grimstad.
6: God sommer på NRK P1.

0: Ja, litt musikalsk magi I starten av Nattradion der. Det var Steve Miller Band, Abracadabra.
1: Du hører Nattradion på NRK P1 med Nils Åge Nonstad.
0: Og det har blitt onsdag den 12. august, og det Nattradio her I NRK P1 og alt det som det skal. Nils Åge Nonstad på plass, og håper du har det fint der du velkommen inn skal du være.

Ja, en cool låt dette fra Lisa Ekdal. Hvem vet, og Regnbue, det låten til Øyvind Veiseth. Du fikk bygge her I Nattradion. Og dagens musikalske bursdagsbarn har en meget gjenkjennbar gitartone. Stemmen også karakteristisk, og han eller kanskje helst var sjef I et meget kjent band også med flere slagere. Hvem det som har bursdag? Jo, det får du høre om litt.

Emil Karlsen var dette. I dag kan vi si gratulerer med dagen til Mark Knopfler, sjefen I Dire Straits, og som velkjent for sin helt personlige og fine gitartone. Og noe av hemmeligheten vel at Knopfler spiller med neglene og ikke med plekter, som kanskje mer vanlig I rocken da, noe som gir han en helt egen og varm tone. Men det hjelper jo også å ha en karakteristisk stemme, og ikke minst at han skriver vakre låter. Og mange av de jo blitt klassikere. Dire Straits fadet vel mer eller mindre ut da Knopfler begynte å gi ut soloplater. Og da sånn litt mer I blues-country-stil, så da hentet jeg en av låtene derfra.

Ja, det var to flotte norske poppelåter på rekke og rade. Lote sang Sukker og Salt og Torger og kjendisene svever. Navnedagen I dag for alle som heter Clara og Camilla. Og en musikalsk Camilla skal få representere dagen, og det Camilla Norderud. Eller I musikksammenheng kaller hun seg Camilla North. Og artisten fra Bergen jo titt og ofte å høre her I NRK-P1. Og jeg skal også legge til da at hun har solid faglig bakgrunn innenfor musikken, for hun en av de første her til lands som har fullført en mastergrad I låtskriving. Noe hun viser litt av I denne låta da, som du som også har vært på spillelistene våre I noen uker nå.

0: En slager fra midt på 80-tallet, nærmere bestemt 1985, Modern Talking, og dette Sherry Sherry Lady, og før det hørte vi Doja Cat som sang Say So. Men nå blir det tre på norsk.
1: Tre på rad, norsk på norsk.

Filipe Miljo avrunda den norske trippelen, nummen sang han. Inn og kvile øyne på, det sang Marie Tveiten og Inge Bremnes, og så var det Stina Talling som åpna det hele. Sviker, sang hun.

Anna Kajander er det som synger Tåpe. Og før det hørte vi Peebo Bryson og Regina Bell med en sang fra Aladdin da, filmen A Whole New World. Og nå er det Faith No More, som har lånt en gammel slager. I'm Easy, ja da, flott versjon skal du føre frem til nyheteren klokken ett, og Nils Åge Nonstad, takk for laget.

0: Her er NRK Nyheter klokken ett. Nordkorea skjøt i natt opp det som trolig var en ballistisk rakett, opplyser Japans forsvarsdepartement. Raketten ble skutt østover og landet i havet, ifølge militære kilder som har uttalt seg til det sørkoreanske nyhetsbyrået Yonhap. Oppskytningen skjer rett før USA og Sør-Korea skal holde en felles militærøvelse fra 17. august. Ifølge matsentralen Norge er behovet for mathjelp større enn noensinne. Mange av dem som nå ber om hjelp til å få mat på bordet er vanlige familier der de voksne er i jobb. Leder ved Evangeliesenteret, Merete Ånestad, jobber for å hjelpe dem med tomt kjøleskap.
1: Behovet er stort, og det er flere nye også som tar kontakt.
2: Er det mulighet for å få mer mat? Jeg har vært uten mat i noen dager, liksom.
3: Frivillige fyller opp bilene for utkjøring. Lister med mottakere blir stadig lengre, og i sommer har pågangen vært betydelig.
4: Privatfolk har henvendt seg direkte for å be om hjelp, og det har vi ikke hatt på samme måte tidligere.
0: Det sa Torian Bredebekk, daglig leder ved matsentralen Rogaland, og reporter var Marte Skodje. Syria dømte tirsdag landets tidligere diktator Bashar al-Assad til døden for forbrytelsene regimet hans har begått mot det syriske folket. Men Assad selv oppholder seg i Russland.
5: Bashar al-Assad dømt for krigsforbrytelser og forbrytelser mot menneskeheten. Det samme broren Maher Assad, og også fetteren deres Atef Najib ble dømt til døden i dag. Bashar al-Assad overtok styringen i Syria etter sin far i år 2000, da den arabiske våren spredte seg i 2011 og ledere i flere land ble felt, valgte Assad å slå tilbake mot opprørene med hærens fulle tyngde. I den påfølgende borgerkrigen brukte Assad det FN-granskere har kalt middelalderske metoder. Flere rapporter har også påvist bruk av kjemiske våpen. Så for snart to år siden ble hele verden og tilsynelaten også Assad selv tatt på sengen da regimet hans falt i ekspressfart. Assad rømte til Moskva, hvor han og broren trolig fremdeles oppholder seg. Derfor ble de også dømt in absentia, som det heter innen jussen, når den tiltalte ikke er til stede. Det anses usannsynlig at han vil bli utlevert derfra.
0: Det sa reporter Kristoffer Sandøy. Selskapet Meta, som eier Instagram og Facebook, er enig med EU om mer faktasjekk etter migrantkrisen i Ceuta. Desinformasjon på sosiale medier bidrar til at 72 000 migranter tok seg over grensen fra Marokko til den spanske eksklaven i juli. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.

Her er NRK Nyheter klokken 2. I Colombia er nå minst 250 mennesker bekreftet omkommet etter det kraftige jordskjelvet som rammet landet mandag, melder Reuters. Dette er det mest ødeleggende jordskjelvet i Colombia så langt dette århundret. Skjelvet la mange boliger, skoler og sykehus i grus. Redningsmannskaper jobber fortsatt på spreng for å lete etter overlevende i ruinene, spesielt i byene Pereira og Cali. Nordkorea skjøt i natt opp det som trolig var en ballistisk rakett, opplyser Japans forsvarsdepartement. Raketten ble skutt østover og landet i havet. Missilet fløy over 700 kilometer, opplyser det sørkoreanske militæret, skriver Reuters. Oppskytningen skjer rett før USA og Sør-Korea skal holde en felles militærøvelse fra 17. august. AUF-leder Gaute Skjervø er lei av at han og andre politikere blir utsatt for hat og hets.